0: כן, כן, כיסמי.
1: נכון, אתה מת על זה.
2: פליטים יש?
0: לא, פליטים?
1: בקריטים הם לא מגיעים.
0: יש פחות, אבל יש הרבה עובדים זרים.
1: אתה מתבלבל.

0: צרפתים, וזה ממש, את השפה אתה לא מבין, אבל לא אכפת לי, אתה יודע שאני בן אדם, אתה יודע שאני עושה המון למען
1: לא, זה אני לא יודע, אבל תגיד, רן, איך אתה בכדורגל, יורו, מעניין אותך קצת משהו, ראית אתמול משחקים?
2: ראיתי אתמול חלק מגרמניה נגד סלובקיה, זה היה, אני חושב,
1: לא? אני חושב שכן, אני לא.
0: כן, כן, היה גרמניה נגד סלובקיה.
1: 3-0, נכון, אחרי זה היה משחק. כן. אז משחקים, אתה רואה?
0: אני רואה מדי פעם, כן, היה נחמד מאוד.
1: יופי.
0: עלו.
1: מי?
0: הם עלו, הגרמנים עלו, הצרפתים עלו, הבלגים עלו.
1: נכון. נתחיל ככה עם שיר, ואז
0: נראה מה מתפתח.

0: השיר קוראים Cake by the Ocean, זאת אומרת, אני לא יודע אם גם בימים האלה עכשיו, כאילו זה מה שבא לך, כאילו הוגה
1: לא,
0: ליד,
1: יש
0: ליד, ליד הים, נכון. ליד האושן, הוגה עכשיו. כן. תן לי איזה לימונדה קרה
1: לא,
0: ליד
1: ה... לא, יש עוגות, עוגות גלידה ו...
0: קסטה, זה לא עוגה, לא יודע אם קוראים לזה עוגה. בסדר.
1: אני קורא לזה עוגה, מה תעשה?
0: אתה חמוד אותה. היום הזה ממש. איי, איי, איי. היום הזה ממש, זה היום בו אח שלי, רן, אולי אתה מכיר, הוא מספר לנו מה קורה היום, בתאריך הזה ממש, ברחבי ההיסטוריה.
1: נכון, מה קרה?
0: ממש קרה, ומה יקרה,
1: ומה קורה. ומה קורה ממש היום.
0: מה קורה ממש היום. בבקשה, בואו נשמע.
1: אז דבר ראשון, ב-1954, היום הזה ממש, אנחנו מדברים על ה-27 ביוני, למי שלא לגמרי מסונכרן.
0: נכון, מחר יש יום הולדת למי שהיא חשובה. אוקיי, אנחנו
1: ממשיכים. אז אנחנו, אבל לא, זה ברחבי ההיסטוריה אמרנו מה שהיה ומה שעכשיו, לא מה שיהיה.
0: נכון.
1: אז ב-1954, תחנת הכוח הגרעינית הראשונה בעולם מופעלת באונינסק, ליד מוסקבה.
0: יפה. זה תחנת כוח גרעינית ככה.

0: לצורכי שלום, אני מניח.
1: ברור, הכל, כל מה שעושים בעולם זה לצורכי שלום.
0: תודה, טוב לדעת.
1: 1967, הכספומט הראשון בעולם מותקן באנפילד, לונדון. הכספומט הראשון בעולם.
2: הוא נולד האוברדרפט.
1: כן, ככה נולד האוברדרפט באמת.
0: והוא נולד במגרש כדורגל, באנפילד?
1: לא, ממש ליד.
0: ליד האצטדיון.
1: ממש ליד המקום של הבירות.
0: הבנתי אותך, הכספומט.
1: כן, דרך אגב, באוגוסט, לא, את המושג העברי, כספומט.
0: מי טבע? מי טבע?
1: עם ציר ראובן וימר.
0: לא נכון, כן, אבא של אורי וימר.
1: מפרסום וימר? הוא היה אז הפרסומאי של בנק דיסקונט.
0: והוא המציא, תראה כן, מה כן. זה רן.
2: שם גאוני.
1: כן, כספומט. המכונה הראשונה למשיכת מזומנים בישראל הותקנה בדצמבר 1970. וואו. בבנק לאומי בסניף דיזינגוף בתל אביב. והיא נקראה בנקומט.
0: נכון, היה פעם בנקומט.
1: קראו לזה בנקומט.
0: גם עכשיו לדעתי יש בנקומט איפשהו.
2: וזה גם הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של כרטיס נבלה אולי.
1: כן, סביר להניח. סביר להניח.
2: תסכול הראשונה מה
0: זה. מה שמטריף אותי בכרטיס שנבלה, שתודה לאל, כבר לא קרה לי הרבה מאוד זמן, זה שהוא... אתה לא יכול לקבל את זה בסניף הזה עכשיו. זה מטריף אותי.
1: זה, הוא נבלה.
0: הוא נבלה, אבל אני יודע שהוא פה. הוא נבלה פה, בסדר, הוא נבלה. הבנתי שהוא נבלה. הוא פה, אבל הוא פה.
1: כן, כן, הוא פה פיזי. לך
0: לסניף. תקבל אותו בחזרה בסניף.
2: תיכנסו, תפתחו מהצד השני.
0: בדיוק, הבנתי שאני בצרה. תטפלו בי. אבל הכרטיס פה.
1: כן, זה לא...
0: זה לא עובד.
1: זה מאוד מתסכל.
0: כן.
1: ב-73 בבנק דיסקונט היה דיסקונומט.
0: אוי, זה שם פחות טוב.
1: פחות טוב.
0: נכון.
1: ובבנק הפועלים ב-76 התחיל עם הבנקת.
0: או, זה הנה, זה עובד. בנק הפועלים גם זה...
1: ואז הבנק הבינלאומי הראשון, ב... יש, לא הבנתי את הבנק,
0: היה,
1: זהו, אם היה השני, אבל אני לא חושב שהיה השני, זה התחיל הראשון, ו... נכון. אבל ב-76...
2: כספומט בעצם זה היה מין כזה שם, שהפך להיות שם גנרי עם הזמן.
0: כן,
2: כמו ג'יפ.
1: כן,
0: בדיוק. כמו פלאפון. פלאפון.
2: ופלאפון,
0: כן.
2: נכון.
1: כן, זה בבנק הלאומי קראו לזה סניפומט.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: זהו, אז זה, זה, זה
0: העניין. הגשש החיוור קראו לזה משהו, היה לזה איזה שם.
2: כל השמות האלה בסוף הלכו לקי
0: בינימט.
1: בדיוק, לקי בינימט.
0: נכון.
2: אפשר להגיד את זה
1: ברדיו. אני זוכר בתור נער, היה פרסומת משהו עם ג'ינג'י, אני חושב שזה היה על הסניפומט, שהיה עם הג'ינג'י, משהו היה פרסומת שקשורה בג'ינג'ים, אני לא זוכר, לא משנה, ב-1976, היום הזה ממש.
0: זה סיפור קשה.
1: נחטף מטוס אירפרנס, זה היום שבו הוא נחטף.
0: נכון.
1: עוד כמה ימים.
0: אחר כך? והוא שוחרר.
1: שוחרר.
0: מבצע יונתן, יוני,
1: נכון.
0: נהרג. אבל 1900... עוד נהרגו שם.
1: כן.
0: אידי אמין, הוא אכל שם בני אדם.
1: כן, הקרוקודיל.
0: נכון,
1: קרוקודיל,
0: הקרוקודיל, הוא אוכל בני אדם.
1: הוא אוכל בני אדם.
0: ויש לו 60 ילדים, היה לו, יש לו, לאידי אמין.
1: כן.
0: כן.
1: 1981.
0: אהבתי שקראו לו אידי אמין דאדה. כאילו לא, לא מספיק.
2: זה כמו סיניור באפריקן?
0: כן, דאדה.
2: כן. הבן שלו זה כאילו,
0: בבא.
1: לא, על שמו אני חושב קוראים לה לידי דאדה, לא, נדמה לי שזה קשור אליו.
0: השחורה, האפריקאית.
1: כן.
0: כן,
1: לידי דאדה. זה אשתו.
0: נכון.
1: 1981, משחק הפיינטבול הראשון בהיסטוריה.
0: אני לא אוהב את המשחק הזה, נקודה.
1: למה?
0: המשחק...
1: אני לא שיחקתי בחיים.
0: שיחקתי פעם אחת. אני נשבע לכם, בחיי אלוהים, שיחקת רן?
2: בטח, כמה פעמים, אני מת על זה.
0: אתה מת על זה? זה כואב באמת.
2: נכון.
0: זה כואב באמת.
1: כן? מה,
0: זה מפחיד באמת.
1: את הכדור צבע?
0: אתה חושב זה, כן, אתה חושב שזה כדור צבע, שזה מדמה פגיעה, ואז יש לך שפריץ כזה של צבע, ואז רואים איפה נפצעת, איפה נפגעת, אם זה רציני, אם זה חמור וזה. חטפתי איזה שניים בגב.
2: זה משאיר שטף דם רציני.
0: מה זה שטף דם רציני? מה המשחק בזה? אדוני, ירית לי בגב עם איזה משהו נורא נורא חזק, ירית בי. מה המשחק?
1: זה היה משחק.
2: הרעות אומרים, נא לא לראות מתחת ל-2 מטר או 3 מטר.
0: בסדר, אבל זה קרב.
2: אף אחד לא שם
0: לב. בדיוק, זה מה, זה אמנת ג'נבה?
2: בטח, פעם אחת ירו בי מטווח כזה קרוב, זה כמעט היה אקסקיושן, כאילו, ירו לי בראש מכזה טווח קרוב.
0: ממש, אמיתי?
2: בטח.
0: נו, זה לא משחק כיפי. גם אני לא אוהב משחקים שהם אמיתיים מדי. זה מלחיץ אותי באמת. אתם מכירים את המשחק מחשב Assassins?
1: כן.
2: Assassin's Creed?
0: כן. אז שמה, יש קטעים, זה נורא ישן כבר, שאתה מתחבא ואתה חוטף את השומר, מחליף את הבגדים, לובש את הבגדים של השומר ו...

0: מסתובב ככה כאילו אתה גם השומר. ואם אתה לא מדבר, אם אתה לא מתקשר עם האלה שלידך, אז הם לא קולטים שזה אתה החוטף בכלל.
1: כן.
0: ואתה מסתובב ככה ואני מפחד. אני מפחד שרק לא יעלו עליי. אני עכשיו רצחתי את השומר שלהם. יו, מה הם יעשו לי? ואני מסתובב ככה במשחק. מת מפחד. הפסקתי לשחק. מה זה? זה משחק. מה אתה...
2: מסיקה בדלת.
0: כן.
1: וואו.
0: אתה חטפת פה. נכון, חטפת. מה זה הגופה הזאת שם זרוקה?
2: יש משחקים, יש סדרה משחקים אחרת שנקראת Crisis, ששם הגרפיקה ממש יפה, ויש קטע שאתה צריך לעשות הפלת זקיף, שאתה בא מישהו וחונק אותו, אבל כשאתה חונק את הבן אדם, זה נראה כל כך אותנט, שאני מפסיק.
1: הוא מתחיל לא נעים לכם. בדיוק. הוא מתחיל לחרחר.
0: ממש, זה מציאות לא...
2: לא נעים.
0: אני לא אוהב את הדברים האלה. זה too much, too much.
1: גם אני לא. בשביל זה...
0: בשביל זה אנחנו פה...
1: אנחנו מעדיפים גם משחקים שאתה הולך...
0: כדורגל, כדורסל.
1: אתה משקיע ציצים.
0: בדיוק זה המשחק.
1: חכה, שידע לך משהו.
0: יש את המשחק הזה... שאתה כאילו בעיר, מסתובב בעיר.
1: סים סיטי יש.
0: לא סים סיטי, יש משחק כזה...
2: GTA.
0: GTA. שאתה הולך ונוסע באוטו ודורס אנשים ולא דורס אנשים וזה וזה וזה. אני במשחק הזה, יום אחד, שיחקתי, הלכתי, כאילו אתה, יש לך חדר במלון, בהתחלה, שאני מגיע לעיר, ישבתי בחדר במלון, ראיתי סטנדאפ. במלון, בחדר במלון, במשחק. ראיתי 20 דקות סטנדאפ, ירדתי למטה, היה לי קצת כסף, בהתחלה אתה מקבל קצת כסף, הלכתי, אכלתי המבורגר, ברחוב, חזרתי למלון, הלכתי לישון. ככה עבר, כל הסיפור היה איזה 25 דקות, 30 דקות של משחק, שאני רואה סטנדאפ, אוכל המבורגר וחוזר הביתה לישון. מדהים.
2: חיים אמיתיים פשוט בגלל זה.
0: ממש. טוב, מה עוד?
1: יש לנו ימי הולדת נירו לוי.
0: בסדר.
1: 1968 הוא נולד. יופי. אני עשיתי איתו תוכנית, שידרתי איתו בערוץ אגו תוכנית.
0: מה שאתה...
1: היה מצחיק מאוד.
0: אוקיי.
1: וב-1974 נולד מריאנו אידלמן.
0: הוא מצחיק.
1: הוא מצחיק.
0: הוא מצחיק, מאוד. מוכשר, מקסים, הכל.
1: לגמרי. כן. וחגים ומועדים, יש לנו את יום סטונוול, שזה יום שבו מציינים את מהומות סטונוול, שזה היה מהומות נגד גייז. ו...
0: נגד זה... גייז?
1: כן, כן, היה... זה היה פאב שנקרא סטונוול, שעשו עליו פשיטה, זה היה גיי בר, עשו פשיטה, ושם היה אלים מדי, ואז התחילו בלגנים, וזה... פחות או יותר מה שהתחיל את כל העניין הזה של מצעדי גאווה, בגלל שאחרי התקרית הזאת, הם עשו צעדה מאוד ארוכה מניו יורק, אני לא זוכר איפה, אבל זה היה המצעד הראשון שנולד בעקבות המהומות האלה.
0: הרבה מהומות יש גם היום, עבר המון מאוד, מתי זה היה?
1: זה היה אי שם ב-69, המהומות... המהומות התחילו ב-28 ביוני 69, אבל החגיגות הם כאילו מציינים את מה שהיה קודם, את המסיבה ואת הפשיטה ואת האלה.
0: אוקיי.
1: זהו, בארצות הברית מציינים את יום בדיקות HIV הלאומי.
0: יפה. עשיתם?
1: לא.
0: לא.
1: לא עשית?
2: אני נבדקתי פעם.
0: נבדקת פעם?
2: הרבה שנים זה.
0: אז כנראה שאין לך, אתה נבדקת?
1: לא.
0: טוב, אולי.
1: אולי יש לי.
0: אולי.
1: והיום הדבר האחרון שאנחנו עושים זה מציינים את יום פריחת התפוז הלאומי. אם אתם אוהבים פרחי תפוז.
0: מאוד אוהבים. דבש תפוזים.
1: יש דבר? לא, יש דבש דבורים של זה. לא, אבל תפוז, דרך אגב, הפרחים של התפוז זה משהו שנהוג לשים בכתר של קלות.
0: וואלה. פריחת התפוז.
1: כן, כן, את הפריחה, והיה משהו מעניין שהמלכה ויקטוריה, שהתחתנה, בהינומה שלה היא שילבה פרחי תפוז, וזה גרם לביקוש חסר תקדים בפרחים, והיה עלייה תלולה במחירים של פרחי התפוז, ובזמן המלכה ויקטוריה מסתבר שנשים, קלות שרצו לשים, זה היה רק לקלות עשירות מאוד, יכלו להרשות לעצמם פרחים של תפוז בכתר.
0: היום זה ככה, כמו...
2: כמו כלום. כמו כלום. אתה הולך לפרדסים שאפשר לראות את פריחת התפוז.
0: זה נכון, היה. היה.
2: היום אין הרבה.
0: היום אין הרבה פרדסים.
1: אנחנו גדלנו ליד פרדסים.
0: אנחנו גדלנו ממש ליד פרדסים. בגני צהלה שם היה שכונה עם מלא מלא פרדסים. מלא פרדסים.
1: כל עד צומת מורשה שם, עד רמת השרון. הכל היה פה.
0: הכל היה.
2: אנשים שלי בטוחים שתפוזים גודלים בסופר.
1: כן, כן.
0: לא, הם לא.

0: או אתה יכול להגיד להם שהם גדלים בחוץ לארץ.
1: וואו, ראיתי אתמול, ראיתי תמונה של מוצר.
0: כן.
1: שמוכרים בסופר, אני לא יודע באיפה, בחול, איפשהו. זה קופסה כזאת, בפלסטיק, עם תפוז מקולף.
0: לא.
2: כבר מקולף מראש.
1: מקולף מראש, והוא עטוף בתוך קופסת פלסטיק, סגורה כזאת.
0: זה קורה הרבה בארצות הברית.
2: אני לא יודע אם זה גאונות או עצלנות, זאת אומרת, זה אחד מהשתיים.
1: זה אחד מהשתיים, אבל אתה אומר כאילו, ומישהו כתב כאילו, אם רק הטבע היה ממציא משהו שיודע לשמור על התפוז,
0: בפלסטיק.
1: על הפלחים, כאילו, מגן עליהם, וזה, כאילו קליפה.
0: בגלל שאנחנו...
2: קליפה אורגנית, זה בכלל.
1: קליפה אורגנית.
0: בגלל שאנחנו בתוכניות ככה, שכאילו עם קצת נוסטלגיה וקצת מה היה לנו כל השנה הזאת וכל זה, אז אני שם שיר של גיא מזיג, שאנחנו נורא נורא אהבנו את גיא מזיג ככה בתוכנית וזה, אז אנחנו כזה...
1: מאוד נוסטלגי.
0: מאוד נוסטלגי, גיא מזיג, תראה, זה גם...
1: אהבנו אותו כבר לפני איזה חודשיים.
0: חודשיים, שלושה, והיה נחמד, וזה שיר מקסים. קוראים לשיר אמון.
3: אנחנו נמצא...

0: שימו לב, שימו לב.
1: ועכשיו,
2: הידעתם ש...
0: זה עדיין לא הפינה המפורסמת של רן לוי, למרות שהוא כאן באולפן איתנו.
3: נכון, אבל אולי בוא נעשה את זה
0: עכשיו,
3: סוג של פינה של רן לוי.
0: מה זאת אומרת?
3: אני אגיד לך למה.
0: תגיד לי למה.
3: זה שאני רציתי להגיד לך, ידעת ש...
0: כן.
3: על איזה עלה ביוני שפיתחו באוניברסיטת הווארד.
0: הווארד.
3: והוא אמור להיות לעזור להפיק דלק נוזלי שמשמש להספקת חשמל לבתים, והוא יעיל פי 10 מהפוטוסינתזה של צמחים וכאלה. העניין הוא,
0: למה לא אפשר לשים יש שמש, תעשו חשמל מהשמש כבר, מה אתם עושים לי עלים ביונים, תעשו לי טובה.
3: אני גם לא מבין,
0: סליחה שאני כועס על האוניברסיטת הווארד, אבל הוא יעיל פי 10 בפוטוסינתזה של צמחים בטבע.
3: לא, תשמע, קוראים לזה, קוראים לזה ככה, ביוניק ליף. ביוניק ליף 2.0, כי כנראה היה ביוניק ליף 1.
0: שלא עבד.
3: שהיה פחות טוב.
0: הבנתי.
3: עכשיו שמים אותו בתוך מים, הוא סופג אנרגיה סולארית.
0: תודה רבה.
3: ואז הוא מפריד את מולקולת המים לגז, מימן ולחמצן.
0: אוקיי.
3: את הגזים האלה אפשר לקצור, כאילו, לאסוף ולהכניס לתאי דלק, כן. על מנת לייצר חשמל, או לחילופין בעזרת בקטריה מהונדסת, להפוך את המימן לדלקים נוזליים מסוגים שונים. עכשיו, מה הבעיה במה שאמרתי עכשיו?
0: שזה תסבוכת אחת גדולה.
3: לא, שכל הפסקה הזאת לא הבנתי מילה.
0: זה לא נכון. דלק הבנת.
3: הבנתי, לא, הבנתי את המילה דלק, הבנתי מים.
0: נכון.
3: אנרגיה סולארית אני גם מבין, אבל... את הלקצור, להכין תאי דלק, לייצר חשמל, אני לא מבין מה...
0: למה צריך את זה? אולי רני יעזור.
3: יכול להיות ש... אתה מבין מה אמרו פה?
4: אני מבין מהתיאור שלך, פחות או יותר, מה הם התכוונו. תראה, זה בסופו של דבר, מה שהם עשו מן הסתם, זה לקחת אנרגיה סולארית, אנרגיית שמש, ולהפוך אותה למשהו חשמלי, שאתה יכול איתו לפרק את המים למימן וחמצן, ואז כשאתה מפרק את המימן והחמצן, אתה שורף אותם אחר כך, אתה מקבל לסוף חזרה את האנרגיה הזו. כי בעצם כשאתה שורף מימן עם חמצן, אתה מקבל מים. אז הם סוגרים את כל הלופ. כאילו, הם בתחילה מפרקים את המים למימן וחמצן, ואז אחר כך שורפים את זה בתא דלק בשביל לקבל חזרה מים.
3: רגע, אם יש משהו שיודע לפרק מימן וחמצן, עכשיו, נניח אתה צוללן, ואתה נמצא בתוך מים, ואתה צריך חמצן. בשביל לנשום.
4: זה חלום מאוד ישן, באמת, הקטע של כאילו...
3: זה מין זימים מלאכותיים. כן.
4: זימים מלאכותיים. ואפילו לפני חודשיים, אני חושב, הייתה מתיחה באינטרנט, לא יודע אם זה ממש מתיחה או ניסיון לעבוד על אנשים, אבל מישהו טען שהוא הצליח להמציא מין, זה נראה כמו מוט קטן כסוף כזה, שאתה שם את זה בפה, כאילו, וזה הזימים, זה כל מה שצריך בשביל לנשום מתחת למים, אבל כשחושבים על זה קצת יותר לעומק, זה לא עובד. מכיוון שבמים יש מעט מאוד חמצן יחסית זמין, אלא אם כן אתה באמת מפרק אותו בכמות אנרגיה, צריך המון אנרגיה בשביל לפרק אותו. בגלל זה דגים, הם לא מגיעים לגדלים, זאת אומרת, הם גם בעלי דם קר, וגם לא מגיעים לגדלים כאלה ענקיים.
0: מי שמגיע זה לוויתנים
4: וכאלה.
0: יש טונות.
4: יש, הם גדולים, אבל הם לא ברמה של פיל ולוויתן וכאלה.
0: לא, הם לא.
4: כי קשה מאוד להפיק חמצן עם הזימים, זאת אומרת, זה לא מביא להם הרבה חמצן יחסית. אז בשביל בן אדם, עם דם חם, שאנחנו צריכים הרבה אנרגיה, זה כנראה לא מעשי.
3: הבנתי.
4: צריך מכשיר כנראה די מסיבי.
3: אבל זה לא מופרך. זה לא מופרך, בגלל שיש חמצן במים, ואם אתה במים ואתה צריך חמצן, הרעיון הוא משהו שיהיה מספיק יעיל בשביל להפוך את החמצן.
4: ומעניין שהם, אם הם אומרים,

0: שמחקים את הפעולה של הפוטוסינתזה באיזושהי צורה, זה מאוד מעניין, כי בעצם הטבע יצר תהליך בסך הכל מאוד יעיל. העלים הם בצבע ירוק, מכיוון שהירוק הוא, זה בעצם קרינת, זה אורך הגל שבו בעצם האנרגיה היא הכי אופטימלית, אפשר להגיד. כשהיא מגיעה, היא עוברת דרך האטמוספירה שלנו. הטבע יצר פה איזו אופטימיזציה. אם אנחנו נצליח לחכות את זה, יכול להיות שאנחנו נהיה הרבה יותר יעילים
1: ברמת הלוחות הסולריים. פי עשר מהפוטוסינתזה.
0: יותר מהפוטוסינתזה.
1: כן. זה מעניין. אני בסדר. אז כן, זה היה... זה היה העניין הזה של העלי הביוני. הם, אתה יודע, כמו תמיד, הם חושבים להפוך את זה למשהו מסחרי.
2: ברור, מה אני...
1: אנחנו...
2: אפשר בלי דלק. בסופו של דבר, אנחנו נרצה לחיות בלי דלק.
1: נכון. אנחנו לא תהיה ברירה אפילו. ייגמר הדלק.
2: דלק לא ייגמר כל כך מהר. אהלן, מה אתה מסתכל עליי?
1: לא, אני אוהב את השיר.
2: ברור.
3: spread a little happiness.
2: בדיוק, זה מה שאני רוצה. אחר כך, רן, אתה תספר לנו מי בכלל צריך גאונים.
0: מי צריך אותם?
2: מי צריך אותם? תדע לך שאח שלי הוא נרשם כגאון. הוא רשום כגאון. אתה רשום?
0: יש סטמפה.
2: יש סטמפה. לא היית...
3: מכונן. רשבו אותי כמחונן.
2: מחונן זה גאון.
3: לא.
2: לא, מחונן.
0: זה בדרך.
3: יש עוד איזה...
2: מה יש עוד
3: שלב? יש עוד איזה 20 נקודות למעלה.
2: אחרי המחונן?
3: אחרי שלי, המחונן שלי, יש עוד איזה 20-30 נקודות לאיינשטיין או משהו.
2: בסדר, לאיינשטיין 20 נקודות מתוך 200 אלף.
3: אתה יודע את הנתונים.
2: בדיוק. Spread a little happiness as you go by.

0: אז מה עשיתם בזמן האחרון בשביל ככה to spread a little happiness as you go by? כאילו משהו כזה על הדרך, לא happiness טורף.
1: נכון.
0: מתי?
1: אני מנסה לעשות זה כל יום.
0: ומצליח?
1: לפעמים כן. אוקיי. לפעמים כן.
0: רן?
2: אני מוציא את הזבל מדי פעם מהבית, אז לפחות
0: אשתי... spread a little happiness? יפה, זה ממש גם...
2: spread the garbage.
0: spread the garbage, as you go by. בדיוק.
1: לא, זה ממש a little happiness.
0: בסדר, אתה לא כמה זבל, אתה לא יכול לדעת.
1: נכון.
0: רן לוי. מי בכלל צריך גאונים? זה מה שאתה אולי ככה תדבר עליו, על זה עכשיו.
2: אז תראו, כל הפינות...

0: שדיברנו עליהם עד עכשיו, כן. ועשינו כבר המון פינות,
1: המון
0: אני חושב,
1: פינות, נכון, ממש.
0: תמיד היה שם איזשהו סאבטקסט של, היה צריך איזה מישהו גאון בשביל לעשות איזה משהו. זאת אומרת, נכון. נגיד דיברנו על בשר מלאכותי, דיברנו על תוחלת החיים, איך גילו בעצם את התוחלת החיים, דיברנו על שתל השבלול, שבעצם מין שתל ביוני כזה, שמשתילים נכון. לילדים באוזניים, מתחילים לשמוע. דיברנו על המון דברים. הסאבטקסט תמיד היה, היה צריך להיות איזשהו מדען, איזה חוקר, איזה נכון. מהנדס, גאון, נכון. שעשה את זה. ברור. ואני בא להגיד לכם היום, האם באמת אנחנו צריכים את הגאונות הזאת בשביל הקדמה הזו? והתשובה תהיה לא.
1: לא.
0: אני אגלה לכם את הסוף. לא צריך גאונות.
1: וואלה.
0: בואו נתחיל לתת דוגמאות מהגאונים הכי גדולים שאנחנו מכירים. ניוטון.
1: בטח.
0: גאון?
1: בטח.
0: מכירים? זה גאון. אין מי שלא מכיר את ניוטון.
1: המציא את הדברים החשובים.
2: הוא המציא את כוח המשיכה,
1: הוא המציא. הוא המציא, זה בטח.
0: כולם מכירים.
1: בטח.
0: ניוטון גם המציא סוג מסוים של חשבון, שנקרא חשבון דיפרנציאלי, מילה שמעוררת חלחלה, אני חושב, ברוב ילדי בית הספר בכיתות הגבוהות. לא ניכנס למה זה בדיוק חשבון דיפרנציאלי, ונגיד שזה מאוד חשוב. זאת אומרת, זה אחד מעמודי התווך של המדע המודרני, בלי זה אין מדע מודרני. גאוני לחלוטין, אין ספק. אממה, בדיוק באותו הזמן שניוטון עשה את זה במאה ה-17, באותו הזמן בדיוק, מישהו אחר בגרמניה, בחור בשם וילהם לייבניץ, מתמטיקאי, ממציא את החשבון דיפרנציאלי, באותו הזמן.
1: באותו הזמן? באותו הזמן. לא לומד ממנו, שמע עליו, חברים לא שלו, קשור. דוד של ההוא.
0: לחלוטין לא קשור. Okay. עכשיו, ניוטון היה שחצן די רציני, היה גאון גאון, אבל היה עם אישיות די בעייתית. הוא היה משוכנע של לייבניץ, לא יכול להיות שלייבניץ היה חכם כמו, והצליח לפתח את אותו דבר בו זמנית, הוא החליט של לייבניץ שמשקר, וגנב ממנו את התיאוריה איכשהו. והיה מלחמה של הכפשות והשמצות, והוא די ניסה להרוס את הקריירה של לייבניץ, וניוטון היה סופרסטאר, צריך להבין, כן? זה כאילו בכלל אופר מבחינת יחסי הכוחות. וזה די פגע בלייבניץ, ורק אחרי מותו של לייבניץ בעצם מסתכלים על המחברות שלו, על הרישומים, ללא ספק בן אדם ימציא את זה בלי שום קשר לניוטון. זו דוגמה אחת.
1: דוגמה אחת, ולייבניץ
2: לא
1: היה...
2: לא אמרת שלייבניץ לא גאון.
0: כן, זה לא אומר שהוא לא היה... בוא נגיד, לייבניץ גם היה מן הסתם חכם מאוד, אבל זה לא שניוטון המציא משהו out of thin air כזה. זה היה משהו שהסתובב בשטע, זה היה בשל בדיוק. דוגמה נוספת, דרווין.
1: דרווין, בטח.
0: מכירים, נכון? מי לא מכיר? דרווין.
1: דרווין, מה זה?
0: אז דרווין...
1: הדתיים לא מכירים אותו.
0: לא מכירים בו.
1: גם לא מכירים אותו בתכלס, הם כאילו כבר לא יודעים מה זה. כן, לא. הילדים כבר לא מכירים.
0: נכון. אז דרווין, סליחה, ישב על תורת האבולוציה שלו 20 שנה. הוא כתב אותה, רשם אותה, אבל לא סיפר לאף אחד, כי זה היה חומר נפץ, אתם יודעים, מוצא אדם מן הקוף, האם זה הרבה בעיות אחרות אחר כך בקטע הזה שלא היו מוכנים לקבל, דתיים ועניינים. אז 20 שנה הוא ישב, כתב את התיאוריה שלו, ולא סיפר לאף אחד, שעד שבוקר אחד הוא פותח את התיבת דואר שלו, מגלה שם מכתב מחוקר אחר בשם אלפרד וואלס, שאת רוב הזמן שלו עשה הסתובב בדרום מזרח אסיה וגילה כל מיני דברים, ווואלס כותב לו, תשמע, יש לי רעיון. וממשיך לכתוב לו תורת האבולוציה.
1: מה?
0: פשוט, פחות או יותר מילה במילה.
1: מה זה? זה כמו שאני, יש לי כל מיני רעיונות להמציא איזה משהו, ופתאום אני רואה איזה, יש סטארט-אפ, עכשיו מישהו עושה...
2: כן, עכשיו דרווין... מה עושה דרווין?
1: הדסטארט לאיזה משהו.
2: מה עושה דרווין ב...
0: או, אז פה דרווין...
1: שלח עליו ממוטה.
0: דרווין היה כבר מספיק מפורסם בזכות עצמו, אז קודם כל הוא מיד פרסם את הרעיונות שלו, כי בעצם הוא הבין שאי אפשר לשבת על זה יותר ככה, ולא לספר לאף אחד. והוא היה יכול בעיקרון בשלב הזה להגיד כאילו לא קיבלתי את המכתב, לא יודע מי אתה, לא יודע מה אתה, כי עכשיו הוא הראשון, כי וואלס רק שלח לו את המכתב. אבל דרווין היה די הוגן, כתב שהוא קיבל את המכתב מוואלס, אבל הוא חשב על זה 20 שנה קודם, ולכן מגיע להם מין סוג של קרדיט משותף והכל. וזה, כולם זוכרים את דרווין, בסופו של דבר בגלל מוצא המינים, הספר המפורסם, אבל זה שני אנשים שחשבו על אותם הרעיונות באותו הזמן.
1: שניהם חכמים, בדיוק,
0: אבל זה לא שגאונות ענקית פה שכאילו אין לה תחליף. והדוגמה השלישית והאחרונה, איינשטיין.
2: איינשטיין.
0: מילה נרדפת לגאונות.
2: לגמרי.
1: הוא גאון, הוא גאון, לא תיקח את זה ממנו, איינשטיין גאון.
0: בהחלט, משכמו ומעלה.
1: לגמרי.
0: אבל 26 שנה קודם ל-1905, השנה שבה איינשטיין פרסם את תורת היחסות הכללית הפרטית שלו, 26 שנה קודם לכן כבר היה מדען שחשף שהזמן מתנהג בצורה מאוד משונה קרוב למהירות האור.

0: מדען אחר חשף שהמסה מתנהגת בצורה מאוד משונה קרוב למהירות האור, ומדען שלישי חשף בכלל את המשוואה המפורסמת E שווה MC בריבוע. כתבו קצת אחרת, אבל זו אותה המשוואה. זאת אומרת, כל הרעיונות האלה שאחר כך איינשטיין לקח, ובחוכמה לא מבוטלת, ייחד אותם לכדי תיאוריה שלמה, חיבר את הנקודות האלה, הכל הסתובב באוויר. ככה שאם איינשטיין היה נופל במדרגות של משרד הפטנטים השוויצרי וככה היה שובר את המפרקת, כן. סביר להניח שלא הרבה זמן אחר כך מישהו אחר היה מחבר את הנקודות האלה ומשחרר להעביר את התגלית. אז זאת אומרת, מה השורה התחתונה מכל הסיפורים?
1: מה השורה התחתונה?
0: תראו, יש נטייה ואני אשם, ואני מודה שאני אשם, כמו הרבה סופרים אחרים בתחום של המדע הפופולרי, זה לעשות איזה מין רומנטיזציה כזו של הסיפור של הגילוי המדעי.
1: אפשר להגיד גלוריפיקציה?
0: כן,
1: אפשר להגיד, כן, אני אוהב את המילה הזאת.
0: רומנטיזציה וגלוריפיקציה, כי אנחנו אוהבים את הסיפור האנושי, אוהבים לשים איזשהו גאון במרכז כזה, דמות חזקה, ולספר סביב הסיפור, אבל דיברתי עם הרבה סופרים במדע של מדע פופולרי, כולם מסכימים שזה אף פעם לא ככה. שאומנם תמיד הממציא או המגלה, זה אנשים חכמים ומבריקים, אבל הם לא פועלים בוואקום, אלא זה יותר פשוט עלו שלב. היה משהו מסביב, והם עלו שלב אחד למעלה, היה להם את המזל.
1: אולי הם יותר פעלתנים כאלה, אולי הם יותר ככה... אולי יותר פעלתנים. שלהם, כאילו, זה לא, אולי זה לא
0: זה
1: רק גאונות.
0: זה גם במזל. הם כן, היו במקום טיימינג. הנכון. טיימינג, בדיוק. בזמן הנכון, במקום הנכון, עם הידע הנכון, כדי לצבור את הכל. אז מה המסקנה המעשית מכך?
1: כן.
0: שקודם כל, אנחנו לא, כולנו די קרובים לרמה הזו של איינשטיין וניוטון ודרווין. זאת אומרת, זה לא, אתה לא צריך להיות איזשהו משהו יוצא דופן כדי להצליח ברמות כאלה. אתה צריך להיות טוב מאוד עם קצת מזל. זה דבר אחד מעודד, אני חושב. לא,
1: מאוד.
0: יש לנו פוטנציאל. יש
1: את הפוטנציאל. אני מלא רעיונות.
2: יוצא מחשבה חופשית.
0: לחלוטין.
2: ואתה צריך הרבה מזל.
0: והדבר השני החשוב, אני חושב, הוא שאת הגאונות הזו במרכאות, אפשר לפתח ברמה של תרבות ותרבות ארגונית. זאת אומרת, אם אתה נותן לאנשים שלך בארגון, לצורך הזה, בדרך כלל מעניין ארגונים, איך אנחנו גורמים ליצירתיות בארגון, לרעיון מבריק, תן להם את החופש היצירתי, את התקשורת הטובה ביניהם, את השיתוף של הרעיונות, את החופש להתבטא בצורה איך שהם רוצים, להעלות רעיונות הזויים, אתה תקבל דברים מאוד קרובים לגאונות. זה לא כזה משהו בלתי אפשרי.
2: נכון, יפה, זה, לא? זה באמת מה שקורה באומנות, העניין הזה שאתה פוגש את ה... יש את האומנים האלה שאומרים, זה היה גאון, פיקאסו, דלי, ליאונרדו דה וינצ'י, טוב, ליאונרדו דה וינצ'י כנראה באמת היה גאון,
0: הוא היה מאוד קשר, מיוחד,
2: כן. כן. אבל כולם הם כולם, בעצם אתה רואה איך הם לקחו את מה שהיה קודם, או פירקו, או הרחיבו. אתה רואה שהדברים האלה, הם אף פעם לא, הם לא קיימים בפני עצמם. זה הכל התפתחות של משהו.
0: נכון, ניוטון מפורסם באמרה שלו שהוא בסך הכל עמד על כתפיהם של, ענקים.
2: כן,
0: אז,
2: כן.
0: אז יש בזה, יכול להיות שזה, זאת אומרת, הוא גם קצת הצטנע שכזה, כן. אבל יש בזה משהו. אף אחד לא חי בוואקום.
1: יפה, אז זה, זה מעודד. זה מעודד אנשים אחרים. טוב, אני רוצה לדבר על... תודה, רן. תודה רבה על זה. ועל כל מה שנתת בתקופה מאז ינואר או משהו כזה.
2: כן.
1: שלושה דברים שונים לגמרי, ואז אני שם שיר עם סיפור קצר.
2: אוקיי.
1: אחד, פתחתי את העיתון וכתוב, וזה ידוע כבר, אושרה תוכנית להקלה בקבלת קנאביס רפואי. אז כאילו זה התחיל איזה משהו ככה, צעד לקראת חיים קצת יותר נורמליים, קצת יותר רגילים. אוקיי, זה אחד שרציתי להגיד אותו. סוף שבוע ארוך, השרים אישרו, סופי השבוע יוארכו אחת לחודשיים ויכללו גם את יום ראשון. כאילו אחת לחודשיים יהיה, זה השרים החליטו. זהו.
2: מה זה השרים החליטו?
1: החליטו, גבר.
2: אני רוצה לראות את זה.
1: אם אישרו, זה בדמרקר בעמוד 16.
2: אני רוצה לראות את זה תכלס.
1: תכלס, פעם בחודשיים, יום ראשון גם חופש. זה דבר...
0: רגע, גם לילדים יש חופש?
1: לא. מה פתאום, זה רק...
0: כי זה לא חופש.
1: לא, זה מי שהרוויח את זה בדמו. לא הילדים שבאים ככה בכיף שלהם.
2: לא, כמו שילדים לומדים ביום שישי, נכון? הם לומדים ביום שישי.
1: רובם, אני לא למדתי.
2: לא?
1: לא. לא, אני עשיתי שלוש יחידות מתמטיקה, כי בשלוש יחידות מתמטיקה לא לומדים ביום שישי.
2: זה סיבה.
1: ועכשיו, סיפורון ממש קצרצר, אני אנסה. היה אמור להיות, וזה לא קשור לכלום. זה מהחיים. היה אמור להיות פסטיבל סנביט.
2: כן.
1: פסטיבל שהוא קורא פעם, כמעט פעמיים בשנה, זה פסטיבל עם מוזיקה מהארץ ומהעולם, פסטיבל מאוד אהוב, ידוע, המוני אנשים. הוא לא קרה השנה, בעקבות בלגן עם המשטרה, המשטרה הרימה קשיים יותר מדי גדולים, והחליטו שהם לא יכולים לקיים את הפסטיבל, זה באמת, הם היו דרישות מופרכות ממש של המשטרה, ולא קרה, הפסטיבל בוטל ברגע האחרון, זה היה מכה, זה פסטיבל כזה שכמו שיש פסטיבלים אהובים כאלה, כן. מוכרים בארץ ובו. וביום שישי האחרון היה מין, בכל זאת אחד האומנים הגיע, הוא אומן מגנה, והוא הגיע והוא עשה הופעה, וביום שישי באו הרבה אנשים שהיו אמורים לראות בפסטיבל, ותרמו את הכסף של זה וזה וזה, למען שהפסטיבל הזה כן יקרה, ואולי הוא כן יקרה בסופו של דבר, מתישהו הם עכשיו עובדים על זה שזה יקרה, והשיר הזה, זה פשוט להקה שעכשיו בזכות זה הכרתי אותם, וזה ממש, זה מקסים, פט תומאס קוראים לו, וזה מוזיקה מקסימה, מעולה.
2: יאללה.
1: והוא בן 70.
2: באמת?
1: כן, והוא רוקד, ואתה לא מאמין, זה הופעה מקסימה. זה כזה ג'אזי, אפרו ג'אז, משהו טוב.

0: אוקיי, זה שיר ככה באמת שיר של 9 דקות, אבל תחפשו את זה, תחפשו את זה. יש לו כל מיני סגנונות. הוא סיפר בהופעה, זה להקה יחסית גדולה, והם סיפרו בהופעה שבשנות ה-80 הם היו עושים מוזיקה במועדונים בגאנה, במועדוני דיסקו בגאנה בשנות ה-80, והם עשו כמה קטעים שהם עשו שם, וזה דיסקו דיסקו, אתה יודע, אתה פתאום שומע גילו סטייל מייקל ג'קסון כזה, רק גנאי וכזה משנות ה-80 עם להקה כזאת, וואו, מצחיקים, מקסימים, ממש מומלץ. אני מצונן, אז מפעם לפעם. טוב, אחי, מה עכשיו לדעתך יקרה?
1: סתם, אני רציתי לספר.
0: לא סתם, אין פה סתם.
1: אתה יודע מה זה? לידת בתולין?
2: זה הנוצרים טובים בקטע.
0: ממש טובים בזה.
1: נכון, הם טובים בזה.
0: קרה פעם אחת בהיסטוריה, לדעתי, לא?
1: בהיסטוריה,
0: כאילו...

0: האנושית.
1: שהם אומרים.
0: כן. בהיסטוריה האנושית.
2: האנושית.
0: כן, אבל מסתבר שהדבר הזה קיים. ו...
2: קיים.
0: אצל קרישים.
2: אצל קרישים.
0: כן, לא, כנראה לא רק אצל קרישים, אבל היה עכשיו שני אירועים. היה במקביל קרישה אחת בקווינסלנד, באוסטרליה.
2: כן.
0: קרישה בת 20. קריש כן. מנומר. שהיא הפכה להיות אם לשלושה תינוקות.
2: שלושה קרישונים?
0: שלושה קרישונות. מסתבר שבלידת בתולין... של האמא יכולה לייצר רק נקבות, כי אין גן זכר בסיפור.
1: זה כמו שיבוט כזה.
0: סוג של שיבוט, אבל זה לא יוצא שיבוט בגלל שבזמן הלידה ה-DNA מתערבב. זאת אומרת, יש איזשהו משתנה קצת הסדר, זה לא אחד לאחד. קרה, ובגרמניה...
2: איך זה, אבל תסביר רגע, כאילו זה היה...
0: אני לא יודע איך זה קורה ביולוגית. יש חיה והיא נכנסת להיריון.
2: מעצמה.
0: כן, ונולדו לה, היא השריצה 41 ביצים, מתוכם בקעו שלושה קרישים בריאים לחלוטין, קרישות.
2: אף אחד לא בא בלילה ככה ו...
0: לא, קליאו, ויש סיפור דומה בגרמניה,
2: כן.
0: כבר דור שני של לידות בתולין, של קרישים.
2: מה?
0: ומסתבר שהם לא צריכים...
2: עוד מעט כאילו... זה מה שיהיה, גם אנשים לא יצטרכו אותנו בכלל, ואז
1: כן, אנחנו... ואז צריכים אותנו בשביל לפתוח קופסאות שימורים.
2: ורק... גם את זה בסוף הם יצליחו.
0: לא, אבל אני ראיתי פטנט כזה, של מישהו המציא פטנט לפתיחת קופסת צנצנות.
2: איך?
1: זה הדור האחרון של הסחרים.
0: לא יודע, משהו כזה שהוא תופס ועושה איזה... אתה עושה איזה משהו, הוא מפעיל כוח... ומסובב את הזה ופותח צנצלת, כל צנצלת.
2: יש כמה צנצנות, חבר'ה, אני ככה, אנחנו לקראת סיום, יש כמה צנצנות שאני לא מצליח לפתוח. אל תראו אותי ככה, אני גבר והכל סבבה. יש כמה צנצנות, אני נאבק בהם עם הגבת, עם הזה, עם הזה, אני קולט, אני מאדים, ואני לא מצליח לפתוח.
0: לא, יש
2: כאלה. ואז אני דופק עם סכין על המכסה.
0: כן, שחרר
2: את הלחץ, ואז זה נפתח. אבל ככה...
0: כן, לא, יש.
1: ברגע שהמציאו את הרובוט שיודע לפתוח את זה, זה מקומנו הגברי כנראה.
0: לגמרי, לגמרי. גם אתה יודע, אתה לא צריך, הרי, למה יש את הצנצנות האלה? זה גברים המציאו את הצנצנות האלה בשביל להרגיש שיש להם עוד תועלת בעולם הזה.
2: זה הכי מטופש, כי אני עושה את זה לבד בבית. למי אני, מי אני...
0: נכון, עכשיו, ברגע שאנשים יפסיקו להתעניין בתחום הזה של גבר...
2: ונכנסות לבד להיריון.
0: אז הם ימציאו מכסה יותר קל.
1: ג'וק?
2: ג'וק הם יהיו חייבים. ג'וק הם חייבות אותנו. אין פתרון לג'וק.
1: ג'וקים אטומית גם יהיו.
2: אלא אם כן, יש רובוט שמטפל גם בג'וקים. אבל הרובוט הוא יהיה גברי. זה לא יהיה רובוט אישה.
0: זה היה...
1: זה עלייתה של הבינה המלאכותית, זה יותר גרוע.
0: הייתה הפינה השוביניסטית שלנו לבוקר.
1: וקרה לקראת סיום. קישות שנכנסות להיריון.
0: כן, אבל באמת זה קורה, מסתבר שזה קורה די הרבה, העניין הזה של קרישה שנכנסת להיריון מכלוב, מעצמה.
2: מדהים. אנחנו סיימנו. רן, תודה רבה. איך היה?
1: תודה רבה. היה כיף לנו.
2: איך באולפן פה? מה אתה...
1: שמח.
2: נכון?
0: נעים, נעים.
2: ונעים בסך הכל.
1: וממוזג.
2: וממוזג. יפה, אחרינו לירון טעני, הוא כבר ככה מסתובב כמו לוויה בכלוב. עוד מעט הוא ייכנס לתוכנית שלו.
1: כמו קרישה ב...
2: כמו קרישה...
0: קרישה באקווריום.
2: לגמרי. יריב, ככה מילות...
0: היה כיף, טוב שהיה, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, בגלל שהחיים לא עוצרים בסוף תוכנית.
2: לא, ואני שם שיר שיש בו מין הצבצבות כזאת קלה.
0: הצבצבות.
2: אבל הוא קשור, קוראים לו The Ocean, קצת קשור למה שדיברנו.
0: אוקיי.
2: פשוט שיר ממש יפה. ממש יפה.
0: אז יאללה.
3: To the ocean.
2: מת על השיר הזה. סליחה שלירון, שאני שם לך שיר כזה שהוא כאילו מוריד, אבל הוא שיר מקסים.
4: זו שירת הברבור.
0: שירת הברבור.
2: אוי, תגיד שלום לרן לוי.
1: שלום שלום.
3: No, it's been a long time.
1: עשינו פה רגע היסטורי.
2: ביי ביי.

0: הגוטליבים מתעוררים בזמן. שעה שתשחרר לכם את הפקק. עם האחים יריב ואורי גוטליב.
1: בוקר טוב,
2: בוקר
1: אורי.
2: בוקר טוב, יריבי.
1: מה העניינים?
2: בסדר גמור, איך אתה?
1: אני בסדר גמור.
2: יופי, יופי. מה אתה אומר על, על זה שזה ככה שבוע האחרון לפני הפגרה? אנחנו צריכים להודיע על זה.
1: נכון, אז מאזינים יקרים.
2: מאזינים ומאזינות יקרות.
1: ומאזינות יקרות.
2: מי שבבית, מי שברכב, מי שבאפליקציה.
1: כן, אנחנו יוצאים לפגרה באוגוסט, ביולי.
2: כן, יולי, אוגוסט, זה פגרת הקיץ של הרדיו. נכון. פחות או יותר, לא יודע מה קורה פה בדיוק, אבל אנחנו לא...
1: כן,
2: אולי
1: פחות או יותר.
2: חוזרים, או
1: כן,
2: לא יודע.
1: כן, אנחנו נצא לפגרת קיץ. בפגרה הזאת אנחנו...
2: אחד יעשה... כן, חושבים
1: אנחנו,
2: גם.
1: אנחנו נעשה, יהיה חם, יהיה כיף.
2: חלק ייסעו לחופש, חלק יישארו, כל מיני דברים.
1: יהיה מלא דברים, מלא דברים.
2: אבל אנחנו ברדיו לא, כרגע לא נהיה ביולי
1: נכון,
2: אוגוסט.
1: נכון, נכון.
2: בצורה הספציפית הזאת.
1: נכון. וזהו, אז אנחנו מתחילים את השבוע האחרון לפני הפגרה, ואנחנו רוצים להתחיל את זה בדיווח על היורו, שזה הדבר החם.
2: ואני אספר לך מה קרה.
1: מה?
2: מה שקרה זה שאני אתמול הייתי כל היום בבית ולא עשיתי כלום, חוץ מלאכול, לנוח ולראות כדורגל.
1: כן.
2: וכל מה שעשיתי, אז ראיתי את המשחק שוויץ נגד מי שהם שיחקו שם.
1: פולין?
2: פולין, שדווקא לשוויץ הגיע לנצח. אבל ככה זה כדורגל וכל מיני זה ואז חיכיתי לערב של לראות פורטוגל כי אני אוהב את קריסטיאנו רונלדו וזה וזה וחיכיתי

0: חיכיתי וחיכיתי, וכל הזמן היה משחק משעמם מאוד, וקצת נרדמתי כל הזמן, ושנהיה הערכה,
1: כן?
0: אמרתי לא אכפת לי כלום כבר, זה סתם משחק וזה סתם קבוצות, עזבו אותי, אני הולך לישון.
1: אוקיי.
0: והלכתי לישון. קמתי בבוקר, אמרתי מעניין מה היה, לדעתי קרואטיה ניצחה. ככה אמרתי לעצמי.
1: וטעית.
0: טעיתי.
1: בסדר, אני לא ראיתי האמת... לא ראיתי, ראיתי קצת במשחק השני שאני אפילו לא יודע מי שיחק שם. ווילס וצפון אירלנד.
0: אני מאוד אוהב גם את ווילס, בייל וזה וזה.
1: כן.
0: היה
1: יום חלש
0: ביורו,
1: אבל היה בריטניה הצביעה בשביל לפרוש מהאיחוד האירופי, שזה גם כן משהו ביורו.
0: זה קשור ליורו.
1: כן.
0: מה קרה? למה הם רצו פתאום משאל עם? למה הם יצאו בכלל להחלטה של המשאל עם?
1: זה קמרון, שהוא הרגיש שיש הרבה קולות.
0: שרוצים, אבל בסדר, היה, יש קולות. היה... גם בארץ, ביבי נתניהו, שיהיה בריא, יש הרבה קולות לכל מיני כיוונים, והוא לא עושה כלום. אז נכון. כאילו, למה צריך לעשות?
1: בגלל ששם היה לו מין תחושה שברור שהוא ינצח. זה היה העניין, אתה מבין?
0: לנצח במה? אבל למה בכלל לצאת ל...
1: בגלל שהיה חלק מהנושאים הבוערים בבריטניה היה העניין של האיחוד. ואנחנו...
0: מה כל כך מפריע להם להיות באיחוד, לא להיות באיחוד? אנחנו לירת שטרלינג, אנחנו לא לירת שטרלינג.
1: מסתבר שזה מפריע להם, יש הרבה עניין עם המאגרים, והרבה עניין עם התקנות.
0: של האיחוד, הם לא אוהבים את האיחוד.
1: הם לא אוהבים כל כך את האיחוד, ושאומרים להם מה לעשות כל הזמן. אתה יודע שבאיחוד, באיחוד יש
0: הם המון... הם המלכה בכלל, יש להם מלכה, והם אי,
1: לגמרי.
0: מה הם צריכים אותנו?
1: אתה יודע, באיחוד, כל דבר, יש תקנות וכאלה. Mm-hmm. נניח, אם אתה רוצה היום למכור סמיכה.
0: אני רוצה לייצא, למכור סמיכה.
1: אתה רוצה למכור סמיכה, לייצא אותו לאיחוד האירופי.
0: זה למדינות. צריך תקנים.
1: אתה צריך שאורך החוט יהיה ככה, או אתה צריך שאובי החוט יהיה ככה, ואתה צריך שזה...
0: אני לא רוצה להיות חלק מהאיחוד. מה פתאום? למה שאני רוצה להיות חלק מהאיחוד?
1: ממש, הם לא, אין לך.
0: אבל הצעירים ממש ממש התבאסו. הם אמרו, אתם הזקנים, עוד מעט הרי לא תהיו פה, וממה השארתם אותנו תקועים?
1: נכון.
0: בלי האיחוד.
1: נכון, נכון.
0: אבל עכשיו יש כבר קולות שאולי זה לא יקרה.
1: תשמע, אני לא יודע, יש דיבור.
0: הם נבלו נורא מההחלטה.
1: אני, ממה שהבנתי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל יש דיבור על זה ש30% מאלה שהם הצביעו בעד לצאת מהאיחוד,
0: הצביעו
1: בגלל שהם חושבים, הם לא אוהבים את האיחוד, לא שהם באמת רוצים לצאת. מן עצמת בחק כזאת, אני לא, אבל הם הצביעו בגלל שהם... בגלל שהם ידעו שזה לא יקרה, ברור שלא יפרשו.
0: כן, אבל הם יביאו את דעתם ככה.
1: בדיוק, ואז הם הביאו, הרבה מהם הביאו את דעתם, ועכשיו הם נתקעים בלי האיחוד, והכל קורס. חבל, חבל.
0: חבל שככה אנחנו מסיימים את השבוע שלנו בידיעה החמורה הזאת והקשה הזאת.
1: חבל שאנחנו צריכים לצאת לפגרה,
0: שבריטניה יוצאת מהאיחוד האירופי.
1: חבל.
0: האם יש קשר, האם אין קשר? אנחנו מיד נדע. היום בתוכנית אנחנו נדבר גם כמובן עם רן לוי.
1: לא, אז זהו.
0: אנחנו כמובן שלא נדבר איתו.
1: כמובן שלא נדבר היום עם רן לוי, לא זה, אבל אנחנו נדבר מחר עם רן לוי.
0: מה אכפת לי? אז נדבר מחר. תעשו לי טובה, בואו נשמע שיר חדש. מעניין, טוב, חמוד.
1: מה זה יהיה שיר השבוע?
0: לא, כי זה מפורסם מדי כבר השיר הזה. אנחנו נצטרך למצוא שיר שבוע שלנו.
1: אוקיי.
0: עוד לא מצאנו.
1: חבל, כי יש שבוע.
0: נכון.
1: חבל, אולי תמצא.
0: אני אמצא עוד מעט, אבל זה רד הוט צ'ילי פפרס החדש.
1: מעולה.
0: אי אפשר לעשות שהוא יהיה שיר השבוע.
1: נכון.
0: לא, זה מוגזם.
1: אוקיי.
0: שיר טוב. מה טוב, בוא, הכניסה, הקצב, הבאס. לא זה, תכף. הבום, כן, כן, דודו, בן, קטן, של פלי.
1: של הפרוש, של הפרוש.
0: בדיוק, של הפרוש. זה פרוש בעצם, גם מסי זה הפרוש, וגם הוא זה הפרוש.
1: ביחד.

0: Dark necessities.
1: איזה יופי.
0: Necessities זה כאילו דברים שאני חייב לעשות כאלה?
1: צרכים.
0: צרכים. Necessities זה פשוט צרכים.
1: כן.
0: Dark, צרכים ככה אפלים.
1: כן.
0: זה לא היה כזה אפל בשיר הזה.
1: לא.
0: אתה, יש לך צרכים אפלים?
1: בטח.
0: בוא נשמע.
1: לא. אני תשמע.
0: אני תשמע.
1: אני תשמע.
0: אני תשרי. מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: תראה, יש לך תוכניות ככה ל... אני רוצה שנעשה ככה סיכום כל שבוע, כל השבוע, על מה, מה אתה מרגיש, איך אתה מרגיש, מה התוכניות שלך ל... לקיץ.
1: תראה, כרגע אין לי תוכניות לקיץ, אני מתכנן לשרוד את החום הזה.
0: לא כל כך קשה בימינו לשרוד את החום הזה, אתה יודע?
1: לא מאוד קשה, אבל...
0: אנחנו ממזמן לא בסהרה.
1: נכון, אבל...
0: ממזמן,
1: עדיין, אבל...
0: חסר לנו צל, אין דברים כאלה. זה לא מזגן, כן. אז מה, אז מה זה לשרוד את החום?
1: לא, אבל אתה לצאת ולהסתובב וכאלה וחום ו...
0: תעשה לי טובה. זה לא נקרא לשרוד.
1: נכון, בסדר, אבל אתה יודע, זה סוג של... תראה.
0: כן.
1: יש את העניין הזה שאנשים צריכים להתלונן על משהו. לא, באמת, אתה לא יכול לא להתלונן.
2: היום הזה ממש.
1: על מה תתלונן? על החום.
2: היום הזה ממש.
1: אין, זה או חום, או מזג אוויר, או כסף. אני בוחר כרגע במזג, יכול להיות שאני אתלונן על כסף.
0: בקיץ.
1: בקיץ.
0: הפגרה, אגב, הם שיימים לנו בפגרה, זה כאילו חופשה ללא תשלום, לא?
1: לא,
0: או שזה חופשה, תשלום כפול, נכון.

0: 200%
1: על היולי. 200% על היולי אוגוסט. איזה כיף זה לא לבוא לפה וגם לגב... וואו, מדהים. היום הזה ממש, זהו היא פינה חדשה שאנחנו עושים אותה ככה בשבוע האחרון. בפינה הזאת, אח שלי יריב יספר לנו מה קרה היום הזה ממש ברחבי ההיסטוריה. ממש התאריך הזה, היום הזה, הבוקר הזה, לא יודע אם זה היה בבוקר, לפעמים זה...
0: כן, לא, בדרך כלל הדברים קורים בבוקר, אבל אני לא יודע, ב-1819, כנראה זה לא היה ממש בבוקר, נרשם הפטנט על אופניים.
1: או, איזה המצאה. כמעט באתי היום על אופניים.
0: ותשמע, אני רוצה אחרי זה ב...
1: מה שאתה רוצה, זה שבוע כזה שהכל פתוח, מה שבא לך.
0: יותר מאוחר אני אספר לך על ההיסטוריה של האופניים.
1: אתה תספר לי?
0: כן. אני אספר לך על ההיסטוריה של האופניים, זה ממש...
1: ממש על כל ההיסטוריה, אבל שזה לא יהיה יאכל לנו את הראש.
0: לא. לא, זה יהיה בקטנה, מצומצם, מצומצם, מצומצם, ומעניין.
1: יאללה, איזה כיף.
0: מעניין. אני אעשה לך את זה מעניין.
1: תראה מי נכנסת. וואו.
0: בקיצור, נרשם הפטנט על אופניים.
1: כן.
0: ב-1956 נולד דידי הררי.
1: תראה מה זה, אני, אתה יודע, דידי הררי, אני לא רוצה הרבה לדבר עליו כי הוא מתחרה שלנו.
0: ברור, זה מתחרה...
1: חלק ככה נמרץ וזה, ואנחנו לא רוצים לפרגן למתחרה.
0: נכון.
1: אבל שיהיה לו לבריאות ושמזל טוב.
0: מזל טוב, וכן, תשמע.
1: איש מוכשר, מצחיק, הרבה דברים.
0: הוא עשה הרבה מהפכות ברדיו.
1: ועדיין עושה.
0: ועדיין עושה.
1: והוא גם משדר לפה וגם לשם. באמת, אני יכול לפאר אותו, אבל אני לא מעוניין כי הוא מתחרה.
0: נכון. אז 1961 נולדה ענת וקסמן.
1: אישה מצחיקה, מצחימה, שחקנית, יופי.
0: שחקנית וקומיקאית והכל. והיום אנחנו מציינים, האום מציין את יום התמיכה בקורבנות העינויים.
1: אוקיי.
0: זה יום זיכרון שהוכרז על ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות למען הסולידריות עם אלו שנפגעו פיזית. איתו נפשית מעינויים.
1: או גם וגם בדרך כלל.
0: כן, או גם וגם. למה דווקא 26 ביוני? בגלל שזה לזכר ה-26, לא לזכר, לציון, ה-26 ביוני 1987, שבו אמנת האומות המאוחדות נגד עינויים נכנסה לתוקף. אתה יודע, אמנה. אנחנו לא, זה תמיד הצהרה, זה לא באמת, אבל זה מעלה מודעות.
1: מעלה מודעות, אבל אתה יודע, יריב, אתה הרי, ואתה היית הרבה פעמים במערכות ביטחון, בכל מיני מקומות מאוד מאוד
0: כן,
1: מאוד
0: לא,
1: מסתרים,
0: לא רוצה,
1: ובחדרים
0: לא
1: מאוד מאוד...
0: אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל...
1: אני ברור שלא, אבל זה שבוע אחרון, אז אפשר ככה להיפתח.
0: עדיין יש דברים שאתה לא...
1: ברור, אבל מבחינת... אתה בחדרי חדרים עם איזה שבוי שאתה צריך להוציא ממנו מידע ואתה כתוב לך באמנה שאסור לך לענות אותו או לטלטל אותו. אני לא יודע כמה עובדים לפי הספר שם.
0: אבל תשמע, בוא נגיד ככה שמאז שנחתמה האמנה כנראה זה עבר מחדרים לחדרי חדרים.
1: חדרי חדרים.
0: וזה מצריך הרחות אחרת. זה יותר חדרים בתוך החדרים.
1: אולי לחפור בור יותר עמוק.
0: יכול להיות, אבל זה פחות, זה כנראה קורה פחות.
1: זה מקשה מאוד על
0: זה. זה כנראה קורה פחות, זה קורה רק במקרים מאוד מאוד ספציפיים.
1: שלפעמים...
0: טוב, אנחנו לא רוצים להיכנס לדיון הזה, אבל באמת...
1: אז זה יום התמיכה בקורבנות עינויים?
0: כן, כמעט איזה 100 ארגונים בעשרות מדינות מציינים את המועד, וגם פה בישראל יש את הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל,
1: okay.
0: שמציין את זה.
1: Okay.
0: יום העצמאות של מדגסקר.
1: אני אוהב את זה, אני אף פעם רק לא יודע איך אומרים את זה, אם זה מדגסקר או מדגסקר, או מדגסקר.
0: אני לא יודע, יש, ויש את הפינגווינים.
1: במדגסקר?
0: כן, יש את הסרט הזה, שעשו את הסרט על הפינגווינים.
1: כן.
0: איזה יופי.
1: סרט, לא אנימציה.
0: כן,
1: אנימציה, נכון.
0: שמראה על החיים שם, ואתם יודעים לדבר, וזה תשמע.
1: והם מדברים, והם מטילים ביצה ושומרים עליה מתחת לרגליים ככה.
0: גדול.
1: אני מת על פינגווינים.
0: גם אני.
1: זה חיה מקסימה. מישהו איזה סטנדאפיסט אמר בדיחה, סתם נזכרתי בה, אני אפילו לא זוכר אם היא מאוד טובה או משהו כזה, אבל זה שבוע אחרון, אז אתה אומר, יאללה, למי אכפת? אומרים שהפינגווינים זה חיה מאוד מאוד נאמנה. ככה אומרים.
0: נכון.
1: שיש פינגווין אחד ופינגווין אחד.
0: כן, נאמנים אחד לשני, אתה מתכוון.
1: בזוגיות שלהם הם לא בוגדים.
0: כן, כן.
2: הם לא נאמנים

0: למי הם לא נאמנים?
1: לא, כי היה אז הבאנו את האייטם הזה של הפינגווין ששוחה 6,000 קילומטר לדייג הזה.
0: נכון.
1: שאתי נאמן לדייג.
0: לא, לא, פינגווינים נאמנים בזוגיות שלהם בזה. ואז הסטנדאפיסט הזה אמר, חוכמה גדולה, הם לא, איך הם מזהים בכלל מזה, הפינגווין, הם כאילו, הם חושבים שהם נאמנים, אבל זה, כולם נראים אותו דבר. אני עכשיו הבנתי שהבדיחה לא הייתה טובה, וזה לא הייתה בדיחה שלי, אז לא אכפת לי. אני עכשיו רוצה לתפוס מי זה היה הסטנדאפיסט הזה שמה בשביל לטנף עליו.
1: נכון. והיום האחרון שאנחנו מציינים,
0: זה הגיע הזמן של היום האחרון,
1: לציין בארצות הברית, את יום הקוסמטיקאי או הקוסמטיקאית הלאומי, ובו אנחנו מכבדים ונותנים כבוד ומביאים כל מיני מתנות, הפתעות, תשורות קטנות לקוסמטיקאי שלך. אם אתה הולך, אתה יודע, אתה עושה דברים עם הקוסמטיקאי, תמיד תעשה, תביא איזה משהו, תביא איזה משהו לציין, בגלל שהיום זה היום שלהם.
0: אין הרבה קוסמטיקאים. אין הרבה.
1: קוסמטיקאיות, אני... לא משנה.
0: לא, יש... זה קצת משנה, כי כאילו, למה? אני חושב שביום בין? הזה שווה ככה לברר את העניין הזה ולציין ולבדוק
1: כן,
0: כמה
1: אני אגיד לך למה זה, אני אסביר לך למה. בגלל שרוב מי שהולך על הכוחות זה נשים, ונשים מרגישות יותר נוח שמטפלים בהם נשים. אני חושב, נראה לי.
0: במקומות מסוימים, אפילו הרבה פעמים הרוב זה גברים, מי שמטפל בהם.
1: אני לא יודע, אתה עכשיו...
0: לא עניין שלי יודע, לא יודע.
1: אתה עכשיו, חבל שביום שחוגגים, אתה...

0: אז מי שמעוניין בכל זאת להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, קוראים לנו...
1: ולהיפרד.
0: להיפרד, להגיד...
1: ויש לנו שבוע של פרידה, בואו תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו.
0: כן, ככה להיפרד לקראת הפגרת הקיץ כמובן. זה חצי פרידה, זה לא עכשיו אנחנו לא, זה... מתאשפזים. כאילו, אי אפשר... לא, אנחנו לא.
1: ברור.
0: כן. אז יופי.
2: ועכשיו, הידעתם ש...
0: היית, הכנסתי לך?
1: כן.
0: תראה כמה זמן לא שמענו אותה צוחקת. אוקי דוקי. את מוכנה להפסיק? תודה רבה, צ'רי, רק עם הפסנתר. יופי. לא, אבל בלי לצחוק.
1: תשמע, בגלל שהיום המציאו את הפטנט על האופניים, אז אני יודע, זה לא רשום ברשימה, אבל אני...
0: לא, זה גם עניין של זאת... פטנט. מה זה פטנט?
1: לא, אז אני אסביר לך. תראה משהו מעניין, וזה למה אני רוצה להביא בכל זאת את, את העניין הזה של האופניים, שתראה איך דברים שלכאורה לא קשורים, ו... ואתה מסתכל עליהם מהצד ואתה אומר, מה, למה, מה זה עושה? נניח ב-1817, הייתה התפרצות של הר געש באינדונזיה.
0: מה, כל כך רחוק הלכת, והיה שם מישהו שרצה לברוח, אז הוא המציא אופניים.
1: תקשיב, זה כל כך יפה, זה מה שיפה בהיסטוריה האנושית בכלל, איך האנושות מתקדמת, על דברים שאתה בכלל לא חושב. תראה, מתפרץ הר געש גדול באינדונזיה, ב-1817. הר געש הזה, מה קורה כשהר געש גדול, והיה את זה גם לפני איזה...
0: שינויים גדולים במזג אוויר, יש אבק קוסמי, יש כל מיני דברים.
1: לגמרי, ולכן באמת זה היה התפרצות מאוד גדולה, והשנה הזאת ידועה בתור השנה ללא קיץ. במאי וביוני, שזה חודשים של אביב וקיץ, ירדו שלגים בהרבה מדינות. באוגוסט היו טמפרטורות מתחת לאפס.
0: מתחת לאפס באוגוסט.
1: כן, זה בגלל שהענן, אותו ענן, זה... היה גל קור שפקד את העולם. והגל קור הזה הביא להרס של גידולים חקלאיים. היה פשוט בצורת מטורפת. לא, שום דבר לא זז.
0: יש לי איזה שם? אני לא זוכר דבר כזה.
1: כן, השנה ללא קיץ קוראים.
0: כן, הבנתי.
1: ומה שקרה, שהמחירים של התבואה עלה פי, לא יודע, 8-10. ואנשים לא היה להם מה לאכול. עכשיו אנשים מחזיקים סוסים, למשל.
0: לדוגמה?
1: אין להם כסף להאכיל את הסוס.
0: אל תגיד...
1: אין להם כסף להאכיל את הסוס, ואין להם איך לנסוע עם הסוס. אז הם התחילו לאכול את הסוסים.
0: אוקיי.
1: מהרעב.
0: בוא נדלג את זה.
1: יצא מצב שאנשים אין להם כלי תחבורה.
0: מה אתה אומר? זה לא בגלל שה...
1: מגיע הברון, האציל הגרמני, הברון פון דרייז, והוא ממציא דרך לזוז ממקום למקום.
0: כי אכלו את הסוס?
1: כי אין איך לזוז, אין אמצעי תחבורה. והוא ממציא את האופניים. שבעצם מה הוא עושה?
0: אז אחרי זה אל תגידו לא טוב לאכול בשר, לא טוב לאכול בשר.
1: תשמע, מה שהוא המציא, זה אופניים, כמו האופניים של
0: רייס,
1: היום.
0: פון רייס, אני מת על השם שלו.
1: כן, דרייזן קראו לה, זה פון דרייז, הגרמני, הוא היה ציל, ברון פון דרייז, ולאופניים שהוא המציא קראו הדרייזן, שזה בעצם היה אופניים כמו היום, רק בלי הפדלים וכל העניין הזה, בלי השרשרת, רק שני גלגלים ומשהו שמחבר אותם. ומה שעשו, דחפו עם הרגליים.
0: כמו שיש עכשיו לילדים.
1: בדיוק. זה היה האופניים הראשונות.
0: מה אתה אומר? בגרמניה הוא המציא את זה?
1: כן. וזה זכה הרבה מאוד להצלחה, רק הכבישים באותה תקופה התאימו לסוסים ולעגלות, וזה לא היה קל לעשות את כל העניין הזה, וזה באמת התחיל קצת לרדת הזה, ואז עבר 50 שנה, והצרפתים

0: הצרפתים פיתחו את העניין הזה של הדוושה, שהייתה מחוברת ישר לגלגל. אוקיי? אבל בגלל שהיא הייתה מחוברת לגלגל, בלי, אתה יודע, בלי שרשרת ומילוכים וכאלה, ממש זה סובבת
1: לגלגל
0: עצמו, אז בשביל שיהיה בכלל אפשרות להזיז את זה, בגלל שכל סיבוב של הדוושה מזיז גלגל, אוקיי? ואז מה שהם עשו, הם שמו גלגל עצום. אתה זוכר, יש תמונות, גלגל אחד קטן וגלגל ממש עצום, זה קוטר של איזה מטר וחצי, לפעמים שתי מטר.
1: הוא למעלה יושב שם, איך הוא עלה לשם עם הדרגות, עם סולם, ואז היה צריך להמציא את הסולם. לא, אז הם עלו על סוס בשביל שהם יוכלו להגיע לאופניים.
0: לא, תקשיב, מה שקרה זה שאנשים התחילו ליפול, הם נופלים, זה שובר את זה, קראו לזה...
1: אז התחילה אורתופדיה.
0: נכון.
1: נכון? אז המציאו את הגבס.
0: בקיצור, זה גם כן לא הלך כל כך טוב, עד שהמציאו את השרשרת.
1: כן.
0: השרשרת כבר התחילה לעשות את העניין הזה, אני לא יודע אם אתה מבין בשרשרות.
1: ברור שאני מבין בשרשרות.
0: אבל בגלל שיש שם גלגלי שיניים, אז אתה יכול לעשות את העניין הזה של כמה שאתה מסובב, נניח סיבוב אחד, השרשרת מסתובבת פעמיים.
1: זה גלגל שיניים.
0: בדיוק. אז המציאו את הדבר הזה.
1: לא המציאו את הגלגל שיניים.
0: לא, המציאו את השרשרת. לדרך אגב, לאופניים האלה עם הגלגל העצום והגלגל הקטן, קראו פני פארת'ינג.
1: סורי?
0: פני פארת'ינג. פארת'ינג.
1: פאר?
0: פארת'ינג.
1: תינג.
0: כן, למה קראו לזה פני פארת'ינג? בגלל שפני... ופארת'ינג היו שתי מטבעות באנגליה, אחת גדולה,
1: אנגליה...
0: אחת גדולה ואחת קטנה.
1: מה אתה אומר? פארת'ינג זה, כן, זה היה בשם של מטבע?
0: כן, כן.
1: תראה מה זה, איך העולם נע וקשור אחד בשני.
0: לגמרי, לגמרי.
1: וככה קראו לזה.
0: ואז עשו את השרשרת והכל, עדיין היה איזה בעיה, בגלל שהגלגל נוסע על המרצפות ואבנים וכאלה, הכבישים לא בנויים לדבר הזה.
1: היה הגומי והעץ.
0: ואז בסקוטי, וטרינר סקוטי.
1: הנה, וטרינר.
0: בשם ג'ון בויד דנלופ.
1: שנגמר לו עבודה מהסוסים.
0: לא, אנחנו מדברים כבר על איזה 100 שנה אחר כך.
1: אוקיי.
0: וטרינר סקוטי בשם ג'ון בויד דנלופ. קנה לבן שלו תלת אופן, אבל בגלל שהכבישים היו נוראים, ואז הוא עטף, הוא בנה בעצם את ה... בהתחלה הוא עטף בגומי, ואחרי זה הוא בנה, המציא את הצמיג הפניומטי, שזה צמיג גומי חלול, וזה היה כל כך מוצלח שהוא הקים חברה, וזאת חברת צמיגי דנלופ.
1: דנלופ.
0: שאחרי
1: זה הפכו לטניס.
0: הם עשו מלא דברים, נכון. כן, אבל זה, אתה מבין, כל הצמיגים שאתה רואה, כל כן. הזה, זה בגלל שווטרינר סקוטי קנה לבן שלו תלת אופן והתבאס מזה שזה לא נוח.
1: גם זה וגם זה שהיה הרגש, אז זאת אומרת, מי המציא את זה בעצם? זה אלוהים, כי הוא הרי לא. הוא המציא את האדמה. הרי זה הכל קשור בהכל, ותראה מה, שמתי לך שיר שפותר לך את כל המשוואה.
0: איזה יופי.
1: זה משוואה, הכל זה משוואה. הכל זה מתמטיקה.
0: זה מתמטיקה, בטח. אתה יודע שאם אתה הולך בוויקיפדיה...
1: שנייה, אבל יש שיר.
0: אורי.
1: לא אורי.
0: אם אתה הולך בוויקיפדיה, ולא משנה לאיזה ערך אתה נכנס, לוחץ את הערך ה... יש, אתה יודע, את הלינק תמיד בהתחלה, הלינק הראשון שאתה רואה בתוך הטקסט, תמיד תלחץ על הלינק הראשון, בסוף תגיע למתמטיקה.
1: מה?
0: כן.
1: באמת? אני אנסה את זה.
0: תנסה.
1: עכשיו אני אנסה את זה.
0: תנסה.

0: כלים שלובים זה מאוד מאוד מאוד חשוב, זה, זה ממלא את זה, זה ברוקן, זה מתייצב, מאוד מאוד חשוב. אם אתם יכולים, אז תהיו בתודעה של כלים שלובים.
1: לגמרי. ועכשיו אני רוצה לבחון אותך.
0: יש.
1: אני רוצה להגיד...
0: ואחרי זה נשים שיר חדש של קובי אפללו.
1: כן.
0: שלא שמענו אותו.
1: אולי הוא יהיה שיר
0: עכשיו. אבל אנחנו לא מכירים את השיר, אז אנחנו נשים אותו ונראה אם הוא יתפוס.
1: סבבה. אז אני רוצה לבחון את עצמך.
0: תבחן את עצמי.
1: איזה מין אדם אתה.
0: אוי, שאתה
1: זה
0: באמת.
1: זה מבחן האישיות של דוקטור פיל.
0: מהטלוויזיה?
1: כן, האוי בספמפם.
0: הקרח עם הספמפם?
1: כן.
0: וואו, הוא, כן. הוא יגיד לי מי אני.
1: כן, כן. הוא טוב. יגיד לי איזה מין אדם אתה. זה מבחן אישיות, זה מאוד, זה מדעי לגמרי.
0: ברור לי, אבל איזה מין אדם אתה כללי, כאילו, או איזה מין אדם אתה בעבודה?
1: לא, לא, כללי, איזה מין אדם אתה. באיזה שעה אתה מרגיש במיטבך? בבוקר, בצהריים תחילת ערב, או בשעות הלילה?
0: במיטבי?
1: כן.
0: וואו, שאלה טובה, אני אף פעם לא מרגיש במיטבי.
1: לא, יחסית.
0: יחסית, בצהריים.
1: אוקיי. בדרך כלל ההליכה שלך מהירה עם צעדים גדולים, יחסית מהירה עם צעדים קטנים, לא מאוד מהירה, ראש מורם, מסתכל לכולם ככה בעיניים, לא מאוד מהירה, מקופף, איטית.
0: מה אתה אומר? מאיפה אני, מה אתה חושב?
1: איך אתה הולך?
0: אתה מסתכל עליי.
1: אני חושב שאתה הולך יחסית... לא, אתה הולך את הלא מאוד מהירה עם ראש מורה ומסתכל לכולם בעיניים.
0: בבקשה.
1: לדעתי זה מה שאתה...
0: נו, בבקשה. אז אתה לא צריך אותי.
1: תוך כדי שיחה, אתה עומד עם הזרועות שלובות.
0: מה אתה אומר?
1: שומר על ידיים שלובות. שם יד אחת או שתיים על המותניים או בכיסים. נוגע ככה בית השכי, עושה כאלה, אתה יודע, כמו מי היה עושה, אריק שרון?
0: לא, רפול.
1: רפול, נכון, רפול היה בית שכי.
0: עמידת רפול?
1: כן. או נוגע ככה בסנטר, אוזניים, שיער, מתעסק עם הזה שלך.
0: מתעסק עם הזה שלי.
1: אוקיי. כשאתה רגוע, אתה יושב עם ברכיים כפופות ורגליים צמודות.
0: נו.
1: רגליים שלובות.
0: כאילו רגל על רגל?
1: כן.
0: כן.
1: רגליים ישרות.
0: ישרות?
1: או עם רגל אחת מתחת לגוף.
0: רגל על רגל.
1: רגל על רגל, שזה מה זה? זה שלובות.
0: שלובות.
1: כשמישהו מאוד משעשע אותך, אתה...

0: צוחק בקול רם, צוחק אבל לא חזק מדי, צוחק חלש כזה ומחייך, או מחייך.
1: צוחק בקול רם.
0: יפה מאוד. כשאתה מגיע לאירוע חברתי, אתה נכנס ככה שכולם ישימו לב שהגעת.
1: בטח.
0: נכנס בשקט, מתחיל לשים לב שאם אתה מכיר מישהו, או נכנס בשקט ומקווה שאף אחד לא ישים לב שהגעת.
1: השני.
0: השני. כשאתה מאוד מרוכז במשהו ומישהו מפריע לך, אתה מודה על ההפרעה.
1: הפרעה, הפרעת לי כאילו. כן.
0: מתעצבן שמפריעים לך?
1: בפנים אני מתעצבן.
0: התגובה שלך יכולה להיות כזו או אחרת.
1: היא יכולה להיות כזו או אחרת.
0: הבנתי. איזה מהצבעים זה עוד שלוש שאלות?
1: זה גמור. אנחנו כולם מחכים לקובי אפללו.
0: איזה מהצבעים הבאים אתה מעדיף? אדום כתום, שחור, צהוב או תכלת, ירוק, כחול או...
1: מה זה אדום כתום?
0: או אדום או כתום, זה אופציה אחת.
1: או אדום או כתום זה אופציה אחת.
0: כן. שחור, צהוב או תכלת, ירוק, כחול או סגול, לבן, חום או אפור.
1: כחול או סגול.
0: כחול או סגול. זה אופציה ה', אם אתה רוצה לדעת.
1: אופציה ה', אופציה ה'.
0: במיטה, רגע לפני השינה, אתה שוכב על הגב.
1: לא יודע אם אני רוצה להיכנס לעניין של במיטה.
0: על הגב.
1: אוקיי.
0: על הבטן, על הצד קצת מקופל, עם הראש על יד אחת, או עם הראש בין הזרועות.
1: עם הראש בין הזרועות? מה זה עם הראש בין הזרועות?
0: ככה עם ה...
1: תעשה לי טובה. עוד פעם את האופציות, כי אני לא זוכר.
0: על הגב, על הבטן, על הצד.
1: על הצד.
0: בסדר, למה אתה מסבך את
1: כל זה? כי אתה עכשיו התרפת אותי.
0: הנה, עכשיו האחרונה.
1: אחרונה, יאללה.
0: לעתים קרובות אתה חולם...
1: כי קובי אפללו מחכה כבר.
0: לעתים קרובות אתה חולם שאתה נופל, נלחם או מתווכח, מחפש מישהו או משהו, אף או צף, בדרך כלל אתה לא חולם, ואו החלומות שלך בדרך כלל נעימים.
1: מתווכח, בוא נע, אני, היה לי לילה של סיוטים, עכשיו הזכרת לי. לילה של סיוטים.
0: מה, שהתווכחת?
1: התווכחתי ורבתי וצעקות וברחתי והלכתי והתעצבנתי. וואו, מה עבר לי בר כל הלילה הזה? זה, מה עובר עליי?
0: וואלה. טוב, אתה קיבלת 46.
1: טוב, תודה רבה. מה זה אומר?
0: תכף אני אגיד לך. 46...
1: יאללה, דוקטור פיל, צחק לי אותה.
0: אנשים מחשיבים אותך לבן אדם אמיץ, מלא חיים, מקסים, מעשי ומהנה, ותמיד מעניין. אנשים, בן אדם שנמצא תמיד במרכז העניינים, ככה רואים אותך.
1: ככה רואים.
0: אבל מספיק מאוזנים, אני כל פעם אומר את זה ברבים, אני קצת זה, אז אני אחזור. אנשים מחשיבים אותך, אני אלך יחיד גוף שני, אותך לאיש אמיץ, מלא חיים, מקסים, מעשי ומהנה, תמיד מעניין.
1: תודה.
0: אתה בן אדם שנמצא תמיד במרכז העניינים, אבל אתה גם מספיק מאוזן בשביל לא להתנסה מעל אחרים. אתה נחשב לבן אדם טוב, מתחשב, מבין, ובן אדם שתמיד יהיה שם בשביל לעודד ולעזור.
1: מה אתה אומר?
0: זה הבן אדם שאתה. זה אתה.
1: אני רוצה את המחקר הזה.
0: זה אתה, חבוב.
1: יאללה, קובי אפללו, בוא נראה מה זה השיר החדש יחסית. זה בחודש שעבר או משהו כזה כבר יצא. קובי אפללו. בדיוק כמה.

0: עוד אהבתי את המסר, אני לא רק שם, דעה, השקפה, זה, אני גם בן אדם רגיל, עזבו אתכם דעות, השקפות, אני, הבן אדם.
1: נכון.
0: לא ציינו, אבל זה חשוב וזה רציני.
1: כן.
0: מוטסם עלי, ממנהיגי קהילת מבקשי המקלט, קיבל מעמד רשמי של פליט.
1: נכון, שמעתי על זה.
0: אחרי 7 שנים של מאבק.
1: הוא הראשון, נכון?
0: הוא הראשון. תראה מה זה, 7 שנים, כולם שם, רובם הגדול, הם ברחו מתנאים חמורים, ממוות, מזה, ולא החליטו עליהם עדיין שהם פליטים. כאילו שהם לא פליטים. כן. כאילו שהם באו לפה בכיף שלהם. אז הוא קיבל מעמד רשמי של פליט.
1: כן, בוא נראה מה זה יעשה.
0: אתה יודע, הוא המנהיג הזה, אז יש עליו גם בטח תנאים קצת אחרים מאשר פליט פשוט שברח.
1: אבל בוא נראה, תקדים חשוב.
0: בוא נראה, זה תקדים חשוב מאוד, ואם באמת הוא פליט, אז הוא פליט, אז אפשר להחליט עליו שהוא פליט ולעזור לו.
1: לגמרי.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לספר לך, זה משהו, זה משהו טוב.
0: בטח שזה משהו טוב, זה גם זה משהו טוב.
1: מעניין.
0: כן.
1: שקורה בסין.
0: חוץ מהרן זהבי?
1: חוץ מהרן זהבי, כן. משהו יותר, יותר חשוב לאנושות, בלי לזלזל
0: בכדורגל,
1: בקבוצת מרכז טבלה בליגה הסינית.
0: שהתחילו אגב, אפרופו שידורים שלה בטלוויזיה הישראלית,
1: כן,
0: של הליגה
1: הפתעה.
0: הסינית.
1: כן.
0: וכרגע אני לא מוצא בזה איזשהו עניין. אני חייב להגיד, כן. אבל לך תדע.
1: אי אפשר לדעת.
0: נכון.
1: בכל מקרה, סין פרסמה, אתה יודע שהם 1 ל-10 שנים, הם מפרסמים המלצות תזונה בסין. והסינים נוטים...
0: לבריאות?
1: לא, הם נוטים פשוט לקחת את ההמלצות ולהתייחס אליהם ברצינות.
0: יש משהו בסינים, איך שאתה רואה אותם, שכמה חיים הם זה, ושהם רזים כאלה, והדיקור הסינים וזה, שהם מבינים משהו בתזונה וברפואה.
1: לגמרי. ומה שקורה בסין זה שהם פרסמו תוכנית דיאטה חדשה.
0: אורז.
1: והם רוצים לצמצם את צריכת הבשר בכמעט 50%.
0: תודה רבה באמת.
1: הדבר הזה כנראה, אם באמת זה יהיה מוצלח, זאת אומרת, יאמצו את ההמלצות כמו שצריך, זה יכול להוריד ב-14.5% את פליטת גזי החממה בעולם. בגלל שהרבה מאוד, אתה יודע ששיעור גזי החממה שנפלט מגידול ואכילת בשר בקר, עופות וחזיר,

0: אחרים, יותר גבוה מהפליטת הגזים בכל מה שקשור בתחבורה. זאת אומרת, הפרות, חזירים וזה, הם פולטים גזי חממה יותר מאשר, לא, כל התעשייה הזאת, תעשיית הבשר, אחראית על יותר פליטת גזי חממה מתעשיית, מכל ענף התחבורה.
1: זה לא ידעתי.
0: והשינויים האלה יכולים, עשויים, להקטין באופן משמעותי את פליטת הפחמן לאוויר. זה רק תלוי כמובן אם הסינים ילכו על זה. אתה יודע שב-1982 האזרח הסיני הממוצע אכל 13 קילוגרם בשר בשנה בסך הכל, ובשר בקר זה נקרא הבשר של המיליונרים. היום הסיני הממוצע אוכל 63 קילוגרם בשר. זאת אומרת, עלה פי 4.
1: 63 קילוגרם בשנה?
0: 63 קילוגרם בשר בשנה.
1: זה מעט.
0: ואם...
1: אריה אוכל את זה בפעם אחת.
0: נכון.
1: באמת?
0: כן.
1: אוכל את זה 35 קילוגרם.
0: כן, בשתי ארוחות.
1: אחת.
0: 63 קילו. אמרת 35 קילו, אני לא יודע.
1: טוב.
0: בכל מקרה,
1: אמרת 33, הם אוכלים
0: 63. הפחד הוא, החשש, שאם זה ימשיך במגמה הזאת, הם יגיעו כמעט עד ל-100 קילו בשנה. כשאתה מדבר על סינים ממוצע, ויש לך הרבה מאוד סינים, אז מדובר על הרבה מאוד בשר, ולכן כל הקטנה, הם מקווים עם התקנות החלשות להוריד את זה בחזרה ל-14 קילו בשנה. שאתה מדבר על...
1: זה לא הרבה. 14 קילו, אדוני. לפעמים אתה נוסע לפיטר
0: לא,
1: בוגר.
0: לא, זה קילו
1: בניו
0: בחודש.
1: יורק,
0: זה קילו בחודש.
1: ואתה אוכל סטייק של קילו.
0: לא, אז... אתה לא אוכל. אבל זה קילו בחודש. זה לאכול 250 גרם בשר בשבוע.
1: זה כלום.
0: זה כלום, אם אתה אוכל המון המון המון בשר. אבל אם אתה אוכל... אני לא אוכל יותר מזה.
1: נכון.
0: אולי אני אוכל יותר מזה.
1: לקראת הקיץ, לקראת החופש, אנחנו ככה רוצים לעזור לכם עם רעיונות מה לעשות בקיץ.
0: מה, לרדת לאילת כאילו?

0: הפעם.
1: אוקיי, אני חושב שהנקודה ברורה. אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית של יום ראשון לפני הפגרה שלנו.
2: כן.
1: אחרי זה יהיה יום שני לפני הפגרה, יום שלישי לפני הפגרה, יום רביעי לפני הפגרה, לירון טעני לפני הפגרה.
2: נכון.
1: מה שלומך לירון?
3: עוד מעט בפגרה.
1: מה אתה הולך לעשות בפגרה? בוא ספר לכולנו.
3: להתפגר.
1: אתה הולך להתפגר בפגרה, מזל טוב על הפיגור.
2: אנחנו הולכים לעשות בגרה.
1: אני הולך להתבגר.
2: אנחנו בבגרה.
1: בדיוק. אז טוב, אחרינו לירון טעני, כמו ששמעתם, השבוע מתחיל כרגיל.
2: כן.
1: צחוקים, צחוקים, צחוקים.
2: בוכים, בוכים.
1: בכיף. לילה. פעם אמרו שאתה דומה לליאור יעיני, אתה יודע?
2: נכון, הייתי... היה לי תקופה כזאת, היה לי תקופה כזאת.
1: שהיה לך עם השיער ככה, השיער המטולטל,
2: ואז... כן, אנשים צעקו לי,
1: ליאור, ואתה כאילו יעיני, יעיני. נכון,
2: אני אעשה להם תמיד בחזרה, באו לאילת, באו לאילת.
1: טוב, טוב, אז להתראות, נוסרת פתח עלי חן. עכשיו, פה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: הגוטליבים מתעוררים בזמן.
4: מה נתת לי?
2: שעה שתשחרר לכם את הפקק.
4: מה נתת לי?
2: עם האחים יריב ואורי גוטליב.
4: הבנת?
5: הבנתי, מה הבנת?
4: אתה יודע, שיש מה נתת לי, מה נתת לי, כאילו שאתה מבקש משהו מהעולם הזה.
5: כן, אבל למה דווקא השיר הזה?
4: אין לי מושג, אתה יודע, אתה מכיר אותי שאני חי ככה מעכשיו לעכשיו.
5: כן, אתה זורם, אתה שופע.
4: בדיוק, בדיוק. איך אתה, מה שלומך, בוקר טוב, שבוע טוב.
5: שבוע מצוין.
4: התחיל ככה יום ראשון.
5: ככה בחום.
4: היה חם.
5: חם ולח, מה זה?
4: גם לח היה.
5: כן, לא היית פה?
4: לא, איפה?
5: איפה? היית באלת בטח.
4: בטח, הייתי באלת.
5: שם לא לח.
4: לא לח, היה חם חם, אבל מים קרירים, אתה יודע, ים סוף.
5: בטח. אם אני יודע.
4: אבל התחילו המדוזות הקטנות האלה, הביצי מדוזות, זה מין, איך אומרים לזה, אסיפים כאלה, איך אומרים? שזה מצבורים.
5: מציצים האלה?
4: מציצים, שהם עושים קצת... אבל זה תקופתי וזה מיד יעבור, גם זה יעבור.
5: מה, אבל יש מדוזות בים סוף? חשבתי ש...
4: מדוזות סגולות כאלה, לא כל כך עוקצות, אבל הביצים שלהם בהתחלה הם קצת עוקצות, בשביל שלא יפריעו להם בהתחלה, יש להם איזו שיטה כזאת, הם צבירים, צבירים של...
5: צבירים עוקצים קצת, צביר עוקצני, אני מכיר את החיה.
4: צביר עוקצני, אבל זה גם רק במים העמוקים מאוד, זה לא בעל החוף.
5: כן, כן, נכון, שמעתי על זה, שיש במים העמוקים, בדרך כלל יש את הצביר העוקצני, הוא שולט בימים, מלך הים, הצביר העוקצני.
4: אז זה היה נחמד מאוד. איך היה לך בסופש חוץ מהחום וזה? אבל אתה אומר חם ולח כאילו הסתובבת בחוץ כל היום.
5: לא, עכשיו, שבאתי לפה.
4: אתה מדבר איתי על עכשיו.
5: לא, חם ולח, עכשיו, אני חי, לא, מה אמרנו?
4: עזוב אותך, איך היה בסופש? שאלתי.
5: היה כיף, היה כיף, היה רגוע, היה שקט, היה נעים, נעים, נעים.
4: איזה יופי.
5: טוב, טוב, טוב.
4: איזה יופי. מה ככה, מה עם המשפחה, מה עם ההורים?
5: בסדר גמור, הכל...
4: איך
5: כן, הם? אמא, אני אזלצל אחרי התוכנית.
4: אוקיי,
5: אז,
4: אוקיי.
5: אל תסמסי לי עכשיו.
4: התקשרת? היית בסוף שבוע, משהו, הלכת
5: לא,
4: לבקר,
5: לא
4: הרמת את הטלפון.
5: תשמע.
4: מה אתה צוחק?
5: היה לי פשוט בעיה בטלפון, שהוא לא עבד.
4: שעשית שדרוג.
5: כן, שדרגתי אותו כל הסוף שבוע, הוא לא עבד לי.
4: אבל אתה איש מחשבים כזה בתכלס.
5: כן, אבל אני לא יכול להתערב בשדרוגים. זה משהו שזה קדוש.
4: אומרים שהשדרוגים בטלפונים הם אלה שעושים לנו את הטלפונים לפחות ופחות טובים ופחות ופחות מהירים ופחות ופחות ופחות ופחות וזה שדרוג.
5: ברור, ברור. מה זה?
4: זה מה שאומרים.
5: הכל הרי נועד לזה שתחליף טלפון.
4: אבל רק עכשיו החלפתי, אדוני.
5: לא משנה.
4: כבר אתה, כאילו אני על זמן שאול עם הטלפון הזה.
5: לגמרי, איך שאתה מביא טלפון חדש,
4: כן.
5: אתה יודע שבשנייה שהטלפון החדש הזה יוצא, כל האפליקציות מתחילות לעשות איזה משהו שיהיה יותר קשה לטלפון, עד שאתה צריך עוד פעם טלפון חדש.
4: מין, איך קוראים לזה? שכזה שאתה, הספירה לאחור, איך קוראים את זה?
5: לגמרי, הספירה לאחור.
4: כן, קוראים לזה הספירה לאחור, מין ספירה לאחור כזאת.
5: ספירה לאחור.
4: טוב, אז היום בתוכנית אנחנו נספר לכם מי נולד, מי חוגג, איזה חגים חוגגים. אנחנו נדבר סוף סוף עם רן לוי, אני קצת התגעגעתי, לא דיברנו איתו הרבה זמן.
5: נכון.
4: ככה אני מרגיש לפחות. אם נספיק, אז נספר על טיפים חשובים מרוקחים שיעזרו לכם לשמור על הבריאות. אני לא יודע איזה רוקחים, אבל אנחנו נברר את זה. אם יהיה, אז יהיה זמן לסיפור אחד טוב לפחות.
5: לגמרי, לגמרי.
4: טוב, אז בוא, אתה יודע, אני אומר, מה שקורה באלת נשאר באלת.

0: למה?
1: סתם ככה אומרים, לא?
0: לא יודע, אני לא הייתי באלת, אז אני לא...
1: תגיד, מתי ניסה ביחד ככה, אתה ואני וכל...
0: בוא נעשה את זה מתישהו, באמת. לא חייבים את כולם. בוא נעשה...

0: ועכשיו, היום הזה ממש.
1: ועכשיו, היום הזה ממש, בפידתנו יריב גוטליב, אחי הבכור, יספר לנו ולנו ולנו ולמאזינים מה קרה היום, היום הזה ממש, ברחבי ההיסטוריה.
2: נכון, אז היום אנחנו נתרכז רק באנשים שנולדו וחגים, יש חגים מעניינים, אולי רק נציין כמה אנשים שנולדו שיותר אני לא בלי, אתה יודע, בלי
1: כל אחד כבודו,
2: כל אחד כבודו, ואין יותר חשוב, פחות חשוב, כולם חשובים, כולם יודעים את התורה, אבל יש כאלה שהם יותר מוכרים לי, ואותם אני אציין. אז גנדי, רחבעם זאבי,
1: ידוע בכינוי גנדי, לא גנדי,
2: לא, רחבעם זאבי,
1: זה שנרצח,
2: נרצח ב-2001 ב-1926 הוא נולד.
1: איזה גנדי?
2: גנדי
1: לא, השוחר שלום,
2: לא, השוחר אחר. 1926, ב-1937 עודד תאומי. תראה, אתה יודע, עודד תאומי, אני ראיתי את המופע שלו של הקסמים שהוא עושה, כמו, איך קוראים לו, סושארד?
1: הוא עשה מופע קסמים?
2: סושף כזה?
1: לא סושף, שחר חסון.
2: לא, נו.
1: ברור, ליאור סושארד.
2: כן, אז הוא עשה כזה, היה לו אותות ומופתים, איך קראו לזה?
1: אותות ומופתים? משהו כזה. חצי יהודי כזה?
2: לא, היה ממש, אני אלך למישהו בקהל, איזה...
1: אתה ראית
2: איזה? ראיתי, הייתי במופע הזה.
1: מה?
2: כן, הייתי צעיר.
1: טוב, הרבה לא יודעים מזה עוד התאומי.
2: כן, שחקן מעולה, מעולה, מעולה, נכון. אבל הוא באמת עשה את הדברים האלה הרבה הרבה הרבה לפני כל האלה, הסושפים וזה.
1: הוא לא סושף.
2: לא, בסדר.
1: לא, אבל אתה כאילו... לא, סושארד. הוא כאילו סושף, אבל הוא לא.
2: סושארד. ביין ווילסון, שהופיע כאן ממש לא מזמן.
1: לא כאן בתוכנית.
2: כאן בארץ.
1: כן.
2: נולד ב-1942, היום הזה ממש. דייוויד לינץ', במאי מהאהובים עליי, שאתה יודע ששנה הבאה יש טווין פיקס.
1: שמעתי על זה.
2: כן, טווין פיקס חוזר.

0: חוזרת.
1: כאילו מה?
0: כאילו 20 שנה אחר כך.
1: אחר כך?
0: כן.
1: וואו.
0: כן, אתה יודע, זה... בסדרה המקורית,
1: כן.
0: יש איזה משהו, אחת הגיבורות, לא זוכר איך זה הולך, שהיא אומרת, נתראה בעוד 20 שנה.
1: ככה היא אומרת?
0: כן.
1: והוא תכנן את זה ככה?
0: לא יודע אם הוא תכנן, אבל עברו 20 שנה, בום.
1: תראה מה זה, הבן אדם רציני, בגלל זה אני גם אוהב אותו.
0: באמת רציני.
1: הוא מוזר מאוד, אך רציני.
0: באמת רציני.
1: ודדע לך שהוא אחד מהגדולים. במדיטציה טרנסצנדנטלית.
0: בטח, מה זה?
1: מהגדולים.
0: אני יודע מה, הוא ידוע.
1: ידעת שגם סיינפלד?
0: לא.
1: זה לא ידעת?
0: לא.
1: באמת שלא ידעת?
0: באמת.
1: אני גם לא ידעתי.
0: מה, הוא עושה מדיטציה במכוניות?
1: תראה.
0: עושה מדיטציה במכוניות.
1: הוא, ראיתי וידאו שלו שלם, הוא עושה כל יום, פעמיים ביום, 20 דקות מדיטציה טרנסצנדנטלית, כבר 40 שנה.
0: באמת?
1: הוא אומר שזה הדבר היחיד שמחזיק אותו, אחרת הוא לא יכול לעשות כלום. לא הופעות, זה... לא כסף,
0: באמת?
1: לא מכוניות, לא
0: אז
1: כלום.
0: אז תגיד, מה לא אתה יודע לעשות?
1: כן, יש לי,
0: אז הלכתי... אולי תלמד אותי.
1: אוקיי, שים לב.
0: לא, לא עכשיו, אולי ניפגש כאילו באיזה יום.
1: אז אני אגיד לך מה הסיפור של מדיטציה טרנסצנדנטלית.
0: כן.
1: אתה צריך מדריך.
0: כן,
1: שיעשה
0: אתה,
1: לך...
0: אתה לא יכול להיות מדריך?
1: לא, הוא צריך לתת לך מנטרה שמתאימה לך ספציפית.
0: איפה ראיתי... איפה ראיתי סטנדאפ על המנטרה הזאת?
1: אולי סיינפלד?
0: אני לא זוכר שמישהו אמר שהוא היה בכזה.
1: כן.
0: וזה היה חדר, הוא עשה את זה באיזשהו מקום. והם עבדו והיה קורס וזה וזה, והכל היה מוכן, ואז בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, המדריך בא, הכניס אותו לאיזה חדר, הוא אמר לו, עכשיו זה הולך להיות הרגע הכי חשוב בחיים שלך. אני הולך לתת לך את המילת מנטרה שהיא רק שלך, זו מילה קדושה, היא רק שלך. מהרגע הזה אתה לבד עם המילה וזהו והכל. ואז הוא בא אליי ואומר לו, ויוצא.
1: סליחה? מה?
0: זהו.
1: מה? לא, רק תגיד, הבנתי, מה? מה זה היה?
0: הוא לא הבין.
1: וואו.
0: ואז הוא... הוא כאילו, אוקיי, מה עושים? אין לו את המילה, הוא פספס את זה, הוא לא שמע טוב את המילה.
1: תשמע, יש לי מחשבות על זה, כאילו גם טיפונת מצחיקות, אתה, אני לא יודע איך זה בדיוק, אבל אתה, אני עשיתי, הלכתי, יש איזה מישהו בקרמיאל שהוא מורה, והוא נותן לך, או מותר לו. עכשיו, המנטרה במדיטציה טרנסצנדנטלית, לפי מה שאני הבנתי, זה צליל, זה לא מילה.
0: אוקיי.
1: זה שהוא צליל. עכשיו, הוא בוחר את הצליל לך. זאת אומרת, נניח אתה אומר ציף ציף בתוך הראש. אתה אומר, זה מין צליל, סאונד, משהו. אתה אומר כזה פאם, פאם, פאם. אתה אומר זה משהו. עכשיו, לא, זה, אני אומר זה חצי בצחוק, אבל זה, כאילו, זה מין צליל כזה. והוא אומר לך שזה ייחודי רק לך, ואסור לך לגלות את זה לאף, אף, אף אחד, אף פעם, כי אז ברגע שאתה תגיד את זה, זה יתלכלך עם הסיפורים שסיפרת, ועם התגובות שזה, ואם אני אגיד לך שהמנטרה שלי היא פליפ פליפ, אז אתה תגיד לי מה זה פליפ פליפ, ואז אני אזכור, תמיד שאני עושה את המדיטציה, אני אזכור פליפ פליפ, פליפ פליפ, יריב וצחק עליי פליפ פליפ. כאילו, ולאט לאט זה יצבע את זה. אבל, הוא אומר את זה, אולי יש אחת, לכולם, אותו אחד.
0: כן, אי אפשר לדעת.
1: אי אפשר לדעת, כי אתה לא מספר.
0: נכון.
1: אז כאילו, יכול להיות שכולם זה פליפ פליפ, פליפ פליפ, וכולם.
0: יכול
1: כל
0: להיות.
1: החיים האלה.
0: יכול להיות. יכול אז להיות. אולי אז... אפשר לעשות, אני אגיד לך מה אפשר לעשות.
1: מה?
0: אתה תגיד עכשיו את המילה.
1: שלי האמיתית.
0: האמיתית. וכולם, מי שיקשיב לזה, יוכל לדעת אם אמרו את זה רק
1: כאילו,
0: לך.
1: זה כמו שבועת הקוסמים, אני לא רוצה להרוס.
0: כן, אה?
1: אוקיי, אז דייביד לינץ', הוא נולד.
0: כן. אילן רמון.
1: כן, אילן רמון, אני ממש זוכר את הרגע.
0: 1954.
1: את הרגע שבו
0: הוא... וב-1972 נולד יובל סמו.
1: אך, מצחיק.
0: איזה איש.
1: איזה איש מצחיק, קומיקאי, ישראלי.
0: לגמרי.
1: מאוד
0: עכשיו,
1: מצחיק.
0: עכשיו, בעניין של חגים ומועדים...
1: כן, בבקשה.
0: אני אתן לך איזה חג אחד, אחרי זה אולי אני אתן עוד כמה, אבל...
1: מה שבא לך, איך
0: שבא לך. יש איזה חג שאין לא, אין אותו היום.
1: אוקיי.
0: אבל זהו חג חמוד, שחבל שאין אותו היום. זה נקרא ליגווה.
1: אין אותו היום, באיזה קטע אין אותו היום?
0: לא חוגגים אותו היום, זה חג שחגגו בלטביה העתיקה, היום הזה ממש. זה היה בפסטיבל שערכו אותו ב-20 ביוני, בלטביה העתיקה, ובחג הזה הנשים והילדות אספו עשבים ופרחים, ועשו מזה.

0: חזירים.
1: יפה.
0: והחוואים חתכו ענפים של איזה עץ ושמו אותם במטבנים, באסמים, בשביל למנוע מאכברים ומחרסמים לאכול את היבול. והיה משהו עם הפרות שהכינו אותם איזה עשב מיוחד ובזגו עליהם חול על הראש שיניבו חלב מתוק.
1: לאן זה מגיע?
0: והנערות נתנו זרים של פרחים למחזרים הפוטנציאליים שלהם.
1: הנערות?
0: ועם הכתרים האלה, כן, הם עשו לעצמם ולמחזרים, ועם זה הם הלכו לישון. ואם הם היו חולמים, הנערות והנערים היו חולמים זה על זו, זה, אז הם היו מיועדים להינשא.
1: אפשר היה להאמין להם?
0: לא יודע. תעלומה.
1: ממש תעלומה, כי אני יכול...
0: אבל אני חושב שזאת הייתה תקופה בלטביה העתיקה.
1: זה השיר שהם היו שרים שם.
0: איזה שיר יפה, מה זה, זה ישן.
1: בטח.
0: אני עוד מכיר, זה להקה לטבית.
1: זה לטבית, והם ככה, זה בלילה.
0: כן, ליונל הלטבי, הוא היה המלך...
1: מלך הלטביה.
0: מלך לטביה הראשון, או השני.
1: השני, השני. הראשון היה בסם זוהמות.

0: של הגוטליבים מתעוררים בזמן.
1: מתעוררים בזמן.
0: כל בוקר בין 8:30 ל-9:30. כאן, ברדיו מהות החיים.
2: אני רוצה לעבור...
3: זה נושא אחר?
2: כן, זה נושא אחר. זה, אוקיי. זה בעצם מהרד הוט צ'ילי פפר. זה לוקח אותנו לשם.
3: אוקיי.
2: ואני רוצה לתת לך כמה טיפים חשובים בנושא תרופות.
3: מהרד הוט צ'ילי פפרס.
2: כן.
3: אוקיי.
2: כל מיני, זה 9 טיפים.
3: אולי
2: לא
3: צריך
2: חמים.
3: לעשות איזה מין פינה כזאת, שמוצאים קשרים, יש לך 10 שניות למצוא את הקשר בין דבר לדבר.
2: בין רד הוט צ'ילי פפרס לתרופות.
3: כן, זה אני יכול למצוא לך ב4 שניות, ברור. 3 שניות. מה זה, כאילו פלפלים חריפים כזה, שזה תרופת סבתא, שזה בדיוק. עושה את זה נגד זה.
2: נגד עין רעה.
3: נגד עין רעה, בדיוק.
2: אז תשמע, יש לנו הרבה פעמים, אנחנו חיים בדור שצורך תרופות. אנחנו ממש...
3: זה לא יאומן, אני אתמול חשבתי על זה, כי ראיתי איזה משהו עם המילה טבע, וזה היה איזה מין מוצר שהוא לא היה טבעי כל כך. אני לא חס וחלילה, ובטח אסור לנו פה להגיד דברים לא רעים על חברות גדולות או משהו כזה, אני לא יודע.
2: כן.
3: אבל כאילו טבע, זה לא טבעי, אני לא יודע איך להסביר את זה.
2: נכון,
3: או
2: זה קצת...
3: כזה, היה עוד איזה, ראיתי איזה חנות שהיא כאילו הכל טבע וטבע, אבל אתה יודע, יש להם, אני יודע מה, סנדלים מפלסטיק. זה לא טבע.
2: לא, זה לא טבע.
3: אוקיי.
2: אבל באמת אנחנו
3: הרבה חיים תרופות, הרבה על תרופות. וזה הרבה מאוד עוזר.
2: זה עוזר, אבל
3: מאוד.
2: לפעמים אנחנו קצת...
3: מגזימים,
2: אנחנו לא יודעים מתי לקחת מה, וגם אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אנחנו עושים טעויות עם התרופות שלנו, ובשביל זה הבאתי ככה כמה טיפים.
3: אוקיי, אוקיי.
2: שיעזרו לנו...
3: בכלל בחיים?
2: בכלל בחיים על תרופות.
3: על תרופות,
2: כן. אוקיי. דבר ראשון, רוב האנשים מאחסנים את ה... אתה יודע, הארון תרופות, איפה שזה, עושים את זה באמבטיה.
3: רוב האנשים.
2: כן, גם תרופות שאנחנו לוקחים ככה באופן יומיומי, וזה מסתבר.
3: ארונית תרופות כזה.
2: כן, מסתבר שבאמבטיה זה המקום האחרון
3: נכון.
2: בבית שכדאי לאחסן בו תרופות.
3: אני הייתי חושב על זה לבד.
2: לגמרי, זה הלחות נכון. והשינוי טמפרטורה, נכון. חם, קר, זה הורג את התרופה.
3: נכון.
2: זה הורס אותה נכון. על... אל תשימו תרופות בחדר אמבטיה.
3: נכון, ספי. אל תשימי תרופה בחדר אמבטיה.
2: חלק מהאנשים, תרופות ישנות, שפג תוקף וכאלה, אנשים זורקים לשירותים, להיפטר מהם. זאת אומרת, תרופות מרוקנים קופסאות.
3: לא פגשתי דבר כזה בחיים, זה יותר דיבור כזה של פעם, של סבתות, אבל אולי.
2: לא, לא.
3: זה תרופת סבתא מה שהם זורקים
2: בשביל. מסתבר שיש כזאת תופעה, בגלל שחוץ מהתרופות לכאב ראש, רוב התרופות לא מתבוססות במים לגמרי.
3: אוקיי.
2: והשרידים שלהם עלולים להישאר במים גם אחרי...
3: שנים.
2: אחרי שהם מתארים את השפחים. ותוצאה היא שהרבה פעמים רכיבים פעילים של התרופות חודרים למי התהום ולמים שמשתמשים בהם להשקיה ולמי שתייה.
3: ולמי שתייה. בגלל זה לפעמים אני מרגיש ככה דיזי או כל מיני כאלה. לפעמים אני מרגיש כזה דיזי.
2: אולי,
3: לא,
2: אולי
3: בטא.
2: אני לא אומר.
3: כי יכול להיות אבל... ששתיתי איזה כוס מים שבדיוק על המזל שלי...
2: נפל עליה חתיכה של אדוויל.
3: נפל לי איזה חתיכה של אדוויל או כדור הרגעה, אני יודע מה, או יכול... כדור נגד משהו, ושאלה לי את הלחץ אדם פתאום.
2: יכול להיות, אבל באמת בעולם שמים לב לתופעה של עלייה בחומרים פעילים של תרופות במי השקיה, במי שתייה, בכאלה.
3: הנה, אז, בבקשה. זה, אז נא להיזהר מזה.
2: נא להיזהר. לפני שאתם קונים תרופות ללא מרשם, פשוט תיזהרו. הרבה פעמים אנשים אומרים, יש לך משהו זה, תביא לי משהו נגד כזה, נגד כזה. הם לא קוראים את האלון, גם תרופות נגד מרשם, שהן באות עם תרופות אחרות, זה עלול להיות מסוכן, זה לא טוב, זה לא עובד טוב, זה...
3: כאילו צריך מרשם, אתה אומר.
2: לא שצריך מרשם, אבל אם אתם קונים משהו, תרופת, תקראו את ה... עם מה זה לא הולך, עם מה זה כן הולך. זה שנותנים את זה ככה, אפילו, אתה יודע, היום בסופר פארם אתה יכול לקנות תרופות מהמדף, אתה אפילו לא צריך את הרוקח, יש מלא תרופות, זה פשוט לוקח קופסה
3: ועולה. הם סומכים עליך, החברות הגדולות.

0: הם כן, הם ברור שהם רוצים. עניין של תרופות שלוקחים אותם כמריחה.
1: לא, אין תרופות
0: תכשירים,
1: כאלה.
0: יש תכשירים שמורחים.
1: מורחים?
0: זה יכול להיות משהו נגד יתושים.
1: המשחה. עד, לא, זה היה נשמע כאילו שאוכלים את זה, למריחה.
0: לא, לא, מריחה לחם, כן. כאילו, גבינה, תרופת
1: כן,
0: גבינה.
1: כן, כן, לא. מטבל תרופה. תשמע, האמת שאפשר להכניס את זה, למה לא... זה,
0: שאתה מדבר על זה, רעיון טוב.
1: מה, יש מסיבת בוטוקס, הרי.
0: נכון.
1: אז למה אי אפשר לעשות מטבל אקמולים, או לא יודע, איזה מטבל כזה
0: אפשר,
1: של...
0: בכלל, בכלל אני חושב שאפשר... כדורי
1: הרגעה...
0: למרוח הלחם, ואז אתה עושה סנדוויץ', סנדוויץ' כדורי הרגעה כזה, בטח. זה יכול להיות מצוין.
1: שמע לי המצאה, לא רע בכלל.
0: לא רע.
1: Here we come, טבע.
0: לא רע. טוב, אנחנו, זה קצת כן. נמשך, אז אנחנו...
1: זה מאוד נמשך, לא קצת נמשך.
0: רק צריך לזכור, משהו מאוד מאוד חשוב, רוקחים הם מומחים לתרופות, זה העבודה שלהם, זה מה שהם לומדים באוניברסיטה. אז אם אתם רוצים לשאול משהו, אל תבואו אליהם בקטע של אני יודע, תביא לי את זה. הם יכולים להגיד לך, אתה יכול לשאול, והם יכולים להגיד לך אם התרופה הזאת טובה לזה או טובה לזה.
1: יפה, זה העבודה שלהם, חשוב להתייעץ. מכיוון, תודה רבה יריב על הכמה דקות האחרונות.
0: ותודה על הסבלנות.
1: הרבה פעמים אתה אומר תודה על הסבלנות בדיוק למישהו שלא היה לו כבר סבלנות, ואתה כאילו הכרחת אותו גם עכשיו, גם לא היה לו סבלנות וגם הצבנת אותו בזה שאמרת לו תודה על הסבלנות, אבל לא הייתה לי סבלנות, וכל הזמן רציתי להרוג אותך. תודה רבה לך על הסבלנות ותודה על הסבלנות. מכיוון שאנחנו אנשים עם מילה, אתה ואני,
0: נכון,
1: ואנחנו אומרים שכל יום אנחנו נשמיע את השיר החדש של אמיר דדון.
0: מה זאת אומרת? חייבים.
1: גם מחויבים לעצמנו, גם מחויבים לסביבה שלנו. והשיר גם קוראים לזה לבחור נכון, אז הוא כאילו גם קלה בול בקטע של תמיד אפשר להגיד משהו, ואז לבחור נכון ולשים את השיר של אמיר דדון.
0: כאילו זה קטע שבחרנו נכון את השיר לבחור נכון.
2: בסוף הכל מתנקז אליי.
1: הכל מתנקז אליו, אבל...
0: תודה, תודה על הסבלנות.
1: ותודה לך על העצבים. הערת אותי. בכיף.

0: אפרופו לבחור נכון, מסיבת החתונה של יושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין.
1: כן.
0: בחירת ליבו. כולם הגיעו.
1: נכון,
0: כולם הגיעו,
1: נכון,
0: אורחים, חברי כנסת, מטורף, שרים, אה? טייקונים, ראשי, ראש ממשלה הגיע.
1: ראשי...
0: ראש ממשלה אחד הגיע. היה. אני יודע מה קוראים שרה, הוא ראש ממשלה. ראש ממשלה, בוא נקרא לזה.
1: כן, כן.
0: השיר הכניסה היה ממעמקים. המתנות יתרמו לחיילים בודדים. האוכל מדהים.
1: מה אתה אומר?
0: אירינה נבזלין, זאת אשתו, עכשיו היא כבר אירינה אדלשטיין. חוות רונית.
1: זה היה בחוות רונית, אני יודע, אני מכיר את המקום.
0: גם אני.
1: איזה מקום.
0: מקום מפואר, הם סגרו לכבודם את השמיים, כמו הסיפור הזה עם בר רפאלי.
1: כן.
0: מה מעניין אותי בסיפור הזה? שני דברים.
1: כן.
0: אחד, יש תמונות ככה מהאירוע, בעיקר מהכניסה, וזה, בפנים רואים קצת אוכל, יש קצת תמונות, רואים את ראש הממשלה מברך את הזוג המאושר. רחבת הריקודים.
1: כן.
0: אני לא יודע, אני עזוב להיות זבוב על הקיר בחתונה הזאת, או לשמוע שיחות ככה וזה, אבל רחבת הריקודים.
1: לראות את האנשים האלה רוקדים?
0: רוקדים, את ביבי.
1: אתה חושב שביבי רקד נראה לך? אין מצב.
0: את הילד שקד רוקדת.
1: אין מצב בעולם.
0: זהבה גלאון, ראינו אותה רוקדת כבר. לימור לבנת, רוקדת.
1: לימור לבנת אני רואה אותה רוקדת. ביבי אין מצב בעולם.
0: נפתלי בנט.
1: נפתלי בנט, אני רואה אותו רוקד.
0: ציפי ליבני.
1: אני רואה אותו שוטה ורוקד.
0: ורוקד, נפתלי.
1: בטירוף.
0: מה אתה אומר? זאב אלקין, וואו. שואי עולם רוקדים. זה אחד שחשבתי שבא לי לראות. ודבר שני, היה הזמנה. והזמנה מכריזה, כל המתנות יתרמו. אז הם ידעו מראש, כאילו מה שהם נותנים, זה יתרם לכל מיני עמותות וזה. אשרו השתתפות, יש את ההזמנה. ההזמנה הינה אישית, כמובן. יש להצטייד בתעודה מזהה. עכשיו מגיע בנט.
1: תראה לי תעודה.
0: מה?
1: תראה לי תעודה בבקשה.
0: שלום, אני בנט. של איש חשוב.
1: ביבי, תעשה טובה, אתה לא בנט.
0: אבל אני בנט? מה זאת אומרת? בואי, שרה. בואי, שרה, אנחנו בנט. אנחנו בנט ואת אשתי.
1: לא, תעשה לי טובה, אני רואה
0: אותי. אין לי תעודה, אין לי ארנק, איך אתה רוצה שיהיה לי תעודה?
1: אני רואה אותך, אני יודע שאתה ביבי, אבל אתה אומר שאתה בן, אז תראה לי תעודה.
0: אני לא יכול להראות למה בנט כבר נכנס. זה חתונה מעניינת מאוד, מה שהיה שם.
1: מאוד מעניינת. וזה שסגרו את השמיים, אתה יודע, בשבילו ולבר לא.
0: כן.
1: תכלס אני מבין את זה, זה לא בגלל מי שהיה שם. כן. זה לא, זה אפילו, בוא נגיד, אירוע ביטחוני. יש לו איזשהו קטע, שם אתה עושה איזה בלגן.
0: הנה, בדיוק כתוב. זה תמיד הרי המחשבה, נניח שאתה הולך לאיזו הופעה, ואתה רואה את כל אומני ישראל בזה. ותמיד יש את הישראלי הזה שחושב.
1: עכשיו יורדת פצצה,
0: אין יותר אומנות בישראל. אז כתוב פה באמת, כל חברי הכנסת המכהנים הוזמנו לאירוע למעט ארבעה.
1: ארבעה לא הוזמנו.
0: לא הוזמנו.
1: וואה, מי? אורן חזן?
0: לא הוזמן.
1: ברור, ברור, זה הם...
0: יש לו חשבון פתוח.
1: הם צ'ילבוט.
0: ויש לו שת חברי בלד. ג'אמל זחלקה, חנין זועבי, ובאסל גטס. כך שאילו, חלילה, הייתה נופלת פצצה על החתונה, כתוב פה בעיתון.
1: אורן חזן...
0: ארבעה אלה היו מנהלים לנו כעת את המדינה.
1: תאר לך.
0: תאר לך.
1: בונה, היו צריכים לסגור לא את השמיים, את כל...
0: אין.
1: את כל האזור.
0: את כל אין, המזרח
1: אף
0: התיכון.
1: אף אחד לא נושם.
0: אף אחד לא נושם.
1: אף אחד לא יוצא מהבית עד שהחתונה הזאת נגמרת.
0: לגמרי. מזל.
1: מזל גדול.
0: למרות שהיה יכול להיות מעניין בטירוף, שאורן חזן רב עם זחל קמי, ראש ממשלה.
1: מה זה רב? הם שלושה והוא אחד.
0: חניני לא...
1: לא, הם מצביעים, אז זה שלוש...

0: זה 4, הם 75%, הם יכולים להעביר ב-75%, הם משנים חוקי יסוד, זה פשוט...
1: וואו. טוב?
0: מעניין.
1: מאוד מעניין. מה עוד רצינו לדבר ככה היום?
0: בוא, לא יודע.
1: מה, בא לך לשמוע שיר?
0: כן, בוא נשמע שיר.
1: אתה רוצה שנשמע שיר שהוא כאילו מהפינה?
0: אני לא הזמנתי, זה עכשיו שאני חושב על זה.
1: כי אני הוזמנתי.
0: קצת מטריד אותי העניין הזה.
1: אני
0: הוזמנתי. ואתה יודע, ויולי זה לא, אנחנו לא, אנחנו לא זרים, בוא נגיד. אני ויולי, עוד היינו אסירי ציון ביחד, עוד שם.
1: אני רוצה, אם אנחנו כבר מדברים עדיין על החתונה, אז גדעון סער,
0: כן,
1: חתן לא מאוד ותיק בעצמו, נותן לבקשתנו טיפ קטן לזוג הצעיר, כתוב בעיתון.
0: מעניין, בטח גדעון סער ממש מבין בזה, כי הוא, יש לו בכל זאת את כל הכלים לתת טיפים, אז בוא נשמע.
1: גם תשמע איזה טיפ, ואתה יודע, באמת, אני ממליץ לאנשים גם לחשוב עוד ועוד על הטיפ הזה.
0: אוקיי.
1: ומה הוא אומר? הכי חשוב, לשמור על האהבה.
0: נו, אתה מבין? אתה מבין?
1: הכי חשוב, לשמור על האהבה.
0: האמת היא שזה משפט מאוד נכון, אבל אין לו מושג מה זה אומר. אני אומר לך...
1: זה לא משפט מאוד נכון.
0: זה משפט מאוד נכון, זה באמת הכי חשוב. זה כמו שהכי חשוב לנשום.
1: בדיוק.
0: הכי חשוב לנשום, זה מאוד נכון.
1: אמרת מרובה, לא אמרת.
2: אתם מאזינים למיטב השבועי של הגוטליבים, מתעוררים בזמן. מתעוררים בזמן. כל בוקר בין 8:30 ל-9:30. כאן, ברדיו מהות החיים.
1: עכשיו, אנחנו עוברים למשהו אחר.
0: לגמרי.
1: ואתה... כן. תגיד למה אנחנו עוברים.
0: אז אנחנו הולכים לדבר עם רן לוי.
1: יש!
0: רן לוי, מזמן לא דיברנו, נכון. לפחות בתחושה שלנו, אנחנו נכון. מתגעגעים.
1: אני מרגיש געגוע.
0: רן לוי, הוא, יש לו את הפודקאסט, עושים היסטוריה, נכון. הוא איש רוח, איש ספר.
1: נכון, עכשיו שהוא הספר באמת.
0: הוא מהנדס, הוא נכון. סופר, נכון. הוא היסטוריון. הוא,
1: יש עם קרמה טובה גם.
0: ממש. ואנחנו רוצים להגיד לו בוקר טוב, רן.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רן. תגיד, כל פעם שאח שלי יריב, הוא נותן ככה את ההקדמה, אז מה בעצם אתה עושה? אתה ככה נשען אחורה, או שאתה כזה מסתכל בינתיים בעיתון עד שהוא יגמור לדבר? או מה?
3: אני סופר את הקרמה שלי. היא מטפסת כל פעם.
1: הבנתי. הבנתי. מה שלומך?
3: בסדר גמור. מה שלומכם? הכל בסדר?
0: בסדר. תגיד, מה אתה עושה ביולי?
3: ביולי אני בארצות הברית.
0: כן, נניח ב-11, ב-13, כן.
3: יפה, אני רואה שאתה מעודכן.
1: מה? אני לא מעודכן.
3: בארצות הברית, למאזינים של עושים היסטוריה, בניו יורק ובסן פרנסיסקו.
1: מה בעצם אתה עושה שם?
3: לא מבוטלות של מאזינים.
1: אתה עושה שם מין הרצאות? מה אתה עושה?
3: זה מפגש מאזינים. אני גם עושה שם הרצאה, אבל בעיקר, לפגוש את האנשים ש...
0: ויצא
3: לי אף פעם לדבר איתם פנים מול פנים, זה הכל דרך
1: האינטרנט.
0: איזה יופי.
1: תראה אותך.
0: אז אתה בניו יורק, למאזינים שלנו בניו יורק.
1: היי, how are you?
0: אז יש ב-11 בג'ולי, מפגש מאזינים עם רן לוי.
3: בואו בהמונחים.
1: כן, מיסטר לוי.
0: וב-13 בג'ולי... יש בסן פרנסיסקו גם כן, בפאלו אלטו.
1: יואו, אני אגיד לחברים וחברות שלי בלוס אנג'לס שיבואו.
0: כן, זה קצת רחוק.
3: יש עוד משהו שאני אעשה שם, שאני אמת מאוד גם מצפה אליו, יש מפגש פודקאסטרים ענק, כנס פודקאסטרים שנקרא פודקאסט מובמנט, שאתם יודעים, לי יש תוכנית גם בארצות הברית, באנגלית, לקהל האמריקאני.
1: למי יש?
3: לי.
1: אה, באמת?
3: יש לי עוד פודקאסט נוסף לקהל האמריקני. ואני הולך שם בעצם לפגוש את כל הקהילה של הפודקאסטרים בארצות הברית.
0: רגע, מי מדבר בפודקאסט השני לאמריקאים?
3: זה אני, יש לי גלורה, וקריינית שעובדת יחד איתי, ואנחנו מגישים ביחד. בגרסה האמריקנית של עושים היסטוריה.
0: אתה יודע אנגלית גם.
3: וואו. כן, בהתחלה במבטא ישראלי כבד, עד ששיפרתי אותו.
1: כן. וואו, מעניין.
3: חתיכת הרפתקה.
1: יואו, אני... וואו, זה נשמע טוב, כי אז ככה אתה יכול גם לעשות קריירה בינלאומית פה בארץ.
3: כן, זאת אומרת, הם בטח מנחשים שאני לא מארצות הברית.

0: כן,
1: אבל שמעתי כבר, שמעתי את פרופסור איכלן, או דן...
2: חמיצר.
1: זה, הכלכלן.
2: דן מרידור.
3: דן אריאלי.
1: כן, דן אריאלי. שמעתי אותו בהרצאות וכאלה, בוא נגיד שהמבטא לא עצר אותו.
2: בסדר. בוא נגיד שגם המבטא לא עצר את רבין. לא המבטא.
3: לא המבטא. מבטא תימני קל.
2: כן. כן. אז רן, אבל אתה מדבר איתנו על דברים אחרים.
3: נכון.
1: על מה נדבר היום?
3: על פנסיה. הפנסיה זה נושא חשוב מאוד.
2: מאוד חשוב. יש לנו קרוב משפחה, אורי לוי, שעכשיו יצא לככה, ומדבר על הפנסיה, איך לדעתו רימו אותו, ומה יהיה עם הפנסיה.
3: מאוד חזק מאוד.
2: מאוד חזק.
1: נכון, אז מה, אז מתי זה התחיל?
3: אז ככה, תראו, בוא נגיד ככה, הפנסיה באופן עקרוני זה דבר מאוד חדש. אם מסתכלים ככה לאורך ההיסטוריה, אז עוני, באופן עקרוני, לא משנה אם אתה צעיר או זקן, זה נחשבה בבסיס בעיה שלך, קודם כל. המדינה או הממלכה לא צריכה לדאוג לך. ובמדינות מסוימות זה גם נחשב כפשע. כי אם היית עני, סימן שאתה עצלן, סימן שאתה נצלן של הסביבה. אם היית שים אותך מקבץ נדבות, הם הרי שים אותך לכלא.
2: כן, אתה בושה לחברה, כאילו.
3: בדיוק. עכשיו, רק במאה, ככה, 17, 18, 19, בעצם התחיל ההומניזם הזה שבעצם אנחנו גם צריכים לדאוג לחלשים בחברה. אבל עדיין לא הייתה פנסיה. והסיבה העיקרית הייתה שלא היה מספיק מידע על מה היה תוחלת החיים של הבן אדם. ואם אתה חברת ביטוח לצורך העניין, אז אתם יודעים, זה בעיה רצינית. איך אתה יכול לבטח את החיים של מישהו, ופנסיה זה סוג של ביטוח, אם אתה לא יודע כמה זמן הוא עומד לחיות? אם אתה מפספס, מה יקרה? אתה יכול להתחיל לשלם לו עד גיל 120, זה יקר.
2: נכון. אי אפשר לחשב לפי המקסימום פשוט, להגיד אוקיי, סבא, הוא יחיה עד גיל 100, ואחרי זה עם מה שפחות.
1: אבל אז למי יהיה כסף לשלם לכל האנשים לפי המקסימום?
3: הרי אנשים צריכים להפריש מהמשכורת שלהם, או המדינה צריכה להפריש מאיפשהו, זה מאוד יקר. אז הראשון בעצם שעשה את הצעד המשמעותי לקראת פנסיה מודרנית, היה דווקא בעל חנות בדים מלונדון ב-1620, בשם ג'ון גראונט. הוא לא היה מדען, אחד כזה ש... לא הייתה סטטיסטיקה כמדע, אבל זה היה התחביב שלו. הוא אהב את זה. יש כאלה אנשים
1: שאוהבים סטטיסטיקה.
3: די עמוקה, כן, אני חושב. אבל סטטיסטיק צריך להיות מישהו כזה מדי פעם.
2: ברור.
3: והוא נתקל, אותו ג'ון גראונט, נתקל במאגר מידע מאוד מעניין ולא שגרתי. הכנסיות בלונדון באותה התקופה אספו כדבר שבשגרה מידע על הלידות והפטירות בקהילה שלהם. הכמרים אספו את המידע הזה ורשמו אותו. אז הצטברו אלפי חוברות של כל הכנסיות בלונדון שכתוב מי מת ומתי, כאילו פחות או מי נולד, מי מת, אפשר, יש איזה נתונים לגבי האוכלוסייה ככלל. אבל למרות שהיה כזה מאגר מידע די ענק, אף אחד לא נגע בו, כי זה היה חתיכת ברדק. וכל כומר רשם בשיטה שלו, כל אחד רשם בכתב יד, זה מין משהו מבולגן כזה, זה לא מאגר מידע נוח לעבוד. אבל ג'ון גראונט אוהב סטטיסטיקה, הוא חובבה, מה יש לו לעשות בסופי שבוע כנראה בלונדון במאה ה-17, כנראה לא, אין הרבה מה לעשות.
2: בטח גם לא נשוי.
3: אולי גם לא נשוי, אני לא יודע להגיד לכם.
2: נכון.
3: לא יפתיע אותי, בוא נגיד.
2: בוא נלך לשם, בוא נלך לשם, שנייה אני צריך לכתוב סטטיסטיקה, לא, אבל אתה לא מוציא אותי מספיק בזמן האחרון. מה אתה, קשה לך להיות איתי? בוא לכנסייה, עוד פעם.
3: אז ג'ון גראונט בחנות הבגדים שלו החליט שהוא יושב ומחשב את תוחלת החיים הממוצעת של תושב לונדוני מתוך המאגר ספרים וחוברות האלה. אבל הייתה לו בעיה, לא היה רשום בחוברות, רוב הכמרים לא רשמו את הגיל שבו אנשים נפטרו. זה הדבר הכי חשוב, שאתה רוצה תוחלת חיים, לא? הם רשמו מתי הבן אדם נולד, מתי הוא מת, את סיבת המוות, אבל לא את הגיל, זה לא רשמו. אז הוא התחיל לנחש, הוא אמר, מי מת ממחלות ילדות? ילדים. מי מת ממחלות זקנה? זקנים. והוא התחיל ככה לעשות ניחושים והערכות.
1: רגע, לא, משהו פה פספסתי.
2: כן, גם אני, אבל...
1: אם הם כתבו מתי הוא נולד ומתי מת, אז אם עושים חיסור...
3: לא תמיד, לא תמיד...
2: זה סתם זה חישור.
3: מתי הוא נולד ומתי הוא מת. זאת אומרת, זה לא שיש גם את תאריך הלידה וגם הפטירה.
2: לפעמים ככה ולפעמים ככה.
1: או שכתבו בלי שנה.
2: כן.
3: זה בעיה, כאילו, ברמה עקרונית. אז הוא החליט לנחש בתוך סיבת המוות את גיל המוות, וגם פה יש בעיה, כי לא תמיד

0: אתה יכול לדעת מתוך הסיבה, למשל, היו אנשים שרשמו עליהם שהם מתו מפחד, מצער, מגירוד. אתם יודעים, תנחשו יפה, זה שאלה יפה. כמה לדעתכם במאה ה-17, או סליחה, זה היה במאה ה-16 כבר, תאריכים רשומים, כמה אנשים בלונדון מתו משתיית יתר של אלכוהול?
1: בלונדון?
0: בשנה ממוצעת.
1: בשנה ממוצעת?
2: ואני אומר 50 אלף.
0: 50 אלף, פעם ראשונה.
1: אני אומר אלף.
0: אלף, פעם שנייה.
1: כן.
0: אוקיי, אתם תופתעו לשמוע. לפי הרשומים של ג'ון גראונט, שני אנשים.
1: שניים. מתו משתייה מופרזת. ממש ידעו לשתות.
2: משהו.
1: גם לא היה את האלכוהול של היום.
0: מצד שני, כמה אנשים מתו משחפת?
2: זה המון.
1: זה עשרות אלפים.
0: זה 30 אלף איש, זה 10% מאוכלוסיית העיר.
1: וואו.
0: בשנה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, אלו מספרים שקשה לנו לתפוס האמת בעדן המודרני. אז ישב ג'ון גראונט, חישב, ומצא ממצאים מעניינים. למשל, אחד מתוך ארבעה אנשים בממוצע הגיע לגיל 27. אחד מתוך ארבע. לגיל 77 שנים, אחד ממאה אנשים הגיע. שליש מהילדים מתו לפני גיל 6.
1: שליש. אנחנו לא יכולים
0: לתפוס אותה אפילו.
1: זה לא הסתדר להם כל כך בתקופה הראשונה לחיות ככה הרבה.
0: זה אנדרסטייטמנט.
1: לא הסתדר משהו שם כל כך פיקס.
2: הם פשוט הביאו פשוט הרבה ילדים מתוך ידיעה ששליש הולך לפח.
1: כן, חתולים.
0: אז הוא פרסם את הנתונים האלה, ג'ון, במאמר שהוא כתב, והם הדהימו את האנשים שבעצם, את המדענים באותה תקופה, כי זה פעם ראשונה שמישהו באמת חקר את הנושא ונתן את המספרים האלה. אף אחד לא, כולם ידעו שהחיים של העניים והאוכלוסיות החלשות בלונדון הם קשים, אף אחד לא הבין כמה. והוא זכה בזה בהרבה כבוד ורספקט, אפילו המלך צירף אותו לאגודה המלכותית המדעית בלונדון, שהייתה אחת מהגדולות בתקופה ההיא בכלל. אבל אחרי ארבע שנים, אחרי שהמלך כבר לא היה בסביבה, אחרי ארבע שנים העיפו אותו, כי לא אהבו שמישהו שהוא ככה, גם לא מתמטיקאי, גם אאוטסיידר כזה, מוכר חנות בגדים באגודה. קיצור, העיפו אותו מזה, אבל הוא זכה בהרבה רספקט בתקופה שלו. וזו הייתה בעצם ההתחלה של המדע הזה של הסטטיסטיקה. זאת אומרת,
1: היה חייבים את הסטטיסטיקה ההתחלה, בשביל הפנסיה.
0: רק אחרי שבעצם אנשים מסביבו, המדענים, מתמטיקאים, הבינו את החשיבות של המידע הזה, וראו מה זה יכול לתרום, אז נכנסו ועשו מחקרים הרבה יותר מעמיקים. חברות הביטוח התחילו בעצם בכל הנושא של ביטוחי חיים ופנסיות על סמך המידע הזה, ומפה בעצם נולדה הפנסיה.
1: מדהים, מדהים רן, מדהים.
2: טוב, תשמע, אנחנו
0: המציאות היא הרבה יותר מעניינת מכל דמיון.
1: נכון.
2: לגמרי, לגמרי.
1: זאת אומרת, לא יודע, מכל דמיון?
2: יש כמה בקצה בשוליים
1: ממש, יש לי לפעמים שאני כאילו וואו, זה טיפולית יותר מעניין מהמציאות, לא יודע, מתחרה
0: בלונדון, אם אתה שותה שתה הרבה, כי זה לא מה שיהרוג אותך, זה
1: המסקנה. טוב, תודה רבה רן, ממש
2: ממש תודה,
0: שיהיה לכם שבוע נפלא.
1: שבוע נפלא, אנחנו שמים לך שיר שקוראים לו עוד יום יבוא. טל הפטר, הוא גם חבר, אבל הוא איש מוכשר מאוד מאוד מאוד מאוד.

0: קל להפטר, עוד יום יבוא. כן, נגמר השיר.
1: אז אני רוצה לשאול אותך.
0: בבקשה, תשאל אותי מה שאתה רוצה.
1: מה, אני אעשה לך מבחן.
0: אתה עושה לי מבחנים? מה קרה?
1: כן.
0: מי אתה שאתה עושה לי מבחן?
1: אורי, אני עושה לך, בכל זאת, יש בינינו כמה שנים
0: מפרש. אז אתה עושה לי מבחנים עכשיו?
1: לא, אז אני צריך, זה מתוך דאגה. אני לא עושה את זה.
0: אתה בוחן אותי, אתה לא עושה לי מבחן.
1: לא, לא, אני בוחן. אני בוחן אותך, ויש לזה מטרה מאוד מאוד ברורה למבחן הזה, לבחינה הזאת.
0: בוא נשמע.
1: כי התשובות שלך, אם הן יהיו כנות, ובאמת יבואו מהלב,
0: הם תמיד ככה.
1: הם יגלו לך בעצם מה עומד להשתנות בחייך בשנה שתבוא.
0: יו, אתה יודע מה? זה מעניין אותי. עכשיו הבאת אותה. אם אני באמת עכשיו ידע מה עומד להשתנות בחיי, כי אני הולך לקראת איזשהו שינוי.
1: כן?
0: אני לא חושב ש... לא, זה לא יהיה שינוי מין. כאילו, אני לא...
1: אני לא יודע, בוא נבחן.
0: בוא נראה.
1: בוא נבחן, יכול להיות שזה שינוי מין.
0: לא נראה לי.
1: תראה.
0: בבקשה.
1: זה צריך להיות גם, כי חלק מהשאלות הן קצת בנויות לאנשים שלא... צריך לקחת את האסנס של השאלה. נניח...
0: תן דוגמה.
1: איך הרגשת כלפי מקום העבודה שלך בשנה האחרונה? אז אתה הרי עצמאי, ואין
0: לך, אבל... אפשר לקרוא לניח לפה,
1: למקום העבודה. לפה, לעבר.
0: אפשר, אוקיי. יאללה, אז תתחיל.
1: איך הרגשת כלפי מקום העבודה שלך בשנה האחרונה?
0: מה האופציות?
1: מאותגר. מרוצה מאוד, מבולבל, לא מתוגמל כלכלית, לא מסופק, חנוק.
0: מה?
1: כן. זה כאילו כל מיני...
0: וואו, מה היה הראשון?
1: מאותגר.
0: אתה יודע מה? בוא נלך על מאותגר. מאותגר זה תמיד טוב.
1: מה הרגשת בחייך האישיים בחודשים האחרונים? שאתה תקוע במקום אחד, שאתה מגשים את כל השאיפות שלך, שאתה בודד, שאתה בטוח במקום שאתה נמצא בו, שאתה לא מסופק או מאותגר.
0: אני לא רוצה לעשות עוד פעם מאותגר, כי זה, אני יכול כל הזמן להיות
1: מאותגר. נכון, אבל זה בחיים האישיים, אנחנו
0: מפרידים. מה הראשון? תקוע.
1: תקוע במקום אחד, זה מה שהרגשת בחיים האישיים.
0: בטח.
1: יש פה כמה תמונות, אז אני כאילו אבחר, או שאני אראה לצופים מה...
0: אני לא רואה כל כך, אבל אוקיי, סבבה.
1: איזה תמונה, אחי, מדברת אליך. מה יש פה, אתה רואה? אני, הצופים כאילו, לא אכפת להם כל כך מה זה, המאזינים, כי הם לא צופים.
2: זאתי.
1: מה, הזוג מתנשק.
0: לא מתנשק.
1: מתחבק עם נתנוצים של יער, זה כזה מין...
0: כל התמונות שראית לי תמונות קיץ'. מה, חוף ים, אתה אומר לי, או גשר.
1: בסדר, איך שאתה רוצה.
0: נתנוצים של יער.
1: מה הרגשת שחסר לך יותר מהכל?
0: אתה רושם כל פעם או שאתה
1: סתם? כן, אני רושם. מה הרגשת שחסר לך יותר מהכל בשנה האחרונה? חוזק, ביטחון עצמי, כסף, יחסים עם אנשים אחרים, או הבנה מצד הסביבה. מה חסר?

0: מה אתה
1: ביטחון
0: מרגיש?
1: עצמי.
0: ביטחון עצמי, זה
1: וואו, זה תמונה שם. אמיתית, אני פורס פה את הלב בשביל זה? המשחק ה...
0: זה לא משחק, אני אומר לך מה זה.
1: זה לא משחק, בבקשה.
0: החברים שלך יגידו שבשנה האחרונה אתה בעיקר טיפלת באחרים, mm-hmm. בעיקר נזקקת לאהבה מהסביבה, mm-hmm. בעיקר עשית חיל בקרייר חדשה, mm-hmm. הצלחת לפרוח בכל התחומים, mm-hmm. נתקלת בין לא מעט אתגרים, mm-hmm. היית צריך פרק פסק זמן כדי לחשוב, או היית בעיצובה של תקופה מבולבלת.
1: וואו, מלא אפשרויות, אבל אני בעיצובה של תקופה מבולבלת.
0: אתה פשוט, נראה לי, הזיכרון שלך הוא אופציה אחת אחורה בגלל זה.
1: זה נכון, זה נכון. זכרתי גם משהו על מאותגר.
0: זה ממש שאלה אחרת. בזמן האחרון ניסית למצוא יותר זמן לעצמך, מטרות, אני אגיד לך מה, פשוט אם יש איזה משהו שמדבר אליך,
1: תגיד אותו מיד,
0: סמן אותו בראש, כי אני בסוף אתה תגיע לעוד פעם מאותגר. אז בזמן האחרון ניסית למצוא יותר זמן לעצמך, מטרות אמיתיות בחיים, קשר רוחני עם הסביבה, חברה של אנשים אחרים, יציבות כלכלית,
1: לא זוכר כבר,
0: הסתובבות לחלוק מעצמך באתגרים חדשים.
1: משהו עם, תגיד את השתיים הראשונות.
0: זמן לעצמך, או מטרות אמיתיות בחיים.
1: המטרות אמיתיות בחיים.
0: זה מה שניסית למצוא, הרגשתי את זה.
1: וואו, אני לא זוכר כלום, אני כאילו, אוקיי.
0: לא, סבבה.
1: אנחנו לקראת סיום?
0: כן, כן. אנחנו ממש, יש עוד שאלה אחת.
1: יאללה, כי סיימנו, נגמרה התוכנית.
0: באמת?
1: כן.
0: אז ככה, הריבים העיקריים עם בן או בת הזוג שלך בשנה האחרונה, היו סביב... נושא כלשהו, לא משנה, אני אבטל את האופציה הזאת. העובדה שאחד מאיתנו כבר לא מקדיש זמן לאחר, לא זכור לך שהיו ריבים בכלל בשנה האחרונה, המצב הכלכלי שלכם, או הטענה שאחד מכם השתנה.
1: לא זכור לי על ריבים.
0: מוזר.
1: ממש שאלה אחרונה, כי באמת נגמרה התוכנית פיזית, באמת.
0: לא משנה. השאלה האחרונה,
1: בבקשה.
0: מי האנשים הבאים הוא מודל החיקוי שלך לשנה האחרונה שחלפה?
1: אתה.
0: התשובה הראשונה זה, הלוואי והייתי יכול לומר אני, כלומר אתה,
1: כן.
0: המנהל שלך בעבודה,
1: כן.
0: הילדים שלך,
1: כן.
0: או בן או בת הזוג שלך.
1: הלוואי והייתי יכול לומר אני.
0: אוקיי, אז זהו, זו הייתה השאלה האחרונה, ועכשיו... אנחנו מחשבים את התוצאות ומיד יהיה לך תוצאה. אוקיי.
1: יאללה אסתר,
0: שים לב,
1: דבר איתי.
0: מה שהולך לקרות בשנה הקרובה,
1: דבר איתי כי נגמרה
0: אתה
1: התוכנית.
0: אתה הולך להיות בצמיחה אישית. זה מה שהולך לקרות לך בשנה
1: זהו,
0: הקרובה. מה זה כותרת? לא. בחלק מתחומי החיים לא הצלחת להיות מאושר בשנה החולפת, אבל הגיע הזמן להתקדם לשנות המצב. אתה בסוף של הדרך המאתגרת של השנה הקודמת שהייתה ממש קשה, יש לך עוד קשיים צפויים, אבל ככה אתה בישורת האחרונה, וממש בקרוב, בפעם הראשונה מזה זמן רב, אתה הולך להרגיש סיפוק רב. אתה הולך להצליח לחבר את הפאזל של החיים.
1: יא מן.
0: ולראות את השינוי שעבר.
1: יא מן.
0: זה מעניין מה היה קורה אם היית זוכר את האופציות.
1: נכון, אז אולי זה היה שונה לגמרי. וגם להגיד יא מן ברגע שלירון טני נכנס, זה גם מעניין. זה להזמין את הימני. יא מן, כנס. יא מן, בבקשה, אתה יכול להיכנס. אז אחרינו לירון טעני, אנחנו נמשיך את התוכנית הזאת מחר כבר.
0: כן, היו עוד הרבה דברים
1: היו עוד הרבה דברים
0: שלא הספקנו.
1: אסתר עד השיר חדש, גם כן קריי פור מי.
0: אז בוא נגיד תודה לנועה.
1: תודה לנועה.
0: תודה ללירון טעני שבא
1: נותן מעצמו ונותן עם כפכפים, הכל בסדר.
0: תראה איך הוא...
1: אז אם נספיק, אז גם נשמיע את השיר של שלומי סרנגה, שר באמבטיה. שיר חדש. באמבטיה, איך המים עוזבים לו את הגוף.
0: אני שרתי את זה בהופעה.
1: באמת?
0: כן, עשיתי לזה ביצוע.
1: טעות.

0: הגוטליבים מתעוררים בזמן. שעה שתשחרר לכם את הפקק. עם האחים יריב ואורי גוטליב.
1: אתה יודע למה כיף היום?
2: למה?
1: כי זה היום, אתה מבין? כאילו, אתה כל הזמן מחפש בחוץ, ואתה אומר כאילו, מתי יהיה ככה ומתי... זה עכשיו, ובגלל זה זה כיף. כי זה עכשיו, מחר אתה לא יודע אם זה יהיה.
2: נכון.
1: אתה לא יודע, ועכשיו כן.
2: לא יודע, אתה אורי.
1: ואני רואה אותך, ואתה רואה אותי, ואנחנו אתה... פה, הנה אנחנו.
2: מה המצב רוח הזה?
1: אני באמת, רק אומר שזה
2: למה,
1: עכשיו.
2: למה, בשביל מה עכשיו אתה...
1: הנה, אמרת את המילה עכשיו. בדיוק, איך אתה? מה, התעוררת כמו קרית? אתה כזה, יש לך פיל של קרית.
2: נכון.
1: נכון.
2: נכון.
1: אבל לא קרית מתנפחת, קרית אמיתית. קרית אמיתית, פוך נוצות.
2: לא, אני מנפוף,
1: אתה ממש מנפוף. מה, איך ישנת?
2: ישנתי בסדר, אני לא יודע למה אני ככה עוד ישנוני כזה.
1: אולי רצית עוד קצת לישון?
2: יכול להיות שרציתי עוד קצת, עוד קצת.
1: עוד קצת. אתה זוכר איך אמא הייתה מהירה אותנו בבוקר?
2: כן.
1: נו, ספר. אמא ממש תשמח שאנחנו מדברים על זה. ספר.
2: אז אני אגיד לך, היא...
1: לא רק לי, תגיד לכולם. לכל המאזינים שלנו.
2: תשמעו, יש לפעמים...
1: יש לנו מאזינים בכל הארץ.
2: בכל העולם.
1: נכון, כי זה אינטרנט.
2: אנחנו, אני לפחות, אני לא זוכר אם אתה היית מתעורר טוב.
1: לא הייתי מתעורר. כאילו, לא הייתי קם מהמיטה. הייתי מתעורר צ'יפ, צ'ופ, צ'אפ, צ'קט.
2: כן, אבל לא הייתי יוצא.
1: אבל לא בא לי לקצה.
2: אני לא הייתי קם.
1: נכון, אתה לא היית קם.
2: אני הייתי ממש, אי אפשר היה להעיר אותי.
1: לא רק שאי אפשר היה להעיר אותך, גם שהיית כבר קם, אז היית אומר דברי טעם, ואנשים היו מאמינים לך.
2: נכון.
1: לא היית מדבר כזה ישנו, לא, היית אומר, לא, תשמעו. מה שקרה זה שביטלו היום את הלימודים.
2: נכון.

0: ולא, שכחתי להודיע לכם, אני ממש מצטער ששכחתי להודיע, וחזרת לשאול.
1: היה לי טיול אחד של בית ספר כזה, או של הצופים. שביטלו אותו וזה, והאמינו לי, והמשכתי לישון.

0: לא שמח.
1: שיטות עבדו.
0: השיטות עבדו, כן, לא הייתי איתו שמח. אתמול היה...
1: אתמול?
0: בספורט, אתה יודע, אני...
1: אתה חזק בספורט.
0: אני חזק בספורט.
1: אוי, אל תגיד לי על נובק.
0: למה?
1: אני לא מת עליו. אבל תגיד מה שאתה רוצה.
0: למה נובק?
1: זכה בגרנד סלאם הרביעי, הוא מחזיק בארבעה תארים ב...
0: נכון, הראשון
1: בבידור
0: בעולם המודרני שעושה את זה, כאילו בטניס המודרני, הוא מ-69 מדהים. וקליבלנד הפסידה לגולדן סטייט,
1: זה אני לא בטוח שאני יודע
0: 2-0 ב-NBA בסדרת הגמר.
1: אז זה כבר סדרת הגמר עכשיו?
0: כן,
1: לפני הקיץ.
0: תראה מה זה. שזה קוראים לזה סדרת הגמר.
1: נכון.
0: כי זה לפני הקיץ.
1: איך הם מסדרים את זה הכל? שהצ'מפיונס ליג יהיה בזה, וזה, וזה, שהכל יהיה לך כל הזמן מונח לפני הפרצוף.
0: ויש עוד 4 ימים מתחילה יורו.
1: לא בדיוק 4 ימים.
0: 4 ימים, בעשירי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: כן, אני צריך למלות, יש בעבודה את ה...
1: תימורים.
0: את האימורים האלה.
1: מותר?
0: כן, זה לא על כסף.
1: על מה זה?
0: זה על כבוד.
1: אם אין כסף, דרך אגב, אין כבוד, אתה יודע, אין לך כבוד לאומלס, אבל יש לך כבוד לסטיב ג'ובס.
0: לך, אני יש לי כבוד לאומלס יותר מסטיב ג'ובס.
1: אז כי סטיב ג'ובס זה אולי דוגמה אחת, אבל אם מישהו יבוא לך נורא נורא עשיר, וכזה מחלק כספים לכולם.
0: אני אגיד לך מה, למה אני יש לי כבוד יותר.
1: הוא עם חליפה.
0: תקשיב טוב עכשיו.
1: ויוצא מהפרארי.
0: אורי,
1: וזה, אתה יש לך כבוד אליו.
0: תקשיב טוב עכשיו, זה מאוד חשוב.
1: ילך ברחוב, עם המאה.
0: אבל אתה לא מקשיב.
1: יפתח חלון, ידפוק לך ככה על החלון. טוק, טוק, טוק. יש לך שנקל, יש לך שנקל. אין לך כבוד אליו.
0: תקשיב טוב. ואני אגיד לך את זה פעם אחת בלבד, ואחרי זה עוד כמה פעמים, מתי שאני אצטרך. הומלס. תשים אותו בתפקיד של סטיב ג'ובס.
1: נו.
0: הוא סבבה, מקסימום לא יוצא לו מוצרים טובים.
1: ממש לא יוצא לו מוצרים טובים, כנראה. כי הוא, איך הוא הגיע להיות הומלס?
0: לא משנה, תשים אותו שם,
1: לא אכפת לצחוק על הומלס,
0: הוא יסתדר.
1: לא שומעים אותם.
0: הוא יסתדר.
1: נו.
0: שים את סטיב ג'ובס בתור הומלס, גמור. זה ההבדל, אתה מבין?
1: כל כך טועה.
0: אתה מבין, סטיב ג'ובס בתור הומלס, גמור.
1: איזה טעות.
0: גמור. אין לו יכולת.
1: אין לו כוחות נפש?
0: לא.

0: טוב, אז אנחנו...
1: כן, ממשיכים ככה לרגע.
0: אנחנו רוצים לדבר עם... הוא על הקו כבר?
1: אתה לא רוצה לספר מי נולד, מי חגג, מי נשון...
0: לא יודע, השאלה אם הוא על הקו, אנחנו נדבר איתו.
1: לא, בוא נדבר איתו, ואחרי זה...
0: כן, כן, לא, יש מישהו שנולד, שחוגגים לו יום הולדת, זה מאוד חשוב שנחגוג לו יום הולדת.
1: מי?
0: לורקה.
1: אז אתה רוצה שתדבר עכשיו עם לורקה? לא הבנתי.
0: הוא על הקו?
1: לורקה על הקו?
2: אני לא על הקו. לא לורקה.
1: לא לורקה על הקו, רן לוי על הקו. וואו, בוקר טוב רן, שבוע טוב.
0: נבענו לשתייה.
2: מה שלומכם?
1: טוב, איך אתה?
2: הכל נפלא.
1: כן?
2: היה קצת חם בסופה שבו שרדנו.
1: נכון, נכון, נכון. אבל הסתובבת ככה?
2: הייתי בים, כמו כבשן.
1: אופה. נכון, אבל אני ממליץ למי שככה יכול שיקפוץ בחום הגדול לאילת, כי שם המים זה ממש נעים, זה כפו.
0: לא,
1: כי...
2: אילת זה כמו להיות אקזוסט של אוטובוס כל הזמן, 24 שעות.
1: אם אתה במים, לא.
2: אם אתה במים, לא.
1: בדיוק.
0: אז אנחנו מדברים רגע, אני רק אציע, אנחנו מדברים עם רן לוי, שיש לו את הפודקאסט... עושים היסטוריה?
2: נכון, נכון.
0: ואנחנו, ואתם יכולים לשמוע את הפודקאסטים הנהדרים שלו ב-runlevy.com, ואנחנו נדבר על...
2: הטלפון הסלולרי הראשון.
1: וואו, וואו, וואו, מה של הקבלנים הגדול הזה?
2: יפה מאוד. הבלוק. מתי היה הטלפון הסלולרי הראשון שלכם?
1: וואו, אני הייתי לייט בלומר, כי אני כאילו סירבתי לזה, ואמרתי, אני לא יהיה לי ולא יהיה לי, וגם לא יודע מה תעשו, לא יהיה לי טלפון סלולרי, והיה לי ביפר. והייתי הולך, ואם היה דחוף, דחוף, דחוף, אז הייתי הולך לטלפון ציבורי. וזה, אני מדבר איתך על, על לא ב, לפני 200 שנה. זה היה מאוד מוזר.
2: היו עדיין טלפונים ציבוריים?
1: לגמרי.
2: אני לא חושב שזה
1: עובד. היו טלפונים ציבוריים?
0: כן, בפיצוציות, אתה משלם בשקל.
1: גם, גם זה.
2: תראו, הטלפון הנייד באמת נכנס לישראל, אני חושב שזה היה פשוט בסוף שנות ה-90, אבל הטלפון הנייד הראשון, בכלל, יש לכם ניחוש? מתי...
1: טלפון סלולרי ראשון...
0: אתה מדבר על הטלפון הזה שהיה במכוניות בניו יורק?
2: כן.
1: מה? אתם יודעים יותר ממני. זה מרגיש אותי.
2: לפני הסלולרי, טלפון נייד לפני הסלולרי.
0: אני אומר שנות ה... תחילת שנות ה-80.
2: הרבה אחורה. 1945.
1: מה? אתה... לא, אתה מדבר איתנו על מורס, לא על טלפון סלולרי. מה, איזה סלולרי?
2: זה היה אלחוטי.
0: בטלגרף, בטלגרף.
1: מה, איזה טלפון?
2: תראו, מה שזה היה באמת, כמו שבאמת אמרתם, זה הקטע של מכוניות. זה טלפונים במכוניות היו.
1: נכון.
2: אבל היו להם המון חסרונות. זאת אומרת, קודם כל, זה הצריכת אנרגיה של המכשיר הייתה כזו גבוהה, שכשהיו מדברים, האורות של האוטו היו מתעממים. ברמה כזו.
1: וואו, זה גם נשמע לא בריא באיזשהו אופן. בתוך קופסה ממתכת ולאט לאט האורות קצת נחלשים, אבל עדיין אתה משתמש. וואו.

0: ניתן לכם פרספקטיבה לגבי אם זה מסוכן או לא, תדעו. עוד חיסרון מאוד גדול היה שבכל העיר, כאילו, ביחד שלושה אנשים יכלו לדבר בו זמנית. זאת אומרת, היית צריך לחכות שקו יתפנה, בכל העיר שלושה אנשים יכלו לדבר. היו חסרונות מאוד מהותיים, אבל למרות זאת היה ביקוש מאוד גדול לטלפונים האלה. באמת, רק מאות אנשים יכלו להשתמש בהם בכל עיר, והיה רשימת המתנה של אלפים. אז בעצם נשאלת השאלה, אם היה כזה ביקוש גבוה כבר בשנות ה-40, למה בעצם לא פיתחו את זה הלאה? נכון? זה כאילו,
1: נכון.
0: יש פה איזה...
1: יש ביקוש.
0: מסחרי.
1: כן.
0: התשובה היא שפשוט לא היו מספיק, לא הייתה מספיק הקצאה של תדרים. הרשות בארצות הברית שמקצה תדרים לקראת ה-FCC, ותדרים מלכותיים הלכו באותה התקופה בעיקר לטלוויזיה. כי גם טכנולוגיה חדשה יחסית, והאמינו שאם יקצו הרבה תדרים לערוצים חדשים, אז תהיה טלוויזיה איכותית יותר, כי יהיה יותר מקום לעשות יצירות. אבל בשנות ה-70 כבר הגיעו למסקנה שאנחנו מכירים אותה מצוין היום, זה לא משנה כמה ערוצים יש לך בטלוויזיה, אין מה לראות. זה לא, זה המציאות.
2: בדרך כלל לא, אז הם משאירים את הערוצים ככה פתוחים, כי אולי מפעם לפעם אתה נופל על איזה פנינה, ואז אתה אומר, יאללה, הנה, אני אוהב טלוויזיה. ככה הם משאירים את זה אותך במתח כל הזמן.
0: בדיוק, ובסוף הם הבינו שבעצם, אוקיי, צריך להקצות את הדברים גם לדברים אחרים, ואז ותקצו איזשהו מגוון מסוים של תדרים, גם לתקשורת אלחוטית טלפונית. זה שנות ה-70 המוקדמות.
1: 70.
0: ואז היו שתי חברות שהיו בפוזיציה בעצם לפתח את הטכנולוגיה הסלולרית. אחת הייתה חברת AT&T, והשנייה חברת מוטורולה. שתי חברות ותיקות, גדולות
1: מוטורולה.
0: מאוד.
1: מוטורולה. אני היה לי את הטלפון באוטו הראשון,
0: בדיוק על זה הלכנו לדבר, על אותו הטלפון הראשון, או ממש המודלים שבאו מיד אחריו. הקטע הוא ש-AT&T דווקא, בניגוד למה שאולי אנחנו רגילים לחשוב, AT&T דווקא הייתה במצב של יתרון מאוד מובהק בשוק הזה, כי בעצם ב-AT&T היה חוקר בשם ג'ואל אנגל, שהוא היה המומחה לתקשורת סלולרית, הוא בן אדם שהמציא אותה למעשה, והם כבר עבדו על הטכנולוגיה הזו כבר 10 שנים קודם לכן, זאת אומרת, היה להם יתרון אדיר. אבל במוטורולה, קודם כל צריך לזכור שמוטורולה זה חברה באופן מסורתי של מכשירי קשר קטנים. נכון? מכשירי, בעצם מכשירי קשר בצבא נקראו מוטורולות.
1: בדיוק, תביא לי את המוטורולה. זה לא היה, תביא את המכשיר קשר.
0: בדיוק, אז אנחנו רגילים עכשיו במוטורולה כחברה של מכשירים קטנים, זה ה-DNA של החברה הזו, ושם גם היה מהנדס בשם מרטין קופר, שהיה פושר רציני, הוא היה מנהל חטיבה, והוא הבין שסלולרי זה העתיד, והוא דחף אותם תוך 3 חודשים לפתח את הטלפון הסלולרי הראשון. 3 חודשים.
1: וואו, וואו.
0: איזה מוצר היום אפשר לפתח ב3 חודשים, זה כמעט לא נתפס.
1: ממש.
0: זה היה הישג הנדסי אדיר, ועוד חברה גדולה, פשוט השבית חטיבה שלמה, ואמר להם, אנחנו לא עושים שום דבר, חוץ לפתח טלפון הסלולר הראשון הזה. זה היה טלפון מסוג דיינטק, וזה מאוד דומה לטלפונים שאנחנו הכרנו בעצם בפנים הראשונות שראינו, מכשירים ניידים, שנות ה-90, זה לא השתנה הרבה. זה היה מין מכשיר ענק, מין קופסת נעליים כזאת עם אנטנה.
1: נכון.
3: זה היה בלוק, בלוק...
0: בלוק.
1: בלוק רציני, ענק, כבד, שהוא היה באמת, אני זוכר את זה כאילו אצל קבלנים, כי איכשהו זה היה מין דיבור שהם חייבים את זה, הם בשטח, והם חייבים לדבר עם ספקים, והם חייבים זה, אז קבלנים היה חייב, והם גם היו...
0: זה היה מגיע במסוודה. כן. זה ממש מגיע עם מסוודה קטנה, אני זוכר את זה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: בזה אני מדבר איתכם על שנת 73, כן? זה הדגם המאוד מאוד מוקדם של הסיפור הזה, זה הדגם הראשון, אבל הוא לא היה שונה מהותית ביחס לאיך שהוא נראה, אז הוא היה באמת כבד, גדול, יכולת לדבר בו 10 דקות לפני שנגברה הסוללה,
1: וואו,
0: זה הכל.
1: וואו.
0: אבל תחשבו, זה פעם ראשונה שיש טלפון נייד אמיתי, זאת אומרת, כזה שאתה יכול לצאת לרחוב ולדבר איתו.
1: וזה לא...
3: אנחנו מדברים, לא היה בארץ, נכון? אנחנו מדברים על ארצות הברית כרגע.
0: כן, גם בארצות הברית לא היה עדיין שום דבר כזה, נכון? היו טלפונים אלחוטיים כאלה ביתיים.
1: בדיוק, שיכולת לצאת לגינה.
3: כן, ווקי טוקי.
0: אבל לצאת לרחוב ולדבר, זה לא היה. ואז מוטורולה עשו מסיבת עיתונאים עם מרטין קופר, והציגו את זה לעיתונאים שמאוד התלהבו. ומה הדבר הראשון שהם עשו עם הטלפון?
1: חיגול הירח.
0: לא, קרוב, לא קרוב. הוא הרים את הטלפון וחייג לג'ואל אנגל מ-AT&T, ואמר לו, שלום, אני מדבר איתך מהטלפון הסלולרי.
1: וואו, איזה גאוני.
0: איזה יריבות.
1: הם יודעים לעשות דרמה גם.

0: כזה בגלל. סנסציות ודברים מדהימים.
1: ואז קרה הדבר שאני חושב שאנחנו כולנו נזדהה איתו, כי זה משהו שקורה לכולנו עד היום אני חושב, מרטין קופר עם העיתונאים יוצאים לרחוב בשיקגו, ומרטין קופר מדבר בטלפון וכמעט נדרס.
0: וואו, וואו, קרה לי.
1: הדבר הכי מסוכר בחיים שקרה לו, הוא אומר. וואו. הכי מסוכן.
0: קרה לי במדריד. שמישהי הצילה אותי בשנייה האחרונה. לא שמתי לב שנגמרה המדרכה והתחיל הכביש.
1: קורה לכולם, בשלב הזה.
0: וואו.
1: רק פעם אחת.
0: כן, כן, כן.
1: אולי רק פעם אחת.
0: בדיוק, בדיוק. וואו.
1: זה הטלפון הסלולרי הראשון.
0: מקסים. בונה זה ממש, וזה התפתח והתפתח, ונהיה סמארטפון פתאום, וזה כבר לא זה, וואו, מעניין מאוד.
1: בעצם המהפכה של הסמארטפונים היא אחד מהדברים שדוחפים היום, כל כך הרבה שונים בעולם הטכנולוגיה, שזה, אני חושב שזה אחד מהפכות הטכנולוגיות הכי חשובות בכלל.
0: וואו, מדהים. טוב, אולי גם על זה נדבר בזה. תראה מה זה, אני... נכון? רן, תודה רבה. אני שוב, הרבה לא מאמינים לי, אבל אני בוחר הרבה פעמים את השירים בלי קשר למה שיהיה ומה שיקרה ובמה שנתעמק או לא נתעמק, וזה השיר שיצא לנו עכשיו.
2: הלו!
1: יפה, בדיוק. וגם המכשיר שלה בקליפ הוא די עתיק.
0: וואלה, זה לא זכרתי. יא, תודה רבה, רן.
1: שיהיה לכם יום נפלא.
2: יום מעולה שיהיה.
0: וואו, איזה כיף. אתה מכיר את אדל?
2: בטח.
0: אני מת עליה, היא חמודה בעיניי, מצחיקה, מקסימה.
2: לא, היא גם נורא נעים לשבת, לדבר איתה.
0: היא ממש אחלה חבר'ה. אתה יודע, בחבר'ה שלי... היא, מה זה אוהבים אותה?
2: כן,
0: היא לא. היא משתלבת אצלנו.
2: לא, גם אני, צחוקים. הרבה פעמים אני יוצא איתה לסיבובים ו...
0: היא אחלה.
2: היא אחלה.
0: יש לה אחלה גרוב.
2: כן. היא מצחיקונת כזאת.
0: מצחיקונת. הרבה ישראלים נסעו עכשיו למלא סיבובי הופעות שלה. יש כזה, איזה מין...
2: יש את הפרימוורה עכשיו.
0: זה נכון. אני רעב.

0: איי, איי, איי. אוקיי.
1: אדלה.
0: אדלה.
1: תשמע, אני רוצה לספר לך, אנחנו חוגים היום יום הולדת לפדריקו גרסיה לורקה.
0: לורקה.
1: עכשיו, הוא היה, אני, יש לי איזה משהו אישי עם לורקה.
0: לא נכון.
1: כן, לא אישי
0: טוב. אבל לא מומצא.
1: לא, לא, אני...
0: כן, די, נמאס כבר, כאילו, אתה יודע, כל מיני מאזינים מתקשרים ואומרים, מה? אדל, חברה שלכם, וזה וזה וזה.
1: נכון, לא, לא.
0: זה לא באמת. הגזמנו, כאילו.
1: קצת נסחפנו, אבל לא, הפעם...
0: אבל לורקה?
1: אני הייתי, פעם הזמינו אותי לשחק בהצגת תיאטרון, של לורקה,
0: באוניברסיטת רמת אביב.
1: כן, בתל אביב, והיה
0: שנה שנייה.
1: הייתי לא רע.
0: היית לא רע בכלל.
1: הייתי הסנדלר, והייתה לי אשת הסנדלר, והיה שם איזה עניין, זה היה מחזה של לורקה, מאוד...
0: נכון, היית...
1: תשמע, זה
0: רק שבוע. אתה לא היית אשת הסנדלר.
1: לא, אני הייתי הסנדלר עצמו, עם הסינר של הסנדלרים.
0: נכון, היית כזה, אם היה לך מרצה וסק.
1: לגמרי. והיה... ורצנו שבוע, וזה היה כזה... וואו, אתה יודע...
0: למדתי טקסטים,
1: וחזרות, ועשינו חזרות איזה חודשיים, הייתי ממש לרגע שם. ובזמן שעבדנו על זה, התעניינתי בלורקה בחיים שלו, אתה יודע, סתם לא
0: בקרה של... כשחקן תיאטרון צעיר.
1: לא, זהו, אז לא משם, לא בקרה של להתכונן לתפקיד מי היה לורקה, אלא לקרוא לורקה, והוא היה טיפוס מדהים.
0: וואלה.
1: ממש. תראה, הוא היה צייר, הוא היה פסנתרן, הוא היה מלחין, הוא היה משורר, הוא היה סופר, הוא היה איש אשכולות ממש, והוא חי, הוא נרצח על ידי אנשי הימין, אז בתחילת מלחמת האזרחים הספרדית, הוא נרצח, הוא היה בסך הכל בן 38.
0: לורקה היה בן 38? בונה, אתה יודע מה אנחנו לומדים פה כל פעם?
1: בדיוק.
0: אנשים באמת, הייתי באילת, וחברה אמרה לי, בוא, אני לומדת המון מהתוכנית.
1: בדיוק, אז הנה.
0: והיא אומרת לי גם, היא אומרת לי, ואתה אורי, אתה כל הזמן קוטע אותו, ואתה כל הזמן מפריע. היא אומרת לי, ואני מתה לשמוע מה עוד יש, וזה וזה, ואתה פתאום שם שיר.
1: אתה מבין? אז לורקה נרצח, הוא היה הומוסקסואל, והוא היה קומוניסט. והימין הפשיסטי בתחילת מלחמת האזרחים מאוד לא אהב. אנשים שהם גם קומוניסטים וגם הומוסקסואלים. הוא לא אהב אפילו אם הם היו רק
0: אחד. רק זה או רק בדיוק. זה, מעניין.
1: ולכן, והוא היה, מאחר שהוא היה איש רוח, ואנשים הכירו אותו והושפעו ממנו, אז הוא היה מטרה, ואכן אנשי הימין הפשיסטי רצחו אותו. ואחרי הרצח, הפשיסטים אסרו להזכיר את שמו, או להתייחס ליצירתו במשך 40 שנה. זאת אומרת, זה היה החוק. במשך 40 שנה אסור לדבר או להשמיע או להראות שום התייחסות ללורקה. כמובן שהרודן פרנקו מת, ואז הכל השתנה. והיום לורקה מוכר כאחד האומנים הגדולים של ספרד. והוא כתב כמה שירים ביניהם, וכמה שירים הולחנו בעברית. תורגמו לעברית והולחנו, ואחד השירים נקרא, איך זה נקרא? בנהר של סביליה.
0: בנהר של סביליה,
1: סליחה. ותשמע איזה יפה, אני אקריא לך בית.
0: בבקשה.
1: ילדתי אל הים יום.
2: מסע למזרח הרחוק. תרגול יומי עם זן מאסטר ניסים אמון. בעקבות ספר הדרמה.

מסע למזרח הרחוק. איזה כיף זה יכול להיות לקחת חופש מהחיים ולנסוע לארץ האגדות. ושם, הרחק מנתיבי התיירים, הרחק מהמסלולים ההומים, לוקחים איזה ריקשה או מונית או אוטובוס ישן, ומבקשים להגיע לאיזה הר, כי בהר הזה יש מקדש, ובמקדש יש מנזר, ושם החיים בקצב אחר. לא ממהרים לרדוף אחרי שום דבר. אז כאילו אנחנו בדמיון מודרך, ואנחנו ביחד, ונכנסנו עכשיו בשביל וגשר קטן, ולפיינו שער העץ של המקדש, והוא פתוח, ובואו ניכנס, ובצד בשער חרוט על העץ בסינית כתוב כך: שחרר את העבר, שחרר את העתיד, ושחרר כל מה שביניהם. כי במנזר הזה היה מורה שאמר: חיו מעבר לזמן, היו חופשיים בכל כיוון. נזיר אמיתי הוא ללא זהות עצמית, ללא מוסר או רעיון, ואינו מייחל לזה אשר אינו קיים. רוקן את הסירה ובהתעשות מהר, ולא תטבע. רוקן את הסירה, הכוונה הסירה הפנימית שלנו, המיינד. כשהסירה קלה היא שטה מהר, היא לא תטבע. התנתקו מתשוקות מיותרות, ניטשו את חמשת הרעלים, שזה חמדנות, הטלת ספק, שנאה, בורות וביקורתיות. בואו לחצר, פגודות, ויש גם אולם של מדיטציה. להגיע למקום שהוא שער החוצה מהזמן, בעצם החוצה משלושת ממדי הזמן, אל הממד היחיד שהוא אמיתי. התנתקו מהרצועות, מהלולאות ומהחבלים, הסירו את כל המחסומים. אם תלכו בנתיב זה, אתם תשימו קץ לכל האיסורים.

זה חיוך של הכל בסדר. כל הדברים בעולם משתנים כל הזמן. אך יש דבר אחד שאינו משתנה. יש דבר אחד שהוא יציב. מעבר לעולם התופעות המתעתע.

ברוכים הבאים אל המנזר של נגרג'ונה. גרייט מאסטר נגרג'ונה הוא הממשיך ה-14 של הבודה. זאת אומרת, אחרי שהבודה מת, הוא העביר את הקערה שלו, הקערה והגלימה. וממורה לתלמיד דיאברה. הבודה העביר אותה למהקשיפה. מהקשיפה העביר לאננדה. ברצף של מורים עד היום. ואנחנו נבקר. נשמע. מסע אל העבר.

נגרג'ונה ממשיך דרכו ה-14 של הבודה, המאה השנייה, הודו. בואו נשב על רצפת השיש של המקדש בהודו. הבודה סלה, האולם המרכזי. כה אמר נגרג'ונה. העולם מגלה עצמו בבהירות רבה, ולמרות שרעיונות יש לרוב, העובדות בלבד הן האמת היציבה. זה לא כללי, זה לא אישי, זה לא מה שאנו חושבים, גם לא מה שאנו חשים באמצעות החושים. האמת חייבת ללכת יד ביד עם עובדות. חייב להיות חוק אחד זהה לכולם. דהרמה אמיתית היא אחדות, בין פשוט ומופשט, בין היחיד וכל השאר. במציאות או באי מציאות, בחשיבה שכלתנית או במצב חישה, ברגע זה, עולם זה, הוא רק עובדה פשוטה אחרי הכל. נגרג'ונה נחשב לאחד החכמים, המבריקים, הגאונים. המילים שלו מסובכות. אבל החץ שלו ישר. באופן מוזר הוא אומר, מחשבות ומציאות מוחשית קיימים באותה העת. הם יוצרים עולמות שונים לבחירה מהם. אז עוד פעם, מחשבות ומציאות מוחשית. כאשר עולם המיינד נתפס בבהירות כעולם מופשט, אתם מבינים שהעולם האמיתי הוא לא אחר מאשר פעולה ברגע זה. מושגים מופשטים על עשייה הם ריקים. אך כאשר אדם מעורב בעשייה מעשית, הרגע הזה, המעשה האמיתי והרעיון, כולם מתמזגים יחד והופכים לאחד. הבנה יכולה להתקיים רק במעשה. עשייה היא דבר אמיתי בפני עצמו. המוות שייך לעתיד.

כך היה זה עוד לפני שנולדנו. אך רגע הזה הוא נצח ללא סוף. זה העולם. היחיד כפי שהוא. המציאות לפנינו, אחת ויחידה. קבלת העולם הזה כפי שהוא, זה מאורע משמח בפני עצמו. נגרג'ונה. נגרג'ונה מדבר שהאמת היא לא בלהתפלסף. אין משמעות לדיבורים על האמת. יש רק משמעות אחת, והיא העשייה שלנו מרגע לרגע. העשייה היא המנצחת. כל השאר זה תיאורטי. נגרג'ונה היה מורה גדול שסלל את דרך המדיאמיקה. הוא תמיד היה אומר, בתרגום שלנו, זה לא A, זה לא B, זה לא אנטי-A, זה לא אנטי-B, זה לא A פלוס B, וזה לא לא A ולא B ביחד. זה משהו אחר. הוויכוח לא יכול להיות תיאורטי. הוא חייב לעבור למימד האמת. הרעיונות, התובנות, הדרך, היא בהגשמתה בלבד. ללא הגשמה אין דרך. ללא פעולה אין דרמה.

ולקבל את המציאות כפי שהיא, כי המציאות היא האמת. אנשים, זה מצחיק, אנשים הם בורחים מהמציאות כי הם דוגלים באיזה אמת תיאורטית. אנשים מעדיפים אמת תיאורטית דמיונית מאשר את המציאות שהיא האמת עצמה. מדיטציה, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, תמיד כאן ועכשיו. לאיפה נלך? הרי המציאות היא האמת, וזה נקרא לחיות באמת. על הפוסעים במסע הרוחני, לחיות באמת. אז מצאו לכם זמן למדיטציה, קצת לנוח, והרבה אהבה, הרבה אהבה יש במסע הרוחני. זו ההתחלה שלנו להיום. וככה החיים יפים, וככה הכל בסדר.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצרים.

0: יצירתיים בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
1: כן.
0: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
2: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי. ואתן ואתם עורכים עורכות המוזיקה. אמרתי לא פעם, אמרתי לא פעם, אמרתי לדעתי יותר מ-100 פעם. לחלוטין, לחלוטין היום האהוב עליי בשבוע. טיפה ככה לשבור את השגרה המאוד לא שגרתית שלנו. עם הטעם שלכם, הסטייל שלכם, הסדר שלכם. ובכלל, אריק שולב עושה לנו את כל...

זריקה מוזיקלית, ובאמת, כאילו, אני זוכר בזמנו, כמו הרבה אחרים, די פספסתי אותה. כזה עברה לי על הדרך בתקופה שזה קרה באמת, אבל לאט לאט אני שומע פה, שומע שם, דווקא בשנים האחרונות, ולחלוטין, לחלוטין, לומד להעריך את העניין הזה שנקרא תורי אימוס. אז תודה להריק שולף, תודה גם לכן ולכם, מצטרפים, מצטרפות. אני אמיר פרי, עד השעה 8, שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

שלי קרוון עם פרומס מי, שהאמת היא שלא הכרתי את זה וקצת קראתי על הבריטית הזאת שאחת ההשפעות הגדולות שלה ואפשר לחלוטין לשמוע את זה זאת קייט בוש האגדית anyway זה מהבחורה שלה מ-1990 ומסתבר שזה דווקא היה אהוב הכי על החיילים האמריקאים אחד השירים הכי אהובים עליהם במלחמת המפרץ, מלחמת עיראק כן, ככה זה עובד עם מוזיקה וזה כל היופי 7:11 עכשיו אתם על כל המחדש מהדורת בוקר שלישי, רדיו מהות החיים אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV פרטר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי כל הבוקר האקלקטי, המשובח והמרגש בחסותו האדיבה של אריק שולב והנה כבר משהו שגם לא שמעתי מזמן, תאמינו או לא מתוך The Game של קווין, האלבום הראשון שלהם אגב שהשתמשו בו בסינטיסייזרים לפני זה כל האלבומים של קווין היה להם כזה, היה כתוב בצורה מטריסה אנחנו לא משתמשים בסינטיסייזרים אבל ב-1980 שהגיע The Game מה לעשות, רוח התקופה וטוב שכך.

Hand in Hand, מתוך Making Movies, Dire Straits. ושמענו את הניו-זילנדים, אוסטרלים, האחים פין, Crowded House. מתוך הרביעי שלהם מ-94, Together Alone, כמה אני אוהב את Crowded House. כמה אני אוהב את האחים פין. אגב, זה אלבום מאוד מאוד הרבה פחות מוכר שלהם מהשניים הראשונים, אבל איכשהו אני זוכר שהיה לי אותו בדיסק והייתי חורש עליו המון. יש שם הפקה מאוד מאוד יפה מוזיקלית של יוף, אחד המפיקים הגדולים שידענו. 7:23, כל יום מחדש מהדורת בוקר שלישי באדיבותו הרבה של אריק שולב. תוך התשיעי של מריאן פייטפול. באותו שם, Running for Our Lives. נו, מריאן כנראה ידעת האמת בגדול.

10,000 Maniacs. אחד השמות הטובים בעולם הרוק, לא עזור כלום, נטלי מרצ'ט, כל כך נפלאה, ניו יורק, מתוך In My Tribe, השלישי שלהם שיצא ב-88. What's the matter here? 7:33 כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, חצי שעה מעכשיו. What's the matter here? מעביר אתכם, איך אני אוהב ככה שמגיעים לחצי ואני מציג את חבריי שמגיעים אחרי השעה 8. יאלוש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. לחלוטין, לחלוטין 7 בבוקר. עד 11, כן, גם השער, גם אחר כך. אבל באמת, באמת, השלוש שעות הכי טובות, הכי טובות שאתם יכולים לקבל בבוקר. תאמינו לי, תאמינו לי. כבר אריאן.

Seven Wonders, Fleetwood Mac, בתוך אחד האלבומים הכי הכי מצליחים ב-80s בכלל, הבטוח שלהם, ה-14 שלהם, Tango in the Night. אחרי זה שמענו את רוקסי מיוזיק, עם הקלאסיקה של לעולם, לעולם, אבל לעולם לא נמאסת. Same Old Sins, מתוך Flesh and Blood. ועוד לפני כן, לפני כך, לפני כן, לפני כן. ועוד לפני כן, הנה, עברית תקנית ונכונה. שמענו את אריאם, בתחוד האחד הרביעי שלהם, הפחות מוכר קצת, שנייה לפני ההצלחה הענקית, עם דוקיומנט ב-87, יצא ב-86, Life Rich Page Band, אלבום אדיר אגב, אבל עוד פעם, פחות מוכר של אריאם, פחות מהתקופה של ההצלחה הגדולה שלהם. 7.43 עכשיו אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, בעורך לנו כל הבוקר הנעל, הוא עושה זאת יפה מאוד, אריק שולב. וכבר דאב סטיוארט, אלי לנוקס. אחד הצמדים הגדולים שידענו, הריתמיקס, מתוך We Two Are One, השביעי שלהם. Don't ask me why.

Bottom Tier. Come Angli, So English. The Beautiful Sound, הענוגים. הרכב של פול היתון, איש ההאוס מרטינס. זה לנו עוד הרכב אנגלי אדיר. יחד עם פט בוי סלים. כן, כן. שש דקות לפני השעה שמונה. אותו מסיימים, אבל עוד טיפה לפני זה. אחד היפים, אחד אלבומי הגיטרות הכי, הכי יפים שיש. 2000 miles. תוך learning to crawl, pretenders.

כמה אני אוהב את קריסי היינד. כמה אני אוהב את קריסי היינד. שלוש דקות לפני השעה 8 אנחנו נאלצים לסיים את חלקנו הצנוע בבוקר הנעל. תודות, חיבוקים ונשיקות לאריק שולב, שערכנו את כל הבוקר הסופר סופר אקלקטי ומרגש. תודה גם לכם ולכן על הבילוי המשותף הבוקרי, 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, החיבוק המשותף, התגובות, ובעיקר האהבה. כן, כן, לקבל אהבה על הבוקר, תאמינו לי מניסיון, זה לא רע בכלל, ככה, סוג של סטארט ליום, מלא באגו, מה רע? מה רע? תאהבו את עצמכם. תאהבו את עצמכם. אוטוטו, אהבה גדולה לגלוש גלעדי, עם התעוררות, מיד אחר כך, אהבה ענקית לירון תהני, אם פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. תבואו גם מחר בבוקר, שיהיה יום קל, קל, קל, יעיל ושגרתי. ביי ביי. אשאיר אתכם עם הנה לייפטיים של קלנד, יחד עם בונו, שהזמרת שלהם, מויה ברנינן, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, עזבה אותנו ממש ממש בשבועות האחרונים. וחבל. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. רדיו מהות החיים.

Radio, my transmission. לגמרי. איזה מזל שיש את המדיום הזה. היי היי חברות וחברים. יקרות ויקרים. מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. תודה גדולה מירי ואריק. אני גליה, ופתחנו אתמול עם קריס קורנל, אבל אתמול היה גם יום השנה ה-46 במספר, מטורף, ללא איאן קורטיס, איש ג'וי דיוויז'ן, ולכבודו ועבורנו פתחנו הבוקר עם ג'וי דיוויז'ן וטרנסמישן. מוזמנים להישאר עם התדר פתוח עד 9:30. התעוררות נעימה, האזנה כזו גם, חיבוק ויצאנו לדרך. ממשיך מיד עם החדש של סול וקס. Perfect, we are not. זהו, אין לנו חמישי השבוע, ערב חג. החלטתי לקחת גם שבוע בחופש, ואז חוזרת הביתה, אז יש לנו את היום ומחר. בואו נפיק את המירב והמיטב.

עומרי סמדר, לפי מה שהוא אמר, מאוד התרגש לנגן אתמול בפאבריק. זה בהחלט מקום איקוני. אני מודע שאני אישית פחות התחברתי. זה היה קצת שמח מדי, בלי להבין למה מבחינתי.

מראה לי החבילה ולא ראיתי את הדרך לרכב ונפלתי עם האופניים ויש לי שפשוף בברך. וואי וואי, איזה לילה. כל זה מהאתמול, אבל חמוד. והנה תשמעו איזה שיר האבלנצ'ז עשו במיוחד בשבילנו, ביחד עם ניקי נעיר וג'סי לנזה. זה נקרא Together Avalanches חדש.

של מחשבה ומציאות בשיר ואלבום אחד מתוך סארג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד ביטלס פיקסינג א הול. וקצת התמכרתי כנראה גם לזה, החדש של סטרוקס, פולינג אאוט אוף לאב. מוזר ומעניין,

בתכלס שום דבר כבר לא הגיוני בעולם הסופר טראמפ. געגוע סתם ככה למחשבות משוטטות בתוך עצמנו. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. קספרים, עולם שקט.

כבר לא עושים אפילו שמות כאלה, לא רק שירים כאלה. Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love. רדיו מהות החיים, התעוררות. מוזיקה. וביחד עם פרינס ו-With This Tear.

פתאום כאילו אין לי איזה סופרלטיב, אבל... הנשמה של העולם. מרווין גיי, מרסי, מרסי מי. וחדש והמאפנט לאי-ביי. גם השיר, גם הקליפ. לקראת אלבום חדש. אי-ביי עם אסט.

Kim Dealing, Nobody Loves You More. טוב להיות מוקפת בכל הלבבות היפים שלכם. אז תודה על הביחד וחיבוק גדול ביחד עם הצלילים האלה של ניל יאנג. Heart of God.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: ואהבה.
1: לגמרי. העוצמה הזו, בתוך הזכות הזו, והכנות הזו. טליה דנצינג. עם לב ליבי וברקע כבר Nightmares on Wax. ביחד עם היילה סופרים. מתוך Shout Out to Freedom.

תסתכלו בעיניים. גם החוצה, גם פנימה. אריק ומיקי. סיום לפני הסיום. הוציאו שני שירים חדשים, אפילו קצת יותר. שוק כזה, חמודים כאלה. The Rolling Stones, In the Stars, חדש.

כמה אנרגיות ואיזה לב פתוח, איזה וייב, איזה רולינג סטונס, קלאסי. In the Stars, קלאסי חדש של הסטונס, יש לצפות לעוד מזה. המון תודה על הבוקר, על הביחד, חיבוק גדול בחזרה, המשך האזנה נעימה, מיד אני פה זה טוב, אני גליה, שידור חוזר ב-4, ונתעורר שוב ביחד מחר, בפעם האחרונה לשבוע, חמישי אין שידור, וכנראה שבוע בחופש, נראה עוד כמה ימים, כמה זמן. בכל מקרה, הרגשתי שלא נפרדתי אתמול מקריס עד הסוף. אז עד סוף ההתעוררות של הבוקר, סאונד גארדן ומיי וייב, השיר שלי. חיבוק גדול, המון תודה, אהבה, שלום, שלווה. תגישו על היום שלכם בשמחה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

שלום מאזינות, שלום מאזינים, שלום אהובות ואהובים, מה נשמע, מה קורה, מה העניינים? הבאתי מוזיקה בבוקר זה, אני שמח שבאתן ושמח שבאתם. פתחנו עם שי גרל של הארט אנד פרדי. איזה אלבום נהדר, אני אגיד את זה כל הזמן. זה מה יש, זה אלבום נהדר. אז כזו.

טוב, אלה היו דורן דורן. בואו שנייה, אני עכשיו בודק מי פה. יופי. בדיקת נוכחות, עמית רב לבנה, נוכח, בוקר טוב. חמו חמוטל אר וחמוטל רונן, שלושתכן הגעתן. בוקר אור. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב ליאיר ניומן, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב למשה מדינה הלוי, בוקר טוב לאייל לב. אז שמענו את דורן דורן, ונמשיך מכאן לעוד להקה שהשם שלה מופיע פעמיים, טוק טוק. השיר התחיל למעשה. היום. Today, טוק טוק. מי שם?

סמול טוק איל פיץ', בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב לנעמונת המימונת, בוקר טוב לשחר יבואו, בוקר טוב לאיתן טובי, או יותר נכון בוקר טובי איתן, בוקר טוב לאביעד ליפקין, אוו יאה!

Laibach. Algorithm. בואנוס דיאס, יניב אדלשטיין, ובואנוס דיאס, קרולינה, בוקר טוב לנילי חנקין. היי נילוש, בוקר טוב לניר גושן. בוקר טוב לגילי לשם, בוקר טוב לליאת סינגר, ובוקר טוב לנילוש אל עזרה.

דניאל הרלה. מארחת אוקולו ואת אמניקה. Crystallize my tears.

בוקר טוב חנן סלע, מן סלע. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק חזרה. בוקר טוב לאיתי סופר. בוקר טוב לאיתי סופר. בוקר טוב לאיתי סופר, אבל מי סופר? חדה יש. קוראים לה מוניקה, והשיר הבא, שיר מקסים, הוא נקרא ניו יורק ווינדמילס. מוניקה, ניו יורק ווינדמילס.

אז הבאתי פה דאבל כינרות, כי כאן זה הוא עם רסקו בקאבר מרהיב, יש לומר? לא יש לומר, אני רוצה לומר קאבר מרהיב. כן, בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. שלום לך, מקווה שאתה בטוב. ואם כבר דיברנו על קאברים, אז הנה קאבר של אתי רומנו לעיר מקלט.

PJ Harvey. כן, השיר הבא הגיע בתור הפתעה כזו ממייק די, שאמרת כאילו וואו, כן, מה הקטע, ומסתבר שהוא עשה את זה עם המשפחה שלו. מייק די מהביסטי בויז, סוויץ' אפ.

אין בלילות האלה כלום, דודו טסה. השיר הבא הוא הסינגל השני היפה משיתוף הפעולה בין קוטימן ודקל.

דיגי הוגי יחד עם צ'ימה אניה, Once I Was Alone. נשאר בצרפת עם סיין סופה קרוב אנג'לה.

האמת שאנחנו יושבים פה ליד הבית משפט, והיום השקר מעיד, לא משנה. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם ובאתם, תודה גדולה שהזנתם והזנתם, תודה גדולה לכל מי שהגיב ולכל מי שהגיבה וזהו. והלוואי ונשמע היום בשורות טובות, ולי קוראים לירון טני. מקווה מאוד להיות כאן מחר ב9:30 בבוקר, אם זה יקרה בואו, פשוט בואו. ביי.

0: השנייה עם אלון נוימן מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה נאי הבנות. אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
0: אורן הרי על הרצל. מהפכות, שינויים ותודעה. סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים. משדרים...
3: אלון נוימן הוא המניע.

שלום, שלום, שלום. ברוכות הבאים, ברוכים הבאות לעוד פרק של המניע. אני אלון נוימן, שמח לארח אתכם ואתכן שוב. והפעם אני שמח להגיד שהנושא הוא סביב מילה שלא הכרתי ונחשפתי אליה השבוע. איתי מאונטנר, חבר שלכם, לקח אותי לראות הצגה, מופע חדש של היוצרת הנהדרת אלית קרייז. והשם של ההצגה היה לימינלי. מי מכיר את המילה לימינלי? אז אני לא הכרתי, ומעבר לזה שזו הצגה ממש ממש טובה, מאוד מעניינת, מצחיקה, מרגשת, מקורית מאוד, משתתפות בה 4 נשים בגילאים שונים, ומעבר לתמונות המשותפות שהן יוצרות על הבמה, כל אחת מהן חולקת על הבמה במונולוגים קצרים, חוויות, מהתקופה האחרונה, מהעבר, מהילדות, מכל מיני דברים, והכל מתאחד ביחד ונותן זווית מאוד מאוד מעניינת, זוויות שונות של הסתכלות על המושג הזה, לימינליות. אז מה זה לימינליות? לימינליות זה בעצם מושג באנתרופולוגיה, מושג אנתרופולוגי שמתאר מין שלב ביניים, מין בין לבין כזה, שבו אדם או קבוצה נמצאים בתהליך מעבר בין מצבים, אם זה מצב חברתי, מצב של מעבר בין זהויות, מצב

ישן למצב חדש, בלי, ומצב שבעצם אין לו איזו השתייכות מוגדרת. זה מין אזור סף כזה, שזה גם מקור המילה, זה לא המילה מסיפי, מסף. והמילה הזאת מתארת את האזור הזה, שבעצם מה שמאפיין אותו הכי הרבה זאת אי-ודאות. אי-ודאות, תשתו של גבולות, שינוי כל הזמן, שינוי כל הזמן ותשתו של גבולות. נשמע לכם מוכר? אז כן, אותי זה תפס כי זה הגדיר לי ממש יפה את התקופה הזאת, את הבין לבין הזה. ועכשיו השאלה היחידה זה בין מה למה? בין מה למה אנחנו? שאלה טובה, לא? אז יש גם מרחבים לימינליים. מרחבים לימינליים, זה ככה קוראים למקומות פיזיים שפשוט מעוררים תחושה כזאת, תחושת בעיניים מוזרה או בדידות למשל. דוגמאות לזה זה מסדרונות ריקים, חדרי המתנה, חניונים בלילה. מגרשי משחקים נטושים, אלה דוגמאות למרחבים לימינליים, ובעצם זה מקומות שבהם יש מצב של חוסר אוריינטציה, היסוס, חוסר יציבות, הרגשה שאתה לא כאן, לא שם, מין לימבו כזה שיכול להיות גם פיזי, אבל גם רגשי. אנחנו נמצאים באזורים כאלה המון המון, המון המון בחיים, אנחנו פשוט לא כל כך שמים לב לזה, והאמת שלא קל לנו לתת לזה שם. אבל יש את הרגעים שפתאום אנחנו בלי ה-Waze הזה, אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון להמשיך, אנחנו מבולבלים אולי, לא יודעים מה קורה, לא מצליחים להשתמש בכלים שפעם עזרו לנו להתמקם, להתכוונן, לדעת מה לעשות, והיום אנחנו קצת מרגישים שהכלים האלה הם חסרי תועלת. וזה לא מפתיע. בשנים האחרונות אידיאולוגיות קרסו, מנהיגים סרחו, צבאות יחזבו. מה שהיה כבר לא, כבר לא. ומה שיהיה, תמיד לוט בערפל, אבל הפעם הערפל נכנס לנו למוח. אז אנחנו כבר לא, ואנחנו עדיין לא. אז מה עושים? זה מאוד מורגש בימים האלה כאן בישראל, הטלטלה שאנחנו עוברים כל כך עמוקה, כל כך אינטנסיבית, שהיא באמת לא משאירה אבן על אבן, והחיים כמובן לא מחכים. לא רק שהם לא מחכים, הם יותר ויותר מהירים, והתוצאה של ההתפתחות הטכנולוגית המטורפת נותנת לך כאילו הרגשה שהשאירו אותך בשולי איזה דרך מהירה, פשוט ממש זרקו אותך, תוך כדי נסיעה זרקו לך את המזוודה המרופטת ופשוט טסו הלאה, ואתה מסתכל סביב, הכל מוכר, חוץ מההרגשה הזאת שאתה, אתה אפילו לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע לאן להתקשר, אתה לא יודע לאן לפנות, בלבול. אני מרגיש שזה חוצה גבולות ותחומי חיים, בפרטי למשל, אפשר לחוות את זה הרבה אחרי פרידה, למשל, פרידה שמה אותך חזק במקום הזה, הלימינלי, על מין לימבו רגשי כזה סוער, חסר ביטחון. לא סתם נולד הביטוי הזה, ריבאונד. ריבאונד, היחסים הראשונים שיש לך אחרי פרידה משמעותית, זה מישהו או מישהי שלא באמת כיוונת לסל כדי לקלוע, יותר הכדור קפץ עליך ושיחקת מתוך הצורך החזק הזה להיות מוחזק שוב, להיות אהוב, להחזיק במשהו שוב אחרי הפרידה והדחייה או מה שזה לא יהיה, שני הצדדים כנראה יודעים שזאת תחנה בדרך בין לבין. כשמסיימים לימודים או צבא ואין מושג עדיין לאן רוצים ללכת, זו גם תקופה שבה סיימת להיות משהו די מוגדר, סטודנט, חייל, מפקד, ופתאום אתה לא. אז מה אתה עכשיו? הקושי הגדול במקום הזה, המרחב הלימינלי הזה, הוא שאי הוודאות שבו, כן? חוסר ההגדרה של תפקיד, של כיוון או ומשמעות משאיר את הכל עליך, עליך. ואם אתה אדם שמכיר את עצמו טוב, יודע להתנהל עם עצמו, מכיר קצת את החוזקות, את החולשות שלו, אתה יודע לעזור לעצמך כשאתה קצת פחות, אז המצבים האלה גם יכולים להיות מאוד מעניינים, מאוד מפתיעים, ובדיעבד מאוד מאוד משמעותיים. הטיול אחרי צבא הזה, שהוא באמת אחד המאפיינים הכי מוכרים בחברה הישראלית, הוא מקום כזה שבו הבין לבין הזה מתרחש בתוך קונוטציה של טיול גדול, שמעבר לפורקן, לחוויות, לאין סוף המתנות שהוא תומן בחובו, הוא גם מין אינקובטור כזה, שבו מתבשלים המהלכים הבאים, שעדיין לא ידועים, או שיש איזשהו רמז עליהם, אבל לא יודעים. אבל באותה נשימה יש גם לא מעט אנשים שהולכים שם לאיבוד, בטיול הגדול. הולכים לאיבוד, נתקעים. מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, זה נכון, זה נכון, אבל הוא גם יכול להשפז אותך ללא מעט זמן. שבהצגה לימינלי של אלית קרייז, אגב, בתיאטרון הביתה, תיאטרון הבית, סליחה, הביתה, תיאטרון הבית ביפו, באמת מומלצת. אז בהצגה,
כל אחת מהאנשים בעצם משתפת גם

באיזשהו שלב בגילוי לב את, את המקום הלימינלי שבו היא נמצאת, או המרחב הלימינלי שהיא חובה, ולא מעט בגלל זה, זה בעקבות המלחמה, או המלחמות, או פרדות, מאבא,

נראה כמו עיר. בג'ונגל מאוד קל ללכת לאיבוד. השבוע גם יצא לי לעבוד במסגרת העבודה שלי בעמותת ריסטארט, שעובדת עם פצועים קשה ועם פוסט-טראומטיים. אז פגשתי אישה צעירה, בת 22, שנפצעה אנושות בשבעה באוקטובר, כחיילת באחד המוצבים שנכבשו והושמדו בידי הנוח'בות. והיא סובלת מפוסט-טראומה והשתקמת לאיתה. וכחלק מהפעילות של העמותה הזאת, היא מתאמנת כמו שאר אנשים שבסדנאות האלה של סטוריטלינג בריסטארט, היא מתאמנת על הסיפור שקרה לה. מתאמנת לספר אותו, קודם כל לעצמה. עובדת מאוד קשה, לשתף אותו גם עם אחרים, וכל זה לקראת עמידה על הבמה מול קהל בהרצאה קצרה של 10 דקות. המרחב הזה שבו נמצאים פצועים בגוף או בנפש הוא מרחב לימינלי. והיא סיפרה לי שבאחד המפגשים הרבים האלה שהיו לה עם קהל, ניגשה אליה איזו ילדה ואמרה לה, את יודעת, אצלי כשקשה לי, אני נזכרת שיש לי את עצמי. וזה אולי היה הדבר הכי חשוב לזכור ולדעת, והכי קשה גם בזמנים האלה, שקשה, קשה, קשה להתחבר ולהיעזר בו, יש לך את עצמך. זה קשה. מקרי קיצון של סכנת מוות פשוט מכריחים אותנו להסתמך על עצמנו. אז באמת אין לנו את שום דבר אחר. אבל אני מרגיש שמה שמוטל עלינו, באמת הדבר הכי חשוב הוא לבנות איזה מרכז פנימי. חוסן פנימי. מרחבים פנימיים, להכיר אותם. להכיר אותם פשוט, את הטובים, את הרעים. הציפייה הזאת שהחיים יהיו חסרי אתגרים, מביאה איתה אכזבה וקשיים מיותרים. למשל ברפואה סינית, התפקיד של הרופא, הוא לשמור אותך בריא. אתה לא הולך אליו כשאתה חולה. אתה הולך כדי לתחזק ולהתחזק ולשמור על איזון שכמובן יופר, אבל כשזה יקרה, אתה או את תהיו הרבה יותר מוכנים. אז גם באזורים האלה שאנחנו בין לבין, באזורים הלימינליים, זה אזורים מאוד חשובים לצמיחה וגדילה, וזה לא כל כך פשוט, אבל זה כל כך מתגמל. עכשיו לשמחתי, אולי לשמחתכם, אנחנו לא שם כרגע, אני כרגע לא לימינלי, אני כאן איתכם מדבר, אני ורבלי, ולא לימינלי, ומעבר לזה שאני מנסה להיות חבר, החברים שלי הם באמת משהו משהו, ועוד רגע הם יהיו כאן ותקבלו אותם את אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר, וגם את המוזיקה של מיכל רוז, העורכת לנו, ואז אל תלכו לשום מקום, אל תהיו לי לימינלים. מה? הרגע למדתם את המילה, בואו.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שלום לך.
2: שלום אלון.
1: מכיוון שאתה האורח הראשון, כמעט תמיד, כן, אתה חביבי, האורח הראשון זה האורח, אתה יודע, זה שעושה את כמו את הספתח, זה תפקיד יפה.
2: אני אדבר יותר ברשמיות עכשיו.
1: לא, חלילה, נהפוך הוא. אבל אני, בגלל שלא הכרתי את המילה הזאת לפני הפרק הזה שאני עושה עכשיו, לימינלי, אתה הכרת?
2: כמוני כמוך.
1: וואלה? כן, זה לא מילה שגורה בכלל.
2: דרך כלל מכיר מילים.
1: אני משער ששמון קנטור תכיר אותה, כי היא באמת אלופת השפה. אבל לא הכרתי, ואז אמר, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, הייתי בהצגה, ופתאום אמרתי, וואי, בוא נעשה, זה מילה מדהימה. היא נושאת בחובה המון המון דברים, שהם מאוד נוכחים ומאוד חלק מההרגשה הכללית שלנו, שלפעמים לא יודעים איך להגיד אותה, שככה אני מרגיש בה... בטח בשנה האחרונה. אני זוכר שכל התקופה של אחרי 7 באוקטובר אסור היה לשאול אנשים מה שלומך. אתה זוכר, כאילו, כי זה הכניס אותך לבעיה.
2: נכון.
1: אני ממש זוכר, כולם דיברו על זה שלא אומרים מה שלומך. ועכשיו כאילו...
2: מה זאת אומרת? זה מחוץ לחוק. זה מחוץ לחוק כבר שנים. הרבה לפני.
1: נכון.
2: וזה גם... מה שלומך יצא מהאופנוע מזמן, אני חושב.
1: זה גם לדעתי באחריות הממשלה הקודמת, אבל לא חשוב. כאילו...
2: בין השאר.
1: אבל מה שאני כן...
2: לימינלי. אתה לוקח את זה למקום של טלטלה בזהות, מעבר בין מצבים, כל הדבר הזה, זאת אומרת, זה מין תופעה שמכניסה את האדם לסוג של מתח. כולנו בתוך הדבר הזה כל הזמן, גם ברמה האישית אני חושב, הרבה בתקופה המודרנית, אתה יודע, הכל זה, זה הכל זהויות שפעם עזרא ובניו שיפודי, אני לא יודע, היה נמשך דורות בימי הביניים, זה מאות שנים, כולם נשמעו אותו דבר, והמשיכו את אותו עבודה, ועשו את אותו, אתה יודע.
1: כן.
2: וידעו בדיוק מי הם. עכשיו, יש לי יתרונות, והיום אנחנו, אתה יודע, העולם הוא כפר גלובלי, אתה נוסע לפה, אתה בא משם, בפרט אנחנו, האבא בא מכאן, והאימא בא משם, ומנטליות כזו, וכו'. כל הסלט שקורה כאן, אז אתה אומר, מה מי אני, מה אני, יהודי, מה קורה?
1: כן, אני חושב
2: שהמצב הזה, כן.
1: לא, אני אומר, אם אתה לוקח באמת את הדבר הזה של ללכת אחורה, באמת, ופעם זה היה... איך קראו לזה, גילדות, ואנשים היו באמת במשפחה, זה המשפחה עשתה, עשתה זה עשרות, מאות שנים, אבל אנחנו, אני חושב, בתקופה הזאת, כאילו הבאנו לסי את הדבר הזה של בונה, you can be anything, אתה יכול להיות כמה דברים באותו מחזור חיים, אתה יכול להיות כמה דברים בו זמנית, אבל אנחנו בפתח, בסיפו, ובגלל זה הסף הזה, הסיפו של ה-AI, שאמור לעשות דילית לפי התחזיות 30-40 ולכל העבודות האלה. אז כאילו אני יכול להיות שאנחנו נחזור לכמה דברים מאוד מאוד מאוד ברורים, אתה יודע, שואבי מים ומיליארדרים.
2: בכל אופן, כל השוק התעצב. אני מסכים איתך שאמרת שזה הגענו לסיבנו לסי את הדבר הזה, ואני חושב שזה עוד, אתה יודע, עוד יש הרבה, יש כברת דרך ארוכה לעבור כנראה, בכמה שזה יתפתח. ומה שזה מעלה לי זה, תראה, זהות זה אחלה, ואדם שיש לו, זה כלי שבמצא אותו אדם אנחנו מוצאים סדר בעולם, אתה יודע, איך אתה יכול להתמודד עם כל הכאוס? הרי המציאות היא כאוס מוחלט, נכון? בוא ניקח את זה אחורה, המציאות היא כאוס, אבל אנחנו עושים בסדר דרך כל מיני תבניות,
1: ומניח
2: שיצורים מסוג אחר, עם מוח אחר, היו עושים סדרים אחרים, ואנחנו כבני אדם, ובתוך הבני אדם גם כל עם וכל קבוצה וכל אחד וכל משפחה, ואתה מנווט, אתה יודע, הלכתי גם, אני בעבודה עכשיו, כן? אז אני חוזר הביתה, יש מבנים, יש עבודה, יש דבר כזה, נוסעים, חוזרים.
1: כן.
2: יש המון סדר מלאכותי במידה מסוימת, לא מוצא אפשר להתווכח, שאנחנו קופים על המציאות כדי להסתדר איתה, ובמובן הזה זהויות מאוד עוזרות.
1: כן.
2: אבל זה מלאכותי. מה קורה כשהסדר עצמו מתחלף כל הזמן?
1: כן.
2: אתה מבין? אז כאילו, אני רוצה, אני לוקח, אז הכל מתערער, אז אתה אומר היום יכולים להיות מה שרוצים, נכון? אפשר לשנות מין, אפשר לשנות כל דבר.
1: כביכול.
2: אבל, כן, בסדר, אבל האם רגועים יותר, האם שלבים יותר? ממש לא.
1: אז מה שאתה אומר בעצם זה...
2: המצב של אותו... כן.
1: אז אתה אומר שהשפע הזה זה כמו אדם...

0: לעשות למען לטובת ההשוואה, פעם נכנסת והיה איזה מכולת קטנטנה שמה שהיה היית קונה, והיום אתה נכנס לסופר ורק תבחר 18 סוגים של בלזמי. ואז אתה אומר, אוקיי, הכל מאבד מהזה, ואני מרוב השפע, אני כבר לא יודע באמת מה אני רוצה, או מה אני יכול, או מה בא לי.
1: לגמרי.
0: אז אולי זה כזה...
1: אתה כבר מתבלבל מרוב מסרים, מרוב גם שיש העניין של מניפולציות על תודעה, הולך ומשתכלל עם השנים. זה התחיל לפני 100 שנה בערך בצורה מסודרת, אבל בשנים האחרונות, אתה יודע, אנחנו מחזיקים ביד, כל אחד מאיתנו כלי שמאפשר לשתול לנו. בקיצור, אנחנו נתונים להמון, אנחנו לא יודעים מי אנחנו, מה אנחנו רוצים ברוב בלבול, לכאורה. ומה שאני רוצה, לאן אני רוצה לקחת את זה? לכאורה, אז אתה אומר, טוב, אני אחזק את הזהות. אז בוא, אני יהודי, אני יהודי עד הסוף, אני זה, אני זה עד הסוף. אני לא חושב שזה יעבוד. אני חושב שכביכול, אם ניקח את זה רגע לשיח ציפה יותר רוחני, אולי, שכביכול המציאות הוא הקדוש ברוך הוא, אלו, מכוונים אותנו, זה כאילו, התהליך לא משאיר לך ברירה, אתה כבר לא יכול להישען יותר על דברים שחשבת שאתה יכול להישען עליהם.
0: כן.
1: כמו הזהות שלך, או כמו מסורת הדורות. חושב, מסורת הדורות, אני עצמי, אדם ששומר מסורת ומכבד אותה ומעריך אותה.
0: כן.
1: אבל ברמה הזהותית, אני חושב שאלה קביים שאנחנו לפחות חלקנו נצטרך ללמוד להשיל, כי המשענת היא לא עובדת כבר להרבה אנשים, אתה יודע, מה אני? אני כזה, אני כזה, אני כזה, אני כזה, אוף, לא מוצא את עצים בשום מקום, בדיוק. אז אולי לא צריך, אתה, עכשיו, מה זה אני הזה, על מה אני נשען כאן, דיברנו, אתה זוכר, אני חושב שאולי התוכנית הראשונה שעשינו בקצר ולעניין הייתה על עוגן.
0: נכון, עוגן.
1: אני חושב, למה נשענים? כן, אתה מבין, אנחנו סובבים סביב אותו עניין.
0: מה קורה כשלהוגן אין עוגן? מי העוגן של העוגן?
1: כתוב, העוגן מתברר כי הוא לא עשוי מברזל, אלא מקלקר, אתה יודע מה, הוא פתאום פליטינג, הוא מתחלף. אז אתה יודע, להיות חסר זהות לגמרי אי אפשר. אנחנו משחקים עם מה שיש, אני הולך, אני מדבר עם אנשים, משתמש בסביבה, אבל בפנים, אני קורא פה לעצמי ולציבור, למצוא יש.
0: יפה.
1: מקור אחר נשען עליו, שזה, תקרא לזה נשמתך, תקרא לזה אתה, תקרא לזה בורא, תקרא ניצוץ, whatever, יש בך משהו שאתה יכול להישען עליו, ואתה אז יכול, וזה לא משנה, לימינלי, לא מימינלי.
0: זה מאוד יפה מה שאתה אומר עכשיו. אני רוצה להגיד שזה מחזק לי איזשהו שיחה, הייתה לי שיחה עם אחד האבות בבית ספר של הבת שלי, היינו באיזשהו טיול כזה שנתי ודיברנו, לא חשוב, הוא חזק חזק בענייני ה... וידאו דיגיטלי, חברה מאוד גדולה, לא חשוב, לא חשוב, אבל מה שדיברנו זה באמת על סתם על העניין הזה של ה-AI, ושאלתי אותו סתם שאלה של בן אדם חרד רגיל שאומר, אוקיי, אז מה החלפתי את השאלה, אוקיי, אז מה עושים? בשאלה, מה יעזור, מה הדברים שהיית משקיע בהם בתור בן אדם לקראת העידן הזה שלה? אז הוא אמר לי שני דברים, גמישות וחוסן פנימי, זאת אומרת, ולדעת שיהיה לך סנטר. אלה שני הדברים. כי כמו שאתה אומר, בדיוק מה שאתה אומר, אתה אומר את זה בצורה אחרת ויפה. אתה אומר, אם אני מחפש משהו שהוא מקור כוח שהוא לא תלוי בשום דבר אחר, אני מקור הכוח הזה. אני, רק אני. אני יכול לייצר את העוגן, אני יכול לייצר את האור כשאין אור. זה נשמע הכי רוחני בעולם. מה שאתה אומר ומה שאנחנו אומרים כרגע, עזבו, זה קודם כל עובדתית, הדורות שישבחו את עצמם או יישארו, ידעו יותר להיות גמישים ולהסתגל, ויהיה להם חוסן פנימי לעמוד בכל הטלטלות המטורפות שעומדות להגיע לכוכב הזה, אתה יודע, ה-AI, החימום גלובלי, אני רוצה להגיד, החימום התת-רצפתי, ההתחממות הגלובלית.
1: ההתחממות הגלובלית, גם הפיזית וגם הפוליטית, שאתה
0: רואה שהיא פתאום מלחמות, התחילה להסתבך,
1: זה...
0: ומה שאמרת זה נורא מדויק, כי פעם אמרת, טוב, יש צבא, פעם אמרת, טוב, יש מדינה, פעם אמרת, טוב, יש זה, עכשיו אתה מבין ש... נכון, אבל...
1: שאין על מי להישען.
0: כן, וזה דבר ברגע הראשון מבעית,
1: מאוד מבין,
0: ברגע השני מפחיד טילים, תרתי משמע.
1: אתה יודע מה, וברגע השלישי, אחרי ששמעתי את עצמי מדבר, אז אני אומר, מה אני? מי זה אני? אני מקורא, איזה אני? אני קושי מצליח, באמת, תראה אותי, אני לא מסיג לעבור יומיים בלי לריב עם מישהו.
0: נכון.
1: אני?
0: נכון.
1: אני מקורא כוח, מה זאת אומרת, מה אתה מבלבל לי את המוח, סליחה?
0: אבל בסופו של יום...
1: איזה קורא כוח אני? אני צריך מישהו אחר, או משהו אחר, או...
0: זה נכון, אבל אתה... מה שאני כאילו אומר על עצמי, בסדר? אנחנו לא שמים לב שתוך כדי זה שאנחנו טוענים שאנחנו לא, אנחנו המון כן. וזה אתה אמרת קודם, תסתכלו רגע על היש. אז אני יודע שכאילו עכשיו אנחנו, שוב, נשמעים כמו הרדיו שבו אנחנו משדרים. אבל בשביל זה אנחנו משדרים, כי זאת האמת. האמת היא בסופו של דבר, כשאתה משילים את כל הדברים האלה, וכמו שאתה אומר, אוקיי, אני אקח את זה וזה ישמור עליי, ואם יהיה לי יותר מזה,

0: זה ישמור עליי. המגפה, המלחמות, מה לא? החיים עצמם מראים לנו כל הזמן שלא, חביבי, לא, מה שהיה ברור אתמול הוא איננו היום. אז מה נשאר לך? אם אתה הדבר היחידי שנשאר, תודה לאל, אתה יודע, בלי להוציא עין הרע, אז אתה המקור, אתה כנראה הדבר שמוליך את הדבר הזה, את החיים של עצמך. אתה, יש לך הרבה יותר, יש מה שאתה חושב, ויש בך הרבה יותר כוח ממה שאתה חושב. אבל אנשים נוטים, מה אנשים? כולנו נוטים להשקיע, בגלל שזה לפעמים אמורפי, וזה יושב על כל מיני טריגרים של העבר, שהיינו ילדים, והיינו חסר ביטחון, ועשו לנו ככה, וכן, צריך לעשות תהליך מסוים של חזרה לעצמך, אין מה לעשות. אין מה לעשות, כי מי שלא יעשה את זה, יהיה תלוי תמיד הרבה יותר בבחוץ. זה כמו שאנחנו רואים, הבחוץ הוא, כמו שאמרת, ג'ונגל, אני אמרתי ואתה אמרת, כאוס. תמיד היה ותמיד יהיה.
1: איך אומר הרב קוק, הזכרת לי? ראשית התשובה היא שישוב, הספונסר של התוכנית, ראשית התשובה היא שישוב האדם אל עצמו. ואז יעלה מעלה מעלה ויגלה בתוך עצמו גם אחרי זה בסוף את האלוהים. אבל, ואם אדם אומר, אני מצאתי אלוהים ואת עצמו הוא לא, אני שיניתי את הניסוח, את עצמו, לעצמו הוא לא שב, זה שקר, זה רמייה, אין שם שום אלוהים ושום דבר. זה פרפרזה, כן, לא כתב ככה, בזיכרון, אבל זה בדיוק אותה נקודה. אתה יכול גם להישען כביכול על איזה פיקציה של אלוהים, שהיא גם ישענת חיצונית.
0: כן.
1: ואז היא גם יכולה להתערער לך, זו סכנה יותר גרועה באיזשהו אופן, כי אתה...
0: כן, שמת את כל יענך על זה. נשארת בלי
1: כלום. כן, כן.
0: וואו, אסי, קודם כל תודה רבה על השיחה הזאת, זה היה ממש נפלא, ואני אשמח
1: לגמרי, הנה, לי מין אלי, אתה יכול להוציא מהמילה הזו גם אם זה רוצה.
0: וואו, לי...
1: האלי, האל שלי, כוח שלי, אל הון אומרים, נכון? האלי זה כוח, איילותי. אז האלי בא מהתואר, זה כבר דרשות על מילים.
0: אסי עזריה, נהדר.
1: אלון נוימן.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: שרון קנטור.
1: Yeah.
0: מה הולך? אני תופס אותך בין לבין, או שאת את פה?
1: וואו, אני תמיד בין לבין. מישהו שהוא לא בין לבין, אתה מכיר? כאילו אני גם בת לבת.
0: אני חושב שמי שבכלא אולי הוא לא בבין לבין, לא יודע, ממאסר עולם. אתה לא כל כך בין לבין.
1: אתה יודע איך זה בימינו, אומרים לך ינקו לך, לא ינקו לך, זה, גם זה כבר... גם מאסר עולם זה לא מה שהיה פעם.
0: נכון, זה אף פעם. אני זוכר את הפעם הראשונה שגיליתי שמאסר עולם זה בעצם לא מאסר עולם, שזה כמה זה?
1: וואו, איזה הלם זה כילד. נכון. 25 שנה לדעתי. אתה אומר כאילו, בגלל, וואו, מאסר עולם.
0: כן.
1: ואז כאילו, זה שמירה איומה.
0: זה נורא, זה כאילו, אתה אומר, מה יש לכם?
1: אתה ממש מגלה שהמבוגרים עבדו עליך.
0: כן, זה עלובים, עלובים. כל הקסם הזה, כל הוואי, מאסר עולם. תמיד, כן. תמיד, לעולם,
1: זהו,
0: כן, לעולם חביבי,
1: לא
0: לעולם,
1: תמיד,
0: 25 שנה.
1: מה זה 25 שנה? אנחנו התחלנו את הפינה הזאת לפני 25
0: משהו
1: שנה.
0: משהו כזה, זה גם ככה מרגיש שמעשה העולם.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תגידי
1: על
0: לי.
1: על המצב הזה, על מצב הסף. המצב הסיפי.
0: כן.
1: ש...
0: את בטח הכרת את המילה הזאת, נכון? הכרת אותה טוב אפילו.
1: בוודאי, אני מכירה אותה אישית אפילו. כן, לא, אנחנו עושות פילאטיס יחד. אתמול כאילו ישבתי על המדוכה, ישבתי פה על המדרגות כזה בחוץ, ו... ממש הרגשתי את זה. הרגשתי את זה ממש ככה, ממש בגוף, את ההמתנה. זה שאני בעצם בהמתנה. אמרתי, רגע, רגע, רגע, סליחה. המתנה למה?
0: למה את ממתינה כי? וזאת הייתה השאלה?
1: כן, למה אני ממתינה כי? הבנתי שאני בעצם המצב של המתנה. אתה מרגשתי את זה, כמו שמרגישים, כשאתה ממתין. ואז אמרתי, אוקיי, כאילו לא למשהו מיוחד. ואז הבנתי באמת שזהו. שהמצב הישראלי הקבוע נהיה המצב של המתנה. זה המצב בישראל. באמת, כאילו, תמיד, כאילו, בהמתנה, באמת, למהלומה הבאה, או למהלך הגדול הבא, או כל דבר כזה. זה, קודם כל, כאילו, המצב הישראלי. שאתה באמת, כל הזמן ככה.
0: כאילו, זה יותר ממתין לבשורה, כאילו, יותר מאשר המתנה. לא, כאילו, אתה...
1: לא, ממתין לדבר. לא שם את כל ה... אתה יודע, לא יושב לגמרי בדיוק. יושב על קצה הכיסא, או לא שם את כל הג'יטונים איפשהו,
0: נכון.
1: לא קובע דברים עד הסוף, כאילו זה מאוד הקצין פה.
0: נכון.
1: מרגישים את זה גם בהתנהלות היומיומית.
0: נכון, נכון.
1: אנשים, כל מה שהם קובעים הם מסייגים, אני עצמי מכניסה כל מיני סעיפים מוזרים לעבודות עתידיות,
0: כן.
1: אם וכאשר.
0: אני רואה את זה גם בהופעות והצגות, אנשים לא כל כך ממהרים, מחכים לרגע האחרון כדי לקנות כרטיסים למופעים. זה מאוד קשה, אתה לא יכול לדעת עד הרגע האחרון, זה יכול להיות מפוצץ, אבל זה יהיה בדרך כלל... יותר קרוב לאירוע, ולא מראש, אנשים פעם היו קונים, מראש, זה, היום כבר לא.
1: נכון, נכון. אז הדבר הזה, כאילו, אז כאילו זה המצב פה, של המזרח התיכון, שהוא באמת כאילו מצב סיפי תמידי, של ישראל, אבל זה מצטרף למצב הסיפי הכללי, למה שקוראים, כל הזמן אומרים לנו, אתה יודע, באמת על הבינה המלאכותית, ועל הכל, על כל התקופה הדיגיטלית, אומרים לנו, טוב, בסדר, זה מצב ביניים. זה מצב ביניי. אבל באמת, אם אתה יודע, דיברו כאילו בניינטיז על קץ ההיסטוריה, אז מסתבר שזה לא כך. שבעצם מה שנכנסנו אליו זה באמת מצב ביניים, שככל הנראה גם הוא אולי מצב תמידי.

0: מצב של טכנולוגיה מתקדמת נצחית, שתמיד תרגיש אותה באמצע, בין מודל למודל, על סף הבנה, על סף למידה, תכף תשתלט על זה, או זה תכף יתיישב, זה תכף ייעצר, אבל לא. לא, אנחנו ככל הנראה נכנסנו למצב ביניים תמידי, שבעצם אם אנחנו חושבים על אתה יודע, על נצרות, אנחנו בעצם נכנסנו למקום מאוד מאוד קשה, אנחנו נכנסנו לקור המצרף, ללימבו.
1: ללימבו? מה, שזה לפני, בנצרות זה מה, זה לפני
0: בהמתנה, כן, לפני הגיהנום, לפני זה, אתה ממתין שם, אתה לא יודע, אתה ממתין שם. ובמובנים מסוימים ההמתנה היא
1: מטריפה תחושים. אני חושב שאנשים הכי שונאים, אין דבר שיותר שונא מלהמתין.
0: לא, אפילו יש אנשים שיגידו שעם הגיהנום המוחלט שיש לו חוקים, שאתה יודע מהו, שהוא איזשהו יש, אז אתה יודע, אתה יכול להתמודד איתו, או לא להתמודד איתו, או להתפגר בתוכו, או משהו כזה. אבל במצב הלימינלי, במצב הסיפי, בקור המצרף התמידי הזה, אתה גם לא יודע מה לעשות.
1: לא,
0: אתה לא יודע, אולי יהיה סבבה, ואולי לא יהיה סבבה בכלל. אולי כדאי זה, ואולי כדאי אהוב.
1: אני חושב אבל שזה תמיד, כאילו תיאורטית תמיד היה ככה, כי אתה לא יודע מה יהיה, אבל היו יותר אולי תקופות של מה שנקרא סוג של, גם אם זה היה שלה, סוג של ידיעה או שגרה או איזשהו מהלך זמן שבו יכולת רגע שנייה, לא רגע לחשוב שיט, מה אני, כל הזמן הרכבת ברחה לך מהתחנה.
0: לא, אז זהו, לכן אני חושבת שזה לא תמיד היה ככה, כי הרי אנחנו, את כל מה שאנחנו, נכון שזה תמיד היה ככה, אבל זה לא תמיד היה ככה, כשאנחנו משווים את הדברים, ולמה אנחנו משווים אותם, למה אנחנו יכולים להשוות הכל, רק לעומדן היחיד שיש לנו, שזה העומדן של האדם. אז כשאנחנו, בתוך חיי אדם, שהם בסך הכל לא ארוכים כל כך, היו כן זמנים של, אתה יודע, תחנות סופיות למיניהן. עכשיו המצב הוא 30 שנה ככה. יכול להיות כאילו מלחמת 30 השנים, אבל, אבל זה המצב. ועכשיו, כשהדברים זזים כל כך מהר, אז בתוך כבר חייו של אדם, הוא בעצם כל הזמן
1: במצב הסיפי הזה.
0: ברכבת שמעופפת באוויר.
1: אבל כן. תגידי, אני לא יודע איך זה משפיע עלייך, אבל אני מרגיש שלמשל, זה בא לידי ביטוי אצלי, נגיד, בצורה הכי קיצונית, כמובן במלחמה, בעיקר אפילו המלחמה עם איראן, שזה הכריח אותי, או אני לא יודע אם להגיד הכריח, או להגיד אפשר לי להיות בנוכחות הרבה יותר מלאה מאשר בימים אחרים, כי באמת אני בתוך המצב הסיפי, אין לי מה, אני לא יודע כלום, אני לא, אני ברור לי שאני לא על זה, על הדברים, ברור לי שאני באיזושהי תנועה, כי אחרת הייתי מת, אבל זה מכריח אותי להגיד, תקשיב, אני ממש יכול להתרכז רק בצעד הבא שלי. או בשני צעדים
0: נכון,
1: הבאים
0: במובן
1: שלי.
0: הזה,
1: במובן הזה,
0: נכון.
1: זה היה משהו משחרר טיפה.
0: במובן
1: כי
0: הזה, המצב הסיפי, נכון, המצב הסיפי הוא גם, בעצם, כאילו, הוא מאוד מאוד זני גם באופי שלו. הוא כן. מאוד מיינדפולנסי. כי אתה בעצם רק כל הזמן בהווה הנצחי.
1: נכון.
0: אין לך, אתה לא מתכנן לעתיד, אתה לא בדיוק מבין גם את העבר, אתה בעצם שרוי כל הזמן, ויש בזה הרבה, אפשר לחלץ מזה דברים.
1: כן.
0: לא כל כך כאילו תאריכי חופשות אולי, או אירועים, או תארים מתקדמים, או דברים כאלה, אבל אפשר באמת לחלץ משהו לגבי ההופה, ואני יכולה להגיד לך לגבי עצמי, גם שאני הרבה שנים, כדי להגיד, כשאנחנו מדברים על מרחבים, על מרחבים סיפיים, אז אני אגיד, אתה יודע, שדות תעופה, תחנות רכבת, כאילו כל המקומות האלה שהם בעצם חללים לא ברורים, בעצם חללי מעבר בין מקום למקום או דברים כאלה. הם לא המקום עצמו, הם מין פורטלים כאלה.
1: כן.
0: כאילו, זה נחשב כאילו לחללים סיפיים.
1: נכון.
0: במשך מלא שנים, שמתי לב שאני נורא נורא כותבת וחושבת במקומות כאלה באמת, זה ממש כאילו מעוררים בי את שיא ההוויה שלי דווקא כאילו נדלק במקום הזה.
1: אולי זה כי זה קצת מהיר יותר את החושים, כאילו כי אתה צריך יותר להיות, את יודעת, איפה אני, לאן אני הולך, מה קורה פה, מי זה, מי האנשים האלה, מה זה המקום הזה, לאן זה מוביל, רגע, אני צריכה להיות פה, איפה יש מה לי לאכול?
0: נראה שבדיוק ההפך.
1: ההפך?
0: כן, כאילו, נראה שבדיוק ההפך, זה מקומות, ההפך, זה מקומות סופר משולטים, כלומר, אתה בעצם רוב הזמן כמו מין כבשה כזאת שעוברת, כאילו, אתה יודע, נגיד השלט, whatever, baggage, אתה הולך אליו במשך קילומטרים, הולך, ואז אתה, זה ממש דווקא כמו כבשה, אתה לא צריך להיות עירני, זה לא כמו רחוב, אין סיכוי שיקרו דברים כמעט מפתיעים.
1: נכון.

0: דווקא מקומות שהם לא קורה בהם כלום, וגם לא יכול כל כך לקרות בהם כלום בזמן שאתה נמצא.
1: חוץ מזה שהמזוודה לא מגיעה, נגיד.
0: למשל, כן, אבל זה נגיד קצת כמו קזינו, אין בהם זמן, אין בהם שפה, כי יש בליל של אנשים שנמצאים שם בכל מיני מקומות, זה אנטי מקומות.
1: נכון.
0: והאנטי מקומות האלה, יש בהם משהו שכאילו דווקא מחלץ רק את העני שלך, כאילו, את העני הנוכח הזה. אז במובן הזה, אנחנו יכולים להגיד שיש אולי יתרון מסוים למצב לימינלי. אני מניחה שזה לא דבר כל כך בריא.
1: כל הזמן, לאורך זמן.
0: כן, כי מתי שצריך להתיישב, ולהגיד כזה, אופסה, או משהו כזה.
1: זה מה שאת אומרת שאת מתיישבת?
0: אופסה,
1: התיישבתי על מסטיק.
0: מתי שצריך.
1: יפה.
0: ומעניין אם יש אנשים בעולם שיש להם עוד את זה.
1: את מה?
0: את הזדה שהם ב... זהו, שהם בעל... אתה יודע, בתחנה שהם הגיעו אליה.
1: הבנתי.
0: כי לא רק המוות. עוד תחנה נגיד באמצע, כאילו, מעניין.
1: מעניין, אז זה חומר למחשבה למאזינים שלנו. אם הם מרגישים שהם במצב הלימינלי, או שהם, לא, דווקא אני בתחנה. מעניין. שרון קנטור, אני מאוד מודה לך.
0: אני מודה לך.
1: ואנחנו כן נהיה פה עוד פעם, אז כאילו יותרת לא לגמרי לימינלית.
0: נכון, וגם כאילו לימינלי זה שם כזה טוב שזמרת פופ.
1: לגמרי, וואו, נכון.
0: נכון, לימינלי.
1: לימינלי.
0: לימינלי.
1: אוקיי. יאללה. ביי ביי, תודה.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: איתי מאוטנר.
2: כן.
1: אני חושב שאתה שלום. אדם, אתה אדם לדבר איתו על זה, כי אתה במילא הפינה שלך אומרת כמעט ו...
2: בדיוק.
1: נכון?
2: בדיוק, אני כמעט מצליח, אני עוד רגע מצליח, אני במצב הזה.
1: כן. אתה לימינלי מקצועי כאילו.
2: כן.
1: כתוב לך בתעודת זהות, לאום לימינלי. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהזמנת אותי להצגה של אלית, שמתוכה נולד הרצון שלי להכיר למי שלא מכיר את המילה הזאת ואת מה שהיא אומרת ולדבר עליו, כי זה מאוד עניין אותי.
2: כן.
1: מאוד עניין אותי ומאוד תפס, כמו שאמרתי בדבר הפתיחה, שזה משקף לי מאוד את המצב שכולנו נמצאים בו, ושאנשים בעולם באופן גורף נמצאים בו הרבה יותר ממה שפעם. אז תהיתי, איך אתה, איפה אתה, נגיד, קודם כל, אתה יודע, לקחת אותי להצגה, חשבת על זה ככאילו, נגיד, זה תפס אותך במקומות שאתה אומר, וואלה, אני מכיר את זה, או...
2: כן, אני אגיד לך מה, קודם כל, בכיף, אני נורא שמח שבאת, אני נורא שמח שזה הפך להיות הנושא, וגם נספר את זה להעלית כפר עליה.
1: כן.
2: אני אגיד לך שאצלנו בז'רגון, מה שנקרא, אתה יודע, לכל מקצוע יש את הז'רגון שלו, לימינלי זה כזה, אתה זורק את זה כל הזמן.
1: וואלה.
2: כן, והנודניקים אומרים, סיפי, זה מצב סיפי. כאילו, אתה על סף דברים.
1: אני, מזל שכבר הקלטתי את שרון קנטור, היא כבר אמרה סיפי, אז אני משאיר אתכם לריב אחד עם השני אחרי התוכנית.
2: כן, איך הם אוהבים סיפי.
1: סיפי, אבל תראה, שרון היא באמת, זה הכיף של המילים כאלה, אז כאילו...
2: נכון.
1: אי אפשר לקחת את
2: זה. לא, אבל זה יפה, הרבה אנחנו מדברים בעולמות התיאטרון, או בעולמות הפרפורמנס, וזה על המצבים הלימינליים האלה, כי כל הסיטואציה היא מוזרה. כל הסיטואציה זה שקודם, גם עלית התעסקה בזה קצת, גם הקיר הרביעי שהיא חוצה את הבמה ויורדת למטה אל הקהל, היא בין לבין.
1: נכון.
2: מה, היא פרפורמרית כרגע, היא מופיעה, היא קהל, אתה יודע, כל הדבר הזה. אני חייב להגיד לך, אבל שאנחנו כאנשי, אפילו יותר מתיאטרון, כאנשי יצירה, אנחנו מאוד מאוד מחפשים את המצבים הלימינליים האלה.
1: כן.
2: כי זה המצבים שבהם קורה הקסם. אני אספר לך רגע, או בוא נגיד יש פה את הפוטנציאל שיקרה בו משהו מיוחד.
1: וואלה, אתה יודע...
2: לפני כמה שנים...
1: סליחה, כן, כן, כן, כן. לא, אני פתאום חשבתי על מה שאתה אומר, ואני אומר, אני בתור אחד שמאלתר כל החיים על הבמה, אומר, אז זה אומר שאני במצב לימינלי כל הזמן על הבמה.
2: לחד משמעית, אתה במצב מסוכן, ודווקא המצב המסוכן הזה הוא מה שמכניס את האנרגיה.
1: נכון.
2: כאילו חלק מה... אתה יודע, ראיתי אותך מאלתר המון המון המון המון פעמים, וחלק מהקסם זה שכולנו אומרים בסוף, בוא נע, איך הוא עושה את זה? לא רק אתה וכל מי שמופיע איתך, כמובן שאתה טוב יותר מכולם, והם סתם, אבל לא באמת, אומר, איך אתה עושה את זה? כי איך אתם בעצם מסכימים להיות במצב של האי-ידיעה? זה מה שקורה אצלכם, אתם מוכנים ומסכימים ומאפשרים להיות במצב של אי-ידיעה, כי יש בכם איזשהו ביטחון פנימי עמוק, שמשהו טוב יקרה, או משהו יקרה, בוא נקרא זה ככה, מקווים שזה גם יהיה טוב.
1: כן.
2: וזו דרגה מאוד גבוהה, גם של יוצר, אבל גם של חיים. אז אני אגיד לך שלפני כמה שנים עשינו פרויקט על גגות בירושלים, קראו לזה מעל ומעבר, וזה פרויקט שקרה רק על גבי גגות. בעיר בחרנו כמה גגות מרכזיים, זה קרה במשך שנתיים, והיית מטפס לך על הגג כקהל, ומגיע אל החלל, רגע אל הגג עצמו, ושם היה קורה או מופע או...
1: רגע, הייתי בזה נדמה לי, עם המלהקת מחול, יכול להיות שהייתה להקת מחול שמה?
2: אני מניח שאתה שם להקת מחול, אגב, הייתה שם גם עבודה של אלית קרייס פעם מאוד מאוד יפה, זה גם היה גג ספציפיק, כלומר המופע שעלה על הגג היה קשור באיזשהו אופן, שהוא עלה על הגג, סליחה, היה קשור באיזשהו אופן לבניין שבו נמצא, נגיד העבודה של אלית, אז הייתה מעל ביקור חולים, על הגג של ביקור חולים, שזה בית חולים בירושלים, ברחוב הנביאים, שיש בו בעל מחלקת יולדות, יש שם נשים שיולדות את התינוק העשירי, 11, 12, 13 וכו' שלהם שם, והיא, זה עלה

0: על הגג זאת הייתה עבודת אוזניות, שאתה מרכיב אוזניות ואתה מתחיל לטפס לך על גרם המדרגות לכיוון של, של הגג, וכל העבודה זה בעצם מונולוג סלש דיאלוג של עלית עם הבן שלה, על מה, על, על, על, על הלידה של הבן שלה, ועל מה היא נתנה לו ולא נתנה לו בחיים. וזה הכל סליחה, היא רצתה לבקש סליחה ממנו על הרבה מאוד דברים. ובאיזשהו שלב, יש מין חרך כזה עגול, שאתה מסתכל למטה, מבקשים ממך להסתכל למטה, זה כמו שקוף כזה, איך אני אסביר את זה? זה כמו, כן, כמו בועת כזה, מסתכל למטה, ואנחנו מקווים שמבחינה בימועית ודרמטורגית זה באמת יקרה, תעבור יולדת בדיוק עם התינוק שלה, אתה מכיר את זה בהריסות האלה, הפלסטיק.
1: כן, כן.
0: וכמעט תמיד זה קרה.
1: וואו.
0: וזה היה מדהים. אבל אז הרעיון זה ספציפית לגבי עלית, היו שם עוד הרבה מאוד עבודות של יוצרים אחרים נפלאים, אבל מה היה מעניין? היה מעניין הרגע הזה שאתה עולה במדרגות ומטפס על הגג או עולה או דרך המעלית, ויש לך את השנייה הזאת שאתה לא יודע איפה אתה על הגג. אתה צריך שנייה, יש לך חוסר אוריינטציה. אתה צריך שנייה להתאפס, נכון? אתה נמצא על גג, ואז אתה צריך שנייה להתאפס, אתה צריך לראות רגע איפה צפון, איפה דרום, בירושלים זה נורא קל, כי אתה או רואה את הר הבית ואת העיר העתיקה, או שרואה את,
1: את המדבר,
0: את הכניסה לעיר, את, את קלטרבה, את גשר המיתרים. אבל הרגע הזה, שבו אתה לא יודע בדיוק איפה אתה, הוא הרגע שאנחנו כאנשי יצירה חיפשנו.
1: כן.
0: או כעוצרים של הפרויקט הזה. כי הוא הרגע המעניין. כי כן. אם אתה הולך ברגעים הקבועים שלך, בהרגלים הרגילים שלך, בשבילים המוכרים, and I took the road not traveled by, אתה יודע, אתה הולך פשוט במה שאתה מכיר, ואתה לא במצב נמילני, אתה לא במצב שאתה לא יודע, אתה לא בחוסר אוריינטציה, אלא לא, אתה באוריינטציה, אתה יודע, ברור לך, נהיר לך, בלה בלה בלה בלה בלה, הרבה לא יכול לקרות.
1: נכון.
0: כלומר, החיים יכולים לקרות,
1: וזה המון. סיכוי שתפתיע את עצמך קטן.
0: כן, החיים יקרו, אתה יודע, וזה יפתיע אותך, אבל בגדול, כל עוד אני מקובע על משהו, ואני לא מסתכן, ואני לא הולך לאזור ה-CP, ואני לא בין לבין, אז בעצם הדברים די רגילים.
1: כן.
0: אתה יודע, הם הולכים באיזשהו תלם מסוים, הולך בתלם, אתה יודע, הולך ישר, הולך בתלם.
1: כן, ואתה יכול להתקע פשוט כל החיים באיזשהו מקום שלאו דווקא עושה איתך חסד, רק מהפחד שרגע, אבל אני לא רוצה להיות בין לבין. לא רוצה להיות
0: כן, אפשר בלי. כן, אני חושב שיש, אתה יודע, אני חושב שצ'חנובר גם קיבל את הפרס נובל שלו על זה. על זה שאנשים יעדיפו להישאר, אני חושב שזה הוא, אולי אני טועה, על זה שאנשים יעדיפו להישאר במקום שלא נוח להם, או לפחות הוא מוכר, העיקר לא להסתכם וללכת לאיזשהו מקום אחר.
1: כן.
0: כי התנהגות קולקטיבית, אתה יודע, בטח לחבר שלך דן אריאלי, יש גם מחקרים על הדבר הזה. למה כן. אנחנו לא זזים בעצם? אז בעצם אנחנו כאנשי יצירה מחפשים את הרגעים האלה, זה הרגעים המשמעותיים, כי אנחנו רוצים שיקרה משהו משמעותי לקהל.
1: כן.
0: אבל אז הנקודה היותר מעניינת היא, שבעצם הכל לימינלי תמיד.
1: כן.
0: כל הדבר שהוא לא לימינלי, יעני ה-safe ground שלנו, היא אשלייתית במהות שלה. לא כן. עכשיו באיזה תיאוריה רוחנית, אתה יודע, עמוקה, הכל בר חלוף, לא
1: כן,
0: רק זה.
1: כן, כי כל שנה זה יכול להשתנות, כן.
0: כן, זה קורה כל הזמן.
1: כן.
0: בגלל זה זה כמעט ו.
1: נכון.
0: אני קורא לזה כמעט ו, באמת, בגלל
1: לא
0: ש...
1: לא, נכון.
0: כל, אם נסתכל... היום, אם כל אחד מהמזנים מסתכל על היום שלו היום, או על השבוע האחרון, ויגיד, איפה היו מקרים שהחיים שלי כמעט והשתנו? אתה יודע, אני כמעט הרסתי מישהו, דרך כמעט עניתי לטלפון הלא נכון, דרך פגשתי איזה חברה, ואנחנו פשוט לא מודעים לזה, כי זה נורא מפחיד להסתובב כל היום בתחושה שהכל הרעי, הכל יכול להיגמר ברגע, ושום דבר לא יציב.
1: נכון.
0: זה מיינדפאק מוטרף לגמרי, אי אפשר, חייבים לייצר סדר, שזה מעולה, נייצר סדר, רק בואו נזכור שהוא אשלייתי, שאין בו אמת.
1: תשמע,
0: בו...
1: זה מטורף מה שאתה אומר עכשיו, כי רק עכשיו אני חושב על זה, אני כבר, אתה יודע, אני כבר מדבר איתך ועם אסי ועם, ועם שרון, ואני חושב על התוכנית ועל מה אני אגיד, ואה? ואני שוכח לגמרי שממש בימים האלה, בשלושה, ארבעה ימים האחרונים, החתול שלנו נדרס, והוא מאושפז בבית חולים, במצב לא כל כך טוב, וכבר ארבעה ימים הוא שם בבין לבין.
0: בין לבין, בין
1: לא יודעים, אתה יודע, אם לקחת את זה לצד הזה או לצד הזה, וכל יום זה משתנה, ורק עכשיו אני מבין שאני, שזה כאילו נורא דומיננטי כרגע בחיים שלנו, כמובן, וזה כל כך חזק שלא הסתכלתי על זה רגע, ועכשיו שאני מדבר איתך על הבין לבין הזה, אני מבין שזה אני חווה את זה בטירוף עכשיו, דרכו, כן. כל הזמן.
0: אז זאת כן. האמת.
1: כן.
0: האמת היא שזה כזה, וכל השאר הוא כאילו. הוא השלייתי. האמת היא שככה החיים שלנו. הם לימינליים.
1: כן.
0: שום דבר הוא לא קבוע, ושום דבר הוא לא יציב, ושום דבר הוא לא פה בשביל להישאר.
1: תשמע, זה נורא מפתיע אותי שאנחנו לא מכירים, שאני לא הכרתי את המילה, נגיד אסי, שהוא ידען גדול, לא הכיר את המילה, זה מעניין, כי זה דווקא מילה ש... כמו שאתה מתאר, כמו שאני למד עליה.
0: יש ידען גדול, יש ידען גדול.
1: ויש כמעט, מישהו שהוא כמעט ידען, הוא כמעט ידען, אבל הוא כזה ידען רחוב, אתה מכיר את זה? הוא לא ידען אקדמי, הוא ידען רחוב. איתי מאוטנר, הכמעט הזה, אתה יודע, זה רק בשביל שלא יעלה לך שאתן יותר מדי לראש.
0: ברור, ברור.
1: ויותר. מעל ומעבר, מעל ומעבר. זה הפינה, מעכשיו מעל ומעבר.
0: יפה.
1: תודה רבה, חבר.
0: נשיקות חמוד.
1: ביי. ביי. זהו זה, חברות חברים, עד כאן פרק נוסף של המניע. תודה רבה, תודה רבה כרגיל לאסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר היקרים, תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה, תודה לכל אנשי רדיו מהות החיים, כל מה שאתם עושים בשביל התוכנית הזאת, תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות, יקרים. אני אלון נוימן, מזמין אתכם להאזין לפרקים נוספים של המניע בספוטיפיי, כאן ברדיו מהות החיים, ולהמשיך להיות בין לבין, לא לפחד, זה המקום להיות בו, רק להיות בפעולה כל הזמן. ביי ביי, תודה רבה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: פרנקל ממש מבחין את זה מהקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, כשבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
2: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

Meet me there, תפגוש אותי שם, מתוך הופעה חיה של ניק מולווי, פותח לנו את עולם קטן להיום. נמשיך עם עוד ניק מולווי בהופעה חיה, ג'ורה מידן, זה מהדלוקס אדישן של האלבום הראשון שלו, First Mind. יצא לחשוב גם אלבום הופעה, שמענו ממנו בשבועות האחרונים, אבל דווקא זאת לא מההופעה הזאת, זו מההופעה הישנה יותר. ג'ורה מידן. אני אורי בנקלטר, תודה שאתם איתי פה בעולם קטן, רדיו מהות החיים, שיהיה לנו כיף מאוד ביחד.

טרק מאלבום עם קאברים שלו, Everybody Got to Learn Some Things. זה קאבר ללהיט 50's כזה, Only Have Eyes For You. נמשיך עם דומיניק אליף אם, אני לא אומר את זה טוב, אני יודע, זה יוצרת מהממת שאנחנו עוקבים אחרי בעולם קטן הרבה זמן. זה מאלבום אחרון של My World is the Sun, העולם שלי הוא השמש. נשמע כמה קטעים מתוכו לדעתי. הראשון יהיה Freedom Become.

For the good of all, ככה נקרא הרכב הזה, בקטע האינסטרומטלי היפה והמיוחד, שנקרא פרנה. נמשיך עם להיסטוריה, גם הרכב אינסטרומטלי מאוד מעניין, ביחד עם חואן אספיגה, נשמע את פוגז. אנחנו פה על עולם קטן ברדיו מהות החיים, אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן, במוזיקה הטובה.

Lumina, John the Cult. נמשיך עם שירי שחר, קטע יפה שנקרא אדמה חמה.

0: כן, שיר שחר, אדם החמה. נמשיך עם צמד מונטריול, נקראים דובה קרקול, צמד נשי.
1: מקאי,
0: מתוך אלבום סולה.

קטן, אנחנו ממשיכים עם מצמד, וואו, אנחנו בצמדים נשיים, אה? אז הנה מצמד הנשי הזה, ידו בקרקול, לצמד נשי אחיות, רייזינג אפלאצ'יה. אנחנו שומעים אותם פה הרבה, והנה זה מהאלבום שלהם, Wider Circle. שחגג לא מזמן מין מהדורה מיוחדת של

10 years anniversary. יש פה גם כל מיני ככה קטעים שלא יצאו ודברים כאלה, וגם רימאסטר, ונשמע מתוכנית Find a Way.

יוצרת בשם נידלה. בולי הד. בוא נשמע עוד שיר שלה מתוך האלבום Colors of My People. יש שיר שלה שאנחנו שומעים פה הרבה, Hold to the Moon, לא נשמע אותו הרבה כי אנחנו שומעים אותו הרבה, בוא נשמע משהו שלא שמענו. הנה גם את השיר הקודם וגם השיר הבא שנקרא One of Those Days, נידלה, בוא נשמע את זה.

הננה, כל כך משובחת, הזמרת הזאת עם אלבום אלה, וכך גם נקרא השיר. זה לדעתי אלבום הראשון, או בטוח אחד הראשונים. נשמע עוד קטע מתוכו, זה נקרא סמביניה. קטעים קצרים, אבל כל כך יצירתיים ומיוחדים. היא גם זמרת וגם נגנית צ'לו. אז בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, סמביניה. דום לננה.

ספיני, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר, איתכם פה כל יום ראשון עד רביעי, 12 עד 2. מסיים עם אופיר ג'ירוק ועמית זר אביב, קטע ממש יפה שנקרא בלב הים. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מאות החיים. תודה שהייתם איתי. בלב הים.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה. יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: בסופו של דבר הייתי 7 שנים בדרכים, ובזמן הזה גיליתי את המצלמה. זאת אומרת, הבנתי שיש איזה כלי שאני יכול לקחת איתי לכל מקום, והוא קודם כל מייצר לי זיכרונות. זאת אומרת, אני תופס איזה בעלות על הזיכרונות שלי, ואני תמיד מסתכל על המצלמה כמו פריזמה, שנמצאת ביני ובין המציאות. ואני כיוצר בעצם, יכול להחליט איך אני ממסגר את המציאות.
2: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
7: יונתן ניר, צלם, זה הסדר, נכון? צלם, במאי דוקומנטרי, מרצה, וגם דוקו-תרפיסט אפשר להגיד?
6: אם ללכת על הסדר, אז קודם כל אני בן אדם. אבל כן, אני עושה סרטים כבר משהו כמו 15 שנים, סרטים דוקומנטריים, ולפני זה הייתי צלם סטילס כמה שנים, הסתובבתי, מה שנקרא פוטו-ג'ורנליסט. ממש מ-2004-2005 עד 2009 כזה הייתי יותר בצילום סטילס. שם צמחתי, שם התאהבתי במצלמה, ויותר מאוחר מצאתי את עצמי נכנס לדוקו.
7: והמצלמה, תמיד השאלה, אתה יודע, המוקדמת הזו, המצלמה הראשונה היא בקיבוץ?
6: אז זהו, אז לא כל כך. לא גדלתי במשפחה של צלמים. הסבא שלי היה אומן, הוא היה פסל וצייר, ומגיל צעיר הוא היה נותן לנו לעבוד עם חומר, עם גבס, עם לצייר בכל מיני צבעים, בכל מיני כלים בעצם. אבל ואני צייר היום ונורא. אבל בצילום לא התעסקתי בעצם עד הטיול אחרי הצבא. שם בעצם נחשפתי פעם ראשונה לכוחות המופלאים של המכשיר הזה שינה לי לגמרי את החיים.
7: יש רגע שאתה מבין שזה הופך מצילום סטילס לקולנוע?
6: עשיתי בחיים שלי 10 כתבות מצולמות, גם מסע אחר, 7 ימים, Asian Geographic, מוסף הארץ, סוף שבוע מעריב, ועוד ועוד. יש לי 10 כתבות מצולמות. הם היו בעצם התגלגלות של הטיול שלי, זאת אומרת, התחלתי כמטייל אחרי צבא, עם איזה רצון להתרחק מישראל ולחיות במקום אחר, ולמצוא לעצמי מקום אחר לחיות בו. וחלק מהזמן הייתי לבד, חלק מהזמן הייתי עם חברים, עם חברה, כל מיני היה קומבינציות, אבל בסופו של דבר הייתי 7 שנים בדרכים, ובזמן הזה גיליתי את המצלמה. זאת אומרת, הבנתי שיש איזה כלי שאני יכול לקחת איתי לכל מקום, והוא קודם כל מייצר לי זיכרונות. זאת אומרת, אני תופס איזה בעלות על הזיכרונות שלי, ואחר כך גם גיליתי שמצלמה היא כלי לתקשורת. כשהתחלתי לעבוד, זה היה תחילת הדיגיטל, אתה יודע, 2004-2005, mm-hmm. אז פגשתי את עמוס נחום גם, שהפך להיות סוג של מנטור שלי, ו...
7: היית סוג של אסיסטנט שלו.
6: הייתי אסיסטנט שלו,
7: נגיע לה... מוס נחום, צריך להגיד, צלם טבע, צלם תת ימי, נכון? אחד המוכרים בעל שם עולמי.
6: כן.
7: אתה גם עושה עליו סרט שנקרא תמונת חייו, נדבר עליו.
6: נכון, עשינו סרט, אני ודני מנקין היקר, שנקרא תמונת חייו. אבל זה היה השנים, 2004-2005, עדיין עוד התלבטתי אם לקנות מצלמת, אתה יודע, עם סרט.
7: לעבור לדיגיטל.
6: או לעבור לדיגיטל. וברגע שהחלטתי לעבור לדיגיטל, בפפואה גינאה החדשה, או עליהם איזה כתבה למוסף הארץ, אחרי הצונאמי.
7: כן.
6: ובעצם גיליתי שהמצלמה היא כלי לתקשורת, זאת אומרת, הייתי מגיע לשבטים של פעולה מסוימת, נניח, לא יודע, חוטבים עץ, הייתי מצלם אותם, מכל מיני זוויות, חוטבים את העץ הזה, ומראה להם כמה הם יפים,

0: את ה... איך הם נראים כשמצלמים אותם מלמטה, פתאום אתה יודע, עם השמיים הכחולים מאחורה, עם הצבעים שהם צובעים את עצמם, ופתאום מצאתי את עצמי כמו איזה מין, הם היו ממש רואים אותי כמו איזה קוסם, שיכול להקפיא את הרגע, ויכול להראות להם אחר כך איך הם נראו לפני שתי דקות, זה הרי בלתי נתפס.
1: עבורם, כן.
0: עבורם. אני ראיתי ביותר מוחר, כשהתחלתי להתעסק בדוקותרפיה, את הכוח המדהים של המצלמה, ממש לעזור לאנשים לנסח לעצמם את הסיפור של עצמם מחדש, בעיקר אירועים טראומטיים קשים, איכשהו לסגור את הסיפור. וזה לקח לי הרבה שנים להבין שבעצם המצלמה היא כלי עם עוצמה מאוד מאוד גדולה מבחינה רוחנית. אתה יכול ממש לשנות את התפיסה שלך, להבין שאתה בעצם היוצר. אתה זה שיוצר את התמונה. אם דיברנו על עמוס נחום קודם, אז אחד מהמשפטים הראשונים שהוא אמר לי, הוא אמר לי, we're not taking pictures, we're making pictures. אנחנו לא מתעדים את המציאות. אנחנו יוצרים את התפיסה שלנו לגבי המציאות.
1: את איך נזכור את הרגע הזה.
0: את איך נזכור. מה שאנחנו בעצם עושים בדוקומנטרי, זה אנחנו, בקולנוע דוקומנטרי, זה אנחנו מעצבים את התודעה באופן מיטיב, ככה אני מקווה, זאת אומרת בצורה שהיא גורמת לאנשים למצוא תקווה, איזשהו משהו טוב בסיפור שלהם, משהו יפה בסיפור שלהם. אני לא עושה דוקומנטרים שבאים להראות לנו כמה העולם הזה נורא.
1: נדבר על התהליך הזה, ההתאהבות הזו בטבע, במרחבים, עד היום אתה שומר על קשר עמוק עם הטבע, גם במעורבות שלך בהגנה על עמק השלום, ובכלל יש איזה חיבור, התיעוד הוא מגיע מהאוצר הזה שנקרא טבע, המצלמה שלך הולכת לשם, אבל בסוף אתה חוזר אל האנשים.
0: קודם כל יש את החיבור בין האדם ובין הטבע שהוא מרתק אותי בעצם מתחילת העבודה שלי. אני חושב שבהתחלה המצלמה הייתה כלי בשבילי, בשביל להמשיך לטייל ולחקור את העולם. ממש ככה. זאת אומרת, לא ייחסתי לשום משמעויות פסיכולוגיות. לא הבנתי את המשמעויות העמוקות של המשפט הזה שעמוס נחום אמר לי. We're not taking pictures, we're making pictures. מה זה בעצם אומר we're making pictures? זה אומר שיש את המציאות. שהיא מאוד מאוד מורכבת, מלאה ברבדים ובגוונים, ויש את הצלם, והצלם מחליט, החלטה מודעת או שאינה מודעת, מה הוא מכניס לתוך הפריים שלו ומה הוא לא מכניס. כשאתה הולך עם זה לדוקו, אז זה לא רק מה הוא מכניס לתוך הפריים, זה גם איזה שאלות הוא ישאל. זה איזה, איך הוא ישזור את הוויס אובר, שזה בעצם השיחה הפנימית של הבן אדם, בדיוק בנקודה שבה הבן אדם יושב ומסתכל דרך החלון החוצה, אבל את זה שהוא יסתכל החוצה דרך החלון, צילמתי שנתיים לפני. אבל את הסאונד שלו אני יכול לקחת מהיום, או מראיון שעשיתי אתמול בבוקר, או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת שכדוקומנטריסט יש לי יכולת בעצם לפסל כמעט, גם בזמן, גם במרחב, וגם בנפש.
1: אני חושב שאחת היצירות, שם אני פגשתי אותך פעם ראשונה, היא אח שלי גיבור.
0: כן.
1: אולי אני אספר למאזינים על מה המסע הזה.
0: זה אח שלי גיבור, זה היה, דווקא זה היה בתקופה שעשיתי לפני זה את הדולפין ואת לחתוך את הכאב, והיה לי שני סרטים שיחסית הצליחו, ואחרי זה הייתי באיזה מין כזה, אני משער שכל דוקומנטריסט מכיר את זה אחרי הסרט הראשון שלו. אז אצלי במקרה יצאו שניים במקביל, ועוד אחד שעשיתי בארצות הברית שלא הוצאתי אותו פה בארץ. ואחרי הבום הזה של השלושה סרטים האלה שהוצאתי ב-2011, פתאום הרגשתי שאני לא יודע מה לעשות יותר, ושאני איבדתי את זה, ואין לי מושג מה הסיפור הבא, תהליכים שאני חושב שהרבה יוצרים מכירים. ואז הייתי ממש אסף ייאוש, אמרתי, זה אני הולך לעשות, לא יודע מה, נדלן או משהו שאפשר להרוויח ממנו כסף. נחזור לדברים שהם קצת יותר הגיוניים. ולא קולנוע דוקומנטרי שהוא, אין לו שום תוכנית עסקית הגיונית הרי לקולנוע דוקומנטרי, זה...
1: הישרדות...
0: זה לא הישרדות, אני חושב שזה, זה, זה, זה, אתה חולם על משהו, ואתה חולם ליצור משהו מתוך חומרים קיימים, מתוך החומר הקיים, אתה בעצם יוצר יש מיש, מתוך הקיים כבר אתה פשוט משנה את זווית הראייה, או מדייק אותה, או מדייק את הנרטיב, זה תהליך סופר מעניין, אבל הוא לוקח המון זמן. אז זה לא יותר מדי כלכלי, בוא נגיד את זה ככה.
1: כן.
0: והגעתי לאיזה מצב של די...

0: הבנתי שאין מצב שעם כסף, בלי כסף, אני נוסע איתם להודו. ובסופו של דבר, בתהליך של 3 שנים, עשינו סרט שהוא התפוצץ אחר כך בעולם בצורה שלא יכולתי לדמיין לעצמי.
1: לא יודעת איך אני מורידה אותו מהמסך מסוף, מה יהיה אם הוא לא יחזור לעצמו. לקחתי אחריות, לקחתי ילד בסך הכל בריא, ולהתקשר להגיד לאמא שלי שלא הצלחתי לשמור עליו, לא הגנתי עליו מספיק, ושגם כנראה הוא לא יצליח לכבוש את ההר, זה סליחה לא פשוטה.
2: כבר מריץ יותר טוב, לא?
3: כן, כן.
2: רואים.
3: צבע, מחייב, אבסורד. אתה רוצה להגיע להר למעלה עם כולם? לפסגה?
4: ילד, ילד טיים.
5: כן, חמור.
4: פאפאי. פאפאי.
6: מה התהליך אבל שהקבוצה הזו עוברת, אם אפשר לסרטט אותו בעזרת המצלמה, זאת אומרת, אני מדבר על הרגע שבו הם רואים את עצמם.
0: אז תראה, בעבודה עם אנשים, אני, הדרך שלי לעבוד זה תמיד להגיד להם, אני לא עושה סרט עליכם, אני עושה סרט איתכם. אם יש פה פריים אחד בסרט הזה שלא מוצא חן בעיניך, הוא לא יהיה בסרט. כאילו אני הכי, פדוגרי עושה הפוך מה שלימדו אותי בבית ספר לקולנוע, כי שם אמרו לי, תחתים על רליס, על ההתחלה, כי אחרת אתה תתקע בבעיות. ואני לא אוהב לעבוד ככה, אני אוהב לעשות סרט שאני מרגיש שהוא co-creation, הוא יצירה משותפת. בכל מקרה, הבמאי לא יוצר את הסרט לבד, הבמאי יוצר את הסרט יחד עם האורך ועם המפיק.
6: לא, לפעמים גם מושא הסרט הוא הבמאי, אני כבר הבנתי את זה, בלי להתכוון, בלי להגיד כלום. הוא יוצא הגיבור מביים את הסרט בלי שנדע.
0: הבמאי תמיד, תמיד, תמיד, תמיד עובר תהליך.
6: כן.
0: אני מתייחס לכל סרט כמו למסע רוחני. אתה נכנס בן אדם אחד, אתה יוצא בן אדם אחר. אז אני אומר, אם אני כבר במסע רוחני, אז בוא נבחור איזה מסע רוחני אני רוצה לעשות, עם איזה חברים אני רוצה לצאת למסע הזה, ולמה זה כל כך חשוב לי? למה זה כל כך חשוב לי שאני מוכן גם לעבור את התלאות של הדרך? אח שלי גיבור כבר היה סרט שלישי. הוא היה סרט שגם כל סרט הוא קצת custom made. זה הקטע בדוקו, זה כאילו, אתה כאילו בונה חברת הייטק, עם אקזיט מאוד מאוד מאוד קטן, אם יש בכלל, אבל ככה זה בנוי, זאת אומרת, אתה לוקח רעיון, אתה בונה אותו מבחינה ויזואלית, או אודיו ויזואלית, כטריילר, כחבילה, שהיא תגרום לבן אדם לרצות להשקיע כסף, ברעיון שלך, לגבי מה יקרה בסיפור מסוים.
6: נכון.
0: עכשיו, באח שלי גיבור, נניח היה לי ברור שאנחנו מטפסים לאיזה הר. אמרתי, אוקיי, לטפס על איזה הר זה מעניין, אבל מה ההר בפנים שאנחנו מטפסים עליו פה? מה ההתמודדות הפנימית שאנחנו עוברים תוך כדי המסע החיצוני אל עבר פסגת ההר? ואז הלכנו וראיינו את החבר'ה עם התסמונת דאון. אתה בעצם מייצר, אני תמיד מתייחס לזה כמו ארגז כלים, שאני צריך שיהיה בו כמה שיותר כלים שאפשר אחר כך מתוכם להרכיב סרט. אז זה סאונדים, זה תמונה, זה תמונות סטילס, זה מוזיקה, זה רעיונות, זה סצנות דוקומנטריות שקורות מול המצלמה, וזה גם רגעים שבהם אני סתם מצלם את הבן אדם מתבונן, ואחרי זה אני מדבר איתו אוף קאמרה, או רק מקליט את הסאונד אפילו, ואני שוזר את הסאונד שלו בתוך התמונה שבה הוא מסתכל אל עבר הערים, ואז אני בעצם מייצר את השיחה הפנימית של הבן אדם. אז בתהליך נלך של אח שלי גיבור, דבר ראשון יוצאתי לצלם, חזרתי עם חומרים, הבאנו את טלי גולדנברג, עורכת מדהימה, היא אמרה, זה נהדר, אבל חסר לנו פה משהו, כאילו היא ראתה את כל החומרים, היא אמרה, נתחיל לערוך, אבל היא הרגישה שחסר. ומה שחסר לה, זה להבין קצת את העבר של הדמויות. כי לכל אח כזה עם תסמונת דאון, יש אח שאין לו תסמונת דאון, ולחיות לצד אח שיש לו תסמונת דאון, זה מאתגר. האטנשן של ההורים הולך לאח עם התסמונת דאון, יש רגעים של כעס, יש רגעים של אשמה, יש מהלך שלם. ואז הלכנו, ובעצם ראיינתי את האנשים על הילדות, על הנאורים שלהם, עם האח עם הצרכים המיוחדים. הבאנו תמונות סטילס, ושזרנו את זה בחדר העריכה, לתוך המסע הדוקומנטרי. ובסוף יצא משהו שהוא אני מאוד אוהב אותו, כי הוא מאוד פשוט.

0: לא מסובך, הוא מביא את הסיפורים כמו שהם, הוא מאוד אותנטי. אני גם חושב שאין דרך לעשות קולנוע דוקומנטרי טוב אם אתה לא, אם אתה לא אותנטי.
1: אתה לא מוצא את האמת הזו.
0: בדיוק.
1: את האמת המזוקקת. אני לא יכול לנתק את העשייה שלך מהשירות הצבאי שלך, כשמסתכלים גם על הסרט האחרון שעשית עם אלכס ליבק וקבוצה של פוסט-טראומטיים.
0: כן.
1: אתה משתמש היום במצלמה, אני חושב שגם באח שלי גיבור זה קורה, כאיזה משהו טיפולי, כאיזה דבר טיפולי. אני בטוח שהם עברו איזשהו ריכוך אחרי הצפייה בסרט הזה, הגיבורים שלך. זאת אומרת, הקשר בין האחים עבר איזשהו תהליך.
0: חד משמעית. פה אתה באמת גולש לתוך התחום הזה שקרה דוקותרפיה, שזה, אני אנסה למאוד לפשט את זה, אבל בגדול, כשדיברתי על דוקותרפיה בטד ב-2020, אז קראתי לזה Healing Trauma Through Documentary Filmmaking. זאת אומרת שאתה בעצם עושה תהליך של ריפוי, זה לא ריפוי במובן של אני עכשיו נרפאתי והגעתי ל... לא, זה ריפוי במובן שתהליך תרפויטי באמצעות המסכים והמצלמה.
1: אני יכול להעיד על עצמי שלא ידעתי איך לקרוא לזה. סרט הביקורים שלי היה לגמרי תהליך תרפויטי, ולא ידעתי לנסח את, את הדבר הזה לעצמי.
0: נכון, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו כדוקומנטריסטים, הרי אתה מחפש סיפור. סיפור עם התחלה ואמצע וסוף, סיפור שיש בו מהלך של גיבור שמתמודד עם קשיים מסוימים, דרך ההתמודדות הזאת הוא לומד להכיר את עצמו מחדש, לומד על עצמו חוזקות, מכיר חוזקות בעצמו שלא היו לו, שלא יכיר לפני, מגיע או לא מגיע למקום שאליו הוא יצא מלכתחילה, זה כבר פחות משנה, אבל הוא עובר את התהליך הזה, ויש איזה סגירת מעגל בסוף, הרבה פעמים הוא חוזר הביתה, והוא חוזר הביתה אדם אחר. וזה כמעט המבנה היחיד שיש לי בסרטים שלי. זאת אומרת, זה גיבור שיוצא למסע, יותר נכון, אם לדייק את זה, זה קורבן שיוצא למסע, ועובר תהליך שתוך כדי המסע הזה הופך לגיבור, בעיני עצמו, בעיני העולם, ובשלבים היותר גבוהים של הדוקותרפיה, זה ממש בסרטים טיפוליים, לא בסרטים מסחריים, אז מקורבן אתה הופך לגיבור, ומגיבור אתה הופך ליוצר. זאת אומרת שבפרוטוקול המלא של הדוקותרפיה, שעבדתי איתו כמה פעמים יחד עם יורם בן יהודה, שהיה ראש היחידה לתגובות קרב בצהל הרבה מאוד שנים, והוא בעצם, נקרא לזה, ההוגה של כל הרעיון הזה, הוא התחיל לעבוד עם מצלמות ומסכים, כבר בשנות ה-90, עם נפגעי טראומה, עם עובדה במומבסה וכל מיני מקומות כאלה. כשאני פגשתי אותו ב-2008, אני שמעתי עליו שהוא מתעסק בדוקו ובטראומה, ומחבר בין הדברים באיזשהו אופן. וכשהגעתי אליו, הוא אמר לי, תשמע, אני יכול לא... טוב, אני אסביר קודם למה הגעתי אליו. הגעתי אליו כי עבדתי על שני סרטים, הדולפין ולחתוך את הכאב, ושניהם הגיבורים הם פוסט-טראומטיים. אני שנתיים אחרי פציעה במלחמת לבנון השנייה, שחשבתי שכבר עברה לגמרי ולא נשאר לי שום תסמין מהחוויה הטראומטית שעברתי. פתאום אני מתחיל לצלם את שני הסרטים האלה, עם אנשים פוסט-טראומטיים, ואני חווה בעצם...
1: זאת אומרת, היית בהדחקה שנתיים, או בהתמודדות, אני יכול לא לגעת.
0: הייתי, כן, הייתי בעיקר בלהסתובב בעולם, ולהגיע למקומות די מטורפים, ולחיות כל הזמן על הקצה, בהמון מובנים בחיים שלי, ו-2007-2008 כזה, אתה יודע, זה שנים שהייתי חודשיים בפפואה, חודש בדרום אפריקה, שבועיים עם עמוס בסרי לנקה, כל זה תוך איזה חצי שנה.
1: ושתי היצירות הראשונות דווקא כן נוגעות בדבר.
0: כל היצירות שלי אפשר להגיד שנוגעות בטראומה ובהחלמה, ובמסעות של אנשים בחיפוש אחרי תקווה, גאולה, ואיזושהי השתחררות, השתחררות ממשהו שיושב עליהם.
1: אז לקחתי אותך מהנקודה, אמרת שאתה פוגש אותו בראשית הדרך.
0: אז אני פוגש אותו ואני בא ואומר, תקשיב, אני בשתי בעיות. אחת, אני קולט שאני עובד פה עם אנשים עם פוסט-טראומה, ואני אפילו לא יודע מה זה פוסט-טראומה. שתיים, אני מצלם אותם, ואחרי זה בלילה אני מתעורר מסיוטים. מה אני עושה עם הסיפור הזה? אז הוא הסביר לי שמה שאני חווה, זה נקרא טראומטיזציה משנית. תופעה מוכרת אצל מטפלים, בני זוג, בנות זוג, וכנראה גם צלמים. אני מכיר את זה גם מצלמים נוספים. אפילו אלכס ליבק בסרט, הזכרת את הקבוצה של אלכס, הסרט האחרון שעשיתי, אז גם שם, אלכס בשלב מסוים מתוודע על החוויות הטראומטיות שלו כצלם. אני זוכר שהיו לי כמה שיחות הזה עם רוני סופר, עם חבר'ה שראו דברים קשים דרך המצלמה, וזה יכול להשפיע עלינו. יצא לא מזמן מחקר שאפילו פורסם בוויינט, שאנשים שצפו ביותר מדי סרטוני זוועה בשביל לעשירי, או החבר'ה שערכו את הסרטונים האלה, התחילו לחוות חוויות של תסמינים פוסט-טראומטיים, למרות שהם לא נכחו באירוע ולא היו שמה, באף אחד מהחושים שלהם.
1: כן.
0: אבל זה עצם...
1: העיניים ראו.
0: העיניים והאוזניים ראו ושמעו, ואנשים פיתחו, בעצם בני אדם מתחלקים על פי מחקרים קוגנטיביים עדכניים, 60% ויזואלים, 20% אודיוטוריים ו-20% קינסטטיים. קינסטטיים זה כאלה שהמגע והריח והטעם הם אלה שדרכם הם לומדים הכי טוב על העולם. ויזואלים לומדים הכי טוב דרך העיניים, זה 60%, ו-20% זה אודיוטוריים, וכמובן שלכל אחד יש כזה, יש מהכל, אבל יש תמיד משהו יותר דומיננטי. זאת העובדה, דרך אגב, שהחמאס לקח איתו לא רק כלי נשק בשביל העשירי, אלא גם מצלמות. כי היום מאוד קל להדהד מסרים אודיו-ויזואליים מעצבי תודעה, משני תודעה, שנחרטים ונחקקים ונחצבים לנו בתודעה, והופכים להיות ממש, אתה יודע, אנשים חטפו פלשבקים רק מלראות חומרים שמישהו אחר צילם במקום אחר, בזמן אחר. חוו חוויה קיניסטטית, חוויה פיזיולוגית,
1: כן.
0: של התקף חרדה, רק בעקבות מה שהם צפו בו. אז זה מלמד אותנו המון על בעצם איך שהדבר הזה בעצם משפיע עלינו. ומה שיורם בן יהודה אמר לי באותו הזמן, הוא אמר לי, בוא ניקח את הדבר הזה ונהפוך את זה. במקום עכשיו להשתמש בצילומי זוועה ולדבר על הטראומה ולהנחיח אותה עוד פעם עם שחזורים ועם... בוא נעשה תהליך בסרט, ובעצם לקחנו זוג שקוראים להם משה וקלרה, והעברנו אותם תהליך שבו הם הפכו להיות היוצרים של הסרט של עצמם.
1: משה וקלרה זה הזוג עם הפיגוע, נכון?
0: קפה מומנט, אם אני לא טועה.
1: כן, כן.
0: והם במשך 7 שנים שמרו את הבגדים המגואלים בדם, מאותו פיגוע, שלדעתי נרצחו שם 10 ישראלים, ביניהם חברים שלהם, היום ונורא, וחיו בבית שלהם, חצי מוכרים כפוסט-טראומטיים, במצב על הפנים. ואז יורם, יחד עם דוקטור אורי ברגמן, לקחנו אותם בעצם למקום הטראומה, וביצענו שחזור. זה נקרא בשפה המקצועית, late return. Mm-hmm. חוזרים לאותו מקום, המקום הוא אותו מקום, הזמן הוא זמן אחר. ושם ניתן גם לראות פתאום שאנחנו אנשים אחרים, שאנחנו משתנים, שאני לא אותו אחד שהיה פה לפני 7 שנים, שהאיום של אז הוא לא אותו איום. עכשיו, לא רק שאני חווה את זה, אני גם מצלם את זה. ומבצעים שחזור, והוא מוציא אותם מהמקום הזה, שהיה מין, כשהגענו לשם, הנגר ריק, ולמטה, מתחת למקום הזה שבו הם ביצעו את השחזור, אז פתאום היה עץ לימון. אז היא לוקחת, ממשמשת את העלים, והיא אומרת, מה זה? מישהו שתל פה עץ? מה זה? אני מריחה פתאום, 7 שנים לא הרחתי, ואנחנו מצלמים את זה.
1: חזר החוש.
0: חזר לחוש הריח.
1: וואו.
0: זה און קאמרה. ואז אנחנו נוסעים לחוף שבו היא הייתה הולכת עם בעלה, הם היו הולכים ביחד כשהם היו צעירים, הם בונים דחליל, זה יורם ואורי תכננו, והם מלבישים את הבגדים המגואלים בדם, את התחליל הזה, ומציטים אותו. ואז הם הולכים אל השמש השוקעת.
1: טקס.
0: יש טקס של פרידה מהבגדים, פרידה מהאשמה על זה שאנחנו לא מתים, פרידה מכל מה שהבגדים האלה מייצגים, וזה מצולם, וזה חשוב שזה מצולם, כי זה חוויה שאפשר לחזור אליה אחר כך, ולראות אותה שוב, ולהפוך אותה לחלק מהנרטיב שלנו. שלב שלישי הם באים לחדר עריכה. יושבים בחדר.
1: הם הופכים בעצם ליוצרים, כמו בתהליך ש...
0: הוא יושב, הוא עושה לוגינג. אוקיי? ואז יושבים ומתסרטים ביחד. ואז פתאום בתוך התסריט, אני מבין שהוא רוצה שיהיו שם חומר ארכיון, ואז אנחנו הולכים ומביאים חומר ארכיון, מייצרים את התסריט, מייצרים את הסרט, הם אפילו המפיצים של הסרט. הם בעצם הופכים מקורבן לגיבור ליוצר. הם עוברים את כל השלבים של היצירה, אני מלמד אותם איך יוצרים סרט דוקומנטרי, מהסיפור שלהם ובאופן שבו הם רוצים לספר אותו. זה לא סרטו של יונתן ניר, זה סרטם של משה וקלרה ססון. הם קראו לו רוצים לחיות, ובסוף הם גם מחליטים מתי להקרין את זה ולמי.
1: יפה.
0: ואז הם עושים אירוע לכל החברים שלהם.

0: שאף אחד מהם לא ידע מה קרה. פתאום יום אחד עלם איזה פיגוע, הם לא ידעו מה זה פוסט-טראומה, אף אחד לא התעסק בזה, כל החברים עזבו אותם.
1: אז חשוב... תחושה של שיתוף נורא גדולה.
0: שיתוף עם 200 אנשים.
1: שחרור.
0: שיתוף עם 200 אנשים. כן. פתאום הם עולים לבמה ומספרים את הסיפור שלהם. והם במובן מסוים יוצאים מהארון, והם עושים את זה מתוך חוויה של שליטה. וזה מאוד מאוד מאוד חשוב, וזה לא תמיד מתקיים בטלוויזיות המסחריות. בתוך הקטע הזה שעשינו עם משה וקלרה, יש רגע אחד שבו רואים את משה, מסתכל על מסך, רואים אותו בצד ימין של הפריים, וערכנו את זה במסך מפוצל, גם זה יש בזה איזו אמירה מסוימת. ומשה שבצד ימין, מסתכל על מסך. מה אני רואה במסך? אני רואה בחצי השני של המסך, על המסך מחשב, על, על ההקרנה. בחצי השני של המסך אני רואה את משה מסתכל על מסך, שבועיים לפני זה. ובתוך המסך הקטן שבפנים אני רואה את משה משחזר משהו שקרה לפני 7 שנים, ואז המשה הזה בצד ימין שמסתכל, צופה בכל האירוע, הוא אומר קאט, הוא עושה איזה פעולה אקטיבית. והיה איזה רגע שהוא פתאום אמר, אני התחיל לדבר על עצמו בגוף שלישי. זאת אומרת, תעשה שכשהוא נכנס...
1: משה שואו.
0: תעשה שכשהוא נכנס לפריים, כשהוא okay. נכנס לפריים, שמה תלחץ, שמה תכניס את המוזיקה.
2: איך זה היה בשבילכם?
3: אני, שאני מסתכל על זה, אני חושב שזה אנשים אחרים.
4: זה לא אנחנו.
3: באמת, אני לא... אפילו שאני מדבר, אני חושב שזה לא אני. כאילו, כאילו זה מדובר במישהו אחר.
2: מה בעצם הייתם רוצים שיהיה
3: עושה? מאיזה בחינה?
2: מה המסר שלו?
3: המסר שלו, קודם כל שאנשים יראו מה קרה.
2: בעצם הרבה אנשים שאתם
4: מכירים
2: בכלל.
4: אף אחד לא יודע, הרבה,
3: כן, הרבה לא יודע,
4: הסתגרנו הרבה שנים,
3: לא,
4: בבית.
3: אנחנו לא סיפרנו.
4: לא סיפרתי.
3: אני אגיד לך, פעם היינו מתביישים. במאה שעשינו את הסרט, הפסקנו להתבייש.
2: יאללה, בוא נראה קצת. בסליחות, קלרה, את אמרת לי שמשה הציל אותה.
5: כן.
2: זה נכון?
5: משה הציל אותי.
0: מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו נותנים לבן אדם את ההזדמנות לספר את סיפור ההתמודדות שלו עם הטראומה, באופן כזה שהוא מרגיש איתו נוח, שהוא לא חשוף מדי ולא חשוף פחות מדי. אנחנו נותנים לו את התחושה שהוא שולט באירוע, ואתה יוצר אנקפסולציה, סיפור שיש לו התחלה ואמצע וסוף, ששאר להניח אותו, וחלק מהגיבורים של הסרטים שלי אמרו לי, את המחמאה הכי, הכי גדולה שאני קיבלתי בחיים שלי, אמרו לי, אתה יודע, יותר מאחד. כששואלים אותי מה קרה לי, אז אני נותן להם את הסרט לראות, זה התעודת זהות שלי. בסופו של דבר, אתה מייצר נרטיב, יחד עם בן אדם מסוים, והנרטיב הזה, הזה הולך ללוות אותו אחר כך, כי הוא הולך להקרין את הסרט הזה, הוא הולך להופיע בפני הקהל, וזה מאוד מאוד חשוב, מניסיון שלי, שבסוף הסרט, בעיקר במקרים של התמודדות עם טראומה, לתת איזה, לתת סוף טוב, לתת אפליפטינג בסוף, לתת לבן אדם להרגיש...
1: גאולה.
0: בסוף זה התכלית, למצוא איזושהי גאולה פנימית, או גאולות פנימיות לאורך החיים, כן? שאתה, אתה פותר לאט לאט. אני לפחות הבנתי מזמן שאני באתי פה בשביל לעשות תיקונים. אתה יודע, לתקן, לתקן, לתקן, זאת כל התכלית, כל בוקר מחדש. אני חושב שהמצלמה יכולה לעזור לנו בזה, כי היא מאפשרת לנו פרספקטיבה אחרת. היא מאפשרת לנו לבחור מי המודל שאנחנו רוצים, שיהיה המודל שלנו. היא מאפשרת לנו להחליט כמה אנחנו רוצים לחשוף את הסיפור. עכשיו, שים לב, זה מילים מצילום ומתורת הנפש.
1: חשיפה, כן.
0: חשיפה, פריימינג וריפריימינג, זום אין, זום אאוט, בוא נעשה רגע זום אאוט על הסיטואציה, זום אין על הסיטואציה. מודלינג, אתה פותח איזה טריס, לרגע אחד, אתה תופס אותו, אתה קולה אותו, אתה משאיר אותו חי, גם אחרי שאתה תמות, אתה יודע, הפיקסלים האלה עדיין, אני בתמונות סטילס, יכול לראות אנשים שמתו, אני יכול לראות דברים שקרו לפני 150 שנה.
1: יש את התחושה הזאת של להיות, ולא להיות המתעד. לפעמים להיות המתעד, זה איזה משחק כפול.
0: טוב, זה כבר שאלה, מה המניע שמניע אותך לצאת לצלם? מה הכוונה?

0: שלך, שאתה הולך לצלם, מה הסיפור שאתה רוצה להביא, למה אתה צריך להביא את הסיפור הזה. אם אתה עכשיו, אתה יודע, היה לי מקרים בחיים שלמשל צילמתי ממניעים לא נכונים, רציתי לזכות באיזה תחרות, אז הלכתי וצילמתי תנין, אבל את התנין הזה קשרנו. אוקיי? עכשיו, לא הייתי היחיד שקשר את התנינים, בגדול זה מקום בפפואה גינאה החדשה, שצילמו שם מלא אנשים, צלמים תת-ימיים.
1: כן, זה כמו ציפורים נודדות, שלימדו את הגוזלים לעוף אחרי רחפנים.
0: במקרה הזה זה עוד יותר גרוע, כשבאנו לצלם את התנין, אז הוא אמר, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה עכשיו נותן לי 150 דולר, ויש לך סירה, יש לך תתנין, יש לך שני חבר'ה שמחזיקים תתנין, הוא בא בתוך סק יוטה, אנחנו משחררים אותו במים, אתה מצלם כמה שאתה יכול, ארוחת בוקר כלולה ב-150 דולר, ואז אתם חוזרים עם הסירה בלי התנין. סליחה, זה עולה 300 דולר. זה עולה 300 דולר. אם אתה רוצה לשלם רק 150 דולר, אז אתה מחזיר לי את התנין בסוף. אמרתי לו, אבל איך אני מחזיר לך את התנין? אז הוא אומר, אז זהו, אנחנו גילינו שאם קושרים את התנין בחוד דייג במותניים, אז הוא סוחב ומתרחק ממך, מאלה שמחזיקים אותו, ואז אתה פשוט מקיף אותו ומצלם מהצד השני. ואחת התמונות יהיו טובות, ככה עבדו כל הצלמים הגדולים שהגיעו לפה עד היום. ואני הלכתי על זה, זאת אומרת, בסופו של דבר, לא, אני כן יכול להגיד שאחר כך שעשיתי עם עצמי מחשבה, הגעתי למסקנה שאני לא רוצה להציג את התמונה הזאת אף פעם בשום מקום, כי נלקחה בדרכים שהן לא מוסריות מבחינתי, לא עומדות בסטנדרט שלי, ולא פרסמתי אותה, והמקום היחיד שפרסמתי אותה, זה כתבתי את הסיפור מאחורי. כדי שיכירו את זה, כן?
1: המתעד יש לו איזה חליפה, איזו חליפה, שמבודדת אותו מהרגע.
0: זה נכון, אבל אתה יודע, זה היה נכון ללפני 20 שנה, כשהיו פה במדינת ישראל 20,000 מצלמות וידאו, או 30, או 40. ואז המתעד היה באיזה מין טייטל שונה מאשר שאר העולם. אנחנו חיים היום בעידן מספרי הסיפורים האודיו-ויזואליים. מעולם בהיסטוריה האנושית לא סיפרו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה סיפורים אודיו-ויזואליים לכל כך הרבה אנשים אחרים ולעצמם, בכל כך הרבה פורמטים ובכזאת תפוצה כמו היום. קראתי באתר פוטו-טוטוריאל שבכל שנייה האדם מצלם 60,000 פריימים. אז מה זה מציאות? מה זה מציאות? זה המציאות של ההוא בטימבוקטו שתפס את הפריים הזה או את הפריים הזה פה או את הפריים הזה ב, לא יודע מה, בניו יורק סיטי. יש אין ספור מציאויות שכל הזמן מתקיימות סביבנו, וחלקם הגדול מתועד, או על ידי מצלמות סטטיות, או על ידי אנשים שמתעדים. אין אף תיעוד אובייקטיבי בשום מקום, לפי דעתי גם לא היה אף פעם תיעוד אובייקטיבי, תמיד זה דרך העיניים של מי שמצלם. לי לפחות, המצלמה עוזרת, עזרה במשך הרבה מאוד שנים, להיות יותר נוכח ברגע דווקא. להגיד, וואו, אני מצלם את זה, זה רגע שלא יחזור. ואני יכול להגיע למקום ולהתבונן, והרבה פעמים אני לא מסתובב עם מצלמה, כאילו, במטרה לצלם. אבל פתאום שאני רואה משהו יפה, אז אני אצלם את היופי. אני אצלם את זה, אני אראה איך האור נוגע בדברים. אני מצלם כל הזמן, אבל רק בטלפון שלי, הקטן, אתה יודע.
2: What happened to Alice in the army is a mystery. It didn't come home, really.
3: I can see blue sky compared to see flames. Living in yourself, and go all the way with no matter what else. And this is all the power of me.
1: בחיבור עם עמוס, אולי גם בהליכה שלך אל עמוס, משהו שיושב מאוד חזק אצלך, עמוס הוא אלום קרב, נכון?
0: כן. בסרט של עמוס, שעשינו על עמוס, אז באמת לקחנו אותו להרפתקה שהיא לא חיי יומיום של עמוס. בחיי היומיום של עמוס, הוא מוביל משלחות לצלם את בעלי החיים הגדולים ביותר בעולם, לוויתנים כחולים, נבטנים, אורקות, קרישים לבנים, אנקונדות, תנינים ועוד ועוד. אני חושב שחוץ מהיפופוטם הוא צילם את כל בעלי החיים פנים אל פנים וללא הגנה, פייס טו פייס, בתמונת חייו. אז בעצם הלכנו לעשות את זה עם דוב קוטב, שזה היה האתגר. אבל ביום יום, אתה יודע, הוא מוביל קבוצות, אז הוא לא בן אדם שהוא סגור כלפי אנשים, אבל הוא כן תפס שהוא מוביל קבוצות, אז הוא איזה מין מדריך טיולים.
1: כן.
0: וכש...

0: ואנחנו באנו לצלם אותו, הולך לקנדה ארקטית לנסות להגשים את החלום חיים שלו, שזה לצלול עם דוב קוטב, אחרי שהוא נכשל וכמעט נטרף, שניסה לעשות את זה לפני. ותוך כדי זה גם בנינו את כל הרקע שלו, גם כפוסט-טראומטי בעצמו, גם כמישהו שאבא שלו, אבא שלו היה פוסט-טראומטי, והיה אבא מכה כשהוא היה ילד. ובנינו בעצם את כל הסיפור הפסיכולוגי, ששזור לתוך הסיפור המסע, שהמטרה היא לצלם דוב קוטב, אבל אותו דבר כמו באח שלי גיבור, הפסגה של ההר היא רק סימבול.
1: כן, כן.
0: אז הדוב קוטב היה, עכשיו, קשר חיבור אישי שלי, אז לגמרי, אתה יודע, אני נפצעתי בלבנון, לפני זה עוד הייתי בקשר עם עמוס, אבל זה היה קשר מאוד מאוד מקצועי, והוא דיבר איתי רק באנגלית. וביום שחזרתי לאלת, אחרי שהשתחררתי מהבית חולים, לא ביום, זה היה כמה שבועות אחרי, הוא התקשר אליי, והתקשר אליי ואמר לי, שמעתי שנפצעת, הוא דיבר איתי בעברית, סיפר לי שהוא נפצע ביום כיפור, ושאל אותי אם אני צריך משהו, איך אני מרגיש, היה מאוד מאוד כזה, נסער כזה מזה שנפצעתי, ואז הוא התקשר אליי אחרי כמה שבועות, ואמר לי, אתה מוזמן אם אתה רוצה, להצטרף אליי כעוזר שלי, לצלם פילים ונמרים בסרילנקה שבועיים, אחד על אחד. וכמובן שהלכתי על זה, ובאמצע 2007 יצאתי איתו לסרילנקה לשבועיים, ובשבועיים האלה למדתי יותר על צילום מאשר למדתי כל החיים שלי, אני חושב. דווקא בגלל שאתה רואה צלם כל כך גדול וכל כך, אתה יודע, הוא זכה לפני שהוא פגש אותי בפעמיים ב-BBC Wildlife Photographer of the Year.
1: כן.
0: עכשיו עם תמונת חייו הוא זכה בנוגי אוורד, שזה המקבילה של האוסקר של עולם האוקיינוסים. אז הוא כבר היה באיזה מין מקום שמבחינת הפרסונה הציבורית שלו, הוא היה מאוד ידוע ומוכר, אבל אף אחד בעצם לא הכיר אותו בפנים. ואני חושב שעצם העובדה שאני בעצמי עברתי טראומה, והתמודדתי עם תסמינים של פוסט-טראומה, ובעיקר בשנים האלה שעוד בכלל לא הבנתי מה קורה, אתה יודע, אני חושב שזה מה שחיבר אותנו. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו שנינו סחבנו סיפורים די דומים, כל אחד עם הכיוון שלו, ואהבה נורא נורא נורא גדולה לטבע, שבעצם הריפוי הגדול נמצא בטבע, כי הטבע הוא תמיד מחבר אותנו למשהו שהוא גדול מאיתנו, שהוא נשגב מאיתנו, שהוא בלתי נתפס לפעמים, שהוא חסר ודאות, אבל שבכל זאת יש לו איזושהי הרמוניה מסוימת, איזשהו סדר, איזשהו משהו, בתוך הכאוס הזה שנמצא סביבנו, פתאום אתה בא לטבע ואתה רואה, וואלה, יש עונות, יש בעלי חיים שעובדים בסימביוזה אחד עם השני, או בעלי חיים וצמחים. יש בזה משהו מאוד מאוד מאוד מרפא. ובשבילי זה הדבר הכי גדול שיש, ללכת להיות בטבע עם מצלמה, לא משנה איזה מצלמה זה, לראות את היופי, לחפש את היופי, לתרגל את העיניים שלנו, כל הזמן למצוא את היופי. זה עבודה בעצם של תרגול ויזואלי של הכרת הטוב.
1: יפה.
0: אתה בעצם מלמד את עצמך לראות את האור ואת היופי במה שיש מולך.
1: זו גם עבודה, אבל יונתן, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על הסרט האחרון, על המהלך הזה, כי אתה פה מתעד שוב מעשה, ואתה מצופף סביב אלכס, נכון? קבוצה של פוסט-טראומטים הפעם.
0: כן.
1: שבה במגע עם היצירה שלו.
0: לא רק, זה בעצם, אני אתן טיפה את הרקע, זה נקרא קבוצה של אלכס, וזה, במשך 9 שנים, אלכס ליבק, המדהים, היקר והאהוב, מגיע בהתנדבות מלאה לבית חולים פסיכיאטרי, כדי ללמד את המטופלים במקום צילום. אני מוזמן על ידי אגודת הידידים של בית החולים הזה, שהוא בית חולים מדהים, מדהים, מדהים, כדי לתעד את הסיפור הזה. ואני בעצם מצלם סרט פנימי לבית החולים, ומקרילים אותו, ואז אמרתי לאלכס, אולי אפשר לעשות משהו שהוא יוצא מכתלי בית החולים, ונתקלנו בבעיה שמבחינה בירוקרטית ואישורים וכאלה, היה לנו בעיה לצלם את המאושפזים במקום.
1: חיסיון רפואי, כן.
0: כן. אז אמרתי, מה אנחנו מסתבכים? בואו נארגן בעצמנו קבוצה שנלהק אותה, סביב נושא מסוים, ונעשה את הסדנה הזאת, עכשיו, הסדנה הזאת היא כוללת...

0: לת גם אנשים מצלמים ומביאים את הצילומים שלהם, מקרינים אותם על מסך ומדברים. השיחה היא מאוד מאוד אינטואיטיבית. אני בתור במאי לא התערבתי בכלל בסרט הזה, ישבתי מאחורי המסך שעליו הקרינו את התמונות, ובעצם הקבוצה שאנחנו ליהקנו, זה קבוצה, אתה אמרת פוסט-טראומטים, אבל זה לא נכון. זה 8 אנשים שהפוסט-טראומה נגעה בחייהם. מה זאת אומרת? אישה של פוסט-טראומטי, אימא של פוסט-טראומטי, בת של פוסט-טראומטי, לוחמת אישה שבמקרה הייתה תצפיתנית, ותוך כדי הסרט היא אומרת, אני בכלל לא מרגישה שיש לי מה לשבת פה, כי אני לא אמורה להיות פוסט-טראומטית, אנחנו הרי לא עוברות את הגבול. מה כבר קרה? ירו עלינו איזה טיל, כאילו, חברים שלי שעברו את הגבול, לא מקבלים הכרה ממשרד הביטחון. אתה מבין? זה הדיבור. כן. זאת אומרת, אנחנו דווקא הלכנו על האזור האפור, כי רוב הישראלים נמצאים באזור האפור. יש את אלה שהם מובחנים ומוכרים וצריכים לקבל את כל התמיכה ממשרד הביטחון, אבל גם כאלה שלא מובחנים ולא מוכרים, יש להם תסמינים מסוימים של פוסט-טראומה, והם הרבה פעמים לא מודעים אליהם.
1: פתאום אתה מוטל את עצמך, מחפש את האסתטיקה שבאסון הזה. אבל אתה מצלם, מצלם, ומצלם, ואתה לא מרגיש כלום.
2: אחותי, בטוחה שהיה לוחם. את לוחמת, את שלנו. אני, מה שסיפרת עכשיו, כבר עשית משהו. אני מבין את אשתי יותר עכשיו. אני מת עליה.
3: צריך להיות כל כך מודע לחיים, כמה שהם חומקים. פתאום הצילומים נהיים הכל.
0: בגדול, אנחנו הבאנו לשם בעצם מין פסיפס של החברה הישראלית, בכל הגילאים, כדי לדבר על שני נושאים. פוסט-טראומה כתופעה חברתית, וצמיחה פוסט-טראומטית.
4: והם הולכים אל יצירה.
0: והצמיחה הפוסט-טראומטית במקרה הזה היא באמצעות יצירה. יצירה יש לה ערך תרפויטי, דיברנו על הטבע קודם, כן?
4: כן.
0: היצירה היא בעצם, אני עכשיו יוצר בדמיון שלי, את העתיד המדומיין. העתיד הוא תמיד מדומיין, אין עתיד. וכשאתה כצלם הולך ומסתובב ומצלם משהו, אתה בעצם מחליט איזה זיכרון יהיה לך בעתיד מהרגע הזה. ואני חושב שיש בזה משהו קסום ונורא נורא מיוחד, שכאילו אני תמיד מסתכל על המצלמה כמו פריזמה, שנמצאת ביני ובין המציאות. ואני כיוצר בעצם, יכול להחליט איך אני ממסגר את המציאות. מה מתוך המציאות האינסופית שמקיפה אותנו כל הזמן, בליל מטורף של מציאויות אודיו-ויזואליות שפשוט חודרות אלינו, מועברות אלינו דרך המכשיר הקטן הזה, שיש לי את זכות הבחירה. אני מרגיש שאנחנו נמצאים בעידן שמדגיש את זכות הבחירה. הרבה אנשים אומרים, לא, אין לך שום זכות בחירה. האלגוריתם, מי שמייצר אותו זה פייסבוק, זה גוגל, יש להם מלא כסף, הם מנהלים את העולם. אני לא מאמין בזה. אני חושב שגוגל זה דוגמה מובהקת לאיך מה שאתה תחפש, אתה תמצא.
4: זאת אומרת, החירות אצלנו.
0: החירות אצלנו, זכות הבחירה היא אצלנו, באיזה אמצעים אודיו-ויזואליים, שדרך אגב, גם אותיות ומילים, הם אמצעים אודיו-ויזואליים.
4: כן.
0: אנחנו בעצם מחפשים עכשיו רדיו מהות החיים, מהות החיים, תכתוב מהות החיים, כי זה מופיע לי מול העיניים כרגע, ואתה תקבל, לא רק שאתה תקבל הרבה הקשרים של מהות ושל חיים, אלא אתה גם, זה ירדוף אותך אחר כך, כי אם ישתילו לך כל מיני פיקסרים כאלה שרודפים אחריך,
4: כן.
0: בחיפושים הבאים שלך. אז האלגוריתם של גוגל הוא גם קצת האלגוריתם של החיים, בעיניי. אתה מחפש משהו, תשומת הלב שלך נמצאת במקום אחד, אז רוב הסיכויים שאתה תפגוש אותו, ובסופו של דבר מה שמשנה זה איפה אתה נמצא בפנימיות שלך. מה שנקרא, האדם נמצא איכן שמחשבתו נמצאת, ודא שמחשבתך נמצאת איכן שאתה רוצה להיות.
4: איפה שאתה רוצה להיות.
0: כן. או במקום שבו נמצאת מחשבתו של אדם, שם הוא כולו. זה של הבעל שם טוב. אבל אתה יכול לקחת את זה גם לבודהיזם, הם אומרים את אותו דבר, יש נזיר בשם תיך נאט האן, סופר גם, אז הוא אמר, התודעה היא כמו מכשיר טלוויזיה בעל מאות ערוצים, באיזה ערוץ תבחר. ודרך המצלמה אפשר להבין את זה, אפשר להסתובב.

0: ולהתחיל לשים לב שביני ובין המציאות יש כרגע פריזמה, הפריזמה הזאת היא היום, אתה אמרת, המתעד, מי לא מתעד היום? כולם מתעדים. אני, כשאני בא ואני, אתה יודע, מדבר הרבה בבתי ספר, מקרין את הסרטים שם, אני אומר להם, תשימו לב מה אתם מצלמים, תשימו לב באיזה אותיות אתם משתמשים ובאיזה מילים אתם משתמשים, כי הכל הופך להיות חלק מהסיפור של החיים שלכם.
1: יפה.
0: אתה לא יכול להפריד את עצמך מהיצירה, והיצירה היא מתחילה בפנים. אתה יוצר את המחשבות שלך גם, אתה יוצר את השיחה הפנימית, ודרך קולנוע דוקומנטרי ודוקותרפיה, אתה יכול כאילו לתרגל את זה, אתה מתרגל את זה עד, שאלת אותי קודם אם אני לא, זה לא מפריע לי המצלמה, אני היום לא רואה הבדל. אני כל הזמן, זה נראה לי כאילו אני, נניח אני עושה באוטו ואני שומע מוזיקה, אז אני רואה את הפריים, ואז אני מזיז את העיניים ואני פתאום רואה איזה ציפור, ואז עובר איזה פרפר, ואז מישהו מצפצף, הכל זה חלק מהתרחשות שקורית כרגע. ואני רואה אותה, אני הצלם, אני היוצר של על מה אני מסתכל.
1: אני לא יכול שניפרד לפני שאני אפרגן על זה שהפכת להיות גם הוסט של, של יוצרים. המיזם האדיר הזה שלך ושל אלמוג, שנקרא דוקוניישן, נכון?
0: כן, כן.
1: אז צריך להגיד גם את זה כאן, בתוכנית שלנו.
0: מוזמנים פשוט לכתוב יונתן ניר או לכתוב דוקוניישן, ולקרוא קצת באמת על מה שאנחנו עושים, שזה בגדול מנגישים קולנוע דוקומנטרי, ישראלי, סופר איכותי. דרך אגב, את השם דוקוניישן לא אני נתתי, נתן את זה מפיק גרמני שפעם אמר לי, על כל 10 סיפורים טובים בישראל אני מוצא אחד בגרמניה. אתם לא רק סטארט-אפ ניישן, אתם דוקוניישן.
1: דוקוניישן, אז תיכנסו באמת, תראו שם יצירה, יש פה קולנוע דוקומנטרי אדיר.
0: אדיר.
1: יונתן ניר, המון המון תודה שבאת. יאללה. והיה לעונג לשוחח איתך ממש.
0: וכיף גדול.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון ה...

0: זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
1: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב16:00 PM, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי. ואתם, ואתם, אורחים, אורחות המוזיקה.

מוזיקה. אמרתי לא פעם, אמרתי לא פעם, אני אמרתי לדעתי יותר מ-100 פעם. לחלוטין, לחלוטין היום האהוב עליי בשבוע. טיפה ככה לשבור את השגרה המאוד לא שגרתית שלנו. עם הטעם שלכם, הסטייל שלכם, הסדר שלכם. ובכלל, אריק שולב עושה לנו את כל הבוקר הסופר משובח והקלקטי עם הפתיחה הבומבסטית והמטורפת והכל כך יפה של טורי אימוס, ספארק, מתוך הרביעי שלה מ-98, From the Corey Girl Hotel, מטורי אימוס שמנגנת על כל הכלים, מפיקה מוזיקלית. ובאמת, כאילו, אני זוכר בזמנו, כמו הרבה אחרים, די פספסתי אותה. כזה עברה לי על הדרך בתקופה שזה קרה באמת, אבל לאט לאט אני שומע פה, שומע שם, דווקא בשנים האחרונות, ולחלוטין, לחלוטין, לומד להעריך את העניין הזה שנקרא טורי אימוס. אז תודה לאריק שולב, תודה גם לכן ולכם, מצטרפים, מצטרפות. אני אמיר פרי, עד השעה 8, שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

בברלי קרוון עם פרומס מי, שהאמת היא שלא הכרתי את זה, וקצת קראתי על הבריטית הזאת שאחת ההשפעות הגדולות שלה, ואפשר לחלוטין לשמוע את זה, זאת קייט בוש האגדית. anyway, זה מהבחורה שלה מ-1990, ומסתבר שזה דווקא היה אהוב הכי על החיילים האמריקאים, אחד השירים הכי אהובים עליהם במלחמת המפרץ, מלחמת עיראק. כן, ככה זה עובד עם מוזיקה, וזה כל היופי. 7:11 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי, כל הבוקר האקלקטי, המשובח והמרגש, בחסותו הדיבר.

של אריק שולב, והנה כבר משהו שגם לא שמעתי מזמן, תאמינו או לא, מתוך The Game של קווין, האלבום הראשון שלהם אגב, שהשתמשו בו בסינטיסייזרים, לפני זה כל האלבומים של קווין, היה להם כזה

Hand in Hand, מתוך Making Movies, Dire Straits. לפני שמענו את הניו זילנדים, אוסטרלים, האחים פין, Crowded House. מתוך הרביעי שלהם, מ-94, Together Alone, כמה אני אוהב את Crowded House. כמה אני אוהב את האחים פין. אגב, זה אלבום מאוד מאוד הרבה פחות מוכר שלהם מהשניים הראשונים, אבל איכשהו אני זוכר שהיה לי אותו בדיסק והייתי חורש עליו המון. יש שם הפקה מאוד מאוד יפה מוזיקלית של יוף, אחד המפיקים הגדולים שידענו. 7:23, כל יום מחדש מהדורת בוקר שלישי באדיבותו הרבה של אריק שולב. זה תוך התשיעי של מרי אנפייטפול. באותו שם, Running for Our Lives. נו, מרי אנ כנראה ידעת האמת בגדול.

10,000 Maniacs. אחד השמות הטובים בעולם הרוק, לא יעזור כלום, נטלי מאצ'ט, כל כך נפלאה, ניו יורק, מתוך In My Tribe, השלישי שלהם שיצא ב-88. What's the matter here? 7:33 כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, חצי שעה מעכשיו. What's the matter here? מעביר אתכם, איך אני אוהב ככה שמגיעים לחצי ואני מציג את חבריי שמגיעים אחרי השעה 8. יאלוש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תיינים, פה זה טוב. לחלוטין, לחלוטין 7 בבוקר. עד 11, כן, גם השער, גם אחר כך. אבל באמת, באמת, השלוש שעות הכי טובות, הכי טובות שאתם יכולים לקבל בבוקר. תאמינו לי, תאמינו לי. כבר אריאן.

Seven Wonders, Fleetwood Mac, מתוך אחד האלבומים הכי הכי מצליחים באיטיז בכלל, הבטוח שלהם, ה-14 שלהם, Tango in the Night. אחרי זה שמענו את רוקסי מיוזיק עם הקלאסיקה של לעולם, לעולם, אבל לעולם לא נמאסת, Same Old Sins, מתוך Flesh and Blood. ועוד לפני כן, לפני כך, לפני כן, לפני כן, ועוד לפני כן, הנה, עברית תקנית ונכונה. שמענו את אריאם, בכל אחד הרביעי שלהם, הפחות מוכר קצת, שנייה לפני ההצלחה הענקית, עם דוקיומנט ב-87, יצא ב-86, Life Rich Page Band, אלבום אדיר אגב, אבל עוד פעם, פחות מוכר של אריאם, פחות מהתקופה של ההצלחה הגדולה שלהם. 7:43 עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי, בעורך לנו כל הבוקר הנעל, הוא עושה זאת יפה מאוד, אריק שולב. כבר דף סטיוארט, אלי לנוקס. אחד הצמדים הגדולים שידענו, הריתמיקס, מתוך We Two Are One, השביעי שלהם. Don't Ask Me Why.

Bottom Tier. Come Angli, so English. The beautiful sound, הענוגים, הרכב של פול היתון, איש ההאוס מרטינס. זה לנו עוד הרכב אנגלי אדיר, יחד עם פטבוי סלים. כן, כן. שש דקות לפני השעה שמונה. אותו מסיימים, אבל עוד טיפה לפני זה. אחד היפים, אחד אלבומי הגיטרות הכי הכי יפים שיש, 2000 miles, תוך learning to crawl, pretenders.

כמה אני אוהב את קריסי היינד. כמה אני אוהב את קריסי היינד. שלוש דקות לפני השעה 8 אנחנו נאלצים לסיים את חלקנו הצנוע בבוקר הנעל. תודות, חיבוקים ונשיקות לאריק שולב, שערכנו את כל הבוקר הסופר סופר אקלקטי ומרגש. תודה גם לכם ולכן על הבילוי המשותף הבוקרי, 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, החיבוק המשותף, התגובות, ובעיקר האהבה. כן, כן, לקבל אהבה על הבוקר, תאמינו לי מניסיון, זה לא רע בכלל, ככה, סוג של סטארט ליום, מלא באגו, מה רע? מה רע? תאהבו את עצמכם. תאהבו את עצמכם. אותו אהבה גדולה לגלוש גלעדי, עם התעוררות מיד אחר כך, אהבה ענקית לירון תהני, אם פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. תבואו גם מחר בבוקר, שיהיה יום קל, קל, קל, יעיל ושגרתי, ביי ביי. משאיר אתכם עם הנה לייפטיים של קלנד, יחד עם בונו, שהזמרת שלהם מויה ברנינן, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, עזבה אותנו ממש ממש בשבועות האחרונים, וחבל. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודה.
1: אומר הבודה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

Radio, my transmission. לגמרי. איזה מזל שיש את המדיום הזה. היי היי חברות וחברים. יקרות ויקרים. מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. תודה גדולה, מירי ואריק. אני גליה. ופתחנו אתמול עם קריס קורנל. אבל אתמול היה גם יום השנה, ה-46 במספר. מטורף. ללא איאן קורטיס, איש ג'וי דיוויז'ן. ולכבודו ועבורנו פתחנו הבוקר עם ג'וי דיוויז'ן וטרנסמישן. מוזמנים להישאר עם התדר פתוח עד 9:30. התעוררות נעימה, האזנה כזו גם, חיבוק ויצאנו לדרך. נמשיך מיד עם החדש של סול וקס, פרפקט וי אר נוט. זהו, אין לנו חמישי השבוע, ערב חג. החלטתי לקחת גם שבוע בחופש, ואז חוזרת הביתה, אז יש לנו את היום ומחר. בואו נפיק את המירב והמיטב.

עמרי סמדר, לפי מה שהוא אמר, מאוד התרגש לנגן אתמול בפאבריק. זה בהחלט מקום איקוני.

נגמרה לי החבילה ולא ראיתי את הדרך לרכב ונפלתי עם האופניים ויש לי שפשוף בברך וואי וואי, איזה לילה כל זה מהאתמול אבל חמוד והנה תשמעו איזה שירה אבלנצ'ז עשו במיוחד בשבילנו ביחד עם ניקי נעיר וג'סי לנזה זה נקרא Together Avalanches חדש

של מחשבה ומציאות בשיר ואלבום אחד מתוך סארג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד ביטלס פיקסין א הול. וקצת התמכרתי כנראה גם לזה, החדש של הסטרוקס, פולינג אאוט אוף לאב. מוזר ומעניין,

כבר לא עושים אפילו שמות כאלה, לא רק שירים כאלה. Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love.

פתאום כאילו אין לי איזה סופרלטיב, אבל הנשמה של העולם. מרווין גיי, מרסי, מרסי מי. וחדש והמאפנט לאי-ביי. גם השיר, גם הקליפ. לקראת אלבום חדש. אי-ביי עם אסט.

אם דילים, nobody loves you more. טוב להיות מוקפת בכל הלבבות היפים שלכם. אז תודה על הביחד וחיבוק גדול ביחד עם הצלילים האלה של ניל יאנג.

קיבלנו את החיים בחזרה. בחינום לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

תסתכלו בעיניים. גם החוצה, גם פנימה. אריק ומיקי. סיום לפני הסיום. הוציאו שני שירים חדשים, אפילו קצת יותר, שהוא כזה, חמודים כאלה, The Rolling Stones, In the Stars חדש.

האנרגיות ואיזה לב פתוח, איזה וייב, איזה רולינג סטונס, קלאסי. In the Stars, קלאסי חדש של הסטונס, יש לצפות לעוד מזה. המון תודה על הבוקר, על הביחד, חיבוק גדול בחזרה, המשך האזנה נעימה, מיד אני פה זה טוב, אני גליה, שידור חוזר ב-4, ונתעורר שוב ביחד מחר, בפעם האחרונה לשבוע, חמישי אין שידור, וכנראה שבוע הבא חופש, נראה עוד כמה ימים, כמה זמן. בכל מקרה, הרגשתי שלא נפרדתי אתמול מקריס עד הסוף. אז עד סוף ההתעוררות של הבוקר, סאונד גארדן ומיי וייב, השיר שלי. חיבוק גדול, המון תודה, אהבה, שלום, שלווה. תגלשו על היום שלכם בשמחה.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. אתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

שלום מאזינות, שלום מאזינים, שלום אהובות ואהובים, מה נשמע, מה קורה, מה העניינים? הבאתי מוזיקה בבוקר זה, אני שמח שבאתן ושמח שבאתם. פתחנו עם שי גרל של הארט אנד פרדי. איזה אלבום נהדר, אני אגיד את זה כל הזמן. זה מה יש, זה אלבום נהדר. אז כזו.

טוב, אלה היו דורן דורן. בואו שנייה, אני עכשיו בודק מי פה. יופי. בדיקת נוכחות, עמית רב לבנה, נוכח, בוקר טוב. חמו חמוטל אר וחמוטל רונן, שלושתכן הגעתן. בוקר אור. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב ליאיר ניומן, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב למשה מדינה הלוי, בוקר טוב לאייל לב. אז שמענו את דורן דורן, ונמשיך מכאן לעוד להקה שהשם שלה מופיע פעמיים, טוק טוק. השיר התחיל למעשה. היום. Today, טוק טוק. מי שם?

סמול טוק איל פיץ', בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב לנעמונת המימונת, בוקר טוב לשחר יבואו, יבואו בא, בוקר טוב לאיתן טובי, או יותר נכון בוקר טובי איתן, בוקר טוב לאביעד ליפקין, או יאה!

לייבך. אלגוריתם. בואנוס דיאס, יניב אדלשטיין, ובואנוס דיאס, קרולינה, בוקר טוב לנילי חנקין. היי נילוש, בוקר טוב לניר גושן. בוקר טוב לגילי לשם, בוקר טוב לליאת סינגר, ובוקר טוב לנילוש אל עזרה.

דניאל הרלה. מארחת אוקולו ואת המניקה. Crystallize my tears.

בוקר טוב חנן סלע, אמן סלע. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק חזרה. בוקר טוב לאיתי סופר. בוקר טוב לאיתי סופר. בוקר טוב לאיתי סופר, אבל מי סופר? חדה יש. קוראים לה מוניקה. והשיר הבא? שיר מקסים, הוא נקרא New York Windmills. מוניקה, New York Windmills.

אז הבאתי פה דאבל כנרות, כי כאן זה הוא עם רסקו בקאבר מרהיב, יש לומר? לא יש לומר, אני רוצה לומר קאבר מרהיב. כן, בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. שלום לך, מקווה שאתה בטוב. ואם כבר דיברנו על קאברים, אז הנה קאבר של אתי רומנו לעיר מקלט.

PJ Harvey. כן, השיר הבא הגיע בתור הפתעה כזו ממייק די, שאמרת כאילו וואו, כן, מה הקטע, ומסתבר שהוא עשה את זה עם המשפחה שלו. מייק די מהביסטי בויז, סוויץ' אפ.

אין בלילות האלה כלום, דודו טסה. השיר הבא הוא הסינגל השני היפה משיתוף הפעולה בין קוטימן ודקל.

דיגי הוגי יחד עם צ'ימה אניה, Once I Was Alone. נשאר בצרפת עם סיין סופה קרוב אנג'לה.

האמת שאנחנו יושבים פה ליד הבית משפט, והיום השקר מעיד, לא משנה. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם ובאתם, תודה גדולה שהזנתם והזנתם, תודה גדולה לכל מי שהגיב ולכל מי שהגיבה וזהו. והלוואי ונשמע היום בשורות טובות, ולי קוראים לירון טני. מקווה מאוד להיות כאן מחר ב9:30 בבוקר, אם זה יקרה בואו, פשוט בואו. ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
3: נכון.
2: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
5: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
4: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק לבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
6: שבוע טוב.
7: שבוע טוב, דלי גבוליניץ. אנחנו היום ממש ממש ממש לפני חג השבועות, שזה, בוא נגיד, זה אחלה חג. חג מתן תורה. אתה יודע, יש לו כאילו כל מיני גוונים, חג הקציר, חג מתן תורה. כאילו, אתה יודע, זה כמו שני קצוות שונים לגמרי, אבל יש ביניהם איזה גם קשר פנימי. אז אנחנו קצת נרצה לדבר על שבועות, ובעצם על סוף ספירת העומר, כי יש איזה מהלך בספירת העומר, שבעצם בספירת העומר אתה מתחיל מלמעלה, מספירת חסד. ואתה יורד בעץ הספירות, כאילו שבוע חסד, שבוע גבורה, יורד ללב לתפארת, יורד למותניים נצח ועוד, יורד לפרינאום יסוד, ואז מתחת לכפות הרגליים, אתה מגיע לספירת מלכות, והיום ה-49 של ספירת מלכות, דליק, זה מלכות שמלכות. זה אומר שביום הזה אתה מתבקש להיות מלך המלכים. אז עכשיו אני אשאל אותך, אם אתה עוצם עיניים ואתה אומר, אני מלך המלכים, מה זה אומר? כאילו, אתם ששומעים אותנו עכשיו, אם אתם זכרים, אז אני מלך המלכים והנקבות, אני מלכת המלכות, מה זה אומר? כאילו, ככה אתה אמור להגיע ליום האחרון של ספירת העומר. מלך המלכים.
8: זה איש איש, מלך המלכים, איש איש חלומו, אנחנו עושים סטייה מהנושא של החג, לדעתי, אבל לא לגמרי.
7: למה? זה הנושא של החג.
8: תקשיב, אם אני הייתי צריך להיות, אם הייתי מלך המלכים.
7: לא, אם היית, אתה מלך המלכים.
8: אני מלך המלכים. ואני מצווה ומבצע את זה שמדינת ישראל הולכת להיות אי של תוהר, ואני לא מדבר על תוהר המידות כרגע, של תוהר הטבע בתוכה, כלומר הפסקת שימוש בחומרי דישון כימיים, בחומרי הדברה מסוכנים, וטיפול באדמה, הבנה לגמרי עד הסוף שהאדמה היא יצור חי, וצריך לשמור על האורגניזם, כי היום, אתה יודע איך רוב הטיפול במדינה קורה, משמידים את כל מה שממיתים את האדמה, ואז מוסיפים לזבל כימי בעיקר, אבל גם אורגני, ומתחילים לגדל כשהלב האדמה, ויש בהמון מקומות בארץ, יש אדמה שהיא פשוט אדמה מתה. האדמה מתה כשהורגים אותה, ואנחנו נחיה את האדמה ונחיה את הארץ, ונהנה מטובה, ומצידי, אם יש לך זמן, תבנה את בית המקדש, אני מוכן לבוא עם התוצרת החקלאית המופלאה והתאורה שלי. זה משהו שהוא יכול משפיע על בני אדם, גם על תוכם, וגם על בריאותם, והופך אותם למשהו אחר. ויהיה לנו פה שלווה ושקט, והמונים יגיעו כי תהיה תיירות אורגנית שתגיע לארץ. וזה יהפוך להיות אי, אבל לא יישאר אי, כי שכנינו יעתיקו, וכל הסביבה פה תהיה בתוך חגיגה אורגנית, לא תהיה פגיעה בפרפרים, הדבורים ישובו לבריאות מלאה, והאבקה פה תחגוג, וזאת תהיה ארץ דבש, כי את החלב דילגתי, כי אני מדבר על המש.
7: מה עם פחות אספלט?
8: לא נצליח עם פחות אספלט, אבל את השטח הירוק...
7: כי זה גם מאוד משמעותי.
8: אבל תגיד, אתה מבין, יכול להיות שאנחנו נמצא פתרונות, שבהם נחיה, אין לנו ברירה, נחיה במגדלים, אבל זה מגדלים ירוקים. מה זה מגדלים ירוקים? שהגגות שלהם ירוקים וגם הקירות שלהם ירוקים, וניתן לגדל עליהם חלק גדול מהתוצרת. כי שמואל, אנחנו מדינת עיר, אנחנו עכשיו 9 מיליון, ועוד מעט, עשו חשבון עכשיו כמה כשהמדינה, עוד 100 שנה, שימלאו למאה, סליחה, כמה לדעתך יהיה לכל אדם שטח על חוף הים? כמה?
7: תעזור לי.
8: 30 סנטימטר.
7: 30 סנטימטר.
8: 30 סנטימטר. אתה מבין? זאת אומרת, אם כל המדינה, אם כל האוכלוסייה...
7: לעמוד על רגל אחת.
8: בדיוק, בדיוק. לא, אני מדבר על מצב שבו כל האוכלוסייה על חוף הים. גם היום אין לנו הרבה הרבה הרבה יותר. אבל... זה מה שאני כמלך.
7: אז אתה צדיק גמור. אני שאלתי אותך מה זה בשבילך להיות מלך המלכים, וישר חשבת על הזולת ועל אימא האדמה, ואפילו לא קצת על איזה עונג אישי והרגשה פנימית.
8: זה במקביל 1,000 נשים. זאת אומרת, אני שלמה.
7: דליק, עכשיו הרסת. זה היה מיותר.
8: אבל אתה דוחף אותי. אתה דוחף אותי. אני מגיע טהור ואתה דוחף אותי.
7: יכולת להגיד, אני חי במקום יפה, על אדמה יפה, אני אוכל אוכל, ישר קפצת לשלמה המלך. טוב, בסדר, נו. יאללה, סבבה. אז רק נגיד, כאילו, המהלך הזה של שבועות זה שירדנו, ירדנו, ירדנו, ירדנו, קרקענו, קרקענו, קרקענו. ועכשיו כשהיסודות והשורשים טובים באדמה, אפשר לטפס בשמיים. זה נקרא חוק הניטור. אתה יודע מה זה חוק הניטור? שאתה הולך לבריכה, הרי, okay. אתה קופץ על המקפצה. Okay. אתה לא קופץ גבוה, אתה קופץ למטה, ואז המקפצה מרימה אותך למעלה. אז כמה שתקפוץ יותר חזק למטה, ככה המקפצה תקפיץ אותך יותר למעלה. אז אותו דבר, כמה שעשית בספירת העומר, עבודה שיש בה יותר קרקוע ויותר תואר, כמו שאתה מגדיר את זה, אז אתה יכול לעלות למה? להר גבוה יותר, לקבל חוויה של שבועות חזקה יותר.
8: אז בואו נקלקל את זה קצת.
7: יאללה.
8: כי חג השבועות הוא גם חג מתן תורה.
7: כן. לא גם, זה הרעיון.
8: כן, זה נכון. ולא, כי תכף נדבר על תנובה, מה עשו מהחג הזה. אבל הסיפור הזה של מתן תורה, אנחנו מבינים, ואנחנו רואים את זה עכשיו מחיינו, כמה הדבר הכל כך פשוט הזה, כמו קבלת לוחות הברית, הוא כל כך קשה, ואיזה ניסיונות עמד... נדבר על

0: גם משה ואהרון, באיזה ניסיונות הם עמדו נוכח ההתנהגות של העם, וכמה, איזו דרך ארוכה היו צריכים כדי להכיל את התורה, להכיל אפילו את עשרת הדיברות, הדבר הכי בסיסי שהוא, שכל חמור וחמורה בי מקבלים אותו, וכמה זה קשה.
1: אבל אני חושב
0: שמחכים להם 40 שנה כדי להבין עד הסוף מה הם קיבלו.
1: לא, אני קודם כל חושב שמה שאמרת פה הוא משהו שהוא מאוד משמעותי, ודווקא בוא נעמיק בו קצת, כי פתחת פה, הרמת גבוה דליק. כי בתוך תוכנו יש כן את החלק הזה שיש לו כמיעה לרוחניות ולאחדות וגעגועים לנשמה ולבורא עולם או לאמא אדמה, כל אחד בשפתו שלו. ועדיין בתוך תוכנו יש גם את החלק הגשמי הזה שרוצה לאכול טוב ולישון טוב, והוא קצת גם עצלן ואין לו סבלנות לכל מיני אנשים שהולכים לראש ההר ל-40 יום, כאילו הוא רוצה אדמה, הוא רוצה חיים פשוטים. ובמקום להגיד שזה מקלקל, אלא ההפך, להבין שבתוך תוכנו יש כוח שמושך למעלה. יש ברגע, זה כמו פיזיקה, ברגע שהכוח הזה מושך למעלה, זה שלמטה מושך חזרה למטה, כאילו מה אתה עולה למעלה עכשיו, תישאר פה.
0: ניוטון בפשטותו.
1: תישאר למטה, ודווקא להכיר את שני הכוחות האלה בתוכנו, זה האומנות, כי אתה לא באמת יכול להגיד לכוח הזה שמושך לאחור, אל תפריע, כי הוא לא, זה לא יעבוד, הוא יפריע, כאילו, זה נקרא כוח התנגדות, כוח מושך לאחור, וכו' וכו' וכו'. הוא קיים. מה שצריך לעשות זה גם להכיר אותו, וגם לבדוק איך מתנהלים איתו, ולפעמים איך לא נותנים לו לעשות בלגן, וכל מיני דברים כאלה, שדווקא הדינמיקה הזאת של בעלה למטה, היא מאוד משמעותית. ואתה יודע, מי שמכיר קצת יותר לעומק את סיפור מעמד הר סיני, אז מספרים שמשה היה שם על ראש ההר עם אלוהים. ואלוהים אומר לו, תשמע, העם שלך למה אתה עושה בלגנים מטורפים? אני הולך להשמיד את כולם, כאילו, אני הולך להראות להם מה זה. ואז משה אומר לו, מכני נא מספרך. זאת אומרת, תמחוק את השם שלי מהספר שלך, מהתורה, העיקר אל תעשה להם שום דבר. זאת אומרת שהחלק העליון בתוכנו עדיין יש בו חמלה אינסופית לבלגניסט הזה שעושה למטה בלגן, מלחמות, חרמות וכו וכו וכו. ואני חושב שזה דיאלוג די מדהים. והדינמיקה הזאת היא שאתה יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, ואז שאתה מוכן אתה עולה למעלה. וגם כשאתה עולה למעלה עדיין החלקים למטה, עגל הזהב.
0: סיר הבשר.
1: סיר הבשר, כאילו, גשמיות, גשמיות, גשמיות.
0: אתה יודע, אני חושב על זה, על המסע של 40 שנה, סליחה שאני קופץ קדימה קצת, שזה מסע של עצלות, כי מה בעצם מתואר? שהיה להם אבן, שברתי שהם היו רוצים מים, היו מבקשים מים, והאבן הייתה הופכת למעיין בלתי נדלה, והיה להם מן מהשמיים, שהוא היה מזון תאווה שמימי, מה נשאר להם לעשות?
1: ובוא נגיד ככה, מי שיוצא עכשיו ממצרים והולך את סיני, גג 3 חודשים בקצב לא רציני, כאילו, עושה את כל הדרך הזאת, גם אם הוא מתברבר קצת, אז בוודאי ללכת ממצרים ועד עד ארץ ציון, או הכנען קראו לה, ב-40 שנה זה כמובן המון. הרעיון היה זה שרוצים לתת לשני דורות להיוולד, דיברנו על זה גם בתוכניות אחרות, כן. שלא ייכנס לארץ אף אדם שהיה לו שיירים של תודעת עבדות במצרים.
0: מוסיקה.

אתה יודע, דליק, זה הרי מעניין כל העיתוי של החגים האלה, כי לא באמת יודעים מתי התחילה יציאת מצרים. כאילו, זה לא היה שהיה, זה דליק קם בבוקר ואמר, חבר'ה, מתחילים ללכת! מה התאריך היום? א' בניסן, יאללה, יצאנו. אתה יודע, זה מסורות שאחרי זה מסנחרנות משמעות עם מחזור שנה ועם עונות שנה, נגיד כאילו חג שבועות, כן? אתה יודע, אתה עולה לקבל תורה, זה כאילו חג של מלאות, וזה חג הקציר שבו אתה מביא חלק מעשר מהתבועה שלך. אבל זה החג שבו תחשוב, כל החקלאים, עכשיו זה הזמן שיש להם כסף. כל הזמן הם עבדו ועמלו, ועכשיו הם קוצרים, ועכשיו יש מלאות, כאילו, תחשוב פעם חקלאי, זה לא היה לו משכורת חודשית. היה עובד, עובד, עובד, עובד, והכסף היה בא בגלים, מתי שהיה לו פירות, מתי שהיה לו קציר. אז זה חג של מלאות. אז לקחו את העונות של השנה ואמרו, אוקיי, זה עונה של שנה מלאה. אביב, פורח, הטבע מתמלא, כאילו, הללויה. זה גם מתאים בארץ, מתי קוצרים את החיטה, פחות או יותר באותו זמן. אז כל הדברים האלה, אתה יודע, הם כזה, זה כמו מסורת שמתרוקדת עם משמעות, וכאילו מלבישים את זה. כזה הסתכלתי, כשהשיר התנגד, בצ'אט GPT, שאלתי אותו, מתי התחילו לספור את העומר? הרי ברור שמשה לא ספר את העומר, כן? אז בוא נגיד, לא היה ליל סדר. ליל סדר זה משהו מאוחר יותר. זה לא היה בתקופת תור המדבר. אז ברור שהוא לא ספר את העומר. אז איך הוא החליט, היום אני עולה על ההר? כאילו, תחשוב, כאילו, אתה הולך עם העם, ואומר להם, חבר'ה, היום, אני עכשיו עולה למעלה, כמה זמן? 40 יום. או, 40 יום, מה נעשה פה 40 יום? תכנו, תכנו, תכנו. אתה יודע, כשנכנסנו לתוך הדברים האלה, אז כמובן שאתה מבין שהעומק הסיפורי הוא עומק מטאפורי, הוא לא עומק של היסטורי של אחד על אחד. ועדיין יש פה המון...

0: המון משמעות, משמעות יפה. למה? כי אנחנו שואפים בחיים למלאות. צריך להבין את זה. השאיפה שלנו זה למלאות. בדרך כלל למלאות של ביטחון, זאת אומרת על ידי ביטחון כלכלי, בית, אדמה וכו'. ומלאות של תענוג, אנחנו בעיקר לוקחים תענוג דרך אוכל, דרך מערכות יחסים, דרך מיניות. אבל אנחנו רוצים תענוג וכיוצא בזה וכיוצא בזה. אז החג הזה, אתה יודע, הוא חג שבעצם ההוויה שלו זה מירקנו את הכלים, ועכשיו זה זמן למלאות. עכשיו, אתה יודע, אומרים חג מתן תורה, זה קצת מבלבל. זה לא חג מתן תורה, זה חג מתן 10 דיברות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם אתה לוקח את התורה, או את 5 חומשי תורה, אז יש בזה מלא חוקים. גם כאילו, אתה יודע, יש ספר דברים, וזה מלא מלא מלא חוקים שאומרים שמשה רבנו הביא את החוקים האלה. אבל הוא עולה על ראש ההר, הוא בעיקר מקבל אתיקה, הוא לא מקבל תעשה, כאילו. כאילו, מה זה כבד את יום השבת? אין כאילו איזו תנועה מסוימת שאומרים לך מה לעשות. זה עקרונות, עקרונות של אתיקה, שמופלאים בעיניי, אתה יודע. הראשון, נגיד, אפילו בוא ניקח את הראשון. יש רק מקור חיים אחד, דליק. מעולה. אז לי ואתה אין חיים. אנחנו מקבלים את אותה חיים שלנו מאותו מקור, דליק. זאת אומרת שהאפשרות שלנו להיות בחיים היא זהה. למה? כי המקור הוא אותו מקור. כך כמה שאתה רוצה, או אני מקבל כמה שאני רוצה. ואנחנו יכולים לחיות במלאות שלמה. וכו וכו וכו. ורק אני אגיד עוד איזה דבר אחד, כאילו אם תרצה נעמיק קצת בעשרת הדיברות, תגיד לי כמה זה מעניין אותך. אבל חשבת על זה פעם שבזבזו 2 דיברות על אותו עניין? כי הדיבור הראשון אומר, יש רק מקור חיים אחד. אז אם יש רק אחד, למה לבזבז עוד דיבר שלם שאומר לך אל תעשה 2? כאילו זה בעצם אותו דבר, אין איזה תוספת פה. אין תוספת באינפורמציה בין הראשון לשני. אבל זה כל כך חשוב, אני אומר את זה לבן אדם, באמת כאילו, כל מי שמקשיב לנו, מה שאתם צריכים לעשות זה להיות רק אתם עצמכם. זה הדיבר הראשון. תהיו אתם עצמכם, אתה תהיה דליק וזהו.
1: כל פעם שאתה מדבר על דיבר, אמור אותו.
0: דיבר הראשון. אנוכי אדוני אלוהיך, זאת אומרת, יש רק מקור אחד לחיים. אל תעשה אלוהים אחרים על פניי. אין עוד אחד כמוני. השלישי, מי שלא יודע, זה אל תישא את שם אלוהים לשווא, הרבי, וכו וכו וכו. אז נגיד אני אומר לך, דליק, אתה פשוט תהיה רק דליק. ועדיין אני אבזבז עוד דיבר שלם, ואני אגיד לך, ותשתדל לא להיות מישהו אחר. למה? כי זה כל כך משמעותי, כל כך משמעותי, במיוחד שאנחנו חיים בעולם שיש לנו מלא נקודות יחס, אני רוצה להיות כמוהו, ואני רוצה להיות כמוהו, ואני רוצה את זה, לא, תהיו אתם עצמכם.
1: והכותב, או אלוהים, מודע לחולשותינו.
0: נכון,
1: מודע לחולשותינו.
0: נכון, נכון.
1: והעובדה שאנחנו צריכים חיזוק כדי לעמוד בזה.
0: נכון, אבל תחשוב איזה חיזוק זה, זה דיבר אחד שמוכפל פעמיים, זה, כשמעמיקים בזה, זה פשוט מדהים. אז אם יש רק מקור חיים אחד, דליק, יאללה.
1: אני רוצה לחזור רגע.
0: לאן לחזור?
1: לחזור רגע.
0: בוא נתקדם, לא לחזור.
1: לא, אני לא יכול. זה במעגלים, אנחנו במעגלים. אני רוצה לדבר על העונה, ואני מציע עכשיו לכולם לטייל בטבע. יש לנו תמיד איזשהו הרגל מוצדק לחפש אחרי הירוק, ולהיות במקומות ירוקים שהם... הם הכי, הכי, הכי קל להתחבר אליהם. יש 2 דברים שמתחברים אליהם נפלא, וזה ירוק וים. ושני הדברים האלה ממלאים את ליבנו. אבל, טיילתי לאחרונה, וראיתי שהכל הציב. ולרגע, לרגע הזה עשה לי נורא כואב ולא נעים. מה זו הצבא הזאת? ואז ראיתי שטחים ענקיים, צהובים. והבנתי שהצהוב הזה הוא בעצם החיטה שנקצרה.
0: נכון.
1: ריח הלחם עלה באפי. והעובדה הזאת שהצהוב הזה מסמל איזושהי הבשלה, אתה אומר, שלמות, אתה אומר,

0: זה, הרי מה זה, זה, זה, הגרעין הגיע אל קצה היכולת שלו וקצה התרומה שלו, והוא היום הפך להיות ללחם, ואת הלחמים גם לוקחים לבית המקדש אחר כך, אבל זה, זה, הרעיון הזה הוא פשוט...
1: אבל התחלת בלטייל, לאן לטייל?
0: לטייל זה אתה תגיד לאן לטייל. אתה תשלח אותי, אני יודע לאן תשלח אותי.
1: לאן נשלח אותך?
0: אני אשלח אותך למים, מים, מים. למקורות של מים, לזרימה של מים. גם לים, אבל גם אתה תמצא אחד שגם במזג האוויר הזה, שזה אביב קיץ, אנחנו חווים פה ימים של קיץ ממש.
1: נראה לי שפעם זה היה יותר אביב, היום זה כבר יותר קיץ.
0: יש במלחמה הזאת, לצערנו, הקיץ מנצח וינצח עוד יותר בעתיד. מאיימים עלינו פה במדבור אינסו... תשמע, לפני שאני אשכח, אזהרה חמורה.
1: אזהרה חמורה.
0: קראתי עכשיו, אתה מכיר את אל-ניניו?
1: אל-ניניו, בוודאי, אבל אל-ניניו שייך לדרום אמריקה.
0: אבל תקשיב לו, אל-ניניו שייך לכל העולם. כל העולם. והשנה הולך להיות סופר אל-ניניו, שפעם האחרונה שהוא היה, זה היה ב-1870 ומשהו, לא זוכר כמה, ומדובר אז באסון שמתו 250 מיליון איש. לא, מתו אז 50 מיליון, אם זה היה קורה היום, היו מתים 250 מיליון איש בפרופורציה.
1: אבל מה התחזית, על איפה? איפה הוא ישפיע?
0: תראה, יש את הקורבנות הרגילים, וזה אסיה, דרום אמריקה, כאילו אנחנו כאילו, האסיאטים פה ניצלים, אבל הפעם אמרו שגם אנחנו לא ננצל, אלא שזה הולך להיות אסון עולמי. אז חברים, תחזרו בתשובה, תתחיל להניח תפילין.
1: הגענו מחג שבועות
0: לאל-ניניו. סופר אל-ניניו בפתח. סופר אל-ניניו בפתח. סליחה, לא הייתי חייב לספר לך על זה, כדי שתנהג בזהירות מתאימה.
1: לא, בסדר. עכשיו הדאגת אותי, כי הבת שלי בדרום אמריקה, דליק.
0: לא כרגע, אל-ניניו קורה יותר מאוחר.
1: טוב, בסדר. אבל התחלת בעונות השנה, אמרת שאתה רוצה לחזור אחורה ולעונות השנה, ולחבר את זה בחזרה לחג שבועות, אז בעצם איך אנחנו מחברים את זה בחזרה?
0: חיברתי, כי זה חג, אחד השמות שזה, זה חג קציר חיטין, החג שבו החיטין נקצרות, והלחם נעשה, והולכים עם זה גם לבית המקדש, וזה חגיגה מאוד גדולה, אתה דיברת על העובדה חקלאי האומלל פתאום, יש שכר לעמלו, יש שכר לעולמו.
1: כשאתה היית ילד, היית הולך לתהלוכות בקיבוצים של כל הטרקטורים ושמקשתים את העגלות
0: והכל. כמה פעמים הייתי, וזה היה עונג מאוד גדול, בעיקר הייתי אוהב, מגיל צעיר מאוד יחסית, להתבונן בנערות עם החולצות הפרחוניות.
1: כבר אז היית מלך המלכים.
0: עם החולצות הפרחוניות והחציות המתנופפות והריקודים עם שיבולים ביד, היה נורא כיף. וכן, והעגלות, לקפוץ על העגלה כזאת, נשבת מאחור, היה כיף גדול.
1: תשמע, כי עירוני, הייתי אוהב ללכת את זה, כי זה היה מאוד יפה לראות את זה. כאילו, היה בזה משהו מאוד מרשים, בהשקעה הזו, שמקשטים את העגלות, ושמים חבילות חציר, וכולם מתלבשים יפה. זה בהחלט היה טקס מרשים. אז מתי אני חוזר למשה על ראש ההר? כאילו, עשינו כזה סיבוב פרסה. סיבוב פרסה.
0: משה שלך.
1: מוזיקה או...
0: אחרי המוזיקה.
1: אחרי המוזיקה.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

אז התחלתי לדבר קודם על, על בעצם משה עולה על ראש ההר ומקבל לא תורה, הוא מקבל עשרת דיברות, זה שני דברים שונים לגמרי. ואני כן רוצה לעשות פה איזו הבחנה בין חוקים לאתיקה. בוא ניקח את הדיבר השישי. לא תרצח, כן? בוא נגיד שזה לא שייך לעם היהודי, הוא שייך לכל העמים כולם, זאת אומרת. זה אתיקה מסוימת של גם לא תגנוב, כאילו. גם זה אתיקה ששייך, אין בו איזה משהו שהוא מיוחס דווקא וכו וכו וכו. אז אני אומר את זה כי הרעיון הוא ש... למה עושים היום ליל תיקון שבועות? אתה אמרת שגם אתה הולך להשתתף עכשיו בחג הקרוב בליל תיקון שבועות. הרעיון הוא שכשאתה עולה להר, ביום הזה השמיים פתוחים. זאת אומרת, היכולת שלך להיות מחובר, והיכולת שלך והאפשרות שלך לקבל, והבהירות שיש ביום הזה, יכולים לעזור לך לעשות תיקון. מה זה תיקון? תיקון במשמעות זיכוך, תיקון במשמעות תארה, תיקון במשמעות בניית כלי מחדש. לכן, זה מסורת דרך אגב, תיקון ליל שבועות, זה מסורת שהתפתחה רק בתקופת חכמי צפת, מאות מאות שנים אחר כך, כן? אם משה זה 1300 לפני הספירה, אז אנחנו מדברים על תקופה של 116, 117, זה... דליק, תעשה מתמטיקה, זה 3,000 שנה אחר כך. זה המון זמן. ועדיין קיימת האפשרות הזאת. ואני חושב שמה שיפה לנו, כי בעצם, מה זה אומר להיות רוחני לחילוני? כאילו, כי שמעתי דווקא את ידידנו ניסים המון באיזה הרצאה, ואהבתי, הוא עשה שם חלוקה בין דתי לרוחני. אמר, דתי זה אחד שמקיים את הרג מצוות.

0: מצוות, ורוחני זה אדם שעושה תהליך רוחני. זה לאו דווקא אומר שכל אחד שהוא דתי הוא גם רוחני, וזה לא צריך שכל אחד שהוא רוחני הוא חייב להיות גם דתי. אז בוא נגיד רוחני חילוני, או אני מאמין שהקהל שמקשיב שלנו, הוא יענה פחות או יותר על ההגדרה הזאת של רוחני, מחובר למהות, מחובר לשורשים, אבל לאו דווקא שומר תרי"ג מצוות. אז לכל אחד מאיתנו יש בתוך הדרך שלנו את השירות שלנו. זאת אומרת, את האור שכבר יש לנו, ואנחנו רוצים לחלוק איתו את הכלל. ואת התיקון שלנו, את המקום שבו אנחנו צריכים לתקן, זאת אומרת, לזכך, לבנות כלים מחדש, לרפא עם טראומות או כאבים וכו וכו וכו וכו. לא נעמיק בזה עכשיו. ועדיין, בתוך רוחני חילוני, גם אנחנו רוצים להיות מחוברים. אז אם יש יום שבהם העולמות מחוברים, והשמיים והארץ, יש ביניהם שער שאפשר לעבור בו. אז כיף, למה לא? מי לא רוצה, כאילו, לנצל כמה שיותר. אז זה יפה לראות, אבל שבספירת העומר אומרים לך, זכך, זכך, זכך, זכך, ואחרי זה הכל נפתח לך. אבל חשוב לזכור, אנחנו חוגגים את חג שבועות יומיים, אבל משה נמצא על ראש ההר 40 יום, זאת אומרת, זה תהליך 40 ברמה סמלית, 40 זה תהליך רוחנים, 40 שנה במדבר, 40 שנה המבול של נוח, 40 יום על, סליחה, 40 יום המבול של נוח, 40 יום על ראש ההר משה, פעמיים, פעם עולה ל-40, ואחרי זה עוד פעם עולה לעוד 40. אז יש שם איזה משהו מטאפורי כזה, והאפשרות הזאת של פתיחה ולקבל, אז מה זה, אתה אומר, מישהי אמרה לי, אבל מה זה לקבל תורה, זה נשמע גבוה מדי. לא, יקיריי, בוא ננמיך את זה. כל אחד את התורה שלו, כל אחד את הקריאה שלו, כל אחד את הצעד הבא בדרך שלו, כל אחד הבא את ההגשמה שלו, כאילו, לא כזה, אתה יודע, משהו שהוא נשמע יומרני, אבל חשוב, חשוב, חשוב.
1: אתה יודע, בבודיזם, במסע של... של הבודה, שהוא הנסיך עשיר ומפונק שיוצא לבדוק למה יש סבל בעולם. ואז הוא עובר שם מסע, הוא היה סגפן, והאגדה אומרת שהוא אכל גרגר אורז ליום, וכל מיני כאלה. ואז יום אחד הוא מתחיל להבין, ואיזה נערה באה וגישה לו צלחת אורז, והוא אוכל אותה. וחבריו הסגפנים שהיו איתו מזועזים עד עמקי נשמתם, ואז הוא יושב מתחת לעץ, והוא מבין. הוא מבין שיש סבל בעולם, ויש דרך לתקן את הסבל, והוא מגיע לדרך של לתקן את הסבל. עכשיו, וזה הדרך המתומנת, האצילית, הדרך... שלושת החלקים הראשונים של הדרך הזאת, זו אתיקה. זה בעצם דיבור נכון. כל מה שקשור בדיבור נכון, אימנות משקרים ורחילות, ודיבור פוגני, ודיבור שהוא דברי הבל, ודיבור שהוא לא מקדם הבנה ואמת. אחר כך יש עשייה נכונה, את התנהגות מוסרית, אימנות מהרג של בני אדם. יש הרבה מגבילות פה, ומגנבות, מהתנהגות מינית מזיקה, שגם זה מופיע בעשרת הדיברות, ופרנסה נכונה, זאת אומרת, לבחור מקצוע שהוא לא גורם סבל או נזק לאחרים, למשל, לא לסחור בנשק, לא לסחור בבני אדם, לא לסחור ברעלים, וכן הלאה, מתחבר חלום המלך שלי על מדינה אורגנית.
0: או פרנסה נכונה יכולה להיות גם להתפרנס, אבל לא על חשבון האחרים, אלא למען האחרים. זאת אומרת, זה חלק מאוד משמעותי, כי בפרנסה אתה יכול להיות גם נצלן, ומניפולטיבי, ושתלטן, ותאגידי, וכו וכו וכו וכו. אז פרנסה נכונה זה לא רק המשלח, אלא גם איך אתה משתמש בו, ומה אתה עושה איתו, ו... כן, נכון.
1: אתה יודע לאן זה מוביל אותי?
0: לאן זה מוביל אותך?
1: לך יש משהו מאוד מובנה, ואני עובד על אסוציאציות. זה על מה שקרה לחג הזה, שהפך להיות חג החלב. חג החלב, אתה תראה עכשיו, כל המרכולים מתמלאים גבינות. ייצרו לנו אפילו בהתחלה מחסור מלאכותי בחלב, ויהיו גבינות בכל הגוונים והטעמים והתוספות והמטובלנות והקשות והרקות וכן הלאה וכן הלאה.

0: וחג השבועות כבר יושב בתודעה, אפילו אצלי, כאילו אני שומע שבועות עוגת גבינה, שבועות לבן, אנשים מתלבשים לבן בשבועות, שזה הפשע הכי קטן, והסיפור הוא תנובה, הסיפור הוא תנובה, תנובה, היום בכלל זה סיפור סיני, הסיפור הוא תנובה שהיו צריכים, אתה יודע, ימי ראשית דרכנו פה, היו צריכים לעודד את צריכת החלב, כי מה יעשו אם כבר מגדלים פרות, מה יעשו עם, עם חלב, ואתה רואה איך, איך אפשר לשנות, איך אפשר ליצור חג, ואופן, כל מה שאנחנו אומרים פה, אנחנו, זה בניית מיתוסים על ידי הקדוש ברוך הוא, או על ידי סופרים מצליחים.
1: שליחיו של הקדוש ברוך
0: הוא. מה?
1: שליחיו של הקדוש
0: ברוך הוא. שליחיו של הקדוש ברוך הוא, בדיוק. בדיוק. אז פה יש, אנחנו רואים איך יוצרים מיתוס, אין לו שום קשר לקודש.
1: אתה לא חושב שהיום יש כבר ידע על זה שזה בסוג רק טריק של תנובה כל הענייני חלב האלה?
0: לא, כי העובדה היא, כי העובדה שעומדת כנגד דבריך, זה שצריכת מוצרי החלב עולה במאות אחוזים בתקופה הזאת. ואנשים מגישים, עושים ארוחות כאלה של גבינות, אפשר מוסיפים קצת יין. בואי נקלקלו לנו את היין, אני חייב בערת ביניים. בערת ביניים, עכשיו יצא איזה מחקר, הכי מעצבן בעולם, שזה פרופסור הציג אותו בטלוויזיה, שאפילו שתייה של כוס יין אדום אחת ליום, מסוכנת לאללה. זאת אומרת, מקלקלים דבר אחרי דבר.
1: אני שמעתי דווקא מחקר הפוך שאומר שזה דווקא
0: ברור. ברור, שנים אמרו לנו, חברים, אי אפשר לא להגזים, אבל כוס יין זה פשוט מפלא, זה מנקה את האורקים, זה מלא את ה-HDL, זה מוריד את ה-LDL, זה עושה את זה בזה, ועכשיו מקלקלים.
1: דליק, אם אנחנו מדברים על עשרת הדיברות שמעודדות חיים, אז הדבר הכי טוב זה לחיות, ואם כוס יין אחת ביום עוזרת, תחשוב אם כוס יין אחת מעוררת בנפש שמחה וחיות ויצירתיות ועשייה.
0: או, רבי נחמן.
1: זה הרבה יותר חזק ממה שהחוקר הזה, אני אומרת, לא אמרתי את זה, אומר, אמרתי את זה בשיא הרצינות.
0: גם אני, ואין כמו שמחה בשביל בריאות.
1: ולגבי הטריק של תנובה, עדיין הוא יותר נעים מאין ספור הברביקיו שעושים ביום העצמאות.
0: הדרים, הדרים שוחטים פה.
1: כאילו, אז אפשר להתפשר על הדבר הזה, כאילו. רגע, אז אני עכשיו צריך לבקש ממך אישור רשמי. האם בשבועות מותר לי לאכול בורקס?
0: הדיאטניות אומרות,
1: בורקס אחד, בורקס אחד.
0: הדיאטניות נוהגות לומר, להזהיר אותנו, שבורקס זה לא שתי פרוסות לחם וגבינה צהובה. שבורקס יש בו שמן שעבר חימום על בסיס של מרגרינה, שזה שומן טרנס נוראי, שרוב הבורקס שנמצאים בשטח, חוץ מכמה אחדים שעובדים על סמנל, זה שמנת ש...
1: רק בוא נעשה גילוי נאות לציבור, שהעליתי את זה, כי אני מאוד אוהב, מאוד אהבתי בורקס, זה בעבר.
0: ואני קלקלתי.
1: אבל אחרי שדליק ידידי אסר עליי לחלוטין לאכול בורקס, אז אני נמנע. אז טוב, מה האסוציאציה שלך?
0: מה, אנחנו בסיום?
1: לא, יש לנו עוד הרבה זמן, הרבה זמן. אז נעבור ככה, נעשה עוד איזה קפיצה לשבועות.
0: קפוץ.
1: אז אחד הדברים המעניינים בשבועות, שזה, אתה לוקח את המילה שבועות, אז יש לה פתאום מלא, מלא מובנים, כאילו, שבועות מלשון שבוע, סופרים הרי שבעה שבועות מליל הסדר, 49 יום, ויש לנו שבועות מלשון שבע, כאילו, גם הספירה, ויש לנו גם שבועות מלשון שבועה. Mm-hmm. אז אתה יודע, זה פתאום איזה רב-ממדיות, ואז אומרים לך חג הקציר, ואז גם אומרים לך חג מתן תורה, אז אתה כאילו פתאום שמת על השולחן מלא מלא מלא מובנים, והם כולם לכבוד החג. אז בוא נגיד ככה כמה דברים לטובת כולם. אז קודם כל שבועות מלשון שבוע. זה משהו שהוא מאוד יפה, דליק, תסתכל, שאם אנחנו מסתכלים על המחזורים בטבע, אז אתה תראה מחזור של שנה, ואתה תראה מחזור של לבנה, אתה תראה מחזור של יום ולילה, אתה לא תראה מחזור של שבוע, כאילו. אתה יכול להגיד לי, לבנה,

0: פחות או יותר 4 שבועות, זה לא מדויק, כי זה 29 יום או 30, זה בין 29 ל-30 נגיד. אז זה לא בדיוק 28, 4 פעמים 7. אז מאיפה הביאו את המחזור הזה של השבע פתאום? כי הוא לא באמת נוכח בטבע. אבל זה משהו שהוא יפה, כי כשלוקחים את סיפור הבריאה, אתה יודע, סיפור הבריאה, כמה שלבים יש לו? יש לו 10 שלבים, למרות שאנשים חושבים 7, לא, יש לו 10 שלבים. השלב הראשון זה בראשית, והאחרון שבת מכל מלאכתו, ובדרך כל מה שאתם מכירים. אבל בכמה זמן זה נעשה? ב7 ימים. זאת אומרת שכבר בסיפור הבריאה אומרים לך, השבע הוא לא מחזור שאתה תראה אותו בצורה ישירה בטבע, אבל הוא איזה סוג של, בוא נקרא לזה אוקטבה, מקצב שמחבר בין רוח לחומר. כמה צ'קרות יש לנו? 7 צ'קרות. כשהאור הלבן מגיע לכדור הארץ ועובר דרך פריזמה, ענן, מים, 7 צבעים, וכו וכו וכו. אז השבע הזה שהוא לכאורה לא מופיע בצורה ישירה, כשאנחנו מעמיקים בו, הוא מופיע במלא מקומות, ואז בעצם החג הזה בא ואומר לך, חלק ממתן תורה, זה להתחבר למקצב הזה. וברגע שאתה תתחבר למקצב הזה, אז ההר כבר יתגלה בפניך, כי זה מעבר בין חומר, או בוא נקרא לזה, בין מעבר בין זמן לאין זמן, כאילו. אז זה משהו שהוא מאוד יפה, השבע הזה. ואחרי זה יש לנו שבועה. מה זה שבועה? שבועה זה ליצור קשר. יש הבדל אם אני אומר לך, דליק, אני בא לבקר אותך, אם אני אומר לך, דליק, אני מבטיח לך, אני בא לבקר אותך, או אם אני אומר לך, דליק, אני נשבע שאני בא לבקר אותך. ויש עוד מדרגה שהיא נדר, שגם אני יכול להגיד, אני נודר נדר שאני בא לבקר אותך. אז זה כל מיני מדרגות של קשר. כשאני בא ואומר לך, דליק, אני בא לבקר אותך, זאת אמרתי איזה סוג מסוים למראה, יאללה. אחרי זה הבטחתי. זה כבר נשמע הרבה יותר חזק, לא, הוא הבטיח שהוא יבוא לבקר אותי. זאת אומרת, אני אשבע, כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים בתסריטים אומרים, תשבע, כאילו, תשבע. לא, אל תשבעו כל כך מהר, שבוע.
1: מי שישיר שמיים אומר, אני מציר, הוא לא אומר, אני אשבע.
0: נכון. עדיין, אבל שבועות מתוך שבועה, למה? כי שבועה זה סוג מסוים של בונד, קשר. קשר טוב אני מדבר, לא קשר לא טוב. קשר טוב שעוזר לך לדבוק בדברים. זאת אומרת, אם אני אומר, אני אשבע... שאני עכשיו לא מעשן יותר, או אני נשבע שאני עכשיו מתחיל לעשות ספורט, או... אז זה סוג מסוים של קשר בדיבור שלך, בהצהרה שלך.
1: נשמע לי כמו ברית.
0: זה לא כמו, זה ברית.
1: בדיוק, וגם הזכרת את הקשת, הצבעים, את העננים. למשל, הברית בעקבות המבול, לא יהיה יותר מבול. אני יודע, הברית בין הבתרים, ברית בריתות, כל הזמן החג הזה מחובר לבריתות שלנו מול העולם.
0: אז שבועה, נגיד רבי נחמן, יש יותר גבוה משבועה, זה נדר. אבל נדר אי אפשר להתיר, שבועה כן. אז רבי נחמן היה עובד עם נדרים, כי הוא היה אומר שזה היה נותן לו כוחות אינסופיים. ועדיין, כאילו, שבועות בלשון שבועה, זה אומר שיש לנו את האפשרות לקשור קשר חזק, לדבוק. ומי שרוצה, זה הזמן לשים שבועה. אבל שבועה, אם אתה נשבע, אז אתה גם מקיים. וכמובן, יש שבועה של עשה, ויש שבועה של אל תעשה. זה שניהם... באותה מדרגה.
1: אתה יודע על מה לא דיברנו?
0: על מה לא דיברנו?
1: על עובדה שזה החג שבו קוראים את מגילת רות.
0: אתה רוצה, אפשר גם ללכת לשם, אתה יודע.
1: לא, עכשיו, חובה ללכת לשם, חייק במנהגי החג. יאללה. רות, יש בה משהו, שוב, יש, אתה יודע, יש דברים שאתה קורא אותם, והם במגילות הקיימות, החיצוניות, אבל כשאתה מדבר על מגילת רות, זה כמו תמונה מסרט. אתה רואה שדה של שיבולים, אתה רואה את המגל בידה, אתה רואה את יופיה, אתה רואה את... זה פשוט, פשוט נפלא, והעובדה שהיא גרה, שבחרה את ה... זו הטעות, בחרה אחר כך, אתה יודע, יש לה חלק מהם,

0: מאוד גדול בהמשכיות של עם ישראל, באישה זרה שאהבה מחברת אותה.
1: אז תספר עוד קצת יותר למי שמכיר פחות, דליק.
0: שוב, היא פוגשת את בועז, שזה שם שהוא, יש לי אליו קשר מאוד, מאוד קרוב, יש לי קרוב משפחה חמוד מאוד ששמו בועז, שאגב הבן של בועז עכשיו היה בטיול באזור, לא קשור, אבל היה
1: בטיול. אתה באמת אסוציאטיבי היום, דליק.
0: היה בטיול, תקשיב שמואל, תקשיב, כי אתה צריך להתבונן גם בקרקע סביבך. הוא היה בטיול במכתש, במכתש הגדול, והוא עיניו, פתאום ראו איזה גוש של אבן, שהוא היה שונה משאר האבנים, הוא הרים אותו, ומצא פסלון בין 1,700 שנה. כמובן שהוא ממשפחה טובה, הוא ממשפחה שלי, והוא הביא אותו ברשות העתיקות, פשוט לא ידעו את נפשם, לא ידעו את נפשם נוכח הגילוי הזה, כי הוא גילוי יפהפה של אישה, שוב, ללא ראש, אבל עם כל הגלימות וה... זהו.
1: מרשים מאוד. אז רגע, היית אצל רות והגעת לקרוב משפחה שלך. תחזור לרות.
0: עכשיו, רות קלדרון.
1: דליק, דליק, דליק. הקהל לא מבין אותנו, אז רות קלדרון היא חברה משותפת שלנו, שגם שידרנו איתה בעבר, אנחנו מדברים על רות המואביה, ובאמת על זה שבעצם תחשוב שכמו שאתה אמרת, יש משהו שהוא, אתה יודע, כי לכאורה נכון, היום עם לא פתוח, אבל תחשוב שהעם העברי חיבק את רות, לא רק חיבק את רות, יש לה מעמד מיוחד בתרבות העברית. אז כאילו, יש שם איזו פתיחות יוצאת דופן.
0: אומרים אצלנו, אומרים, קשים גרים לישראל כספחת. עכשיו, ספחת זה, אתה יודע מה זה ספחת?
1: לא.
0: פזוריאזיס.
1: זה ספחת?
0: זאת אומרת, כן, זה ספחת בעברית. וזה אומר, תחשוב על הדימוי הזה, שהוא בא להרחיק כל דבר שהוא זר, גם אם הוא רוצה להצטרף לך, לא, אנחנו... אנחנו עם סגולה, לא, לא מקרבים אליה, ואז בא הסיפור הזה, ושובר את זה, במעלומה אחת. וזה נורא, בעיניי זה מקסים, מקסים.
1: אז בוא נגיד איזה כמה דברים לסיום, דליק. ככה, למי שמקשיב לנו.
0: כן.
1: אז אנחנו קודם כל רוצים להניח פה על השולחן, שחג שבועות זה מהלך נפלא. שבו אחרי שאנחנו עבדנו על הכלים הפנימיים שלנו והגענו לזכות מסוימת, זה הזמן שלנו לעלות לקבל תורה. מה זה אומר בעומק? זה אומר שזה זמן של התחדשות. זה הזמן להתחדש מבפנים. להתחדש מבפנים זה אומר להסכים לחשוב אחרת, זה להסכים לפעול אחרת, זה להסכים להרגיש אחרת, להתחדש, חדש. חדש, חדש.
0: הנה, גילית לי עכשיו מה מקור חג המים בשבועות. חג המים, אתה יודע, יש איזה מנהג ששופכים מים אחד על השני, שילדים עושים פצצות מים כזה מניירות וזורקים אחד על השני. מסתבר שהמקור שזה זה בצפון אפריקה, והרעיון הוא התארות, זה חג המים, כי אין מים, אין דבר, מי כמו שמואל שאול יודע, אין דבר יותר מטהר ונכון מ... מים, ואנחנו הוספנו לחג הזה גם את חג המים. ששמת לב כמה חגים כבר עברנו פה.
1: כן, האמת אני חושב שמרוב חג, בכל חגי ישראל זה החג הכי רב-ממדי שיש.
0: והוא מאפשר חיבור לכל אחד, לאיש-איש ורמת אמונתו.
1: נכון, ואני חושב שגם אמרה לנו העורכת שזה יפה לראות איך החילוניים ימצאו את החג הזה.
0: כן.
1: ובהרבה מעגלים של, בוא נקרא זה, רוחניים חילוניים או חילוניים רוחניים, עושים ליל תיקון שבועות, לילה של לימוד מלא, כאילו, רק נגיד, המנהג עצמו זה להיות ער כל הלילה, וללמוד כל הלילה מתוך האמונה שהשערים פתוחים, וזה הזמן לעשות את העבודה הזאת. עוד משהו אנחנו רוצים להגיד על החג הזה, דליק? חג שמח
0: לא, אולי. אנחנו רוצים להגיד חג שמח לכולם, ואנחנו רוצים להיפרד, להודות, לאורנה יקיר, שהיום מילאה פרו סדרה של תפקידים, שתדע. היא הייתה אחראית טכנית על השידור הזה, היא הייתה, בחרה את המוזיקה, עורכת מוזיקלית, וגם העורכת שלנו. אין, אורנה יקיר.
1: תודה רבה.
0: ותודה לך, שמואל שאול.
1: תודה רבה, חג שמח לכולם.
0: ששבועות זה אתה, אתה יודע.
1: חג שמח, למה שבועות זה? אני לא חושב, חג שמח.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר בתשע וחצי, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אתה חיוור מצער, מתחפר משתיקתך. תן לי לדבר אליך וללכת בין צלליך, להיות איתך. לא אשאל אותך מדוע, לא אחריד את בדידותך. זהירה כמו מאססת, באותות חיבה וחסד, אדבר איתך. יש בי כוח, יש בי כוח, אל תחוס עליו, אל תפריע לקוצים שלך.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים. אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה בחשיכה מוחלטת ובדעה צלולה אין דאגה זאת פעם אחרונה לא תשמעי ממני מבעד הדמעות אני יכול לראות שני ילדים על קו החוף קוראים לי לעלות אני חופשי

הלב שלי היה על השולחן. כן, הנה הלב שלי, המגוחך והקפוץ והקטן. חשבתי על הכל מכל כיוון, תגידי מה שאת רוצה, אני מוכן, ואני לא מוכן שתתאר.

ניסיתי להגיד שאת אישה שטן. ניסיתי להגיד מאז ומתמיד היה בה משהו מסוכן. כן, אבל זה קל, והאמת בכלל לא חשובה כרגע. אני מבין שאת היית צריכה למחוק הכל, לסנוק כדי לשרוד, להרוג כדי למחול. אני אחיה גם אם חיי תלויים בזה. רגע,

אל תתעלמי ממני. אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה, בחשיכה גמורה ובדעה צלולה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב מיוחדים.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר למדיטת הצלילים כמובן. אז קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטת הצלילים, תכף אני אסביר קצת. מדיטת הצלילים זה בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן ופשוט מקשיבים. למה אנחנו מקשיבים? לכל מיני צלילים מהעולם, לכל מיני כלים מיוחדים, לכל מיני צלילים מהטבע. עכשיו אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע ולהירדם. זו אופציה אחת, אופציה אחרת זה להקשיב למה שעולה. צלילים הם כמו מוזיקה, הם מפתחות לזיכרונות ולרגשות, והן מעלות בנו כל מיני תחושות, כל מיני רגשות, כל מיני תמונות. ואפשר פשוט להתבונן במה שעולה, זה עוד אופציה, פשוט לראות מה הצלילים האלו מזכירים לכם. או שאפשר פשוט להירגע, לקחת פסק זמן, ליהנות מהמוזיקה ופשוט להירגע. אז החודש אנחנו מתחברים לטבע. במדיטציות הקודמות אנחנו הקשבנו לצלילים של יער גשם, לצלילים של האוקיינוס, ואפילו יצאנו לטיול בפארק, והקשבנו לצלילים שונים בדרך. אז האמת שעד לפני כמה שעות לא ידעתי מה אשדר לכם, ניסיתי לחשוב ככה איזה צלילים של טבע ככה אני מתחבר היום, ולא ידעתי מה אשדר, אז ישבתי למדיטציה קצרה, ואת האמת שהקשבתי פנימה, וכבר הרבה מאוד זמן שבתקופה האחרונה יש לי קריאה לרדת למדבר, ובאמת עלה פתאום מדבר, והקשבתי עוד קצת פנימה, והרגשתי שבא לי לנגן גם על הרב. הרב הוא כלי שאני מאוד מאוד אוהב נגן עליו, הוא בעצם תוף ממשפחת תופי הלשונות, יש פה חתכים, בעצם אפשר לשמוע את הצליל נורא נורא מרגיע, נורא מדיטטיבי, עם הרבה אוברטונים, צליל מאוד מאוד עשיר. ואנחנו נחבר אותו עם הטבע, אז אנחנו ממש תרף נראה. למי שלא מכיר, יש לנו פה את הראש, הראש הזה בעצם יש לו מיקרופונים באוזניים, והוא מדמה את השמיעה האנושית, ככה שאתם מקבלים צליל שהוא רב-ממדי, הוא היקפי, אתם בעצם מרגישים כאילו אתם פה יחד איתי באולפן, ככה שהצליל הוא מאוד מאוד עשיר, אתם שומעים, תם לדוגמה. אני אעשה פה עם הרעשנים. פה תשמעו בצד ימין. מצד שמאל. Yeah. זה בעצם הראש החביב הזה שבעזרתו אני משדר לכם. כמובן בשביל ליהנות מהצליל אתם צריכים להקשיב עם אוזניות. כל אוזניות הן טובות, ממש כל זוג של אוזניות. כמובן שכמה שיותר איכותיות אתם תיהנו מצליל יותר איכותי. וזהו, אז ככה, התפקיד שלכם במדיטציה הוא אקטיבי, והרעיון הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים במהלך המדיטציה, לשים את הטלפון בצד, ופשוט להתבונן בצלילים ופחות במחשבות. עכשיו יכול להיות שעלו מחשבות, זה בסדר גמור, תנסו פשוט להחזיר בעדינות את תשומת הלב לצלילים, אני גם אזכיר לכם בדרך ככה להחזיר תשומת הלב לצלילים. עכשיו יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, חלק מהצלילים יהיו פחות נעימים, זה בסדר, פשוט לשמור על איזון, נזכור שגם אם יש תחושות פחות נעימות בגוף, הן עוברות, אפשר פשוט להתבונן, גם אם יש איזה כאב בגב, בדרך כלל שאנחנו עוצרים, לדוגמה, לפני שאנחנו הולכים לישון, אז הכל צף, פתאום כואב לנו קצת הגב, פתאום עולים לנו כל מיני מחשבות שהטרידו אותנו במהלך היום, פשוט שאנחנו עוצרים, אז יש נוצר ספייס, ובעצם בתוך הספייס הזה, עולים כל מיני דברים.

זה בסדר, זה יעבור. אני ממליץ מאוד לחשוב על כוונה, בגלל שאנחנו בעצם נכנסים במדיטציה, אנחנו מיתים את גלי המוח, אז כל כוונה שאתם מכניסים יכול להיות בריאות, או אהבה, או זוגיות, אנחנו כבר מתכנתים את המוח לעתיד, אז זה מאוד מאוד עוזר להכניס כוונה. וזהו, והאוגן שלנו כמובן היום יהיה הצלילים של המדבר. אז איזה צלילים יש במדבר? בואו נראה. כן, אז במדבר יש הרבה מאוד רוחות, נכון. אז האוגן שלנו היום יהיה הרוחות של המדבר. כל פעם שאתם שמים לב למחשבות, אתם יכולים להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלילים של הרוח, או לצלילים של הרב. טוב, אז אם אתם מוכנים, בואו נתחיל. המדיטציה תהיה בסביבות ה-22, 23 דקות. תמצאו לכם מקום נוח, לשכב, אפשר גם לשבת, אם אתם יושבים אז לשמור אגב זקוף, אם אתם שוכבים שיהיה לכם נוח. ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות למרכז החזה, ללב. וניקח כמה נשימות ללב, נרגיש שהוא מתרחב. אז בואו ניקח נשימה עמוקה ונספור עד 5, 3, 4, 5 ונוציא. 3, 5 ועוד פעם ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. אפשר להרגיש את החזה עולה, עוד פעם ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא לאט לאט. מעולה. פעם ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. ממש תמלא את הריאות באוויר ונחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק. ונוציא צליל של הנחה, כזה. ממש, אנחנו משתמשים בקול בשביל להרגיע את הגוף. ממש תנסו להרגיש את הצליל, את התדר, את הקול שלכם מהדהד בגוף. עוד פעם ניקח נשימה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, עוד ועוד ועוד. נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה. ממש כמו פיוק. עשה את זה עוד פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, וביחד נוציא צליל של הנחה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, לתת לו לשקוע לתוך הכרית. אפשר להרפות את שרירי הפנים, את הלסת, את הסנטר, את הלחיים, את השפתיים, להרפות, להרפות. שישחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, וממש מכל נשימה והוצאת אוויר, להרפות עוד קצת ועוד קצת, לתת לגוף לשקוע. להרפות את הגב, את הרגליים, אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם. ממש להרגיש את המזרון, להרגיש את המגע של הגוף, פשוט להרפות.

ולהעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים של רוחות המדבר. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים במדבר, ומסביבכם רק חול וחול. 360 מעלות של חול. על חול מרהיב באופיו. אתם מסתכלים מסביב, על כל הגוונים של החול. אתם מתבוננים איך השמש, איך אור השמש חוזר מהחול בכל מיני גוונים.

אתם מתחילים ללכת במדבר, אתם נהנים מהמרחבים, אין לכם דאגות,

יכול להיות שתשימו לב למחשבות שעוברות לכם בראש. ובסדר, בעדינות, תחזירו את תשומת הלב שלכם, הצלילים של הרוח.

מרחוק פתאום אתם רואים נווה מדבר, מתקלים ואגם כחול. ממשיכים ללכת ומתקרבים,

וככל שאתם מתקרבים, אתם הצלילים משתנים. הרוח פתאום מתחילה להדהד על העלים.

אתם יוצאים מהמים. מחליטים פשוט לשכב ליד האגם, להתייבש בשמש. אתם עוצמים עיניים. לוקחים נשימה עמוקה ופותחים את כל החושים. ומתמזגים עם הצלילים של הרעב.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים משדרים

Meet me there, תפגוש אותי שם, מתוך הופעה חיה של ניק מולווי, פותח לנו את עולם קטן להיום. נמשיך עם עוד ניק מולווי בהופעה חיה, ג'ורה מידן, זה מהדלוקס אדישן של האלבום הראשון שלו, First Mind, יצא לחשוב גם אלבום הופעה, שמענו ממנו בשבועות האחרונים, אבל דווקא זאת לא מהופעה הזאת, זו מהופעה ישנה יותר. ג'ורה מידן. אני אורי בנקלטר, תודה שאתם איתי פה בעולם קטן, רדיו מהות החיים, שיהיה לנו כיף מאוד ביחד.

back מאלבום עם קאברים שלו, Everybody Got to Learn Some Things. זה קאבר ללייט 50's כזה, Only Have Eyes For You. נמשיך עם דומיניק אליף, אם אני לא אומר את זה טוב, אני יודע, זה יוצרת מהממת שאנחנו עוקבים אחרי בעולם קטן הרבה זמן. זה מאלבום האחרון של My World Is The Sun, העולם שלי הוא השמש. נשמע כמה קטעים מתוכו לדעתי. הראשון יהיה Freedom Become.

For the good of all, ככה נקרא הרכב הזה, בקטע האינסטרומטלי היפה והמיוחד, שנקרא פרנה. נמשיך עם להיסטוריה, גם הרכב אינסטרומטלי מאוד מעניין, ביחד עם חואן אספיגה, נשמע את פוגז. אנחנו פה על עולם קטן ברדיו מהות החיים, אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן, במוזיקה הטובה.

acariciarte. נמשיכים עם סומיק דאטה מתוך Songs of the Earth, השירים של האדמה, Fields of Hope.

כן, שיר שחר, אדם החמה. נמשיך עם צמד ממונטריאול, נקראים דובה קרקול, צמד נשי. מקאה, מתוך אלבום סולה.

אנחנו ממשיכים עם מצמד, וואו, אנחנו בצמדים נשיים, אה? אז הנה, מצמד הנשי הזה, ידו בקרקול, לצמד נשי אחיות, רייזינג אפלאצ'יה. אנחנו שומעים אותם פה הרבה, והנה זה מהאלבום שלהם, Wider Circle. שחגג לא מזמן מין מהדורה מיוחדת של 10 years anniversary. יש פה גם כל מיני ככה קטעים שלא יצאו ודברים כאלה, וגם רימאסטר, ונשמע מתוכו את Find a Way.

יוצרת בשם נידלה, בולי ההד. בוא נשמע עוד שיר שלה מתוך האלבום Colors of My People. יש שיר שלה שאנחנו שומעים פה הרבה, Hold to the Moon, לא נשמע אותו הרבה כי אנחנו שומעים אותו הרבה. בוא נשמע משהו שלא שמענו. הנה גם את השיר הקודם וגם השיר הבא שנקרא One of Those Days, נידלה. בוא נשמע את זה.

הננה, כל כך משובחת, הזמרת הזאת עם האלבום אלה, וכך גם נקרא השיר. זה לדעתי אלבום הראשון, או בטוח אחד הראשונים. נשמע עוד קטע מתוכו, זה נקרא סמביניה. קטעים קצרים, אבל כל כך יצירתיים ומיוחדים. היא גם זמרת וגם נגנית צ'לו. אז בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, סמביניה. דום לננה.

ספיני, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר, איתכם פה כל יום ראשון עד רביעי, 12-2. מסיים עם אופיר ג'ירוק ועמית זר אביב, קטע ממש יפה שנקרא בלב הים. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מאות החיים. תודה שהייתם איתי. בלב הים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: זה קורה במין סטוץ כזה, כי זה סטוץ. שמישהו באיזו נדיבות אנושית פותח לך איזה חלון בנשמה שלו ונותן לך, מגיש לך. תעשה עם זה משהו.
5: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
6: רנטל. קודם כל כיף לי שבאת.
4: תודה חמוד.
6: כי בניגוד להרבה שישבו, במקרה שלך לא הייתי צריך להשלים. זאת אומרת, פערים. אני מכיר את היצירה, ראיתי את רובה, ואני גם עוקב אחריך כזה, אתה נורא בתוך העניין, דווקא ברשתות, אתה נורא פה, אתה בכיכר, אתה בעניין, במעורבות פוליטית נורא מהשבעה באוקטובר, כמובן זה יותר.
4: לפני גם.
6: אבל הטירוף הזה לא בא לידי ביטוי בתוך היצירה עד כה.
4: לא.
6: זאת אומרת, גם כשאני מסתכל על התמודדויות עם הנרטיב הארץ ישראלי הגדול, זה תמיד באלגנטיות, נורא מרומז.
4: לא,
6: זה אף פעם לא אקטיביזם.
4: לא. אני, תשמע, אני לא יודע לנתח את הפסיכולוגיה של עצמי, אבל אני חושב שבסרטים אני כן משתדל להתבונן

0: מאיזושהי עמדה שיכולה אולי לעשות איזו אנליזה ופחות להטיף למשהו. אז הסרטים יש בהם כן משהו מרוחק, אני חושב, למרות שהם מאוד, מאוד אינטימיים לטעמי, עם הדמויות ש... שאני מתעד אותן, אבל בלי איזה מין, בוא נגיד, בלי הזיעה שיש ברחובות, שיש תמיד איזו זיעה כזאת, וצעקה גדולה ולא מסונטזת כזאת. אז אני חושב שבסרטים זה כן מנסה להגיד, זה קולנוע, זה לא החיים, זה הרהור על החיים, זה מחשבות על החיים, ומיד זה מרחיק אותך קצת, כאילו.
1: יש פער בין היום-יום, אז אם ככה ליצירה, פער גדול.
0: כן. עד עכשיו.
1: אני אומר, בין הדופק שלך כאדם לבין השירים הפיוטיים האלה כמעט באיזשהו אופן. אני חוזר אל לימודיך, וגם סקרן נורא במפגש איתנו, כי אני כזה אוטודידקט, ויושב מולי פרופסור כרגע.
0: לאחרונה נהייתי פרופסור, מה אתה אומר על זה?
1: זה שוק, קודם כל.
0: כן, גם בשבילי, אני בקושי גמרתי BA, אתה יודע.
1: אז אני אחד כזה שאין לו בגרות, לא למדתי משחק, לא למדתי קולנוע, ואני, אתה יודע, תמיד, כל אחד רוצה את שחסר לו, אני רוצה להיות בכיתה.
0: לי לא היה בגרות.
1: אני רוצה להיות בכיתה רגע, בכיתה של רנטה.
0: אתה מלך הכיתה, אתה.
1: וגם להבין בסוף, אני אחזור אל אולם הספורט בבית השיטה ברשותך. מה יש שם? איזה סרטים רואים שם באולם ספורט בבית השיטה? מה חוויית הקולנוע המוקדמת שלך?
0: החוויה שלי, אני לא זוכר סרטים כי אני לא זוכר. באופן עקרוני, המאדם חסר זיכרונות לצערי הרב, זה מאוד מאוד עצוב לי. אין לי זיכרון בכלל, לא לפני שנתיים ולא לפני 50 שנה. אבל כן אני זוכר שביום שלישי בשבע בערב, כל הקיבוץ, וזה קיבוץ ענק היה, בערימות, מתחיל ללכת לעולם ספורט, כל אחד לוקח כיסא, זה ממש סצנה מסינמה פרדיסו כזה, שמים על הראש כיסאות, או היה כיסאות מיוחדים כאלה שבנו לזה, מין כיסאות במים מתקפלים, כל אחד מגיע לעולם ספורט הזה, בקיץ זה חום מטורף, בחורף זה קור אימים, ולכל אחד יש את המקום שלו, ומביאים טרמוסים ומעבררים או תנורים, ורואים סרט.
1: כלום מהסרט? שום זיכרון?
0: לא זוכר כלום מהסרט, זוכר רק מהסיטואציה של ההתכנסות החברתית הזאת, לראות סרט אני עושה במרכאות. אני משער שזה לא היה קולנוע איכותי במיוחד, שזה פשוט מה ששלחו לקיבוצים, ועדת התרבות של התקם או של הקיבוץ המאוחד. אבל החוויה הזאת שכל הקהילה באה לראות סרט עם הכיסאות והטרמוסים והתנורים והמעבררים ומה שצריך, ואנחנו בתור ילדים, היה מקום כזה לעלות מאחורה, היינו מנסים להציץ את הסרטים האלה שאסור לנו לראות, ומדי פעם איזה רשע אחד היה הולך ומרביץ לנו, רודף אחרינו. אז זה הזיכרונות שלי מעולם הקולנוע, ואני יודע שאבא שלי מאוד מאוד אהב, היה לו את המקום שאף אחד היה אסור להתיישב במקום שלו, ושנגיד שהנושא הייתי לא לצערי, אבל עם האחים שלי לחיפה, אז הם היו עושים מין דאבל פיצ'ר כזה, שפעם היה, אתה יודע, אתה זוכר.
1: הצגה כפולה.
0: הצגה כפולה. אבל אני שהגעתי לבית ספר לקולנוע, הייתי בור ועם הארץ, קובי. לא ידעתי כלום, לא גדלתי כמו החברים שלי בסינמטקים של חיפה או תל אביב או ירושלים, או אני לא יודע מה, והייתי צריך להשלים את הכל בהקשר הקולנועי, כאילו.
1: קיבוצניק.
0: כן, הכל היה ספרים, ולא היה, כל העולם הוויזואלי הזה היה מצומצם. לא היה לי בגרות בכלל, כי אבא שלי לא העריך את המושג הזה של בגרות, זה היה נראה לו בורגני מדי, אז אני לא עשיתי בגרות. אז הייתי צריך, כשהחלטתי שאני הולך ללמוד, הייתי צריך לעשות השלמה וכו' וכו'. ובעצם החלום שלי, או לא יודע, חלום, המחשבות שלי בעיקר היו שאני אלך ללמוד פסיכולוגיה, שעד היום אני חושב שהייתי יכול להיות ממש טוב בזה, אבל לא התקבלתי, כי היה לי ציונים נמוכים מדי. אז אמרתי, נלך למקסיקו, שזה הפקולטה לאומנות, אולי נשפר ציונים ונחזור ללמוד פסיכולוגיה, אבל זה נהיה מגניב, אז נשארתי שם.
2: למשל, יש סצנות של בכי, שאני עובר על המשפט ששחקנית צריכה להגיד, אני בוכה מול לפניה. אני בוכה, אני לא יכול להחזיק מעמד, זה רגישות. במאי הוא מוכר הרגשות. הוא צריך לחיות עם הסרט. לחיות עם הסיפור שלו. אני רוצה להכניס את הגהל בתוך החיים של הסרט.
1: אז נדבר על הבחירה הראשונה שלך, כי זה... כשאתה בוחר להדליק מצלמה על ג'ורג'ו ואדיה,
0: בקולנוע.
1: בקולנוע, כן. זו בחירה יוצאת דופן, הוא כמעט מוקצה מתוך הסיפור הקולנוע, איך שמסתכלים על קולנוע, בטח המרצים הוותיקים של אוניברסיטת תל אביב, מוקצה כי זו תרבות נמוכה, ככה תפסו אותה, וזה כמעט התרסה לבחור להדליק מצלמה על ג'ורג' עובדיה.
0: אני זוכר, זה לא הרגשתי שזה נתפס כהתרסה, מבחינתי זה היה, כי אני חושב שאני כן בן אדם מאוד סקרן לבני אדם, וג'ורג' עובדיה, אני לא יודע איך, באיזשהו אופן הוא הגיע אליי, הפרסונה, האיש הזה, היפה הזה, לבוש, מיליון דולר עם השפם, והשיער המסורק והניבה והכל, ועם הסיפור חיים, משהו שם הגניב אותי, אמרתי, אני רוצה לפגוש אותו, אתה יודע, אני יכול לנסות לנתח את זה, להגיד, אני פגשתי את ג'ורג' שכבר הוא היה בשקיעה, שקיעת חייו, זאת אומרת, ג'ורג' עובדיה, כבר היה, לא היה לו עבודה, אף אחד לא רצה לשמוע
1: ממנו. זו השקיעה של שני עשורים פלוס.
0: כולם ברחו ממנו, כל מי שישב לו על הצוואר, שכח ממנו. אז הרגע הזה שאני מתחיל ללמוד קולנוע, ואני הולך ופוגש מישהו שבאמת היה, כמה שהכרתי אותו יותר, כמה הוא היה מדהים, ואני רואה את הגורל שלו. אתה יודע, זה גם אתה אומר, אני רוצה להיכנס לזה, לא רוצה להיכנס לזה. תחשוב, ג'ורג' עובדיה הגיע הכי רחוק שאפשר, מבחינת הצלחה קופתית. וזה נגמר באיזשהו שלב, אז לא נשאר כלום. אז אני חושב שגם המפגש הזה, גם עם, עם, עם איש כל כך מרתק, ואיש קולנוע כל כך מרתק, וגם ברגע כל כך נמוך של חייו, היה לי המון המון חמלה אליו, ורצון עמוק להבין את זה, להבין את, את הסיפור שלו.
1: אבל רן מבין את התחייה? זאת אומרת, אתה מבין באותה נקודת זמן, אתה בחור צעיר, אתה מבין את ה...
0: לא, אני מבין את הפוליטיקה לגמרי. כן? חלק מזה זה כמובן היה אקט פוליטי ללכת לג'ורג', ברור. והמחקר שעשיתי, דווקא שאתה מדבר על אוניברסיטת תל אביב, זה לא תמיד מדויק, כי... שניים, שאתה הולך וקורא את הביקורות עליו בשנות ה-70, אז שני האנשים אולי היחידים כמעט שתמכו בו, היה אורי קליין ואיתן גרין. ושניהם היו מאוניברסיטת תל אביב, שבעצם ניסו לראות את הקולנוע שלו בתוך הקונטקסט התרבותי שבו הוא פעל, ולא כמו המבקרים הגזענים של הארץ, דבר, ידיעות אחרונות, מעריב, שראו בו סכנה, סכנה לאומית בעצם. אז גם לקרוא את הביקורות של איתן ואורי באותם זמנים, באותה תקופה שעשיתי את הסרט, גם היה איזשהו חיזוק לתחושות שלי, שיש פה גם אקט של סולידריות והזדהות, וגם אקט פוליטי, וגם מחשבות על קולנוע ועל היסטוריה ועל תרבות. אני אכנה איתך, אני חושב שג'ורג' עובדיה היה ראוי לסרט גדול.
1: הוא יעשה, הוא כבר נע.
0: שהוא היה חי.
1: כן.
0: ואני, אתה יודע, סטודנט שנה ב'. מה כבר יכלתי לעשות, אני שמח שזה קיים. הוא דמות כל כך מדהימה, כי זה בן אדם שהמציא את עצמו פעמיים, פעם אחת שהוא היגר מעיראק לאיראן, והתחיל ללמוד לעשות סרטים, ועשה בפרסית, והפיץ, והיה לו קולנועים, והפיץ והכל, ואז הוא עוזב את הכל, ובא לפה ומתחיל את הכל בעברית, וגם נורא נורא מצליח, והקהל מת על מה שהוא עושה. ואז בפעם השלישית שהוא נופל בשנות ה-80, ואנשים מהסוג שלו שעשו את הקולנוע הזה עוברים לעשות טלנובלות בערוץ 2, המתחיל אם אתה זוכר, ג'ורג' לא יכול לעשות את הטרנזישן הזה יותר. כבר אין לו את הכוח להמציא את עצמו מחדש בטלוויזיה עם סיפורים דומים. מה זה טלנובלות? זה דברים, זה החומרים של ג'ורג', של עובדיה. ושם הוא נופל, וזה לראות את זה, זה היה שובר לב.
1: טוב, זה הנה, כיסית לי את הסקרנות, הוא שווה סרט עדיין בעיניי.
0: ברור.
1: ותיקון ואיזשהו אדרן אל האיש המיוחד הזה. גם יש עוד מי שיספר מה שנקרא במקרה שלו. אני רוצה קצת להתעכב על השנים האלה, זה למעלה מ-15 שנה שאתה עוסק בפרומואים, נכון?
0: נכון. הייתי כזה creative director כזה. זה מה שעשיתי איזה 15 שנה.
1: שזה מה? זה, זה, זה, זה, זה, זה לקצוץ את הסיפור, לא? מה זה פרומו?
0: לזקק
1: פרומו זה,
0: אותו.
1: לגרות את ה...
0: לגמרי. אבל זה היה שיעור בעריכה. אני חושב שכל מה שאני יודע על עריכה, זה בגלל שעשיתי פרומוים. זה פשוט שיעור היה מטורף בעריכה. וגם שיש חופש עם החומר. זאת אומרת, לא משנה איזה סרט אתה לוקח, זה יכול להיות... הג'אנק הכי גדול, אקשן, טרש, אתה יכול לעשות מזה פן מטורף, או אם אתה לוקח איזה סרט של ארט-האוס, אתה גם צריך לעשות איתו מה שאתה רוצה, כי זה חומר, זה לא שלך. אז החופש הזה מול החומר, והיכולת להמציא ולשחק ולהתעלל אני חושב שזה, שמה זה היה בסופו של דבר שיעור גדול וגם כיף גדול בחלקים מהתקופה הזאת.
1: אתה עושה את הפרומואים לעצמך?

0: עכשיו?
1: עכשיו, כן.
0: אני תמיד נותן למישהו, ולפעמים זה לא עובד, ואני נאלץ לסיים את זה, אבל אני לא רוצה לעשות לעצמי, כי אני כבר מחוץ לזה, ואני כבר הרבה שנים לא...
1: לא, העניין הזה של מישהו מכניס ידיים אל היצירה שלך, וקוצץ אותה,
0: שקצוץ אותה, אתה יודע, רק שיביא קהל, אתה יודע, מה אכפת לי? זה, זה האמנות, כאילו, של, של לעשות פרומואים, או כל, כל, כל העולם הזה, שזה נוגע בפרסום, אבל זה לא בדיוק שמה. אבל זה היה גם שיעור סופר מעניין בשבילי.
1: נלך אל, אל, אל, אל ילדי השמש, ברשותך.
0: אנחנו עושים כרוניקה?
1: אני לא יודע, אני הולך ככה, אוקיי. כרוניקה.
2: השקפה זה דווקא היו רגעים נעימים, כי היה איזה מין המולה כזאת של הורים שיושבים על יד הילדים ומספרים סיפורים. הבעיה הייתה שיהיה דאטה שעומד להסתיים, ושאתה תישאר לבד.
3: אחרי שהוא היה נפרד ממני, הייתי ממש נפרדת ממנו דרך הצעדים. לא הייתי רוצה שהוא ילך. הוא מתרחק ומתרחק, ועד שהוא נעלם.
1: קודם כל, זו הייתה הפתעה גדולה עבורי, גם פעם ראשונה שצפיתי בזה, כי אני הכי אורבני, הכי עירוני, יליד שנות ה-80 בכלל, החוויה הקיבוצית הייתה הדבר הכי רחוק ממני. לאבא שלי, שהיה ילד מעברה שפונה בשיטפונות הגדולים של שנות ה-50, הייתה חוויה קיבוצית מאוד גדולה. תמיד דאמר, זה מה שהציל אותי, הקיבוץ. הוא זכר תורים המאמצים שלו, ואהב את הקיבוץ. והקיבוץ שלך הוא חתיכת צלקת גדולה בחברה הישראלית. זאת אומרת, אני רואה איך מספרים אותו לאורך השנים, זה כאילו פתאום נהיה מעין ילדות עבודה כזו. אני שואל, מי אתה בתוך החוויה הקיבוצית?
0: אני חושב שאני לגמרי שם, תשמע, זה הביוגרפיה שלי, זה האמא שלי, זה הדודים שלי מדברים שם. בעצם כל האנשים המרואיינים הם קודם כל המשפחה הגרעינית שלי, אחרי זה המשפחה המורחבת, אתה יודע, אלה שהייתי שם המשפחה, אבל הם לא משפחה ביולוגית. ואחרי זה כל מיני אנשים שאספתי מפה ומשם, כולל האמא של העורך, השכנה מתל אביב, אתה יודע, זה לא איזה מחקר סטטיסטי.
1: זה היה אישי מאוד.
0: אני חושב שזה מאוד מאוד אישי.
1: חזרה הביתה במובן מסוים?
0: אני חושב שהקיבוץ הוא חוויה מאוד מאוד חזקה לכל מי שעבר שם. זה לא כמו לעבור מאיפה גדלת?
1: פתח תקווה.
0: זה לא כמו לעבור מפתח תקווה לתל אביב, וגם לא כמו לעבור מפתח תקווה לניו יורק. האנשים זה תמיד התקופה הכי נוראית בחיים שלהם, או התקופה הכי יפה בחיים שלהם. כי זה היה ניסיון דרמטי של האנשים לעשות על עצמם. וכל מי שחווה את זה, חווה את זה בעוצמות גדולות, מאושר וכמיהה עד לסיוט שצריך עכשיו להתמודד איתו.
1: הרגשת שאתה צומח מהעיסוק הזה, שזה משהו שבוער, הכרח?
0: אני משער שזה הכרח, אף אחד לא עושה סרטים כי מישהו מחכה לסרט שלך, או תעשה מזה מלא כסף, או כל המוטיבציות הרגילות. זה משהו שאני חושב שזה סוג של אומנות. כמו שאתה הולך לצייר, אתה הולך צייר, כי אתה הולך לצייר, או שאתה עושה את המוזיקה שלך, שאתה עושה מוזיקה, אז אתה הולך לעשות סרט על יורם גאון, כי זה מה שאתה מרגיש שאתה צריך לעשות עכשיו, או רוצה לעשות. זה בין מקצוע לצורך כזה, ובעולם שלנו לצערי זה יותר צורך ממקצוע. אז גם ילדי השמש היה הטריגר, אתה יודע, אין לי מושג, תכלס, אם אנחנו כנים, אין לי מושג, אבל בוא נגיד שיש לי מושג.
1: לא, אנחנו כנים, מה?
0: אז אני אומר, יש לי מושג, אז מושג שלי, כי אני חייב לספר בסוף סיפור, זה שבעצם שהילדים שלי נולדו פה, בתל אביב, והבנתי שהם הולכים לגדול בעולם אחר לגמרי, מה שאני גדלתי, שאיך שאני גדלתי זה כמו ספארי לאנשים כמוך או בשבילם, אז אני רוצה להבין את זה. ואז, אתה יודע, כמו שאני תמיד עושה, זה קודם כל מחקר, והתחלתי לחקור ולקרוא ולבדוק ולראות מה עשו ומה לא זה, וכל העולמות. קיבוץ תמיד היה מקום שהסעיר אנשים, וכתבו עליו ועשו עליו הצגות וסרטים ושירים, ומפה ומכל מקום. ואז איפה אני מוצא את המקום שלי? בתוך האוקיינוס המטורף הזה. ובסוף התוצאה היא מה שראית. אז זה היה ניסיון להבין את עצמי, אפשר לקרוא לזה ככה או אחרת. לחשוב על הילדים שלי גם בהרבה מובנים, ולגבש שפה קולנועית, כי קודם כל אני חושב שילדי השמש כן הצלחתי למצוא בו איזה קול שבאותה תקופה עניין אותי, קול סינמטי נקרא לו.
1: כן, בטח, הוא היה בשורה מהבחינה הזו.
0: כן.
1: זה היה מתחילת הדרך, זאת אומרת, זו הייתה ההחלטה הקונספטואלית שיצאת איתה לדרך, הקלטות.
0: כן, אמרתי, אני לא אצלם, שאף אחד לא יבוא ויגיד לי, זה לא עובד, עכשיו תשים את הטוקינג הדס שצילמת. אז מראש אמרתי להם, אני לא אצלם, ולא יהיה לי בכלל את האופציה לברוח לסרט מסורתי, נגיד.
1: והמפגש עם השמונה...

0: מילימטר האלה בהתחלה, אמרת זה מספיק? זה היה המצע שלי?
1: כן, כי גם כבר היה לי איזה תשתית תיאורטית, אתה מבין, אז ידעתי שאני מתעניין בסרטי משפחה, באסתטיקה שלהם, המשמעות שלהם, והרחיבה.

0: משטר, עושים איזה שניים, שלושה, כאילו. אז החיבור הזה בין סרטי משפחה, שבקיבוץ זה סוג של סרטי משפחה, למרות שהם קולקטיביסטים, אבל זה עדיין באסתטיקה של סרטי משפחה. הזהות שלי, הניסיון לחשוב על קולנוע,
1: הופתעת מההצלחה של הסרט?
0: מאוד, אנחנו ישבנו, אני והעורך רון גולדמן היקר, ועבדנו שנה וחצי, סרט בלי, שלא רואים אף אחד, סרטים ישנים, שרק שומעים קולות, מדברים, את מי זה יעניין, אין גיבור, אין סיפור ברור ומסורתי, את מי זה יעניין, לא חשבנו על זה, זה לא יעניין יותר מדי אנשים. שמחנו שאנחנו בתוך הדבר הזה, עושים פוליז לעצמנו, כי כל הסרטים מגיעים מיוט, אתה יודע.
1: כן.
0: אז בשביל שבירות עם הסצנה עובדת, אנחנו, היה לנו ארגז כלים כזה, של צעצועי ילדים, והיינו עושים פוליז, כי עוד לא היה באינטרנט להוריד מלא פוליז, אז כאילו שכמו שאתה יכול היום. אז זה היה משחק, תחשוב, ואז כאילו הג'וי הזה של, לעשות, של העריכה, שזה כמו בפורמיים, שזה סוג של שמחה, כי אתה עושה מה שבא לך, לא אכפת לך מכלום. אז זה, אני חושב, היה תהליך מאוד מאוד משמח באיזשהו מקום. הסרט הספציפי הזה, לא כל סרט זה ככה.
1: הזכרת מקודם את הסרט שלא ראיתי שלך, את אבו כביר, זה מעניין אותי מאוד. מה מביא אותך אליו?
0: זהו, אני לא כל כך עושה לעצמי ניתוחים למה אני הולך, לאן שאני הולך. אני יכול להתחיל להגיד לך שבילדות שלי היה מלא מוות, וזה מקום עם מלא מוות, בית השיטה, הוא מת. והכל מאוד אלים, מלחמות, טעונות, התאבדויות. אולי אני חוויתי את זה ככה, וזה בכל מקום ככה. גם אבא שלי נהרג בתאונת דרכים, שהייתי מאוד צעיר. בתחקיר שלי היה אז פיגועים, תקופה של, תמיד היה פיגועים, כל שנות ה-90, או האינתיפאדה השנייה. והסרט זה היה, יצא ב-96 או 7. אז אמרתי, אולי אני אצלם בסופר 8, כבר אז התעניינתי מזה. אז באתי עם הצלמה סופר 8, אמרתי, אני אעשה טסט. אמרתי, בחוץ היה כזה תור שאנשים רוצים לבדוק את היקרים שלהם, ואז למחרת היה כתוב, היה זה וזה, ורק איזה חולה נפש עמד שם עם הצלמה וצילם.
1: סופר 8 עוד.
0: וצילם. הם לא הבינו איזה מצלמה הזאת. אז, אבל התירוץ שלי אז היה בכלל שרציתי לבדוק את האופן שבו גוף האדם מצולם, והריאליזם של הגוף האנושי, לעומת איכשהו נתפס בעולם האומנות, בעולם הבידור, בעולם הפרסום, ובמקום הזה, במכון לרפואה משפטית, אתה כאילו רואה את הדבר הרוע הזה של מה זה הגוף, לא יודע, במלוא הריאליזם שלו, תגיד הליוות שלו, תגיד ריאליזם שלו, וזה אני חושב.
1: אז אתה אומר, לפעמים זה הרעיון, ולפעמים זה הקונספט שמביא אותך אל הסרט הבא, הפיצוח הרעיוני.
0: אני חושב שזה הפורם, הצורה, לפחות ככה אני מספר לעצמי, אבל אני משער שאם רוצים לנתח את זה, תמיד יש מאחורי איזה דחף שאפשר לנסות לדבר עליו. הייתי שם שנה וחצי, במכון לרפואה משפטית.
1: וואו.
0: זה די טירוף.
1: וואו.
0: ואף אחד לא רצה לראות את הסרט.
1: אף אחד לא רצה לראות את הסרט.
0: אף פסטיבל לא הסכים להקרין אותו. אנשים כתבו לי בהתנצלות, לא הצלחנו לראות יותר מ-10 דקות, אז אנחנו לא יכולים לקבל את הסרט. ואז ניסיתי, והצלחתי להפוך אותו לסרט שאף אחד לא רוצה לראות, אז התחילו לכתוב עליו. ובסוף שידרו אותו בקשת.
1: וואו.
0: באחת בלילה. שי אביבי, שהייתי אז מאוד מקורב אליו, ישב עם אבי ניר באיזה בר באירופה, ואחרי הרבה כנראה דברים שהם שתו, הוא הצליח לשכנע אותו לשדר את זה.
1: זה טריק שיווקי, הסרט שאף אחד לא רוצה לראות.
0: כן, והיה לו אחלה רייטינג בשביל אחת בלילה.
1: וואו. טוב. יפה. יפה. אני רוצה לדבר איתך על הספר הזה, הכיפות והשואל. ספר שמביא אותך לסרט פורטרט על אהוד ברק, צריך להגיד, נכון?
0: מה היה קורה אילו?
1: מה היה קורה אילו? זה מפגש שלך עם אהוד ברק, אולי, הנה, אולי דווקא המעשה הכי קרוב לפוליטי, למרות שהסרט הוא לא פוליטי, הוא בוחן באיזושהי פריזמה את אירועי העבר ואת הצמתים הגדולים שאהוד ברק נכח בהם.
0: בעצם, אני לא יודע איך אתה חי את התקופה הזאת בעשר שנים האחרונות, אנחנו קצת יותר צעיר ממני, ולא מעט שנים, אבל איזושהי תחושה עמוקה שאני חש כבר תקופה ארוכה, שאני לא מבין את המציאות שבתוכה אני חי. זאת אומרת, יש איזה פער ביני לבין,

0: בין העולם, שאני לא מצליח כבר להבין אותו, ואולי, ולא יודע אם זה בגלל שתמיד לא הייתי בתוך העולם לגמרי, או בגלל שעם הגיל אני לא מבין את העולם, או שהעולם דוחה אותי ואני לא רוצה להתקרב אליו, ולהבין אותו לעומק, כאילו את המהות, את המשמעות התרבותית שלו, ואז אמרתי, בתוך זה אני אחזור לספרות של המאה ה-19. והתחלתי לקרוא מחדש, או גם דברים שלא קראתי, רומנים הגדולים של המאה ה-19, שהם פנטסטיים, אני מאוד ממליץ לך.
1: טולסטוי.
0: בעיקר טולסטוי, אבל לא רק. ובמלחמה ושלום, שמעתי, לא, אני אנסה את זה, למרות שזה תרגום של גולדברג וישן, וזה מיליון עמודים, והתפלטתי כמה התאהבתי בטולסטוי, ואני באמת חושב שהוא הגדול מכולם, ואז בטולסטוי יש איזה 100 עמודים שהוא מדבר על ההיסטוריה, הוא פתאום נוטש את הרומן שלו, ומתחיל את הגיגים שלו כהיסטוריוסוף, כזה היסטוריון פילוסוף על מה זה ההיסטוריה. בדרך זה הגעתי בעצם לכיפות והשואל, ו... למסה הזאת בעצם, שהיא נתנה לי את הטריגר, גם לסרט על אהוד ברק, וגם לסרט על מיכה ברם, שהם בעצם, אהוד ברק הוא שחקן בתוך ההיסטוריה, כן, אם אנחנו לוקחים את הטיעון הזה של טולסטוי, שבעצם ההיסטוריה זה אינסוף אנשים, שעושים אינספור פעולות באינספור מקומות, והתוצאה של כל הדבר הזה, אנחנו קוראים לו היסטוריה, ואנחנו לא בעצם יכולים להבין את זה. אין לנו את היכולת כבני אדם להבין את כל אינסוף הכוחות שפעלו, שיצרו איזו תוצאה שאנחנו קוראים לה היסטוריה. וההיסטוריונים, שהוא מזלזל בהם, מספרים לנו סיפורים, למה זה קרה, איך זה קרה וזה, אבל הוא טוען שהם לא באמת יכולים להבין. והכיפות והשואל עושה על זה בעצם אנליזה גדולה, וזה הגניב אותי לגמרי. ואז גם התחלתי לקרוא מלא אישה ברלין, אבל קראת את הכיפות והשואל?
1: לא.
0: אתה חייב, אני אביא לך.
1: משום לי, כן.
0: אני אביא לך. וזה כאילו באמת מחשבות על איך הדבר הזה שקוראים לו חיים ותרבות והיסטוריה, ואיך הוא מתנהל, וכמה יש לנו שליטה עליו, וכמה אנחנו בכלל יכולים להבין אותו, אם נתניהו הוא היוצר של ההיסטוריה המדממת והנוראית שבתוכה אנחנו חיים, או שהוא תוצר שלה, אתה מבין? זה לא תמיד אפשר לשים על זה בדיוק את הנקודה. ואז חשבתי שאני רוצה לעשות 3 סרטים, להתרחק קצת מסרטי המקום שעשיתי, על הסכנה, על הקיבוץ, על מוזיאון ישראל, וללכת יותר לבני אדם. אהוד ברק היה השחקן, כמו אם נלך לכדורגל שנכנס למגרש ורוצה להבקיע לטובת הקבוצה שלו, ומיכה ברם הוא בעצם המתעד, הבן אדם שאוסף דימויים מהמשחק הזה בשביל הדורות הבאים, והסרט השלישי שאני לא אעשה, היה צריך להיות על הארכיבאי, הארכיונאי, שאחרי זה מסדר אותם בעצם, את אותם דימויים.
1: אבל מי הקיפוד, מי השואל?
0: כשאתה קורא את זה אצל טולסטוי, זה מאוד פתוח, כאילו, אם אתה קיפוד או שואל, הוא לוקח דמויות מההיסטוריה, אומנים ומנהיגים, והוא אומר, זה קיפוד, זה שואל, זה מין שעשוע כזה, לבחון את עצמך, או לבחון אישים, ולחשוב על זה דרך הפריזמה הזאת בעצם. אבל זה שעשוע, אתה יודע.
1: ניגשת מתוך אהבה לאהוד ברק? מתוך הערצה, הערכה, או...
0: אני לא מעריץ אף אחד, אתה יודע, אבל אחרי שקראתי את הכיפות והשועל, ואמרתי, אוקיי, אני הייתי רוצה לקחת איזו דמות פוליטית, שחקן, בוא נקרא, שחקן היסטורי, שמשחק בתוך ההיסטוריה, שאפשר לה... ידעתי מיד שזה הולך להיות סרט, שרק הוא מדבר, לא משנה מי זה יהיה, לא יהיה טוקין הד, שכל אחד אומר משהו, ונבנה איזה דרמה דרך חילופי המבטים, או חילופי הדעות. ואז כשאתה מסתכל על השדה הפוליטי הישראלי, שהוא מאוד עלוב מבחינה אינטלקטואלית, כן, אם אתה מסתכל ימינה או שמאלה, אתה אומר, אם הייתי רוצה לדבר על העולם, על המצב, אז יש שני אנשים בערך, אני חושב שעד היום, אחד זה אהוד ברק, והשני זה בנימין נתניהו. שאתה חושב שאתה יכול לנהל איתם איזה שיחה, שהיא לא איזה טרי, איזה, אתה יודע, איזה קרנבל פוליטי קטן וכל הדבר הזה. ונתניהו לא נגיש, אני לא חושב שהוא אולי יהיה נגיש גם בשנים הקרובות, אז חשבתי אולי לנסה את ברק, הוא היה אז, הוא פרש, הוא נעלם, אמרו שהוא יש לו אלצהיימר וזה, פתאום איך שהתחלתי הוא נהיה עוד פעם שחקן, זה לא היה לטובתי כל כך. אז ככה הגעתי לאהוד ברק, אני מאוד מאוד כמובן מעריך את היכולת הוורבלית שלו, את האינטלקטואלית שלו, רוחב היריעה.
1: כן, הוא חריף, אדם חריף.
0: ואני חושב שנתניהו גם, אם היה מאפשר, לשוחח איתו לעומק, על המקורות הביוגרפים שלו, על המקורות התרבותיים שהפעילו אותו, על המחשבות שלו, על ההיסטוריה, בצורה כנה, זה גם, אני בטוח, היה יכול להיות מרתק.
1: ההחלטה הזאת של לא לשבת מולו, לשים אותך במוניטור מראיין אותו, ממה היא נובעת?
0: אז גנבתי את זה מאירון מוריס, הוא במאי ענק, שבעצם הפך את הטוקינג הדס לקולנוע. לפני זה היה ז'אנר נחות של כתבות. ובעצם שאצל אירון מוריס, גם נכתב איזה ארמון, שהבן אדם מסתכל לתוך המצלמה, הוא מסתכל לתוך הקהל, זה כאילו חוויה אחרת מבחינה פסיכולוגית, אם אתה יושב, שאתה מראיין, אתה תמיד יושב בצד ימין, בצד שמאל, אתה משתדל להיות קרוב למצלמה, גם, אבל ברגע שזה בפנים, אז השיחה מקבלת איזה עוצמות אחרות.
1: מסתכל לתוך המסך.
0: לתוך המצלמה, המצלמה מאוד קרובה, אצלי לפחות. עם אנשה מאוד פתוחה, וזה מייצר איזה טנשן שהופך את הטוקינג הדס לעוד יותר, הופכת אותו למעניין וחזק, כאילו. אז כל המחשבות על איך לצלם את הפורטרט הזה, כן? זה בסוף צילום פורטרט. זה גם לקח הרבה חודשים לבנות את האור ואת הבקגראונד, ולחשוב על המצלמה הנכונה, על העדשה הנכונה עם הצלם. זה לא סתם לבוא לצלם רעיון. והוא ישב 4 ימים ודיבר.
1: ונשארנו עם סימן שאלה לגבי אהוד ברק, כמו שצריך. בסוף, אני אומר תמיד גם לצופים בסרטים שלנו, על שושנה דמארי, ועכשיו גם על שילוח, אני לא מכיר עד הסוף את הבן אדם.
0: זה גם יש... לא סרט שמתיימר להכיר, זה לא סרט פסיכולוגיסטי, כמו שאתה עושה בפורטרטים שעשית עד עכשיו, על אנשי הבידור הישראלים. הוא לא מנסה להיות שם, הוא מנסה להיות היסטוריוסופי, להמשיך את הקו של טולסטוי והכיפות וישעיהו ברלין, ולדבר על המקום של המנהיג בתוך ההיסטוריה, דרך בן אדם שהיה שם, שכילד ראה את הנקבה.
1: כן, אבל, אבל אתה כן עובר בתחנות חייו בסוף. יש אביב נאורים, ויש את מלחמת השחרור.
0: נכון, זה תחנות חייו, כי הוא כאילו כמו איזה פורסט גאמפ, היה בכל כן. מקום, אז אני מנסה דרך הזיכרונות שלו ואיך שהוא מנתח את עצמו ואת מה שהיה שם, לדבר על השאלה הגדולה הזאת, מה היה קורה אילו.
2: באתי כאן אחרי שאשתי פתאום התהפכה משהו, אחרי 17 שנה של ישראל, חלס, טוב, נמאס כבר, רוצה קצת לעצמאות, לטייל. נה כמה בכיתי? הרגשתי שאני איזה גרעין של כאבים. אז באתי פה לאיזה צדיק, אמר לי, אתה רוצה לשמוע סוד מתורת הסוד? לך למעיין, תכנס מתחת למים, תדמיין את הדמות של אשתך מתחת למים, את הפנים שלה, ועד שאתה נחנק, עד שיגמר לך האוויר. הרגשתי טוב.
1: האינטימיות בגן עדן, סצנת הפתיחה, אני זוכר, עם המקלחת הזו, איך זה קרה?
0: אני לא יודע באמת, באמת שאין לי תשובות, גם סטודנטים, אני מסתם להסביר להם מה כדאי להם לעשות, לא לעשות. בסוף, אני חושב ש... אתה יודע, רציתי ללמוד פסיכולוגיה, זה משם מגיע, אני מעריך. שיש לי סקרנות אמיתית, אם אני יכול לפרגן לעצמי קצת, לבני אדם, והסקרנות הזאת היא ביכולת להקשיב, בלי שאני רוצה מהם כלום, נגיד הרבה פעמים אתה יודע את זה שלפעמים שאתה עובד עם מישהו... אתה רוצה משהו ספציפי שהוא ייתן לך, נכון?
1: יספק לי את הסינק, מה זאת אומרת?
0: אז אני מתנגד לזה. עכשיו, כשאתה עובד על מישהו כמו שילוח, ואתה מראיין מישהו שרב איתו, אז אתה רוצה את זה, אבל כשאתה בא סתם לבן אדם שאתה לא מכיר, ואתה אומר לו, בוא נדבר על החיים, ואיפה אתה גר, ובוא אני אשב אצלך, ואתה פותח כמו שאנחנו עכשיו מיקרופונים, ומדברים. אתה לא רוצה ממנו כלום, אתה לא רוצה את הסינק, אתה לא רוצה כזה, אתה רק רוצה לדבר, ומהדבר הזה, מהלא לשמה, כאילו בא לשמה בעצם, אתה מבין?
1: זאת אומרת...
0: ואז קורה משהו לפעמים מופלא, שמישהו באיזו נדיבות אנושית מרגשת מאוד, פותח לך איזה חלון בנשמה שלו, ונותן לך, מגיש לך, תעשה עם זה משהו. וזה מאוד חזק שזה קורה במין סטוץ כזה, כי זה סטוץ, אני בא לשעתיים וזהו, זה לא איזה דמות, זה עכשיו שאני בחזר אחרי השנתיים וסובל ממנה. ואז או שזה מוצא את הדרך שלו פנימה, או שלא, אבל גם אם זה לא מוצא את הדרך שלו פנימה, עדיין אני עברתי חוויה אנושית שאני שמח שעברתי אותה.
1: בכל זאת, זו טכניקה גם לרעיין.
0: כן.
1: להגיע לאינטימיות הזאת. אתה מרגיש שזה שריר, שזה דבר שהלך והשתכלל אצלך?
0: לא.
1: שהיה את זה תמיד, זה היה...
0: או שהרבה פעמים אני נכשל. בסוף, שאתה פוגש מישהו וקורה משהו, זה צריך להיות גם טיימינג, שהוא באיזה רגע שמתאים לו, שאתה באיזה רגע שאתה מבין את הרגע שלו. אני לא יודע, זה מין גם, זה מין מסתורים כזה, אני עושה המון פעמים שיחות שאני כבר אחרי חצי שעה מבין שלא יקרה כלום, ונסעתי שעה, אני אחזור שעה, ואני מבין שלא יקרה עם זה כלום, אבל אז אני לא יודע מתי אני, המון פעמים אני נכשל, ואני לא מבין למה לא הצלחתי, אבל זה לא איזה טכניקה, אני גם לא מתכונן לדברים האלה. זה לא נגיד כמו שראיינתי את אהוד ברק, למדתי עליו שנה, ראיתי את כל הרעיונות שלו, ראיתי איך אנשים מראיינים, אנשים פוליטיים, התכוננתי לזה, תכננתי. פה זה מין זרימה כזאת, שאו שהיא קורית או שהיא, לא קורית.
1: וגם, שוב, יש את העניין של ההתבוננות הזו. אתה מתבונן במקום, זו התחושה. אתה מתבונן בסכנה, אתה מתבונן במוזיאון. כמה זמן שהיית, בילית במוזיאון כדי להוציא את ה...
0: הסרטים האלה, אני חושב, גם על ילדי השמש, שזה גם התבוננות, או התבוננות דרך חומרי ארכיון, שלא אני צילמתי, אני כאילו משנה בעצם את הדימוי לצרכיי או להבנתי, וגם בסכנה וגם במוזיאון, וגם בסרט שעכשיו אני עושה פה על האופרה, אז לוקח איזה 3 שנים של עריכה וצילום ועריכה וצילום.
1: איסוף ואיסוף.
0: איסוף וכישלונות, ופה ושם הצלחות קטנות, אתה יודע איך זה... וללמוד מה עבד, מה לא עבד, והמון פומו, איך לא הייתי פה ואיך לא הייתי שם.
1: נדשור, כן, זה אלה רגעים איומים.
0: אז למדתי מזה המון, אבל בעיקר את הניסיון להיות במקום, ולא להצטער גם על כל מה שאני מפספס. להיות איתו, כאילו, ברגע הזה, וכבוד שהוא יהיה מעניין. לא ללחץ, וזו מחלה גדולה, בייחוד של צלמים.
1: התיאבון הבלתי נגמר
0: שהם חושבים שזה משעמם, והם
1: זזים מיד.
0: והם זזים, והם לא מבינים כלום. הם לא מבינים שהם יצלמו שוט של 10 דקות, או שהוא לא ייכנס, או שייכנס ממנו דקה או חצי דקה, אז לאן יש לך לרוץ, כאילו. זה מלחמה שלי בצלמים, כל הזמן.
1: להישאר ברגע.
0: להישאר, לא לזוז, להאמין בפריים, לקחת החלטה ולעמוד מאחוריה. לא כל הזמן לחשוב שמה שמימין יותר מעניין, או מה שמשמאל יותר מעניין.
1: גם הרגע הזה, הרגע המוקפד הזה, ותמיד המצלמה על חצובה, ותמיד יש את הפריים. והאסתטיקה הזו גם מביאה אותך אל מיכה בסופו של דבר, אל הצילום, אל הפריים, אל הסטילס. עשורים שלמים של דוקו נתפס ככתבות עיתונאיות, בנראות שלו לפחות.
0: בישראל. כן. הייתה תקופה נוראית של המצלמות הדיבי האלה, שהייתה להם אסתטיקה פח, ואז, אתה יודע, המצלמה הרועדת, המתרגשת, המכורת.
1: זו הייתה השפה, כאילו זה...
0: כן, זה היה השפה פה. ואני חושב שבגן עדן אני התנגדתי לזה מאוד, ובסוף כסוף הגיעו מצלמות שאני יכלתי להתבטא בתוכן ה-DSLR הראשונות שהתחילו לצלם בהם. ואז היה מלחמה גדולה עם הצלמים, ואמרתי להם, זהו, זה השפה, אתם לא מזיזים, אסור לכם להזיז את המצלמה, תאמינו בפריים, בואו נעשה פריים. עבדנו עם צלמי סטילס, שהם היו השראה על ה... היה השראה, היה רפרנס לצילומים, לאיך זה צריך לבק. ואני חושב שאני תמיד הצטיינתי בסטילס, ואני אוהב סטילס, ו...
1: זה גלגל אותך אל אדם כמו מיכה?
0: אני חושב שאולי כן, האהבה שלי המאוד גדולה לצילום, וגם, כמו שמעת לך, זה היה מבחינה תיאורטית, המשך של הסרט על אהוד ברק. אתה מבין? ללכת על העד.
1: המתבונן.
0: המתבונן, שגם אני עד. גם אתה עד.
1: כן.
0: אנחנו מנסים להיות עדים של הרגע שבתוכו הגורל שם אותנו כרגע פה.
1: החוויה הזאת היא אבל שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים בצאתנו לדרך, ועדיין יש איזו תחושה שמלווה כל הזמן תחושה של אי-וודאות. איך ייראה הסרט? מה יהיה בסרט? זאת אומרת, יש איזו תחושה של טבולה רסה שלא משנה כמה תכין את עצמך, אתה מיכל ריק בהתחלה, זה לפחות מה שאני מלווה אותי ב...
0: כן.
1: וגם את השותף שלי, מוריס, למען האמת, תמיד בהתחלה אנחנו יכולים להתכונן, לכתוב ניירות, להגיד לעצמנו יוסף שילוח, מבינים את סיפור חייו, את הערך הוויקיפדי, אבל יש איזו תחושה של כלום.
0: השאלה אם אתה נהנה מההליכה הזאת בערפל, או שאתה סובל. מי שסובל מזה לא יכול לעשות...
1: לא, אני כבר מחבק אותה, אני מחבק אותה, וחושב שזה בעיקר מה שמניע אותי. אותי, זאת אומרת, הסקרנות, זה שומר על הסקרנות, זה קצת כמו תמונה שמתפתחת, זה מחזיר אותי הביתה.
0: כן.
1: זה
0: כמו חדר חושך, אתה כן, לא יודע מה יצא.
1: כן.
0: נכון, זה דימוי יפה. אני מנסה להגיד לסטודנטים, שאנחנו אומרים, מה זה קולנוע תיעודי, בלה בלה בלה, כל השיחות האלה, שבעצם אתה יכול להמשיל את זה לארכיטקטורה מול ארכיאולוגיה. הארכיטקט יושב, מכין את התוכניות, 10 שנה, מביא את הכסף וזה, ואז מרים את הוויז'ן שלו, יוצא יותר

0: טוב, יוצא פחות טוב, שזה אולי פיקשן. אנחנו הולכים הפוך, אנחנו כמו ארכיאולוגים, אנחנו חופרים באדמה, מוצאים כל מיני חתיכות, מחברים אותה כראות עינינו, ואומרים, פה היה בית כנסת, פה היה זה, הרי ארכיאולוגים ממציאים כל היום, מה הם יודעים? ושזה אחרי זה משנים את הסיפור של המקום. אז גם אנחנו מוצאים כל מיני דברים באדמה, ובונים מזה איזשהו סיפור שבור. אז זו חוויה שהיא באמת, כמו שאמרת, כמו איזה טיפול פסיכולוגי, כי אתה נכנס לאדמה, וגם משברים אתה בונה לעצמך איזשהו נרטיב אפשרי, אפרופו שוב פעם טולסטוי, מה זה היסטוריה בכלל. כי אתה אספת את הרעיון הזה שעשתה הבת שלו, ועשית את הסרט היפה על שילוח, אני משער שהיית נותן את זה למישהו אחר, את אותו אינטרוויו היה את הסרט אחר.
1: הזיכרונות שלך הם במקוטר או כמו בסרט, אתה זוכר?
2: אנדרלמוסיה טוטלית.
1: למה נמשכת ללכת לצלם אזורים שיש בהם מלחמה?
2: אני לא צילמתי אזורים שיש בהם מלחמה. צילמתי מה שקרה כאן.
3: אני אספר לך את הסיפור האישי שלי מחברם. אני לא זוכר אם פעם סיפרתי לך.
0: לא.
3: אני התקשרתי לאסי דיין, סיפרתי את זה מקודם גם למישהו, התקשרתי אליו לשאול אותו, מה זה השמש של פרץ' קורעת את הים? הוא כתב בשיר אפריך, השמש של פרץ' קורעת את הים. אז הוא אמר, זה היה סמל לקיץ'. התמונות שהדוד שלך צילם חתנים וקלות על רקע שקיעה, היה סמל לקיץ'. ונורא נעלבתי. ולקחתי ארגז של שקופיות 6 על 6, ורצתי למיכה ברם הביתה, ומיכה מרים שקופית, ומסתכל ואומר לי, זה בארצות הברית נחשב היום לקלאסיקה. זהו, אני טבעתי את הכבוד המשפחתי שלי דרך האוטוריטה שנקראת מיכה ברם. עד כדי כך נעלבתי, כן, לא הבנתי את המושג קיץ' באומנות בכלל. אני לא למדתי צילום ולא למדתי שום דבר. נחשפתי למיכה ברם. שמעתי שאתה עושה סרט, אמרתי, וואו, וואו, איך לא ראיתי את הדבר הזה? מה הביא אותך אליו? זאת אומרת, הכרת את היצירה שלו? הכרת את רוחב התיעוד של האיש
0: הזה? כמובן שלא הכרתי עד שלא חקרתי, אבל ידעתי את מיכה, הכרתי את הדימויים שלו. ושרציתי צלם גדול שחי ופועל, והוא העד האולטימטיבי של, של הפרויקט המקום. הישראלי, כן. שאני כל הזמן מסביב הפרויקט הישראלי, כל סרט אתה יכול להגיד שזה על הפרויקט הישראלי בעצם. אמרתי, בואו נלך למיכה. לא הכרתי, קבעתי פגישה, באתי אליו, ישבנו אני ואורנה, אצל מיכה זה תמיד אם היה אז, היום הוא כבר... אתה יודע, הוא כבר בן 95, אבל היה ישר עם אלכוהול וזה, היה ממש חוויה. ואז אמרנו, בואו נרד לארכיון, שאני, אתה יודע, יש לי פטיש לארכיונים. ואיך שפתחנו את הדלת, אמרתי, פה אני רוצה להישאר. זה המקום שלי. עכשיו, המחשבה האסתטית שאמרתי, אוקיי, יש לי פה הזדמנות, היה ברור שאני הולך לצלם את מיכה. גם אמרתי לו, מיכה, אני לא אצלם אותך, הולך לפתיחות, עולה תערוכות, עושה הגעות לספר.
3: לא, אבל הפורטרט, בכל זאת, איש מעניין.
0: לא רוצה, לא הולך לצלם אותך, והוא זרם עם זה בצורה מבריקה. אבל יש לי פה הזדמנות, לקח לי זמן לנסח את זה לעצמי, לעשות סרט שלם בעצם מהנקודת מבט של הגיבור. אנחנו הרי תמיד מצלמים מהצד את הגיבורים שלנו, אנחנו לא רואים את מה שהם ראו. אבל פה יש לך 500,000 דימויים, שכל אחד מהם מיכה היה, הרים את הלייקה שלו, לא משנה, זה עדיין פעולה של מחשבה, החליט שזה הפרם ולחץ. אז זה בעצם מה שקולנוע בכלל לא מסוגל לעשות. אתה בעצם נכנס לנפש של האדם, למוח שלו, כצילום מה שאורנה אומרת, זה הקלטה של מחשבה. וזה יהיה הסרט. אני גם לא משנה את הרציו, אם אני שם את הלב, זה הרציו שלו, אני לא נוגע בהחלטות שהוא החליט.
3: כן, רואים את הגלם, גם רואים קונטקטים, רואים דברים שהם קשורים לעולם של הצילום האנלוגי.
0: אבל זה הפריים שהוא החליט להוציא, או פריים שאני סרקתי מנגטיבים, זה הפריים שהוא לחץ, זה ככה זה הולך להיות, אפילו אם הרציו יזוז.
3: זה די מדהים, אם אני שם כותרת רגע לניסוי הזה, אתה מעיד על עצמך שאתה אדם בלי זיכרון, ואתה מאתגר פה איש בן 80 ו... או כמעט 90 לדעתי.
0: הוא היה כבר 90.
3: 90, להתמודד עם הזיכרון של עצמו, אתה מחזיר אותו אל אותו שבריר שנייה, ותן לי את הסיפור דרך זיכרון ויזואלי.
0: נכון.
3: עכשיו, זה דבר נורא מטעתע. אני עבדתי שנים בוואן אוור פוטו. אני חושב שמרבית הזיכרונות שלי בחיים, מתחילים בתמונת סטילס. זאת אומרת, 99% ממה שאני זוכר, מהאבות שלי, מההורים שלי, זה מתחיל מפריים. ומיכה, מה קורה? כאילו, איך מגרים אותו בכלל? איך מגרים אותו? הוא נזכר בקלות בתוך ה...
0: תראה, השיחות, דבר ראשון, יש סצנה בסרט, אם אתה זוכר, שמדברים על זה, על הקשר בין צילום לזיכרון. ואיפה האמת, כן? אם הצילום זה האמת, זה הזיכרון. ובאמת, אנחנו זוכרים את הצילומים, הצילומים זוכרים אותנו. כן. והמוח שלנו הולך ונהיה תלוי יותר בגורמים חיצוניים למה שאנחנו קוראים זיכרון. לפני 200 שנה לא היה זיכרון אחר לאנושות. אז הסרט נפתח בפריזמה הזאת בשביל, בוא נדבר על זה ככה. וגם בילדי השמש וגם פה אני התעקשתי לא לדבר סביב צילומים. כי צילום, אתה ישר מתחיל לדבר על הצילום. אתה אומר, זה מה שהיה, בוא נגיד מה היה, מה... אבל אם אתה, כמו בטיפול פסיכולוגי, אומר, אין צילומים, עכשיו בוא נדבר על מה שהיה. ונשוחח שיחות כאלה שאין להם מטרה.
3: זה כמו לא לדבר על הסרט קצת. בוא לא נדבר על הסרט.
0: אז עולים דברים, שהם לאו דווקא יוצאים מהפריים הספציפי שעכשיו נמצא אצלנו על השולחן. בעצם זה נהיה כמו, בשיטה של, בוא נגיד, פסיכואנליזה קצת.
3: וכמעט ממואר יוצא בסופו של דבר מהאדם הזה.
0: כן, וזה לא ברור אם אתה זוכר מה שהיה, או שזה הצילום, או שהמצאת על עצמך סיפור שהפך לזיכרון, וזה הכל מעורבב, וגם קשור לטראומה, נכון? אצל מיכה זה קשור לטראומה, אני חושב שגם אצל ברק זה קשור לטראומה. כל הדברים האלה.
4: מה יש לנו?
5: איזה תמונה ענקית יש פה.
4: מולנו?
5: תמונה של שמיים.
3: עכשיו נדבר על המניפולציות שלך רגע. שתי מניפולציות ששמעתי שכן עשית והפתיעו אותי נורא. העברים במוזיאון, סצנת הפתיחה במוזיאון, שזה יפנית אותי הסיפור בכלל ההשתלשלות, זה מרתק. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים ומקבלים את זה כדבר, עוד פעם, מהצטברות של התבוננות, אבל בכל זאת, יש אירוע. אתה מרים על פודיום את האירוע הזה, ופותח איתו את הסרט.
0: אני, אתה יודע, לא טהרן זאת אומרת, לא מאמין, בשבילי לפחות, שהעולם הזה של הקולנוע הישיר, הטהור, וייזמן ושוט, שמתיימרים להגיד לך זה המציאות. זה הכל פרשנות של המציאות, ומבחינתי זה, העולם ההיברידי הזה הוא חלק מהעולם שלי. אז אין לי שום התנגדות ושום בעיה אתית, נגיד בסצנה של העברים, לשבת אחרי שהבנתי שפלאביה, האוצרת המיתולוגית שם של אגף הילדים, סיפרה לי איזה סיפור על סיור שלה ובן זוגה עיוור במוזיאון ברומא, כמה זה היה מרגש, וסיפור ארוך שהוא בסוף נוגע באומנות הגדולה וחווה אותה דרך הידיים דווקא, לא דרך המכשיר הביולוגי הזה של העיניים שלנו, להגיד לה, אז למה לא נעשה פה סיור, שהם לא עושים סיורים לעברים, ואז לאסוף עברים, והתארגן סיור, ואני אבוא ויצלם, ומה שיהיה, זאת אומרת, לייצר איזשהו במה, איזשהו משהו בעצם שאני גרמתי לו לקרות, ואז לראות מה קורה, אני לא שולט על זה, אבל אני יצרתי את זה. ושם הכרתי בעצם את שרון, שהיא מדהימה, מדהימה, מדהימה, ושהיא בחורה שבמשפחה יש איזה עניין כזה שמפתחים איזשהו בעיה בעיניים, וחלקם מתעברים וזה, והיא באמת איבדה את מאור עיניה איפשהו בגילי ה-20 שלה. והלכתי לפגוש אותה כמו שאני עושה תמיד, בחדרה. וישבנו בחדרה במטבח שלה, ואז בעצם שהיא מספרת לי שהיא מבינה את העולם דרך הסאונד שלו, ולא דרך מה שרואים, כי היא לא רואה, ובגלל שהיא מבינה את העולם דרך מי שמספר לה את הסיפור, היא מבינה שכל אחד מספר סיפור אחר. והיא אומרת שהיא יותר, שהיא לא רק מבינה מה יש מלפניה, היא גם מבינה על המספר. והטקסט המבריק הזה שלה, שלא חשבתי עליו לפני, בעצם שגם אני מספר, גם אתה מספר, ובעצם זה אומר יותר עלינו מאשר על העולם, כי העולם הוא, מה זה העולם? אף אחד לא מבין את העולם, נכון? הבנתי משהו עמוק על המוזיאון, ואיך אני רוצה לעשות את הסרט. ואז אמרתי לה, בואי נפתח איתך, אני אתן לך מונית, נבואי למוזיאון עם ידיד שלך, תעשו מה שאתם עושים. תשבו מול איזו יצירת אומנות, שעוד פעם אומנות, ראייה, מוזיאון, כן. והוא יספר לך מה רואים. וזה הסצנת הפתיחה בעצם, שהיא דרכה, אני רוצה להסתכל על המוזיאון דרך מישהו שלא רואה. אז זה מקום שאני מתערב, אתה מבין? יש מלא סצנות בעצם שאני מייצר אותן, גם במוזיאון, גם בסכנה, או שאני משחזר אותן. מלא סצנות אני יכול לספר לך שהם לא היו באמת, אני פשוט...
3: ניגש...
0: הבאתי אותן.
3: הבאת אותן פנימה.
0: כן.
3: כמו הנחת תפילין בסכנה, נכון.
0: נכון. בסכנה אני השתלתי גחליליות, רואים את זה רק בקולנוע או אשן, ובמוזיאון השתלתי חיות, שלא קיימות במוזיאון, בתוך הגן של המוזיאון, הן לא אמיתיות, זה... יש אתר כזה, Animals on Green, אתה יכול לקנות משם את הסוס ו...
3: להניח אותו בפנים.
0: לגמרי. אז זה ממש לא קיים כבר. זה פרשנות.
3: תגיד, מה היחס שלך, אבל אני, כאילו אתה כבר די ותיק, פרופסור רנטל בתחום שלך, ולא בער בך אחרי השבעה באוקטובר להדליק מצלמה?
0: חשבתי שאני לא יודע מה להגיד על זה, באופן מהותי, שקורה פה איזה, אפרופו פרלוב, לאכול את המרק או לצלם אותו, הרגשתי שאני יותר רוצה לאכול כרגע את המרק, והייתי בהפגנות בצורה... אובססיבית, אולי אפילו אפשר להגיד יותר מדי, גם לפני וגם אחרי, ותיעדתי המון בטלפון שלי, הרגשתי שזה הכלי שאני רוצה להשתמש בו, לא יודע מה אני אעשה עם זה, וזה, אני חושב שזה ייכנס לסרט הבא באיזשהו אופן, אבל לא חשבתי שאני רוצה לקחת את הטרגדיה הזאת, להגיד עליה משהו, או לחשוב עליה בצורת סרט, כי לא היה לי שום אפשרות רגשית בכלל לעשות איזה מרחק, את המרחק שאני מרגיש שאני צריך, כן, אני לא יכול, לא, עכשיו שדני רוזנברג עשה את אנשים וכלבים, וזה היה החלטה נכונה, דיברנו על זה הרבה, ללכת להגיב מהר, מה שיהיה, כי זה מה שהוא הרגיש שהוא צריך לעשות, אבל אני לא הרגשתי שאני רוצה לעשות את זה.
3: ההוראה, האוניברסיטה, זה היה ברור שזה הולך להיות חלק מהמסלול?
0: לא. זה גם, אתה יודע, לא החלטתי כלום, כמו שבכלל לא חשבתי שאני אלמד קולנוע אף פעם. אז גם ההוראה, זה היה איזה צורך כלכלי כזה, שום דבר לא בטוח, אחרי שעזבתי את עולם
3: הפרומואים,
0: שהיה שם הרבה כסף, ואמרתי לה, בת זוג שלי, תשמי, אני זהו, אני פורש, והיא אמרה לי, מה, ילדים, איך נתפרנס, וזה אמרתי לה, מה אני אעשה, לא באתי לעולם בשביל להכיל אתכם, זה לא מספיק חשוב ומעניין, ונסתדר, שהם מסתדרים, אתה יודע. חרדים מגדלים 15 ילדים בלי כסף, אז נסתדר. אז גם, אז ההורה היה גם איזה ניסיון כזה, למצוא איזה מקום שאפשר לסמוך על איזשהו סכום כסף שיכנס כל שנה, ולאט לאט זה נהיה סוג של מקצוע.
3: מה באמת הקומה הזאת של ללמוד תואר שני בקולנוע תיעודי?
0: אז הקמתי את המחלקה הזאת לקולנוע, כי אני גם מנסה תמיד, שמשעמם לי, אז אני ממציא איזה פרויקטים הזויים, כמו שהיה, יש את העמותה המופלאה הזאת, שנקראת רואים רחוק, שמרב דמרי מנהלת יחד עם כל מיני קשת ועוד, שנותנת לנערים מהפריפריה, אתה בטח מכיר את זה, תומכת בהם משלב תיכון, אז אני הקמתי את זה עם מרב ועוד שניים, שלושה אנשים, או העיתון תקריב שהקמתי, שיהיה מישהו שידבר על מה שאנחנו עושים, קצת ייתן לזה איזושהי ביקורת. עוד מה, נייצר במות כאלה ואז ללכת. אז גם התואר השני אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את מה שאנחנו עושים, את הקולנוע התיעודי, ונבנה לו עוד איזושהי קומה תיאורטית מעשית, ובואו נעשה את זה בצורה הכי רצינית, אז נעשה את זה באוניברסיטה.
3: זה יותר תיאורטית או יותר מעשית?
0: זה יותר מעשית, אבל זה תמיד בא עם איזושהי קומה תיאורטית. זאת אומרת, אני תמיד חושב ש... פילמייקר שאני רוצה לראות, הוא בן אדם משכיל, שחושב, שיש לו, אתה יודע, שיודע, שמהרהר, שהוא לא פועל רק מאיזה אינטואיציה שלרוב היא לא תמיד מעניינת, כן? לפעמים כן, אבל לרוב לא. הוא מסוגל לעשות את זה. אז הקמנו את התואר השני הזה באוניברסיטת תל אביב, בית ספר לקולנוע, שבעצם מי שיודע שזה הקטע שלו, הוא לא יעשה... עלילתי, ואז קצת תיעודי, מה שבדרך כלל קורה, כן. כי הסטודנטים יש להם פטיש לקאט, לאקשן קאט וזה, אלא ייקח את זה כאופציה להתמודד עם הקיום, קולנוע תיעודי.
3: יש איזה מורה שאתה יכול לסמן אותו כמי שנתן לך הצד זהב?
0: היה את יגאל בורשטיין, שהוא היה מרצה כזה, רק פרה שם לפני כמה שנים, כן. שהוא באמת איש יוצא מגדר הרגיל, ואני חושב שאם מישהו השפיע עליי, זה יגאל בורשטיין. באמת האוונגרד, הקורסים שלו על האוונגרד האמריקאי, בתחילת שנות ה-70, ולהראות שיש בעולמות האלה גם איזה מרחבים של מחשבה, מרחבים אינטלקטואליים, צורה שבו האמריקאים לימדו אותנו איך לספר סיפור, היא לא הצורה היחידה שאתה יכול לספר סיפור, זה הרבה יותר מורכב מזה. ושהוא ניגש בעצם לקולנוע מאיזה מקום מאוד אינטלקטואלי, עם המון ידע, יגאל איש רנסנסי כזה, שיודע על אמנות, על פילוסופיה, על ספרות, הוא מתחיל את השיעור, הוא לא יודע איך הוא מתחיל ואיך הוא גומר, אבל הכל מתחבר לו, אני חושב שמבחינתי הוא היה השראה.
3: השראה. והיום מה אתה פוגש? בחבר'ה הצעירים, זאת אומרת, אנשים שהכלי הזה, מקודם דיברנו על זיכרון ועל סקרנות, היכולת, היכולת והזמינות, הן עושות טוב, או שזה, כאילו, הן מוזילות את המוכנות? הן גורמות לכל אחד לחשוב שכל רגע אפשר לייצר סרט?
0: אני ראיתי, גיליתי בארכיונים המעטים שיש לי במשפחה, שתמיד הייתי מתעד כזה, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, מקליט את הסאונד, או מפיק את הסרט של הסוף בית ספר, כל מיני כאלה עבודות שעשיתי. אני הרבה שנים פוגש אנשים צעירים, אני מתבגר, הם נשארים, מין פיטר פנים כאלה שמתחלפים. אין לי איזה הבחנות מסעירות שאתה לא מבין אותן. תראה, הקולנוע הוא בכלל משתנה, הוא לא... אמנות הכי חשובה במאה ה-20, במאה ה-21 הוא כבר לא יהיה, הוא כבר לא נראה לי. תמיד גם אנשים למדו קולנוע, כמה הם בסוף עושים קולנוע. אני חושב שזה לא השתנה מאף פעם. מעטים נשארים, לומדים כלים, עושים עם זה דברים אחרים בחיים, לוקחים את הרגע הזה ואת היכולת לספר סיפור למקומות אחרים, אבל... אז מה אני יכול להגיד על הסטודנטים שלי, בלי שאני אהיה ביקורתי מדי, כי זה תמיד אומרים עליי? זה עולם אחר, אנחנו חיים בחניקת קולנוע, קוונטים, אני חושב, אתה יודע, אנחנו חיים בכמה עולמות במקביל, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, ואתה פה, ואתה בטלפון שלך, ואתה מדבר עם מישהו באמריקה, והכל באותו רגע, אז איפה הרגע בכלל, איפה אתה נמצא, זה חוויה אנושית, אני חושב שהטכנולוגיה לקחה אותנו, ואתה רואה את זה שהסטודנטים היום הם אחרים, הם חיים בכמה עולמות, ויש איזה קושי מנטלי או אינטלקטואלי בסוף לעשות מזה פריים, כי אתה במלא מקומות ובשום מקום. אז אני חושב שזה איזושהי חוויה כזאת שהם צריכים להתמודד איתה, ויש כאלה שמסוגלים להשיל את העולמות המטריקסיות האלה שכולם משחקים בתוכה, ולהתרכז שנייה
3: בהר שמטפסים עליו. כן, כן.
0: כן, ולנסות כן. לבצע את זה, אבל רוב האנשים והסטודנטים והאנושות חיה עכשיו במלא מלא...
3: הפרעות.
0: הפרעות או במלא עולמות, שאני לא בסיק מבין מה זה אומר על המוח שלנו כרגע. ואיזה אנשים זה הופך אותנו, ואיזה תרבות זה יוצר, אתה יודע, יש מלא מחשבות וזה. אבל לא שאני באמת יודע להגיד. אז הם שם הסטודנטים, ויכול להיות שבאמת קולנוע הוא קצת אומנות של המאה ה-20 בשבילם. קולנוע כמו שאני מבין אותו.
3: ויש מה, יש פחד כזה להיות לא רלוונטי, שצריך לעשות את הכל
0: מה לי?
3: כן, יש, זה מלווה אותך, העניין הזה כיוצר, שאולי...
0: תמיד הרגשתי לא רלוונטי, אז זה לא... לא הרגשתי אף פעם רלוונטי. הלכתי מה ש... עם הרגשות שהציפו אותי באותה תקופה, או עם המחשבות שלי, או עם... אתה יודע, זה תמיד גם היה ניסיונות. מאוד חשוב לי לנסות ניסיונות, כאילו, לעשות סרט רק מסרטי ארכיון, לעשות סרט רק מתמונות סטיל, זה לצלם בן אדם מדבר, כל הסרט רק הוא מדבר.
3: התשוקה עוד פעם אל הקונספט, אל האתגר.
0: וגם לקשור את הידיים והרגליים, ולקפוץ ולראות מה שיהיה. לצמצם, אני חושב שזה גם נותן ביטחון בתור בן אדם חרדתי, שאתה אומר, אוקיי, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה מה יש, פה אתה יושב, זה...
3: זה מאוד פרינג'י, זה מחשבה פרינג'ית כמעט.
0: זה הפריים שבתוכו מותר לך לפעול, ושם אתה צריך להמציא, ולא, אני יכול גם לצלם אותך, גם את זה, גם טוקן הדס, גם זה, גם לעקוב, גם ארכיון, גם זה, לנסות כאילו לצמצם.
3: פה, אבל יוצר ישראלי לגמרי, לא היה אף פעם פסילה החוצה?
0: לא יודע, אולי זה עוד יקרה, אתה יודע. אבל אני, ריתק אותי, המון המון שנים, להבין את הדבר הזה שנקרא הנפש הישראלית, או הפרויקט הישראלי, הרי הוא פרויקט מוטרף ומטורף. זה גודר אמר שהציונים הם הסרט העלילתי, כי יש את התסריט של הרצל, והפלסטינים הם הסרט התיעודי, כן? היה לו איזו הבחנה כזאת שמאוד לא בלתי מדויקת, אבל גם, אתה יודע, בעולם הפוסט-מודרני שאנחנו... חיים כבר לא ברור מה זה האמת, הפיקשן או כביכול, מה זה בכלל האותנטי, שזה בכלל מחשבה מסוכנת. אז זה תמיד עניין אותי, ולהסתכל על זה, הרבה פעמים הרגשתי שזה כמו שאתה מסתכל על תאונת דרכים, קולנוע אוהב תאונות דרכים, נכון? בסלו מושן, ואתה מסתכל על הדבר הזה, על הפרויקט הישראלי, ואתה מרגיש כמו איזה תאונת דרכים כזאת, ועוד שנייה זה ייפול, ואתה אומר, רק שלא יקרה להם משהו רע, כאילו, אבל אתה לא יכול להסיץ את המבט, כי זה... כמו תאונות דרכים, כולם עוצרים. אחרי השביעי באוקטובר הרגשתי שזה תאונת דרכים, אבל אני כבר בתוך האוטו, ואין לי מושג, אני רק יכול להחזיק חזק ולקוות לטוב. תשמע, לא יודע, אני לא חושב שיש לי משהו נורא נורא מקורי להגיד על הרגע הזה שכולנו, שאני מבולבל בתוכו, כולם מבולבלים בתוכו. אפשר להרחיק חזרה,
3: אני חושב
0: אפשר להרחיק חזרה לטולסטוי ולהגיד, אנחנו במילא לא מבינים עד הסוף מה הולך ומה הכוחות שמשפיעים על המציאות חיינו. אתה יודע מה הוא נהיה בסוף מרוב שלו? הוא נהיה דתי.
3: אז לשם לא, אני לא מאמר, אז הקיבוצניק הולך לחזור
0: לא,
3: בתשובה,
0: לא אני,
3: אני
0: לא
3: מבין,
0: אני.
3: אני מבין.
0: אבל הוא, אחרי שהוא הבין שהוא לא יכול להבין.
3: אז הוא רצה תשובה.
0: אז הוא אומר, אז יש כנראה, הוא המציא דת משלו.
3: אני חתרתי אולי למשהו אחר, אני חושב הפרויקטים הבאים שלך ממה שאני יודע, הם כן מנחמים קצת, אתה הולך לאומנות אל הבמה, גם האופרה, נכון, הישראלית, שאתה נמצא בתוך עשייה, וגם הכבש ראיתי אותך מתעד אותה.
0: אז הכבש פשוט הגיע לפתחי, כאילו כמו שאומרים.
3: אבל זה מנחם, הכבש זה משהו.
0: אמרתי, יואו, זה יפה לראות את האומנים הגדולים האלה, שאתה יודע, גדלנו עליהם, והם חלק ממה שאני, איך הם עובדים, איך עושים את היצירה האיקונית הזאת, ולחשוב עליה, וזה הכל מהר, מהר, מהר, מהר כזה, לא כמו ראש, בדרך כלל אני ניגש לזה שנים. ונראה מה יצא, תגיד בסוף אתה, ואני חושב שהאופרה יותר מחובר לעבודות הקודמות, כאילו באיזשהו מקום.
3: שזה נורא מוזר, כי האופרה זה אומנות המלאכה הכי רחוקה מהישראליות, נכון. כמו שאנחנו מכירים אותה.
0: אבל אתה יודע שברגע שהאנשים האלה שהגיעו מאירופה, הגיעו לפה כבר את האופרה הראשונה, הם עשו ב-1917. אז זה גם כאילו הכי רחוק מפה, ממה שהתרבות שלנו היום או בכלל, אבל, ומהאומנות הישראלית, העיצוב הישראלי, הכל מאוד מינימליסטי כזה, אתה יודע, דלות החומר, האור הבוהק והאבק שיש בכל מקום מול האופרה שהיא כזאת גרנדיוזית ומיתולוגית ומיתית. אבל תמיד הם ניסו לעשות פה אופראות, אז זה כנראה כן היה איזה צורך לזה, וגם אפשר אולי כן למצוא איזשהו כנראה נחמה, או לא יודע אם לקרוא לזה נחמה, בסיפורים הגדולים.
3: פנטזיות, כן. מקום רחוק.
0: שהם גם בסוף על מוות, מה יש באופרה. הורגים שם את כולם בסוף, תבין, אז זה מתחבר באיזו צורה אחרת למה שקורה.
3: הטרגדיות, שסיפרו כבר וסופרו כבר. טוב, ניפגש באופרה, אין מה, רנטל, אני מחכה לאופרה.
0: יאללה, תבוא, כבר
3: זה מתחבר. באוניברסיטה יהיה לי קשה עכשיו להדביק את הפער כבר בגילי המופלג, אבל...
0: אבל תבוא לתת שם הרצאת אורח.
3: קיבלתי שיעור פרטי. תודה רבה שבאת.
0: לא, תודה, אני מקווה שהיה מעניין.
3: היה מרתק, תודה.
0: יאללה.
4: בעצם לא חשבתי להתעסק בדוקו, זה לא, משהו עניין אותי, כי עניין אותי דרמה, ואז בסוף הלימודים שלי הייתי צריך לקחת איזה קורס, לסגור איזה משהו, זה עוד איזה מורה מאוד מאוד שערכתי, אמן וידאו גדול, אבל בשיעור הראשון, שזה היה סוג של כיתת דוקו, סרט קצר, הוא אמר, קודם כל אני רוצה ללמד אתכם משהו חדש, שאתם בטח לא חשבתם עליו. וזה איך לכתוב תקציב, ואיך לעבוד עם אקסל. וזה אחד השיעורים הכי חשובים שלמדתי בבית ספר לקולנוע. פתאום התחלתי להיפגש עם אסירים, מרוצחים, סוחרי סמים, והשיח איתם היה נורא מעניין בשבילי. אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לצלם. וברגע ששמתי, מצלמה מול דמות כזאת, הרגשתי שאני מראיין מישהו שיכול להיות אני.
6: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
3: חשבתי בדרך לכאן אם צריך להתחיל איתך מהסוף להתחלה או מההתחלה אל הסוף, כי העיסוק האחרון שלך הוא... אתה כאן, אתה עם הדופק של עכשיו, סרט על אונרה, יצירה שנוגעת בחיים של כולנו, גם זריחה שחורה.
4: כן.
3: אבל אני מודה שבמקרה שלך, אני רוצה להתחיל מההתחלה, אני מרגיש הזדהות עמוקה גם. דוקי דרור כאן במתעדים. אני לא אתחיל למנות את היצירה במשך מעל שני עשורים, זה המון סרטים, אנחנו נספיק לדבר על כמה. ונדבר על האיש שעושה את הסרטים, וגם על הנושאים שלהם כמובן.
4: בשמחה, קובי.
3: אנחנו עוברים אחד לשני במסדרונות פה ושם,

0: יודעים ששנינו תוצאה של העלייה העיראקית לארץ ישראל. אחד הדברים שקפץ לי זה הלימודי צילום שלך בכיתה י'.
1: כן.
0: צילמתי שקיעות, כתבת איפשהו. ראיינו אותך ואמרת, צילמתי שקיעות.
1: נכון, זה היה הדבר שכאילו הכי ריגש אותי אז. זה הדבר הכי בנאלי, אבל זה היה משהו שכאילו הקסים אותי לראות את הטבע הזה, וכאילו ללכת לכיוון, לאורך הירקון, ולמצוא כל מיני דברים. זה בזמנו, כשאני הייתי צעיר, בשנות ה-10 שלי, אז כל האזור הזה, זה היה כזה ווילד זון, הירקון, הנמל, זה מקומות היו זרוקים, זה היה סוף העיר, ונרקומנים, זונות, כל מיני דברים שהיו כאילו בפעתי העיר. אז הייתי מצלם דברים, כאילו בדרך, והייתי מגיע בסוף לראות את השקיעה, והשקיעה הזאת הייתה מבחינתי קסם, כי כל יום זה היה נראה אחרת, ולא יודע, זה כאילו זה... הבאתי את התמונות האלה, צילמתי את זה, וזה היה בשחור לבן כזה, זה לא בצבע, בשחור לבן זה אפילו יותר דרמטי. ואני זוכר המורה לצילום שהיה לי, לא הבין מה אני עושה, הוא אמר, מה זה הדברים? הוא בא, הוא מורה לצילום שהגיע אחרי שנים של לימודי צילום בניו יורק, והוא בא עם תפיסות שהוא ניסה להעביר כאן יותר... אבנגרדיות, ואני לא הבנתי מה זה אבנגרד, גם לא הבנתי מה זה אומנות כל כך. אני כאילו נמשכתי לטבע וליופי הזה, הפיראי שראיתי דרך הפריים. וכן, זה היה התחלה. וגם את הדברים שראיתי בדרך, שהם היו פחות יפים, אבל היו חלק מתוך השכלה הזה של העיר.
0: כן, הסקרנות, ויש שם מה לראות. השקיעות האלה תפסו אותי, כי אחד הדברים שקרו לי עם שקיעות, המשפחה שלי צילמה על רקע של שקיעה, חתנים וקלות, וזה הפך להיות איזה סמל היכר כזה של השקיעות של האולפן. וכשהתקשרתי פעם לאסי דיין ושאלתי אותו, תגיד, מה זה כתבת בשיר אפריך, השמש של פרג' קורעת את הים? אז הוא אמר לי, זה היה סמל לקיץ'. ואני יצאתי למסע תביעת הכבוד של המושג קיץ' ופגיעה, כן. בעניין הזה של שקיעה. זה דבר מלא תום, זה דבר יפה יפה. מה הוא אומר לי קיץ'?
1: זה גם מלא תקווה. גם מלא תקווה וגם התחדשות. זה משהו שהוא... והוא כל הזמן משתנה. ונכון, בעין הזאת, העין הביקורתית של האומנות... זה נראה באמת קיץ', אבל זה לא. זה באמת איזה משהו מלא יופי וטום ואמת.
0: המתח בין הקיץ' לקלאסיקה.
1: כן.
0: ככה השלמתי עם האירוע הזה של צילום שקיעות וטום. טום פשוט, כי אנחנו צריכים לזכור את בסוף, בתחילת הדרך, את הנער בכיתה י', ולימודי הקולנוע לא קורים כאן.
1: לא, האמת שכאילו סיימתי את השירות הצבאי ב-85, זה היה מלחמת לבנון, הייתי כל השירות בתקופה הזאת, וכמו הרבה אנשים מהדור הזה, דור לבנון, פשוט רציתי לברוח מפה, כאילו זו הייתה תחושת מועקה, לא רק מהמקום עצמו, גם מתחושת ה... הזרות הזאת היא זרות מוזרה, כי אני כן בן למשפחה של מהגרים מעיראק, מצד אחד, מצד שני, איזשהו זרות בתוך התרבות האשכנזית, למרות שאני בעצם איכשהו השתכנזתי.
0: אתה לא עיראקי רמת גן ולא אור יהודה, אתה עיראקי צפון תל אביב.
1: נכון, אבל כאן זה מעניין, כי זה בדיוק הזרות הכפולה הזאת. אתה חי בסביבה אשכנזית, שזה עוד יותר גרוע. הזרות היא יותר חזקה כשאתה נמצא במקום כזה. ואני חושב שזה אחד הדברים שפלטו אותי מכאן, במחשבה שאני לא אחזור, אגב. זאת אומרת, אני יצאתי מפה, אמרתי, אוקיי, אני צריך למצוא את עצמי, להכיר את עצמי, להבין מי אני. ובאמת הייתי במסע ארוך.
0: עד כמה הילד מתבייש, אותו הילד שההורים שלו מזמינים לבר מצווה, את תזמורת רשות השידור? עד כמה אתה מתבייש מהחברים בכיתה? זה מביך אותך? אתה מבין מה קורה?

0: כן, זה מביך, בטח, זה מביך. ואתה לא יודע בדיוק איך להתנהל מול זה. זה משהו שמלווה אותך לאורך החיים. ההורים שלך מדברים ערבית, הבר מצווה שלך יש תזמורת רשות השידור, ואתה מבין שזה משהו אחר לגמרי ממה שהדבר.
1: מורידים עיניים, זוזו מוסה מתנגן ואתה כן. משפיל מבט.
0: כן, הוא מנסה שלא יגיעו באמת החברים שלי למקום הזה.
1: וואו.
0: כן.
1: זה האמא של מיכה את אום קולטום שלי, כן.
0: כן.
1: מלחמת לבנון, שם עצרנו. זה להתחבא. זה פה יש איזה סצנת צעירים שחולמים כבר רק לברוח מהמקום הזה.
0: נכון, נכון. אבל זה מתחבר גם, אני לא יודע כמה זה באמת הסיפור של הדור והקולקטיבי הזה של המדינה השבורה בתקופה הזאת.
1: או נפילת הבורסה ועוד כן. הרבה סיבות מסביב.
0: נכון, או שזה באמת ברמה האישית שלי, שהבנתי אני חייב למצוא את עצמי, להכיר את עצמי, כי אני לא יודע מי אני בגיל הזה, אפילו בגיל 21, אין לי מושג ירוק. למה יש לי איזשהו דיסוננס כל הזמן עם סביבה.
1: שייכות.
0: כן, וזהות והזדהות וחקירה, וזה, אני חושב שזה אחד הדברים שהתחלתי לחפש, כי זה מעניין שאתה התחלת בעניין הזה של השקיעות, כי זה באמת איזה מקום כזה שאתה אומר, אוקיי, יש איזה משהו שהוא נורא אמיתי מבחינתי, ואני לא יכול לחוות אותו, כי יש מישהו שאומר לי, לשמוע, זה קיץ'. אז אתה אומר, רגע, זה הדיסוננס, זה ככה מתחיל, כן? ואחר כך אתה אומר, אוקיי, אז אני צריך להבין מי אני, ואיך אני בעצם חווה את העולם, וזה סוג של מסע של מחקר. יש פה הרבה ערבוב כן. של, אתה יודע, בושה, וזה לא מערבי, והם ערבים, ומדברים ערבית, וכל הדבר הזה, וגם כאילו כל ההיסטוריה הזאת של שמות, שלא נכנסנו לזה, אבל זה חלק מתוך הסיפור האישי שלי, שזה כאילו, שכל הזהות שלך הופכת להיות אחרת. כל הזהות המשפחתית, עם שם של...
1: שצדוק הופך לדרור.
0: לא, דרוויש. זה השם המשפחה המקורי היה, שהפך לדרור, וכאילו נמחק הדבר הזה.
1: דרוויש.
0: כן, וצדוק, שזה צדוק סלח.
1: זה פחות גרוע משלי. שלי זה בולבול, כן? שלי זה הציפור. אני יכולתי להיות קובי בולבול, תבין. אז אתה...
0: כן, אני סתם הייתי מחבל.
1: אז האמריקה הזו, שם מגיעה בסוף הקלישאה שכולנו חולמים, לפגוש את האחד, לפגוש את המורה הזה, שיאמין בנו, שייתן לנו את האישור לזה שאנחנו במסלול הנכון, ויש אחד כזה. אתה נפגש עם מורה אחד כזה שם, בשיקגו או
0: כן, בשיקגו. האמת שהיו לי כמה מורים, כאילו, שמבחינתי היו סוג של מורה דרך, והשראה, כאילו, השראה אינטלקטואלית, השראה זו מהות החיים, כן?
1: כן.
0: החיפוש הזה שמוביל אותך באמת לאיזה... אתה מתחיל בשקיעות, אבל אתה, לאט לאט אתה מתקדם ואתה מבין ש... אתה יודע, לדוגמה, כן, למדתי ב-UCLA כמה שנים, ויש שם פסלים, בשדירת הפסלים, שהם נורא פשוטים, הם נראים כמו הדבר הכי בנאלי שיכול להיות, כאילו תינוק יצר אותם, אבל אתה מבין שהאמן שיצר את זה עבר תהליך כל כך גדול, ובסופו של דבר הגיע לפשטות הזאת, שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, וואו, זה באמת די מדהים. אתה מתפתח, אבל אתה כל הזמן לא שוכח שיש איזה אמת מסוימת שאתה מחובר אליה, ואתה לא צריך כאילו לנסות לשכנע אחרים כמה אתה מיוחד או משהו כזה, אלא יש איזשהו משהו שהוא נכון ואמיתי לגביך. ולשם אתה מנסה, להמשיך.
1: כי מה, כי אתה מתחיל בסוף מאפס שם. כי זו טריטוריה כן, חדשה.
0: נכון.
1: ואין רקע.
0: אין רקע, אתה בעצם פחות מאחרים, כי אתה בא, האמריקאים יש להם כבר, אתה יודע, הורים ומשפחה וחברים וזה, אתה כן. כאילו באמת מההתחלה, שזה מעולה, כי אתה לומד המון, אתה קולט, הייתי כמו ספוג לתרבות שצרחתי שם, שזה גם הטלוויזיה, גם תרבות פופולרית, אבל גם בלימודים שלמדתי. עכשיו, למדתי דברים שבתיכון לא יכולתי לסבול, היסטוריה, ספרות, דברים שנכשלתי, לא היה לי, אין לי תעודת בגרות, והדברים האלה פשוט ריתקו אותי, הרבה יותר מקולנוע אגב, קולנוע היה סבבה, הרגשתי באיזשהו שלב, יש לי את זה, אבל אמרתי, אין לי מושג לגבי לימודים קלאסיים, ספרות, היסטוריה, אני חייב ללמוד את זה.
1: תיאטרון
0: ראיתי. תיאטרון, תיאטרון, היה לי מורה שהוא באמת היה מבחינתי אחד משני המורים שפשוט הערצתי וחשבתי עליהם. וכל הזמן אני חושב עליהם. פיטר סלרס הוא במאי תיאטרון אוונגרדי, אבל מעבר לזה הוא פשוט אישיות מלאה בהשראה, שאתה, הוא עומד מולך ואתה באמת לומד הרבה מאוד עליו ועל הדרך שהוא עשה. איש מאוד קטן, הוא בערך 1.60 מטר, הוא היה אחד באמת במאי האופרה האמריקאים הידועים של אותה תקופה, שנות ה-90. אתה רואה את האיש הקטן הזה עולה על, על, על סטנד ומנצח על תזמורת מאוד מאוד גדולה, ואתה רואה את, את הביטחון שלו נובע לא משום מקום של גאוותנות או גאווה או זה באמת ממקום אמיתי של מישהו שהוא מחובר לגמרי לתוך השורשים שלו, ולתוך ההבנה שלו, ולתוך העצמי שלו.
1: ומדביק אותך בתשוקה שלו.
0: כן, כן, לגמרי.
1: כן. ראיתי באיזה רעיון איתך שאתה אומר, את כל ההשכלה המזרחית שלי קיבלתי במערב.
0: כן. אתה יודע, אתה לוקח קורסים על היסטוריה אפרו-אמריקאית, על דברים שהם דרום אמריקה, ופתאום אתה עושה כאילו קישורים, אתה אומר, אה, רגע, זה דומה, ואז אתה יותר ויותר מבין וחוקר, וכאילו כל הדברים האלה שהדחקת במשך הרבה שנים, פשוט צצים. לא חושב שזה אז צץ, אבל זה כאילו, שוב, זה תהליך, אבל שם זה, יצאתי מהביצה, בוא נגיד ככה, ואמרתי, אוקיי, אני, עזבו, אני צדוק, אני דאוויש, יש לי כאן שורשים, אני לא צריך להתבייש, כולם כאן מאגרים, כולם, אין, יש כאן, שלא כמו בישראל, יש פה, תפיסה של זרות או של הגירה או של מישהו שהוא לא מהמיינסטרים האמריקאי, יש פה שוליים כאלה רחבים שאתה יכול לחיות ולהרגיש סבבה עם עצמך.
1: מספיק רחב.
0: מספיק רחב, ואתה לא צריך להסתתר ולהגיד, אה, אוקיי, ההורים שלי מדברים קצת ספרדית, זה לא כאילו, כן. לא. אז יש, זה משהו שכאילו עשה enabling כזה, שזה מאפשר לך בעצם לחזור למקורות שלך.
1: זה פותח גם תיאבון יצירתי, אבל נדבר עליו עוד רגע. יש בכל זאת את החותמת הראשונה, את סרט הביקורים, שבאיזשהו מקום אומר לך, זהו, זה מה שאתה הולך לעשות.
0: כן. בעצם לא חשבתי להתעסק בדוקו, זה לא משהו עניין אותי, כי עניין אותי דרמה, בתיאטרון מאוד עניין אותי, המבנים הדרמטיים מאוד מאוד ריתקו אותי, וזה מה שרציתי לעשות, רציתי לעשות פיקשרים, כאילו זה היה החלום שלי.
1: פיקשן.
0: פיקשן, כן. ואז בסוף הלימודים שלי הייתי צריך לקחת איזה קורס, לסגור איזה משהו, זה עוד איזה מורה מאוד מאוד שערכתי, אמן וידאו גדול, אבל בשיעור הראשון, שהכיתה התכנסה אליו, שזה היה סוג של כיתת דוקו, סרט קצר. הוא אמר, כולכם, קודם כל אני רוצה ללמד אתכם משהו חדש, שאתם בטח לא חשבתם עליו. וזה איך לכתוב תקציב. ואיך לעבוד עם אקסל. וזה אחד השיעורים הכי חשובים שלמדתי בבית ספר לקולנוע.
1: הרואה חשבון נכנס לשולחן.
0: הרואה חשבון העיראקי. כן.

0: קפץ החוצה ואמר, וואלה.
1: יש פה עניין כלכלי בסוף.
0: יש פה עניין כלכלי, צריך, וזה מעניין גם, זה לא רק בואו נצלם כל מיני דברים יפים ו...

0: אז, ואז ראיתי איזו מודעה קטנה בקולג' שהייתי בו, והיה רשום שם שיש איזו תוכנית של אסירים שמלמדים אסירים אנאלפביתים, קרוא וכתוב, מחפשים מישהו שיצלם. אמרתי, וואלה, זה יכול להיות מעניין. פגשתי את האנשים שמנהלים את העמותה בעצם, שמנהלת את התוכנית הזאת. באותה תקופה הייתה, היו קיצוצים בבתי הסוהר, והיו צריכים להפעיל באיזושהי צורה, מנגנון אחר של לימודים או של משהו שהאסירים יעשו. והגעתי לשם, ופתאום התחלתי להיפגש עם אסירים שהם... היו רוצחים, סוחרי סמים, כל מיני אנשים שאני ביום-יום לא הייתי נפגש בהם. והשיח איתם היה נורא מעניין בשבילי. אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לצלם. וברגע ששמתי מצלמה מול דמות כזאת, אני זוכר הראשון היה סוחר סמים ומכנופיה מאוד ידועה באזור שיקגו, הרגשתי שאני מראיין מישהו שיכול להיות אני. לא רק שאני, הוא מסקרן אותי, ומה שקרה לו בחיים הוא מעניין עבורי, אלא זה גם איזשהו רפלקס, איזשהו חלון בשבילי, או מראה, כדי להבין גם את עצמי. אז אני לא עשיתי את הדברים האלה, לא שכרתי בסמים, לא הייתי חבר בכנופיה, אבל לגמרי הייתי יכול להחליט החלטות לא נכונות, או להחליט החלטות שנובעות מתוך מציאות חיים שהייתי חי בה.
1: מראה אנושית. זו תחושה נורא מוזרה לפני איזה שנתיים. גם שידרתי, יש תחנת רדיו לכלא איילון. והגעתי לשידור ערב חג שלהם בכלא. וגם שם לא גילו לנו מי יושב על מה.
0: כן.
1: אבל ישב שם איזה דוד עיראקי כזה.
0: כן.
1: דוד עיראקי כמו הדוד שלך ודוד שלי, ויושב שם, אתה לא יודע על מה הוא יושב. הוא חמוד, והוא עם האקסנט שאנחנו מזהים. ואתה מתאהב בו, ואתה נותן לו גם חיבוק בסוף ההקלטה, והולך הביתה. אתה אומר, רגע, אולי הוא רצח את אמא שלו. מאיפה כן. אני יודע? מאיפה אני יודע? כאילו, מה נשאר בסוף אני יודע שהסרט הזה, כמו שאמרתי, הביא לך את ההערה הזו, שזה הדבר. אתה גם זוכה להכרה לא נורמלית איתו, יחסית לגילך הצעיר, נכון?
0: כן, מתקבל פתאום לפסטיבל במרכז פומבידו בפריז, בתוכנית שקוראים לה Landmarks in the History of American Documentary. קראתי את זה, אני הייתי בשוק.
1: מדהים.
0: כאילו, אני לא הבנתי כאילו למה, אבל אמרתי, אוקיי, סבבה, אם כך.
1: אז זה קורה, לא? זה קורה. אבל יש איזו זקיפות כזו שמגיעה אחרי יצירה ראשונה, אתה מבין ש... זה נפתח שזה אפשרי בכלל, אני יכול לעשות סרטים.
0: נכון, זו הייתה חוויה מעניינת, כי הייתי בפריז, והיו אנשים שם מהתחום הדוקומנטרי, שהיו אלילים, כאילו, אל מייזלס, ריקי ליקוק, כל מיני, הגדולים של...
1: ברלינר הייתי, אלן.
0: אלן ברלינר.
1: כן, כן.
0: זה היה באמת חוויה, כאילו, באמת, כמו שאמרתי, אני לא ידעתי הרבה על דוקו, ובכלל על העולם הזה, ומה עושים, ופתאום נראה מקום סופר יצירתי, שאפשר לעשות דברים מרתקים בתחום הזה, ואמרתי, אוקיי, יכול להיות שזה מה שאני צריך לעשות, אם כך.
1: באיזה גיל אתה חוזר לארץ?
0: בגיל 29.
1: זה הרבה שנים בארצות הברית.
0: כן, 8 שנים הייתי שם, כן.
1: ואיך ישר מתחיל, מחליט שעושים, פשוט עושים, מדליקים מצלמה?
0: לא, האמת ש... אתה יודע, אתה מגיע לכאן, אתה שוב מאגר, כי אחרי כל כך הרבה שנים אתה כבר... לא רציתי לחזור באמת, זוגתי ישראלית, ואמרה, אתה נשאר, אין בעיה, בלעדיי, והייתי צריך להחליט מה אני עושה. והחלטתי לחזור, היה שנים קשות בהתחלה, באמת, שנות הגירה. בהתחלה הייתי עורך, זה היה התחלה של ערוץ 2, והתחלתי לעבוד כעורך לפרנסתי, ועבדתי בסרט על השנה הראשונה של תהליך השלום לצ'אנל 4 האנגלי, שזו הייתה חוויה באמת מרתקת. הייתי סוג של במאי צילומי חוץ, הייתי עם צוותים של אנשים שקיבלו מצלמות וידאו ותיעדו את עצמם.
1: אנחנו באוסלו, נכון?
0: זה פחות.

0: עד אחרי אוסלו. זה התחיל ב... היום הצילומים הראשון היה בחורף 94, הסכם יריחו התחיל, וזה כאילו, זה משהו שבעצם לקח אותי לתוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מהרגע שבו, בעצם כשאני עזבתי את שיקגו, על הטלוויזיה שחיביתי אותה בדירה, ראו את מצעת הבית הלבן, ורואים את רבין,
1: לוחץ ידיים.
0: לוחץ ידיים עם ערפאת, ואמרתי, וואו, זו התקופה, עכשיו צריך לחזור.
1: פעמוני השלום.
0: בדיוק. וזה היה תהליך מאוד מעניין של להבין מה קרה כאן, מי הרגע הראשון פחות או יותר שהפלסטינים קיבלו שליטה ביריחו, עד תוך כדי הטבח במערת המכפלה, ועד שבאמת התחיל להיות כבר, היה נראה, זה הגיע עד סוף 94, זאת אומרת, זה לא הגיע לרצח רבין, אבל הדברים התחילו להתקלקל תוך כדי.
1: בסוף אנחנו כבנים רוצים לשמוע היית ילד טוב מהאבא שלנו. כן. ואתה נכנס בסיפור המשפחתי, אתה חוזר לארץ ועושה סרט על המפעל חנוכיות של אבא ואחיו.
0: כן.
1: זה כאילו אנחנו מזמנים לעצמנו איזה טיפול תרפויטי לא במודע, זה מה שאני רוצה להגיד.
0: ברור שזה. זה לא רק תרפויטי, כמובן, יש פה שני צדדים. אחד, זה באמת איזשהו חוויה אינטלקטואלית, אומנותית שאתה חווה, זאת אומרת, עצם היצירה עצמה, ויש בזה גם את הממד של טיפול, בטוח בסרט כזה. אני חושב שהתחלתי את זה קצת לפני, זאת אומרת, הייתי עוד בשיקגו וצילמתי, תיעדתי, כן? באותה תקופה. חזרתי לארץ, ולא חזרתי עדיין, אבל באתי לביקור וצילמתי את אבא שלי ושני האחים שלו, שפתחו מפעל חנוכיות ברחוב בית אלפא בתל אביב, בדיוק מצד שני של הרחוב שאיפה שהמשרד שלי היום נמצא. הבנתי שזה כאילו לקראת סוף התהליך, אבל אמרתי, בוא נצלם, אולי זה הסוף של המקום. והאינטראקציה איתם הייתה נורא מצחיקה מצד אחד, ונורא מעניינת, כי לקראת סיום הקריירה שלהם, כן, במפעל החנוכיות, שהיה מאוד מוצלח בשנים מסוימות, ואחר כך התדרדר כי התעשייה הזאת עברה למזרח, ובעצם הם המשיכו לקיים שם איזשהו משהו סובלימטיבי בין שלושתם, רק כדי להמשיך את
1: רוטינת החיים.
0: רוטינת החיים, כן. רק לא להיות עם אנשים שלהם, זה הדבר ש... אנחנו רוצים לריב איתם בבית, נמשיך לעשות...
1: לבוא לעבודה, כן.
2: אתה נכנס לקפה כאילו שאתה נכנס לג'ונגל. וזה היופי שלו.
3: זה דור מיוחד.
4: אין. ומי שהיה מספר אחד בזמרה העיראקית, הוא נכנס לקפה נוח.
5: קפה נוח זה בשבילנו, זה היה... החיים שלנו זה היה קפה נוח. בחיי. כולנו גדלנו שם, התחתנו בזמן קפה נוח. כולנו.
0: זה לא הדבר המיידי שהמשכתי לעשות, עשיתי עוד כמה דברים, עשיתי סרט על קפה נוח, וזה פתאום, היה לי איזושהי תקופה של חיפוש השורשים המזרחיים שלי.
1: כמעט הסללה, זה לא, זה הצטברות של מספר יצירות, כן. בסופו של דבר, שנוגעות גם ומנסות אולי גם להחזיק בזמן, שלא ילך מהר ולא ייגמר. גם במקרה של קפה נוח, אתה עוד תופס אותם בשלב טוב שלהם.
0: נכון.
1: אבל גם רגל אחת כבר, נכון. זה נגמר, אין תזמורת כבר, נכון, ברשות, נכון. השידור כשאתה מגיע אליהם.
0: נכון, זה היה חיבור בשבילי ישר לבר מצווה שלי, כן? זה כאילו, אוקיי, אתה אומה של הבר מצווה? עכשיו אני כאילו...
1: פגשת שם אנשים שהם אחרי השיא של החיים שלהם, ומה, הם טובים את כבודם? או שהם מסתכלים בלבן של העיניים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד על העיראקים, כאילו מה, ועל על נגנים קלאסיים לצורך העניין. יש איזו אצילות בדמויות האלה.
0: נכון, כי פתאום מגלים אותם. פ, פתאום מישהו שכאילו בא עם הטלוויזיה, כן? מהאסטאבלישמנט.

0: לא מהטלוויזיה בערבית, הוא נראה אפילו אשכנזי קצת, למרות שהוא עיראקי, בא עם מצלמה, בא עם צוות.
1: מתייחס אליהם.
0: מתייחס אליהם. הם היו, זה היה מבחינתם, לדעתי, כאילו, הכרה פתאום, מישהו רואה אותם. שום סרט שלי לא קיבל כזה רייטינג אף פעם, אי פעם, בטלוויזיה בישראל, זה היה בערוץ 2, קיבל 13 נקודה משהו אחוז רייטינג, בשידור הראשון.
1: והרגשת שאתה בתוך מעשה חשוב, או הרגשת מספר סיפורים וזה עוד...
0: כן, חשבתי שזה...
1: מעשה חשוב.
0: מעשה חשוב, אני רציתי גם להמשיך את זה. זאת אומרת, אני זוכר שהגשתי את זה לקרנות, והייתי בטוח שזה סרט ש... אוקיי, נעשה את זה כ-20 ומשהו דקות, 25 דקות, כסרט קצר, אבל זה צריך להיות סרט ארוך, והגשתי את זה לקרנות, וקיבלתי rejections אני לא זוכר איזה קרנות, היו איזה שתי קרנות באותה תקופה. זה פולקלוריסטי, וזה כאילו, שוב, זה כל הגישה הזאת כלפי התמונות שחור לבן של השקיעה.

0: מה אני נזכר תוך כדי שאנחנו מדברים, עם בחור שלחצת לו את היד פה, הוא הצ'לן של פיל קטנור. אז השנים עברו, וזו אחת התזמורות שמסתובבות בגאון ברחבי המדינה, ומנגנות בסופו של דבר את אותו אזוזו מוסה. אז כן נעשה איזשהו תיקון בעשרות השנים האלה, ואתה ניצב שם בצומת, הנה זה השכבות האלה, השכבות האלה שמגיעות עם השנים, עם ה... עם התובנות על התום, אז אני חוזר על השיבה הביתה, ודווקא אל האבא הפרטי שלך, כי האבא שלך הוא סיפור בפני עצמו, זה נכון שאתה מגיע אל הרגע הזה, ולתיעוד של המפעל הזה, אבל זה אבא עם שתיקות רועמות של אירופה, לא שתיקות רועמות של עיראק.
1: נכון, בגיל 17 נתפס במחתרת הציונית, ניסה לעלות לארץ, יחד עם קבוצה של צעירים, נתפס בגבול עם איראן, והיה 5 שנים בכלא, 5 שנים, מגיל 17 עד גיל 22, שזה כאילו כל המשפחה שלו כבר עלתה לארץ, הוא נשאר שם בכלא, לבד, או עם קבוצה של חברים, וזה סיפור של מישהו שהוא באמת היה אבא שתקן.
0: אז הוא נשאר אחרי 1951, הוא נשאר
1: כן,
0: שם.
1: כן, הוא חזר ב-53, הם החזירו אותם דרך הצלב האדום לקפריסין, והגיעו לארץ אחרי זה, ב-53, כן.
0: ולא מדבר על התקופה הזאת בחיים.
1: לא, הוא לא דיבר, הוא היה... כן, זה משהו שגם לא דובר, לא שאלתי כמובן, זה לא איזה משהו ידעתי שאבא שלי היה בכלא.
0: ואמא מדברת על זה? אמא אומרת משהו על הפרק הזה בחיים של אבא? גם לא, שתיקות.
1: כן, זה שתיקות, זה הדחקה של הדבר הזה, כי לא רוצים להעלות את הדבר הזה ש...
0: אני לא יכול לחשוב שאתה יודע שאתה בסוף גם לפני 10 דקות דיברנו, אתה נכנס בשערי כלא בשיקגו בסופו של דבר. כן. זה עובר בראש, אני מניח, הדברים האלה.
1: לא, לא עובר בראש, בחיי.
0: וואו.
1: כן, זה ממש לא... זה כאילו, וזה נורא מוזר, כי זה באמת משהו שכנראה בצורה לא מודעת משך אותי, גם היה הסיפור הזה של השבועים, סדרה שעשיתי... שמדברת על המסעים המתנים עם השבועים שהיו לאורך השנים מול ארגוני טרור.
0: ואבא לא עובר שם בראש עכשיו? שבועים זה לא מזמן.
1: כן, כן. אבא שלי ראה, האמת, את הסדרה. הוא עוד היה חי.
0: את שבועים?
1: כן.
0: וואו.
1: והוא נורא הזדהה איתם, וכאילו, זה היה בשבילו חזק. הוא בהתחלה אמר, אני לא יכול להסתכל, לא יכול לראות את זה... אבל רע.
0: נגיד שזו סדרה של התאגיד שעשית עם איתי לנצמן, נכון? שבועים.
1: איתי לנצברג, כן.
0: לנצברג, אפשר למצוא אותה הזמינה ביוטיוב, בתאגיד.
1: 6 פרקים של אז.
0: של שבועים?
1: כן.
0: של שבועים. זה צומח? זאת אומרת, הוא רואה את העשייה הזו של קפה נוח ואת הסרט עליו, איך הוא מגיב ליצירה שלך?
1: אני לא חושב שהוא הבין...

0: מה אני עושה? עד... אתה יודע, אני חושב ש, שמבחינתו היה, למדתי בית ספר לצילום, ואחרי זה שאני אפתח איזה פוטו, אקנה איזה מכונת צילום, ועשה תמונות משפחתיות. זאת אומרת, זה כאילו, זה היה ברור, זה המהלך שהיה אמור להיות, כן?
1: זה מוחשי.
0: אבל ללמוד קולנוע, ועכשיו צריך להיכנס לטלוויזיה, לעשות, אני יודע מה, תוכניות, וזה לא הבין, אני חושב, לא יודע אם הוא לא הבין, הוא יכול להיות שהוא כן הבין, אבל זה לא הסתדר לו עם מה בן אדם, בחור בגילי, אמור לעשות.
2: נקלעתי לוויכוח כאילו שאת, אבא לא רצה שתיסעו. הוא ממש לא רצה שתיסעו. ואת אמרת, אין לי יותר מה לעשות כאן. החבר שלי נסע, אני לא, אין לנו עתיד פה, אני חייבת לנסוע.
3: אני, האמת היא שאני לא רציתי לנסוע, אני פחדתי שיתפסו את האבא. ואני בגלל זה לא רציתי לנסוע עם לינדה, אבל לינדה הייתה כמו משוגעת, היא רצתה לנסוע.
2: החודשים האלה שהיינו שם, אמא כל הזמן הייתה בוכה, והייתה אומרת, רק שלא ניתקע פה, ולעולם אני לא רואה את הילדים שלי. וזה היה לה נורא נורא קשה. אני חושבת שיומיים אחרי שברחתם, לקחו אותו לך. חקירה, הוא חזר הביתה ואחרי זה קחו אותו לכלא.
1: גם בתוך צל בגדד בסוף, אתה חוזר לשם, אתה חוזר אל איש מוסד, אל עיראק, אל הזהות עוד הפעם, אל ההגירה עוד הפעם.
0: כן. כן, וזה... הייתי עוצר בעוד מקום אחד שהוא מעניין,
1: התקסים,
0: אני חושב.
1: התקסים.
0: תקסים, כן, שצילמנו. זה היה אמור להיות ההמשך של קפה נוח. בגלל שלא היה סרט גדול קפה נוח, אמרנו, אוקיי, בוא נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות, ונמשיך עם אותה דמות, עם פליקס מזרחי, ההנהגה, ונצא איתו לחפש את השורשים שלו בקהיר.
1: מצרים, כן.
0: וזה היה חוויה באמת נורא חזקה, אבל זה באמת, זה היה סרט מאוד מאוד דל תקציב. וגם מרגש מאוד, אני צילמתי אותו, זאת אומרת, היה צריך לעשות את זה ביוקס
1: אנד ביוקס. כיאה לז'אנר, כן, כיאה לז'אנר.
0: אבל אחד הדברים שכאילו הייתי עוצר, זה סרט שעשיתי על המתאגרף, השכן של ישו, מתאגרף פלסטיני ישראלי, מנצרת, אלוף עולם, והסיפור שלו היה נורא מעניין, הסיפור שלו היה שהוא גדל כאן, היה במכבי תל אביב, עבר לארצות הברית, הפכו אותו לכוכב שם, והוא זוכה באליפות העולם, במשקל בינוני, מניף דגל ישראל, קוראים לו The Israeli Kid, ואז כל העולם הערבי יורד עליו, ואז הוא צריך לשקם את הקריירה שלו שוב, שוב פעם הוא זוכה בתואר, והפעם הוא מניף דגל ירדני, אבל זה נראה כמו פלסטיני.
1: איזה משבר זהות.
0: וזה משבר עם ESPN, ואז באותה תקופה, זה היה ב-2000, הוא בא ורוצה, ב-2000, כן, לפני המאורעות, הוא בא ואומר, אני עכשיו רוצה לעשות קרב בעזה, והוא נפגש עם ערפאת, וכאילו כל הסיפור הוא כאילו הניסיון שלו דרך ה... זירת האגרוף לעשות שלום בין שני הצדדים שלו, הזהותניים, וגם בין ישראלים ופלסטינים. כמובן שזה נכשל. אבל מה שרציתי להגיד זה שזה נכשל כאילו, באים מאירועי אוקטובר 2000 והכל קורס. למה נזכרתי בזה? כי כשאני נכנס לבית של ההורים שלו בנצרת, והוא מגיע ואנחנו מתחילים לשבת שם, ואני מרגיש, וואלה, זה כמו עד בבית של דוטה ברטה. מה זה, מה ההבדל? כאילו, אותם ניואנסים, ואותו סאבטקסט, ואותו, אתה יודע, אתה ממש מרגיש כאילו אתה בבית של המשפחה שלך. זה גם כן, זה מאוד, זה כאילו גם... החיבור שלי גם לצד, לסיפור הערבי, הפלסטיני, זאת אומרת, יש לי איזה...
1: אבל דוקי, אתה גדל בגן העיר, בוא.

0: זה גם איזה עניין, איזה קונפליקט. אתה פה,
1: בגן העיר,
0: אתה בתוך התל אביביות הזו.
1: נכון, בגן העיר יש משפחת דרוויש של שלושה אחים שגרים צמוד אחד לשני, וכל הילדים, כמו איזה חמולה, עוברים מבית הזה לבית הזה לבית הזה.
0: בגן העיר.
1: כן. וזה נראה כמו חלק מהחמולה.
0: אז הרגשת שיש לך פה שכונה שלך?
1: לא, כי זה כמובן בא בניגוד לסביבה שלך בבית ספר.
0: היותר גדולה.
1: כן, זה כאילו חלק מהעניין, אבל זה בדיוק...
0: אז שם בנצרת הסיפור הזה, עוד הפעם זה סיפור של זהות, ועוד הפעם זה סיפור של...
1: כן.
0: של אדם שנקרא עם השייכות שלו.
1: כן, וגם... מה שהיה מעניין איתו, ובגלל זה היה לי חיבור מאוד מאוד חזק, עדיין יש לי חיבור איתו, אנחנו כל הזמן בקשר, למרות שעברו 25 שנה מאז, זה שהזהות שלו, והוא לא מתבייש בזה, אתה מבין? יש לו זהות ישראלית, זהות פלסטינית וזהות אמריקאית, שאני גם מרגיש כאילו, אני חושב שכולנו באיזשהו מקום, התרבות האמריקאית הפופולרית כל כך נכנסה לנו לתוך החיים, שאנחנו, יש לנו גם את הצד הזה. ואני בעיקר, בגלל שאני חייתי 8 שנים בארצות הברית, אז הרגשתי גם כן שאני יכול גם לחיות בשלום עם כל הזהויות האלה, יכול לחיות בשלום עם התחושה הזאת של האמריקאיות, של הישראליות, של העיראקיות, וזה יכול לחיות בשלום.
0: תקן אותי אם אני טועה, יש איזו גלות פנימית, יש איזה משהו שהולכים איתו.
1: כן.
0: יש לך איזו מזוודה כזאת שלא שחררת, אני לא יודע אם אני רואה אותה בעיניים, אבל לפעמים אני מרגיש את זה גם בשיחה שלנו, שהמושג שורשים הוא מאוד מאוד, עדיין מאופל ועדיין נטועים בכל מיני מקומות בעולם.
1: יכול להיות, אני באמת שואל את עצמי בשנים האחרונות, אני חושב שהשורשים הופכים להיות הילדים שלך, והילדים שלך זה כבר...
0: זה גם מסתובב, זה גם לא נטוע, אתה אומר.
1: לא, זה כן, מבחינתי זה השורשים. זה כאילו, נכון שזה בעצם ההפך, הצד השני, הפירות, אבל כן, זה נותן לי להרגיש, ובכלל, בטח מהשבעה באוקטובר, אבל כבר לפחות עשור, הרבה יותר שלם וישראלי, שזה גם... הישראליות השתנתה, הישראליות הפכה להיות הרבה יותר מכילה, מזרחית. היא שונה לחלוטין מהתקופה שאני הייתי צריך להתמודד עם רעיונות של זהות עצמית. ולכן יותר נוח לי. היא כאילו, אני חושב שהרבה מאוד בתוך העשייה של הסרטים שלי, אני חושב על זה באופן לא מודע, זה היה לנסות להכיל, שהישראליות תכיל את כל הזהויות האלה, שהיא יכולה להכיל גם את הפלסטיני הישראלי, וגם את אבתיסאם שהייתה, שהפקתי לה את הסרט הראשון, וגם הווייטנאמים של המסע של ואן נויין, שהיא פליטה, ילדה פליטים מווייטנאם מיפו, אז זה כן משהו שניסיתי באופן לא מודע, אני חושב, לגרום לכך שהישראליות תהיה מקום הרבה יותר רחב ממה שהייתה.
2: אם אתה לא שלם מה שאתה עושה, מאוד קשה לעשות את העבודה הזאת. אתה צריך לחפש את הסדק במבנה אישיותו של האדם שיושב מולך, ולעבוד על הסדק הזה ולהרחיב אותו.
3: איזו התמודדות פסיכולוגית בן אדם כזה עובר?
2: הוא עובר תהליך מאוד מאוד מורכב. התהליך של הגיוס רצוף משברים. אתה מנסה לייצר תהליך משברי מבוקר. אתה לוקח אדם, שלא משנה מה תפקידו, בדרך כלל תפקיד משמעותי, הוא בכיר אצל אויביך. אתה לוקח אותו דרך ארוכה, התחיית ביד, עד שאתה מגיע איתו למצב, שאתה מתחיל... לתחקר אותו ולשאול אותו שאלות. כשאתה מתחיל לתחקר אותו, מה שנקרא אצלנו, דרדור האובייקט. נופל לו הסימון. בסוף הוא מבין מי הוא. הוא מבין מה הוא עושה.
0: אתה באיזשהו מקום עושה קפיצת גדילה עם המוסד. זו סדרה שכבר עושה לך שינוי בכל העיבוד של הדבר הזה. הזכרת מקודם שבאיזושהי נקודת זמן הפכת לבית הפקה והפקת לאבתיסאם.

0: את הסרט הביקורים שלה, אבל יש איזו קפיצת גדילה,
1: כן.
0: שמה, שהזירה המקומית כבר היא בסוף לא מאפשרת להמשיך ליצור?
1: לא, אני, תשמע, אני במשך הרבה מאוד שנים אני עבדתי באמת בקושי רב, זאת אומרת, לעשות סרטים פה זה בלתי אפשרי, זה כמעט בלתי אפשרי בכלל, אני זוכר ש... הייתי צריך לקחת, קיבלתי רישות מזוגתי באותו זמן, כאילו, עמדנו לעבור לבנימין, בנינו שם בית, ואמרתי לה, תשמעי, אני צריך כסף כאן, לסגור את הסרט הזה על המתאגרף, אני לא יודע מה יהיה, וזה, לקחנו משכנתה, אני יכול לקחת חלק מהכסף, ו... אני לא מבין למה היא אמרה כן, אבל היא אמרה כן. גם הקרנות בהתחלה לא רצו לתת כסף, וכאילו היינו במצב ממש, ממש קשה. כלכלית זה היה מאוד מאוד קשה, זה תקופות מאוד מאוד קשות. אני זוכר שהסרט זכה בדוק אביב, אגב, בשנת 2002. אני זוכר שהסכום האגדי של הפרס שנכנס לחשבון הבנק, פשוט... הזיז את המינוס, איזו קפיצה קטנה. אז כן, זה היה במשך שנים ככה איזשהו דרך ש... survival כזה, אתה צריך בדיוק שלא תזרוק אותך.
0: סרט מממן את הסרט הבא במקרה הטוב.
1: כן, ואתה צריך גם כן לערוך ולצלם ולעשות המון דברים. זה כאילו אקרובטיקה אחת שלמה. ואיכשהו אתה מצליח עם מזל ועם כל מיני דברים להמשיך קדימה, ובאמת, ואז אתה מתיישר, אתה לא צריך לשלם על גנים כבר כל כך הרבה כסף, המשכנתה מסתיימת מתישהו.
0: אבל גם הניסיון בא לידי ביטוי בסוף,
1: גם הניסיון, נכון. ואתה, אוקיי, מקבל הרבה, יותר ניסיון, יותר, מכיר יותר אנשים, אתה נפתח לעולם, אתה עושה, מתחיל לעשות קופרודוקציות, ובאמת בנקודה הזאת, אני חושב שאחד הדברים שבאמת היו מעניינים עבורי זה לראות דוגמה, כן? זה דרור מורה ושומרי הסף.
0: כן.
1: אמרתי, וואלה, דרור מורה, שומרי הסף, יפה. כאילו, עשוי טוב, עשה גם כלכלית רווח יפה, שלא לדבר על הקרדיט המקצועי שקפץ לשמיים. נראה לי שאני יכול לעשות את זה גם. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה משהו על המוסד, אף אחד לא עשה. ואז התחלתי תהליך של לנסות ליצור את הדרך הזאת, להגיע לאן שהמוסד לקח, אני חושב שיותר משנה, לבנות את הקשרים האלה כדי... להגיע ולקבל הסכמה בסופו של דבר לעשות את הסדרה הזאת. הסדרה הזאת נעשתה, והסדרה הזאת היא נמכרה לנטפליקס. וזה באמת היה נקודת תפנית מבחינה, גם כלכלית וגם מבחינת הקרדיט המקצועי, כי ברגע שזה יוצא לנטפליקס, אז אנשים רואים את זה, אתה מוכר, אני אחר כך עושה סרט בדרום אמריקה, ואני מדבר איתם על מה שעשיתי, הם אומרים, כן, ראינו את הסדרה, ואז זה פותח לך דלתות, ואתה יכול גם לממן יותר בקלות סרטים.
2: אתה חושב שיכולה להתפתח מערכת יחסים אינטימית בין סוכן למפעיל? אתה חושב שסוכן יכול להיות חבר?
3: מה פתאום חבר? איזה חבר? סוכן? הוא לא... חבר אמיתי שלנו. הוא חבר על תנאי. חבר על תנאי. אתה צריך להיזהר מאוד מלהתקשר אליו. זה נכון למפעיל, זה נכון גם לראשי מוסד. אם הבנת אותי.
0: יש איזה ספר שאתה אומר של ג'וזף קמבל, שהוא השפיע עליך מאוד, על דפוסי הסיפור המיתולוגי.
1: כן.
0: שבעצם הרעיון אולי אתה תסביר אותו יותר טוב ממני.
1: שהסיפור, התפיסה הזאת היא שבעצם יש גיבור, והגיבור חייב לעבור שלבים כדי להיות גיבור. וזה המרכיב.

0: המרכזי ברוב הדרמה שאנחנו מכירים, שנוצרה באנושות, שזה אומר הדרמה היוונית, התיאטרון היווני, הרומי, and so on, עד סרטים של טרנטינו, כן. ומה שאנחנו עושים.
1: שיש אנטיגונה בטרנטינו, זה כן. בסופו של דבר מה שזה אומר. כן.
0: אז וככה בעצם הוא צריך לעבור את את המסלול הזה שהוא לא התכוון אליו, אבל הוא פשוט חייב להיכנס לתוכו, ובסופו הוא הופך להיות מישהו אחר.
1: זאת אומרת, אם אני מתרגם לשיחתנו, גוף העבודה שלך במבט לאחור, אתה מעביר בו את השרוך ומבין את התמונה. זה לא דבר שמתוכנן מראש.
0: לא, לא, לא מתוכנן מראש, ואני גם לא יודע מה יוביל אותי לדבר הבא. ואני גם, כשאני מסיים סרט, אני הרבה פעמים, אני אומר, אוקיי, עשיתי, יאללה, לא רוצה לחשוב עליי, לא רוצה לראות אותו. תמיד גם החוויה שלי של צפייה בסרט, בהקרנת בחורה היא...
1: רואים פגמים, היא, רק הפגמים קופצים לך.
0: היא סיוט, כן? אז אחרי זה אני עושה כמה הקרנות, אבל כאילו אני רוצה לעסוק בדבר הבא כל הזמן.
2: שלום לכם, פטריוטים, אוהבי ישראל.
3: מלחמה, הכל בחוץ. כל צף.
4: מה שקורה היום בישראל זה כבר מזמן בשמאל ימין. זה המחנה הדמוקרטי, הליברלי, מול מחנה לא דמוקרטי ושמרני. זה חד משמעית לא קשור לימין ושמאל.
5: כן, צריך להרוס הכל ולהתחיל מההתחלה.
3: אז נוצרו פה שתי מדורות. זאת אומרת, מספר שבטים עזבו לרגע את המדורה שלהם, או השאירו כמה שומרים במדורה שלהם, והלכו אל עבר מדורה גדולה אחת, מדורת השבט של הימין העמוק ומדורת השבט של השבט המייסד. כל אחת ממנסה לשמור את האש שאיתה אפשר להמשיך את המהפכה. ביניהם מדובר במהפכה הדמוקרטית ומדובר במהפכה היהודית. השאלה היא האם המדורות האלה בעצם יהפכו לאש אחת. והאם האש הזאת תהיה האש של... אגדת חורבן השנייה, רואה שסביבה בעצם אתה בונה איזה חוזה חברתי חדש, חוזה אזרחי חדש. אני חושב שזאת הצומת שאנחנו נמצאים בה.
1: ואני פה מזכיר את הסדרה שאתה עושה עם נפתלי, שאותי נעצה לספה. מדורת השבטים היא כמו איזה פרומו, באיזשהו אופן, לקרע,
0: כן.
1: למה שקורה שם. אם הייתי אומר לך, תצא לדרך, תעשה את מדורת השבטים אחרי השבעה באוקטובר, אני מניח שזה עוד פרק בסיפור.
0: נכון, מדורת השבטים היה באמת איזשהו נורת הזהרה, גם זה נגמר שם.
1: זה נגמר בהבטחה כאוטית.
0: כן, או שאנחנו נלך לכאוס, או שאנחנו נדע איך להתחבר. כל הסדרה זה על הפילוג, על ההתפרקות של החברה, אבל לסוף הוא מגיע באמת לקצה של אחרי הבחירות ב-2022 וההפיכה המשפטית. לא עשיתי כלום, אני רק הבאתי את המציאות פחות או יותר כמו שהיא נראתה עד אותו רגע. והמציאות שנראתה עד אותו רגע, זה מה שהיה. ולא, אתה יודע, זה באמת היה יכול ללכת או לכאן או לכאן. וזה היה ברור, כנראה שזה הולך למקום לא טוב.
6: חבר טוב שלי מגיע אליי לדוכן ואומר שהוא לא מרגיש טוב, הוא צריך את העזרה שלי. אנחנו יושבים שם ואיתו ומחזיקים לו ידיים, ובזמן שאנחנו מחזיקים לו את היד, אנחנו שומעים בומים.
0: היה משהו שהרגשתי שקודם כל אני חייב לעשות משהו כי אני אשתגע. ובגלל שיש לי קשר עם חברת הפקה גרמנית, יש לי שותף גרמני ברוב הסרטים שאני עושה בעשור האחרון, הרגשתי זה מחויבות גם, אפילו התגייסות לדבר הזה, שזה הדבר המרכזי היה, שהסרט היה צריך לצאת חודש אחרי השבעה באוקטובר, ועברנו גיהנום, כי ארטה לא רצתה לשדר את זה, אמרו, יש לנו בעיות, כאילו ניסו למצוא כל מיני סיבות למה לא לשדר את הסרט, זה נתחיל.

0: נדחה בחודש, וזה שודר בדצמבר 23, וזה המשיך, זה כאילו שודר בהמון מקומות בעולם, וזה היה כלי באמת לספר את הסיפור של מה שקרה, אבל מהר מאוד, כי עדיין אני חושב שהכוח של דוקו, של סרט, הוא כוח אחר מכתבה, כי דוקו מסדר את הסיפור, הוא נותן לך אפשרות לבנות, כמו שאתה עושה בסרטים שלך, אתה מקבל איזה סיפור יותר רחב, זה לא איזה פיסה נקודתית, אלא נותן לך מרחב יותר גדול. אמנם זה באמת, זה לא פשוט לעשות סרט של, על משהו שהתרחש חודש לפני כן, ולבנות אותו כסיפור. ויש מגבלות, אבל זה היה הרעיון.
1: הפרספקטיבה בעיניי הייתה יותר העיבוד של הגיבורים של האירוע. לזה התכוונתי, לא לזמן שבו הסרט יוצא. הפרספקטיבה זה אנשים עוד בתוך הטראומה.
0: נכון, אבל זה היה אחד המחשבות שלנו. זאת אומרת, אני לא עשיתי את זה לבד, זה היה עם יוסי בלוך, עם נועם פנחס. המחשבה הראשונה הייתה באמת צריך להביא את התיעוד הזה ממש לפני הפרוססינג, כאילו שהם באמת, זה פעם ראשונה שהם מספרים את זה, שהם כאילו הכי קרוב לזירת הפשע. ובאמת, אני לא יכולתי לעשות את הרעיונות, אגב, עשיתי רעיון אחד, חצי רעיון אפילו, אני לא יכולתי לעשות את זה, אני לא עמדתי...
1: אפשר לחזור הביתה.
0: רגשית, לא יכולתי אפילו להיות בחדר.
1: כן, אני אמרתי, פנו אליי, אמרו לי, תעשה פרק על זקה. אמרתי, יש לי ילדים בבית. כן, הנפש לא יכלה לגעת בדבר הזה.
0: יוסי בלוך שעשה את הרעיונות, הוא פשוט התפרק. הוא היה צריך, הוא היה PTSD, היה צריך, הוא היה בטיפול.
2: The UNRWA became treated by the Palestinians as our god.
3: There are hospitals, there are schools, there are everything.
4: It became a hub for Palestinian identity.
5: International staff of UNRWA, they've become overly identified with the Palestinian cause. UNRWA's biggest failure is not standing up to Hamas.
0: באמת השבעה באוקטובר שינתה אותי, אבל אולי אפילו לפני, אבל השבעה באוקטובר נתנה לי כאילו איזה מכה שאני צריך להבין, לא רק להבין, אלא להעביר אינפורמציה, להעביר את הסיפור, לחדד אותו, כי אנחנו חיים בעולם שהוא כל כך מלא בסילופים, וכל כך הרבה סיפורים סותרים, ואני צריך, יש לי, אני מרגיש שאני כאילו יודע לראות, ויכול לראות את הדברים, וזה התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא לא לבדר, הוא לא לספר סיפורי עבר, אולי כן, זה חשוב, כי אתה צריך להבין את ההווה. אבל בטח ובטח שרצתי בשמיני לאוקטובר לעשות את סופרנובה, היה לי ברור, או שריחה שחורה, כמו שזה נקרא פה בארץ, גם כן בכאן 11, אבל עשיתי את זה כבאמת, כאיזו תחושה שהסיפור הזה של האנשים האלה שעברו את החוויה הזאת, זה לא סיפור רק ישראלי, זה סיפור של איך אתה מאבד את החופש שלך בצורה כל כך קלה, כשאתה לא מודע עד כמה החופש שלך הוא שברירי. וזה משהו ש... הוציא אותי ממש יום אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שראיתי פתאום הפגנות שמדברות על ג'נוסייד שישראל עושה.
1: זה מדהים אותי, כי לי קרה, אני נבלתי. אני כיוצר נבלתי. אני לא יכולתי לגעת בזה.
0: כן, אני האמת שדי הייתי בשוק, כמובן, כמו כולם. וכמובן, הילדים שלי גם, כאילו, היו יכולים להיות שם, כאילו, חברים שלהם היו שם. בת שלי בבאר שבע, אחת החברות שלה הייתה שם, נתפסה ונשבטה. הבן שלי בחיפה, שמישהי אחרת שנחטפה ונרצחה שם. זה היה מלחיץ, אבל אני זוכר ש... לא סיפרתי את זה, אבל אחד הדבר הראשון שעשיתי, אני עושה את זה הרבה פעמים, אני גר בבנימינה, ואני נוסע הרבה פעמים לפרדיס, חומוס, דגים וזה. נסעתי לפרדיס ב-10:30 בבוקר, ביום שבת, ב-7 באוקטובר.
1: וואו.
0: כמובן, אתה יודע, דגים, חומוס וזה, אבל לא, לא בשביל זה באמת באתי. רציתי להבין איפה, מה קורה, מה הולך להיות, זאת אומרת, איפה ערביי ישראל, איפה הסביבה הפלסטינית שאמורה להזדהות עם הפלסטינים.
1: ב-10:30 עוד הכל קורה.
0: כן, כן. רציתי להרגיש את זה, לא במה שהם אומרים, לא ברטוריקה, אלא להרגיש בעיניים.
1: אתה מדבר בערבית איתם?
0: לפעמים, קצת, פה ושם, בערבית, לא, לא, לא תמיד. אבל הסתכלתי עליהם בעיניים ונרגעתי. אמרתי, הם לא שם. זה... חזרתי, כי זה באמת הלחיץ אותי. כי זה היה יכול להיות הקטסטרופה מבחינתנו. השבירה הזאת של איזה שהם חיים באיזה סוג של דו-קיום.
1: דו-קי היום, מה קורה היום? דרור מורה היה איזה נקודת תפנית, ובאמת נראה שכל ה... גם בדרמות, לא רק בדוקו, אנחנו עושים איזשהו חייל, ועכשיו זה נראה שאיש לא רוצה לשתף פעולה איתנו.
0: נכון, אבל לדעתי זה זמני. לדעתי זה זמני. אני כאילו הייתי בשנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, הייתי בכל המקומות האלה, אוכרי ישראל, איתפה ו-CPH, וכל מיני מקומות שבהם יש מלא מלא, או סרטים שהם אנטי-ישראלים, או הפיצ'ינג הוא של פרויקטים מאוד פרו-פלסטינים, וכמעט אנטישמיים, חלק מהם. אני לא מתרשם מזה. כאילו, אני חושב שזה פאזה מסוימת. המקומות האלה תמיד, הפסטיבלים היוקרתיים האלה.
1: דוקי, אוניברסיטאות בארצות הברית, שאתה גם ראית מקרוב. גם שם הקולות.
6: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
7: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
8: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
9: בשידור חוזר.
8: ברדיו מהות החיים.
10: ברדיו מהות החיים.
11: מה שמושך אותי לספר בדוקו, זה בעצם להביא נרטיב אחר לסיפור שאנחנו מכירים. כאילו, המוטיבציה שלי היא להביא את הסיפור, אבל גם אבלי סוד. לחשוף סוד. המנוע של הסרט הדוקומנטרי, הז'אנר שאני בחרתי, הוא סוד.
12: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרנץ'.
1: אז וולקאם, אבי מרזוק.
11: תודה שהזמנת אותי.
1: ברוך הבא, אתה גר קרוב, אמרת.
11: כן, ממש ליד הבימה.
1: אבל עשית את הדרך מאשדוד להבימה.
11: עשיתי דרך ארוכה מאשדוד להבימה.
1: יליד שנת 70.
11: וואו, תשמע, קודם כל אשדוד. אשדוד זה נקודת מפתח. עיר קטנה, מיוחדת במינה, שפת ים, נותנת הרבה חופש. מצד שני, היו שם המון בתי קונוע. כי היה שם הודים וזה, והיו סרטים הודים וכל מיני סרטים, אז מגיל נורא צעיר, 5-6, הייתי הולך להצגות יומיות ביום שישי. ושם התאהבתי בקולנוע. אתה זוכר שהיו הצגות יומיות?
1: בטח.
11: היה סרט אחד קראטה, סרט אחד דרמה, סרט אחד מערבון, זה תלוי, סרט הודי. סרטי מה, אני מדבר איתך על שנות ה-70 עוד.
1: כן,
11: וואה. שאנשים היו מגלגלים בקבוקים מתחת לקולנוע ומאשנים בקולנוע. וזה היה הצגות יומיות ביום שישי, והייתי מגיע לשלוש שעות, ארבע שעות לקולנוע, והקולנוע שווה אותי. ועוד דבר שווה אותי בתוך הדבר הזה, סיפורים. מגיל צעיר סיפרו לי סיפורים. סבא שלי היה אוסף אותי מהגן, והיה מקריא לי פרק מהתנך. ולפני ארוחת צהריים, ומהבית ספר, כיתה א', ואחרי ארוחת צהריים, הוא היה מספר לי סיפורים מסיפורי אלף לילה ולילה. ונשבטתי ברעיון הזה של ספרים. הייתי תולעת ספרים, גם אהבתי קולנוע, וגם אהבתי ספרים, ואהבתי את המילה. אני אוהב מילים, גם רדיו, רדיו זה מקום של מילים, תראה כמה משמעות יש למילה. לא רואים אותך, כן, היום כל מיני פודקאסטים מצולמים וכל העניין, אבל למילה יש משמעות.